0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen akta med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: allt.
1: Klockan är 7.00, du lyssnar på Extremmorgon med Alma och Titus. Vi säger god morgon! Vi kör igång denna smaskiga måndag med Justin Bieber och Speed Demon.

0: Jag måste ju ändå höra till kategorin liksom tyngsta måndagarna under året i Finland för arbetstagarna. Måndagen efter midsommar, den är inte nådig.
1: Fast alla har gjort distans på torsdag. Det var ju som att hela Finland...
0: Jo, gud, jo, alla ska veta att ingen jobbar på torsdag. Men alltså den här måndagen efter midsommar, det har skickats i diverse chattar, som mina kompis chattar nu när folk börjar vakna, att fy, det finns inget värre än den här måndagen. Inte att liksom folk har krapula eller på något sätt att man inte skulle ha sovit någon lite, kanske man inte skulle ha sovit ordentligt. Men alltså, det är bara den där känslan att man har haft midsommar, det har varit ganska skoj, det har varit ganska intensivt. Ofta kommer man hem men relativt sent mot söndagskvällen, och sen ska bara liksom resetta.
1: Och man får ju försmak för semester. Min röst finns inte kvar.
0: Nej, du har haft försmak för semester.
1: Nej, men man får försmak för semester, för ofta nu för tiden är det bra väder på midsommar.
0: Ja.
1: För det mesta.
0: Jo, det har varit
1: så
0: jättetrevligt.
1: Så då känns det som att nej, nu måste man gå tillbaka.
0: Jag vet.
1: Nej, jag vill inte vara med mera.
0: Och man tänker alltid när man planerar sin semester att ja, men jag kommer ju få lite energi av midsommar, så då orkar jag ju några veckor till. Så.
1: Absolut inte energi av midsommar. Det tar mer.
0: Jag var och firade min midsommar på Åland, och grejen med Åland, if you didn't know, är att det ligger avsides. Det tar en stund att ta sig dit och det tar en stund att ta sig hem.
1: Du var ju på flygsemester.
0: Jag flög dit absolut för att ens kunna spendera något tid på ön. Annars är det bara att, annars får man dit med färja, vänder i dörren. Man tar en sån här dagskryssning och byter färja på i Mariehamn. Nej, men jag flög dit och sen båt och tåg hem. Tågresan var otroligt trevlig. Båtresan var helt trevlig. Flygresan var trevlig. Allting var liksom

0: fine. Men varför ska det ligga där det ligger? Jag liksom fattar att jag under mina första typ 18 år i livet aldrig varit i Åland. För att hur skulle jag ta mig dit?
1: För det är långt borta, eller?
0: Det är så fruktansvärt långt borta.
1: Men det går väl jättesnabbt att flyga dit?
0: Jo, att flyga dit, men det täcks man ju inte göra liksom, täcktes man inte göra förr. Nu är jag tappat moral och etik och blivit en lat människa. Men att ta sig till exempel från Österbotten till Åland, det finns ingen längre resa.
1: Ja, Österbotten till Åland, men att ta sig från Österbotten överlag är ju en lång resa.
0: Absolut, absolut. Men jag menar att jag förstår också mig själv. För nu när jag har varit i Åland några gånger, det är ju trevligt där. Så tänker jag, varför har jag inte varit här förr?
1: Så är det, sen, det är trevligt där. Du har ju haft en mycket annorlunda åsikt om Åland.
0: Ja, jag hatar ju alla, varenda människa som bor där, varenda kotte.
1: Aha, men ställe är helt okej.
0: Ställe är jättetrevligt, det är bara synd att de ska ha det. Jag skojar.
1: Vem skulle hellre flytta in?
0: Va?
1: Vem skulle vara det ideala människan att flytta in till Åland? Om alla ålänningar ska ut nu.
0: Och mina kompisar. Nej, jag skojar. Men alltså, jag menar att okej, ibland tänker när man är där och det är fint att hur har jag inte varit här för? Och sen inser man att det går ju inte att ta sig från Österbotten till Åland. Det är liksom, det är en pilgrimsfärd.
1: Mm.
0: Det är Santiago de Compostela.
1: Men allt från Österbotten är en pilgrimsfärd. Det är samma när vi får till stugan på sommaren.
0: Ja.
1: Så att, och sen måste vi ta med båten från södra Finland. Att köra med trailerbil till Österbotten.
0: Oh.
1: Det är en pilgrimsfärd.
0: Herregud,
1: du får inte köra, vad är det, 180 med trailer.

0: Om det är någon annan som också lider denna måndag morgon, kanske i arbetets tecken, kanske bara ligger i sängen och lider av andra orsaker, så kanske Orchid med In All of My Tomorrows hjälpte lite. Och en annan sak som kan hjälpa mycket är att vi såklart ska fira. Vi ska fira dagens namnsdagsbarn. Jag är väldigt osäker över vad som kommer komma ut ur Titus hjärna, men uppgiften är att han ska försöka skriva en visa till dagens namnsdagsbarn. Hur känns liksom Cornelius Vreeswijk i dig?
1: Cornelius Vreeswijk har jobbat hårt hela helgen. Vi spelade och sjöng. Okay. Jag måste ta gitarr med.
0: Okay.
1: Och det var allsång.
0: Men då kanske det känns, då kanske du är uppvärmd.
1: Ja, jättebra.
0: Vi har dagens namnsdagsbarn. Det är Pavla, Lina, Lina, Line, Paula, Paulina, Paulina.
1: Och har många namn.
0: Ja, men det är ju i princip bara Lina.
1: Kan vi ha uteslutningsmetoden och bara ha det svenska?
0: Fast du måste komma ihåg att både Lina... Ja, men då är det Lina, Line.
1: Lina, Line. Var inte Paulina också?
0: Jo, Paulina. Paula? Nej, Paula kan ju vara
1: Paula
0: lite...
1: Paula är väl finsk språk.
0: Paula är säkert finsk. Det är så vackert. Herregud, tycker jag Paula är ett fint namn? Kanske.
1: Paula.
0: Men Lina och Paulina är ju samma namn. Liksom, det är samma rim. Du kan ju i princip jobba in dem i ett samma ramsa.
1: Ah, två flugor in one smell.
0: Ja, så kanske Line får bli utanför. Synd, Line. Grattis på namnsdag.
1: Inte Pauline.
0: Pauline hade inte namnsdag. Nej, jag vet inte om Pauline finns. Om hon finns så kul för dig. Men Lina, Paulina, du kan också bara välja en, men jag tänker att det går ju bra att jobba in dem i samma bara.
1: Det är sant. Och det är finare att få alla så att alla får rätt.
0: Så att alla får vara med.
1: Och alla får vara med, det är alltid trevligare.
0: Titus har en gitarr med sig. Han ska ha lite rim. Du behöver inte hämta den nu, utan det är lugnt.
1: En fin akkord, hej.
0: Det är riktigt
1: lite uppvärmning.
0: Ja, du hinner värma upp. Eller vill du nu springa ut ur studion och hämta den?
1: B-moll 7.
0: Vill du?
1: Ja.
0: Okej, okay, gör det då. Nu springer jag. Oj, jag trodde han skulle springa ut i studion. Han sprang en meter åt sidan. Välkommen tillbaka.
1: B-moll 7, favoritakkordet.
0: Kör.
1: Med kapo på femte bandet.
0: Japp.
1: Vilket akkord.
0: Var det din favorit?
1: Ja.
0: Okej, okay, helt fint. Vad var det?
1: Det är ganska fint. A-moll.
0: Okej. Okay. Lina. Paulina.
1: Vi kan freestyla det direkt bara istället.
0: Det ska bli ett namnsdagsvisa till Lina och eller Paulina. Vi ska se lite vad vi får ihop. Men innan det är Tiesto Rudimental Absolutely med låten Water Slides. Och såklart, ifall du vill höra av dig till oss, så kan du göra det på WhatsApp 044-7800-180. Numret alltså 044-7800-180. Vi har också en arena-chatt så du kan hänga med oss där och chatta med oss och varandra. Till exempel tar vi gärna emot bidrag, rim på Lina och Paulina, kanske en liten strof som jo, du ska jobba med.
1: Det ska vara jättebra, men skicka in snabbt för det måste vara klart här just.
0: Absolut.
1: Vad rimmar på Paulina?
0: En akkordföljd kan vi ta emot också.
1: Det skulle vara kul.
0: Hör av dig, men rim ska det bli efter Water Slides med Tiesto Rudimental och Absolutely, som sagt.

0: Water slides, vad det är. Titus håller på att jobba på ett namnsdagsvisa till Lina och Paulina. Vi ska se om vi får ihop dem båda. Eftersom att vi har två namn som rimmar, så varför inte utnyttja det? Titus ser ut som 7 svåra år medan han försöker rimma.
1: Det verkar i rösten, det verkar i mina ögon. Och, aj.
0: Jag hör att du behöver en till låt, är det så pass?
1: 100%.
0: Sweet Hallelujah ska vi ta och lyssna på Royal Otis. Titus har kanske text, ska börja skriva ihop någon slags melodi. Häng kvar alltså för att få höra Lina och Paulina få sin namnsdagsvisa. Och heter du Lina, Line eller Paulina, så önskar vi dig varmt grattis på namnsdagen. Och Paula är att förglömma.

0: Royal Otis med Sweet Hallelujah. Vi försöker knoppa ihop en namnsdagsvisa. Det kanske blir det sämsta någonsin. Jag hade inte ens något uppmuntrande ord för Titus, för det var så dåligt.
1: Det var så många ord.
0: Men ta istället för, nu blir det spoiler, men ta istället för hon hade nyligen skilt sig, hon var frånskild eller nyskild. Nyskild kanske. För det blev lite för, det blev för mycket ord för det att säga. Men varför har du också klämt, det var som någonting med att Titus blev så glad att vi äntligen hade ett namn som det fanns mycket rimord på, alltså Lina och Paulina som har namnsdag idag, grattis. Så sen börjar man bara trycka in så många rimord som möjligt i en visa.
1: More is more.
0: More is more. Jag tror också vi har tappat liksom plotter. Jag tror inte det är så tydligt. För hela idén med en visa är att du ska berätta en liten berättelse.
1: Nu finns det någon sorts berättelse här, men inte behöver den kanske vara så hemskt logisk. Logisk tydlig. Är det nog inte.
0: Vi ska se vad Lina och Paulina har hittat på i dagens namnsdagsvisa. Gitarren är framme. Titus, vill du räkna ner dig själv?
1: Det måste vara simpla ackord så jag kan spela. Nu för att jag vet inte om det ändå går.
0: Okej.
1: Okay. Okej. Okay. Paulina, får ut en kväll för oss lira. Lina, nyskild och trött på det maskulina. Men ingen skäl för att grina, för tillsammans stod de flyget i Argentina. Men de skilde sig efter ett år och flyttade Lina till Bosnien och Herzegovina. Det var ju en hel berättelse.
0: Jag menar, när du hade kommit till Argentina när det kunde ha slutat, och sen stod dit och sa, jag måste få in ett till rad. Varför måste du ha in? Det var ju perfekt. Du tyckte att det inte fanns en slutkläm liksom.
1: Nej, det var du, det blev bara ett slut. Det blev för positivt. Det var så att någon skilde sig sen tillsammans och flyttade till Argentina. Det måste du finnas en tredje aktiv berättelse.
0: Ja, det är att de skilde sig igen och flyttade till Bosnien Herzegovina.
1: Ja, egentligen var det bara att Bosnien Herzegovina måste komma med.
0: Det, så förstår jag. Ibland är det så.
1: Så det nämns också, för lite.
0: I Bosnien Herzegovina.
1: 100%.
0: De är ju med nu i VM, så nu får de ju lite mer omnämnanden.
1: Ja, och i den här visan.
0: I den här visan, väldigt bra. Jo, absolut. Fint med ett litet förspel också, det tycker jag om.
1: Tack ska du ha.
0: Det är ett intro kanske man kallar det.
1: Det är bra, för då hinner jag fundera på vad det jag ska sjunga, vad det ska göra.
0: Taylor Swift ska få sjunga till näs I knew it, I knew you.

0: can do it.
1: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
2: Mr. International, shock up!

0: Hittills ser det ut som att här vill ta livet av någon, och det är på grund av att WhatsApp också har firat lite midsommar.
1: Ja, så WhatsApp är nu fast på Åland och har inte kommit bort därifrån.
0: Ungefär så. Vi försöker komma in så att vi kan läsa era WhatsApp-meddelanden. Vi kan nog ta del av dem annars också. Det är bara lite datastrul. Och det är få saker som gör en mer frustrerad än när man har problem med datorn. Nu måste jag ta över.
1: Alltså med ålder speciellt så det är ju hopplöst. I min stubin blir bara kortare och kortare när det kommer till tekniska grejer. Finns de inte för att de ska funka? Varför funkar de inte om de finns? Det är ju skrattretande. Hemskt.
0: Det är riktigt illa, det är riktigt illa. Förlåt, jag fick något i halsen, herregud. Midsommar i halsen. Jag tänkte jag skulle prata lite om vad mitt problem med Åland är. För jag nämner ju alltid så här Åland. Sen är jag ju där och sen tycker jag ju alltid det är trevligt. Och sen funderar jag att vad egentligen problemet. Och då sa jag att folket är problemet. Men sen när jag är där, alla är ju trevliga. Det är ju inte folket som är problemet. Så jag tror jag har liksom listat ut nu vad min issue med Åland
1: är. Vad är det att resa dit?
0: Det är också vägen? Det att det är så lång väg. Men det är ju mer sådär, det är ju större, liksom det tar ju längre att resa till andra trevliga ställen också. Det betyder ju inte att ett ställe är otrevligt för att det är så långt borta.
1: Ja, du brukar väl inte vara lagresa någonstans för att den där resan är så jobbig och lång.
0: Jag hatar att resa.
1: Just det.
0: Fast inom Finland kan jag alltid uppskatta det. Men då är ju problem med det.
1: Finns det något favoritfärdmedel? Eller är det problem med färdmedel?
0: Tåg är riktigt, riktigt trevligt.
1: Och hur är båt? Jämfört med buss.
0: Om vi snackar Viking och Silja så är det ju otrevligt. Okej, topp ett färdmedel.
1: Tåg.
0: Cykel.
1: Okej, men det måste vara motordrivna grejer. Och skippa bil.
0: Okej, kör vi tåg.
1: Skippa bil. Okej, tåg ett. Nummer ett.
0: Sen har vi en slags öppen båt med någon liten motor där bakpå. Kanske 15 hästar.
1: Okej, nice. Sen, vill du ha ratt eller köra sen från motor? Med storm, vad heter sen den?
0: Ja, och så länge jag inte behöver styra så behöver jag inte. då klarar jag mig med stång.
1: Okej.
0: Okay. Annars kanske pulpe. Jag är inte bra på ett båt. Jag tycker det är lite tungt ibland med motorn. Men om den är 15 hästar så är det fine. Då kan jag hålla på båten själv.
1: Då wobblar den inte iväg.
0: Det är mina två, ett, två. Och sen tredje plats måste väl nog vara typ en vespa. Sällan har man ju rest trevligare än när man har sin vespa som tonåring. Ja. Och sen på fjärde plats, bilen.
1: Hade du moppa som barn?
0: Att jag hade moppa som barn.
1: Oh my god, vad fräckt.
0: Jag vet, det var så trevligt.
1: Jag fick inte ha.
0: Nej, men det är ju för att du inte ska kunna klara av det. Det ska stiga dig åt ho. Och sista var bilen.
1: Sista var bilen?
0: Mm.
1: Okej, så flyger jag inte alls med.
0: Flyger inte.

0: med och
1: Sverige heller.
0: Viking och Silje ryms inte med. Tyvärr. Men nu har jag ju inte fått sagt någonting om vad jag ville få sagt.
1: Förlåt, jag måste bara fråga.
0: Det är helt okej, man kan alltid fråga.
1: Bra.
0: Ja, det, men jag tänker att vi kanske håller stämningen då, liksom håller, vad heter det, du som kan...
1: Färdmedel. Det är någon som bor i din hals. Någon har flyttat in.
0: Gud, vad bra det där lät. Super good new design. Förlåt, jag ska läsa det här.

0: Okej, ålänningarna då, för att komma till sak. Problemet är inte att de är otrevliga. Problemet är inte att Åland är fult eller otrevligt. Det är ett trevligt ställe, fint ställe, trevliga människor.
1: Men just det att människorna var dåliga.
0: Jo, men jag ska komma
1: för
0: till det.
1: För det trodde jag att allt var dåligt med Åland. Men nu säger du att allt är bra.
0: Problemet,
1: så du står inte riktigt vad jag har.
0: Problemet med Åland är deras samhälle. Eller problemet med människorna är, jag unnar inte ålänningarna Åland. Och jag tror det är därför det finns en bitterhet i mig. Nu kör jag självreflektion. Mm. Nu kör jag Michael Jackson, I'm starting with the man in the mirror.
1: Mm.
0: Problemet är att jag inte unnar dem det de har. För varje gång jag är där så tänker jag, herregud vilket trevligt liv. Alltså det är ju verkligen ett idylliskt liv. En liten ort liksom, men ändå tillräckligt stor för att det finns service, skärgårdsöar, jättevackert. Och just så här att man behöver inte egentligen lämna Åland. Men då kommer vi ju då till problemet. Att jag tycker inte att de har gjort något för att förtjäna.
1: Förtjänar du det stället?
0: Ja.
1: Och sen, men har du förtjänat ditt ställe då, tycker du?
0: Jag har inget ställe. Det är därför jag går till andra ställen och tycker till.
1: Ah, så är det egentligen att du är rotlös och därför du är bitter?
0: Jag är bitter.
1: Jag förstår, bitter kvinna. På alla som har ett ställe.
0: Exakt, surhaggar jag. Mm. Och där är det ju specifikt så att ålänningarna har ju ett ställe. Jag får ju inte bo där. Mm. Jag har inte hembyrsätt, jag får inte köpa på Åland.
1: Men nu får du väl flytta in dit, bo där på hyra en tid och sen kan du börja få hembygdsrätt.
0: Men ska jag flytta till Åland, för om jag skulle flytta till Åland, då skulle jag flytta dit för att typ renovera ett gammalt torp och ha det liksom som ett sommarställe. Men det får jag ju inte, för jag måste först bo där på hyra i 5 år för att få hembygdsrätt.
1: Ja, hur går den till den där?
0: Man måste vara bosatt där en viss tid. Det finns massa så här...
1: Före du kan få det.
0: Före du kan få det, och det finns massa sätt att kringgå det. Men liksom, syftet är ju det att när jag far omkring där på Åland och tänker, vitsen vad trevligt, här skulle jag vilja vara. Så säger de, det får du inte. Mm. Och då blir man ju sur. Så då tänker man, vad har ni gjort för att förtjäna det här? Ni har bara fötts här, vet du, vad är det här för någon kacka?
1: Så det är lättare att flytta till Sverige än att flytta till Åland.
0: Absolut. Okej, så det är problem nummer ett. Att jag undrar inte om dem. De Åland, de har inte gjort något för att förtjäna det och jag får inte vara med. Vad är det för skitstil? Och sen det andra är ju det att eftersom det ligger så avsidigt som jag nu har presenterat min pers som jag tar mig dit och tar mig hem. Det är ju att de också främst är på ön. Så de blir ju också lite så där liksom på något sätt blinda för att det unika de har. För att de är mycket på ön. De lever ett väldigt speciellt liv. Det livet de lever på Åland, det lever ju inte andra människor. Okay?
1: Är inte många ganska isolerade, tänker jag?
0: Jo, säkert. Men Ålänningen specifikt. Och det blir så tydligt när det liksom alla är i samhället.
1: Ja, det blir väl en sån där ett ö-syndrom, eller vad man ska kalla det.
0: Ett ö-syndrom, det har de. Precis. Ja. Så då har de ö-syndrom.
1: För jag menar, jag rör mig inte heller alla hemskt mycket utanför Helsingfors.
0: Nej, du har ju någon slags huvudstadsregionssyndrom också. Mm. Så de har ö-syndrom och jag är bitter för jag får inte vara med. Och sen det sista de har på Åland, det är att nu säger jag så här till er ålänningar. Ni måste börja slå ihop de där kommunerna. Jag orkar inte mera. Varför ska det vara så att när jag försöker gå en helt normal vanlig promenad så ska jag behöva komma in och lämna 3 kommuner? Vad är det vi håller på med? Sluta! Slå ihop dem! Jag förstår inte här. Det är som att jag tror att liksom så mycket av Ålands budget går på att lägga upp skyltar för kommuner. För att det finns så många.
1: Mm.
0: Det får man sluta med.
1: De målas ju med talkokraften nu för tiden för det var så dyrt.
0: Att måla alla kommunskyltar. Förlåt, jag är bara liksom avundsjuk på det ni har där på Åland. Ha det så mysigt. Utan mig då, för jag får inte vara med.

0: Styles, Dance No More. Är det när klockan är 20 minuter för 8 och lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi vill ju veta vad det är för väder. Trevlig midsommar verkar det ha varit på de flesta ställen. Men måndagen efter, vad bjuds det på där du är? Vi vill veta var du är och vad det är för väder där du är. Skicka in på WhatsApp 044 7800 180.

0: WhatsApp som vi äntligen har fått att fungera också.
1: Ja, du fick din också att fungera.
0: Jo, det var väldigt, väldigt trögt idag. 044-2800-180. Vad är det för väder?
1: Var så båda fungerar?
0: Båda fungerar.
1: Oj, vad härligt!
0: Det är verkligen lägsta tröskeln, så härligt. Jag kan chatta! Och då vill jag ju direkt utnyttja det. 044-2800-180. Var är du och vad är det för väder? Gärna också lite adjektiv kan man ju slänga in dit. Är det kuligt? Är det kvalmigt?
1: Ja, är det blåsigt? Hur känns värmen som igår när jag anlände tillbaka till Helsingfors och det var en sån här riktigt somrig sommarvärme.
0: Mm.
1: När det var så där fuktigt.
0: Jag steg av tåget vid järnvägsstationen här i Helsingfors 23:30 ungefär. Och sen var det
1: 23:30?
0: Ja, jag ser, du hör ju varför jag låter.
1: När har du gått och sova?
0: 24, vad heter det? Midnatt.
1: 12, så du knappt fått sova 6 timmar?
0: 5 timmar sov jag.
1: Du milde.
0: Men jag låter ju där enligt. Men det är ju helt okej, alltså sådär. Man överlever ju alltid med mindre sömn. Man måste bara ta det med gott humör.
1: Men det är lite så.
0: Och en cappuccino sockerillad med just vad jag hämtade från automaten. Men då steg vi av tåget. Och vi snackade att vi närmar oss midnatt. Och de andra som stiger av tåget samtidigt som oss så utbrister. Gud, vilken värme. Men det var verkligen så att det steg upp från asfalten och ner från himlen. Och man...
1: Det var tropiskt. Det kom från höger, vänster, framifrån, bakifrån. En sån här fuktig djungelvärme.
0: Det var helt tropiskt. Är det tropiskt ännu idag? Det vill jag veta. Hur är vädret där du är? Är det tryckande? Är det fläktande? Är det kyligt kanske? Ska man ta ändå den här jackan för att sen slänga den runt midjan, knyta den runt midjan på vägen hem på eftermiddagen? Vad är vädret idag? Vad lönar jag tänker på 044-2800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Vi vill ha Kokkola, vi vill ha Vasa, vi vill ha ner till Kristinestad.
1: Åland också, fast du har varit där just då, men det kan ju ha ändrat kvickt. Bäst det hade börjat hagla eller snöa den som det brukar göra på midsommar ibland.
0: Vi vill ha Åland, kanske Gustav som vi slänger in en sån liten ort.
1: Ja.
0: Åbo, Pargas, Sankt Karins, sen rör vi oss då.
1: Lovisa.
0: Ja, nu vi hoppar över några först där. Karis, Eker. Lovisa, Esbo, Grani, Helsingfors, Vanda. Borde många svenskspråkiga också.
1: Och hur ser det ut i Pyttis idag?
0: Borgo, Lovisa. Pyttis, var ligger det?
1: Pyttis är, vad heter Ruotsin byhte? Pyttis är mot Abborrfors, alltså Kotka.
0: Jaha!
1: Efter Lovisa.
0: Ända till Kotka vill vi ha. Vi vill från Kokkola till Kotka. Vad är det för väder? Du kan inte lita på någon annan skickar in, utan det är du själv som tar upp telefonen. Skickar in på 044-2800-180. Var är du? Vad är det för väder? Gärna en bild, gärna lite adjektiv. Öva ditt vokabulär.
1: Min son.
0: Sen ska vi ge den mest heltäckande väderleksrapporten som Svenskfinland någonsin har skådat.

0: from me. För att vi ska kunna leverera Svenskfinlands mest heltäckande väderleksrapport så behöver vi att du skickar in på WhatsApp 044-2800-180 var du är och vad det är för väder där du är. Vi snackar temperatur, vi snackar luftfuktighet, vi snackar UV-index. Vad har du på kroppen och fryser du eller har du varmt? Det vill vi veta. 044-2800-180, vad är det för väder i Svenskfinland idag? Det är måndagen efter midsommar. Midsommar har varit trevlig, i alla fall så långt som jag har sett på diverse sociala medier. Men vad är det för väder man vaknar till idag när man ska släpa sig tung och trött till jobbet? Oj, nu ringer telefonen här. Vänta, så ska jag ta med samtalet. Hej, god morgon!
1: No hör du, morgens senare. Jag tänkte redan att jag tar upp telefonen och ringer istället för att skriva, för det går ju snabbare och hålla låda än att trycka på tangenter och det där. Händerna skakar ju lite efter den här helgen, må man säga.
0: Ja, men välkommen med. Det är okej, lite efter midsommar kan det bli lite skakigt ibland, men vi undrar ju såklart just därför vad man ska ta på sig idag, hur vädret är. Befinner du dig som väntat i Helsingfors kanske?
1: Nå, då visste jag ju här i Helsingfors huvudstadsregionen, men veckoslutet var ju ute på Timitorn och herregud, det sa skål, skål, sjöngdes visor, sjöngdes sånger, dracks akvavit. Det var allt mellan himmel och jord där som slank ner i den här strupen. Flög ut kanske något också ibland.
0: Men vad är det för veder vi vaknar till idag?
1: Ja, no, idag har vi 16 grader i Helsingfors, men det känns riktigt, riktigt skönt och ljummet och varmt. Gårdagen var ju gudomlig. Det var ju som att åka i Vietnam på 70-talet ute i djungeln när det var så gudomligt varmt där. Och ska det ju bli, så jag skulle säga, runt 20-22 grader här idag. Att det där sommar har vi i alla fall i huvudstadsregionen.
0: Behöver man ta på sig jackan fast när det bara är 16 grader?
1: Nå, har du själv valt att inte sätta jackan på mig, och jag skulle säga att det var ett 17 bra val. Så det är nog jackfritt väder vi börjar närma oss. Juli, ganska smaskens, brukar det ju vara. Mm. Så här med klimatförändringen och så blir det ju bara varmare och bättre.
0: Okay, bra.
1: Så står jag för människor är sura på dig.
0: Nej, det är svårt att förstå vad Greta håller på med. Men hur ser det ut i resten av Finland då? Har du alls koll på det?
1: Ja, då vi har lite, jo visst, nu har vi ju det, hör du, Karis, vi åker lite västerut, där har vi 17 grader.
0: Oj.
1: Solen lyser under en bro, det är ju mysigt. Mm-hmm. 17 är nu, fast klockan är bara 7.48, det är ju sommar där. Mm-hmm. Och undrar om de ska simma då något. Och sen det där, hör du, åker vi norrut från Karis till självaste Närpes. Ja. Där blåser det, och det är soligt och så är det ju vind. Men ofta när det blåser brukar det ju vara vind. Så jag antar att det är därför det är vind och blåst.
0: Ja.
1: Så har vi Nykarleby, vi åker lite längre norrut. Nykarleby är det cirka 15-18 grader. Ser otroligt soligt ut. Himlen är blå. Och det är nog fint väder där, skulle jag våga påstå.
0: Just det.
1: Pyttis, det undrar jag fortfarande. Alltså, hur ser det ut i Pyttis idag?
0: Ja, det har du inte fått in.
1: Nej, tyvärr.
0: Nej.
1: Kanske måste gå till det här interwebsen och grubbla på. Nej, vänta, nu är ju allt här helt. Allt fungerar lika bra som min hjärna idag. Alltså inte överhuvudtaget. Allt bara säger skål, skål och hylsorna knäcks.
0: Okej, så vi kanske inte får koll på Pyttis, men vi borde få lite koll på något annat ändå.
1: Nå, visst, då borde vi ju det. Och Åbo är ju Finlands gamla huvudstad, har jag förstått.
0: Ja.
1: Som tur fattar man ett bra beslut och flyttar till Helsingfors, så vi inte talar rotvälska i hela Finland. Och det där Åbo, så har vi ju så mycket som 15 grader. Idag ska det bli 22 sol där också. Det verkar ju som att det är sol har landet över.
0: Mm.
1: Det är ju det där pissiga med midsommar. Att du vet, du får på ett veckoslut. Nu har det blivit sommar. Nu kan man dra hylsa. Och så

0: Ding dong, du ska tillbaka till jobbet. Inget skål för dig för ett par veckor. Och det, nu är det ju bittert. Nu är det ju hemskt. Men hördu, jag ska gå och trösta mig nu med en långhylsa eller två. Så det där. Okay. Nu säger Anna att det är skål, skål och ha en så ytterst trevlig. Nej, vet du vad? Jag tänker jag alls berätta. Jag måste berätta mer. Här finns ju Åland. I Kulla är det mulet och blåser rimligt kallt. Kupptröjsföre. Du okay. Milde.
1: Okej.
0: Okay. Och herregud, alltså... kyrkslet. Och nej, soligt och varmt 18 grader. Korsholm, lite blåsigt 18 grader. Moln, inte ett moln på himlen. Vi har ju en massa information här jag inte har sett. Akvaviten har säkert gjort sitt den här helgen. I Lojo är det halvmolnigt och 16 grader. Blåser alltså helt kivast i nu med en tunn rock eller tung långarmart på morgonen så ska du nog klara dig.
1: Okej.
0: Okay. Shorts klarar man sig nu också mest. Det är ju roligt. Borgo, herregud, men extremlugg. 16, ej 18 grader. Vi har Havsby här. Det är någon som ska bygga upp stämman med lite sump i munnen där vi har svart kaffe skulle jag säga.
1: Ja.
0: Och vet du, sen har vi ju självaste Thomas Ledin i Vasa. Jag antar att det inte är ett moln så långt ögat ska nå. Undrar om du läser gårdagens blad i Vasa också. Men vet du vad? Nu får det vara nog och jag ska gå och fukta den här strupen. Fast klockan inte är 9. Skål, skål!
1: Jag vet inte om du behöver mera, men kör hårt bara och kör försiktigt och kör helst inte alls efter några hylsor. Nu har vi lite bättre koll på vädret, så tur så kan vi gå vidare med Red Rama och Did My Part.

0: om varför det är lite avvikande tåg, vad heter det, arrangemang den här sommaren. Och så har det också brunnit lite i en skola. Alltid när det är brand i en skola så tänker man att nu har ju någon liksom, alltså det är ju aldrig att det brinner i skolan och det inte har varit några ungdomar att titta på. Så tänker jag, vi vet inte så mycket om den här branden ännu.
1: Men det är ju konstigt om det har varit sommarlov, för då är de ju inte där.
0: Men det är väl just då man kan gå, för man är lite sådär, ingen är där.
1: Ah, nu ska vi fara och busa.
0: Men barnen borde tänka lite så här som när man har gjort slut med någon, att det är bäst att lämna dig i fred sen.
1: Just det, att gå tillbaka.
0: Njuta friheten istället. Genom natten ska vi lyssna på Med för nära solen efter den nyheten.

0: natten med För nära solen var det. Klockan är 8, vi säger god morgon till Anna. God morgon!
1: God morgon!
0: Har du haft en trevlig midsommar?
1: Ja då, lite trött och så här, men här är vi.
0: Men vi krigar på, vi krigar på. Vi måste ju också såklart få reda på hur helgen har gått och vad som är på gång i världen. Extrem
1: nyheter. Jag kan i alla fall börja med att berätta att en skolbyggnad har brunnit i Vanda i morse. Det har alltså brunnit i takkonstruktionerna på Kytöpuiston koulus skolpaviljong. Så det var liksom inte själva skoldelen utan deras någon slags paviljongdel som okay. De använder till vissa grejer. Och det var då i stadsdelen Björkby i Vanda som det här skedde. Och det finns inga uppgifter om några personskador. I och med att det här just skedde i mitten av natten så var inte folk där. Plus att skolorna är ju stängda för sommaren och så här. Räddningsverket fick en anmälan om den här branden strax före klockan 3 i natt och branden var släckt strax efter 4:30 på morgonen, så ändå ganska relativt snabba tag här.
0: Vet vi någonting om den här branden, hur den startade? Just som vi sa, skolan är ju inte på gång för tillfället.
1: Nej, det vet vi tyvärr inte. Brandorsaken är tills vidare oklar.

0: Men polisen håller på att utreda det här. Sen en påminnelse för er som ska röra er i södra Finland den här sommaren. Från och med idag går det nämligen inga tåg mellan Alberga och Karis. I 5 veckor, det vill säga fram till den 26 juli, så får man ta ersättande bussar om man ska ta sig väster om Alberga. Så till exempel går det inte att ta sig mellan Helsingfors och Åbo med tåg, utan man måste liksom ta då antingen tåg till Alberga därifrån buss, eller så måste man ta buss från Helsingfors till Åbo. Mm. Det går en massa ersättande busslinjer. Mm. Men det är så att E, U, L och Y-tågen går inte överhuvudtaget. Och sen början av juni har inte heller A-tågen gått. Så nu är det bara X-tåg, alltså det är så mycket bokstäver, som går mellan Helsingfors och Alberga. Så att, till exempel jag brukar alltid ta A-tåget till jobbet, så att jag har tagit nu ett ersättande tågrutt, så nu tar jag X-tåget till jobbet.
1: Men det här är ju ganska många av närtågen i Helsingforsregionen. Sätter man in flera turer på de andra tågen? Eller, men alltså, okej, vänta, det var en dålig fråga. Det som inte nämns, alltså EULY och A går inte. De andra kan vi vänta oss att går.
0: Ja, det skulle man hoppas på. Okay, man får... på att det är de här som de har meddelat om.
1: Men ruttplaneraren är väl till ens hjälp här?
0: Den är till ens hjälp. HRTs, Helsingforsregionens stadstrafiks ruttplanerare, det finns en sån här app. Men orsaken till det här avbrottet, det är arbete med Esbos stadsbana. Och det kommer också att orsaka tågavbrott i höst. Mm-hmm. Så att det är mycket nu tågavbrott och mycket liksom ersättande ruttar hit och dit. Och det är mycket säkert att hålla koll på.
1: Yep.
0: Så det lönar sig att gå in på HRTs webbplats eller då i appen. För där finns det all info om allting, alla störningar och också alla ersättande rutter. Och till sist så kan jag tipsa om att det första av Yles sommarprat finns ute på arenan nu, alltså svenska Yles sommarprat.
1: Då är det sommartecken, då vet man.
0: Ja, då vet man att nu är sommaren igång på riktigt. Och först ut att prata är 23-åriga artisten och låtskrivaren Ingrid Enkel, som deltog i Sveriges Idol förra året. Vi kanske minns henne också som Finlands Lucia. Var det 2020
1: väl? Nej, corona.
0: Ja.
1: Corona Lucia 2020, tror jag.
0: Hennes sommarprat handlar i alla fall om resan kring Idol, men också om uppdraget som Finlands Lucia och vägen in i den svenska musikindustrin, men framförallt om hennes stora kärlek till musik.
1: Mm.
0: Och hörni, ett nytt sommarprat sänds varje måndag till torsdag från och med idag till den 4 augusti, så att 4 dagar i veckan får ni njuta av sommarpraterna där på hängmattan på sommarstället, hoppas jag i alla fall.
1: Och när som helst kan man ju lyssna på det på arenan, där finns också en musikfri version.
0: Ja, de går i radio så i helhet i Yle Vega, och så går de extra.
1: Jag tror de går i extrem i år också. Jag kollar upp det där.
0: Ja, min hjärna börjar på lommamod. Och sen finns de alltid då att lyssna på Yle Arena. Så där kan man kika in när som helst, dygnet runt. Så kan man lyssna på det.
1: Absolut.
0: Ja, och hörni, mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack, Anna. Nyheter igen 9:00.

0: är ju ganska svårt att navigera på havet, men ändå inte jättesvårt, skulle jag våga påstå. Och ofta vet man kind of var öst och väst finns. Speciellt när man är i liksom södra Finland.
1: Ja.
0: Det är ganska logiskt. Vet du, du åker ut mot horisonten så kan du tänka att svänger jag vänster ut så kommer det vara öst. Svänger jag höger ut kommer det vara väst.
1: Ja.
0: Men så här bra gick det inte för två människor som skulle segla.
1: Jaha.
0: Från Helsingfors till Hangö.
1: Okej, Helsingfors till Hangö, så då är det ju enligt din logik att man åker ut och så åker man höger.
0: Ja, du ska svänga höger.
1: Ja.
0: Och det är inte så hemskt svårt, för färdigt när du är i Helsingfors är du kind of i horisonten redan.
1: Ja, jag
0: ser det. Om du ser horisonten kan du tänka, okej, där är horisonten, den är framför mig, då ska jag svänga höger ut.
1: Så har man land på höger sida, för det är väldigt lite liksom skärgård, så du kan i princip, man är inte så här som man är i Åboland eller Kvarken, och man liksom öar runt omkring sig, utan man har horisonten på vänster sida, land på höger, och så rör man sig.
0: Ja, det är det lätta med att börja från Helsingfors, för det är färdigt så långt ute, om du då jämfört med Åbo, som är ganska långt inne.
1: Exakt.
0: Så det är ganska problematiskt att hitta ut. Men det borde ju inte hända i Helsingfors.
1: Nej, det borde ju vara enkelt. Det har varit svårt att hitta ut från Helsingfors.
0: Jag vet inte vad de har tänkt, men det är två personer som har skulle segla från Helsingfors till Hangö.
1: Okay.
0: Och jag vet inte vart de har svängt, för allt har slutat med att på lördag kväll har de ringt till köbevakningen.
1: Okay.
0: Eller de har inte ringt, utan typ deras syster har ringt till köbevakningen och sagt, jag vet
1: är
0: inte.
1: Är det bröder eller någonting?
0: En i alla fall en
1: Enas bror. Syster
0: har ringt, ja.
1: Har ringt, och systern är inte med på båten.
0: Nej, hon är inte med på båten och funderar att vad har hänt. Och så ringer hon till köbevakningen och sen får de kontakt med dem. Det är dålig kenta, de kan inte helt förstå vad de är.
1: Ja, och då kommer de har vi någon sån här, vad heter det, VVS eller något? Nej, det är rörmokare. Vad heter det när man pratar
0: med sådana? VHF-installatör. VHF-radio.
1: VHF, ja, precis. En sån här radio man kan ha på.
0: Ja, eller telefon. Jag vet inte om de hade en VHF-radio, för de har inte heller haft en kompass med sig.
1: Okej, så kanske per telefon dålig.
0: Ja, och i vissa fall var det så dålig kenta, vad heter det, uppkoppling.
1: Teckning.
0: Ja, teckning. Så att de har måste kommunicera med textare.
1: Aha, okej, just det.
0: Men de har alltså då, jag vet inte vart de har svängt, men allt har slutat med att de har kommit in på estniskt vatten och varit 18 kilometer från ryska gränsen. Så de har, jag vet inte, ja.
1: 18 kilometer från ryska gränsen, då ser de ju Ryssland i princip.
0: Ja, det gör man ju. Och det måste ju vara Narva, för att där är ju ryska gränsen. Jag tror inte om, ja, det är den ryska gränsen Estland har med.
1: De har farit förbi liksom Borg och farit förbi Kotka.
0: Ja, men har de direkt svängt, eller är det så att de har tänkt att hej, vi kan åka ut, för du vill åka ut mot Porkkala,
1: ja,
0: när du kommer från Helsingfors.
1: Ja.
0: Och det blir liksom sydväst, skulle jag säga. Men på något sätt så måste de då ha gjort en U-sväng ute på havet.
1: För logiken är ju den, som vi sa. Horisont på vänster sida, för man ser ju inte ända till Estland. Och så har du land på höger sida, då rör du dig från Helsingfors riktning Hangö. Det ska inte vara så svårt. Men har de alltså åkt så långt ut från Helsingfors och sen haft Estland på sin höger sida och sen tänkt, nu är vi på väg åt rätt håll.
0: Men om du seglar så är det en ganska lång stund som du bara ser horisont åt alla håll.
1: Tills du är i Estland.
0: Ja, men då är det ju jättelångt ut om man ska fara. Och så långt är det inte, för att Porkkala sträcker sig ändå ganska långt söderut.
1: Ja,
0: så det är inte hemskt logiskt.
1: Nej.
0: Så jag vet inte vad de har tänkt. Men och det är ju inte heller så att det blir mörkt nu.
1: Nej, det är sant. Det är sant. Så det borde inte vara problem med navigeringen.
0: Så de borde ha sett land.
1: Men köbevakningen fick tag på dem.
0: Ja, och sen till sist var allt fine och fine och sånt, förutom att deras båt började leka och motorn slutade funka. Men sen fick de motorn att funka igen och allt började gå bra. Men till sist boxerade de till Sveaborg med båten. Och de är i behåll och mår bra, hoppas jag.
1: Har man någon fått någon förklaring på hur det kunde gå så här? Alltså bra att allting gått bra, sådär lalala, kul att ingen har farit illa. Men vi vet. Vad har de sagt när de har boxerats in? Vad är förklaringen?
0: Jag tror inte de har, vad jag vet så har de inte förklarat något. Det är bara köbevakningen som säger att ta med ordentlig utrustning om du far ut. Och det är ju helt sant. Åtminstone en kompass.
1: Jag tror att det är köbevakningens respons. Någon har farit åt fel håll och hamnat i Ryssland. Och sen säger köbevakningen så här: kom ihåg att ha hatt på huvudet och vatten med!

0: say.
1: Två killar, antar jag faktiskt. Du har inte sagt titus om det är killar eller inte.
2: Hej, hej, hej, hej.
1: Jag tänker göra gissningen att det är två killar. Rätta mig om jag har fel. Få ut på en liten segeltur och de skulle till Hange, men de hamnar i Ryssland.
2: Jo, på midsommarafton, ja, skulle de börja segla från Helsingfors mot Hange, som är västerut. Men på något sätt så har de hamnat sydösterut.
1: Ja.
2: Och det är jättelångt från varandra. Det är liksom motsatt riktning.
1: Ja, de startar från Helsingfors. Helsingfors har inte så mycket kärgård. Så ganska snabbt är man vid horisonten ungefär i princip direkt. Så de borde ju bara svängt höger, men de har på något sätt svängt vänster.
2: Ja.
1: Och det har gått fel och vi har inte riktigt detaljerna ännu.
2: Ja, jag tänker att vi måste prata om att de måste svänga höger eller vänster, för de har inte haft en kompass med sig. Så då är det ju lättare att bara, eller jag menar, människor brukar inte förstå att var är norr. Man kan inte titta på solen.
1: Nej.
2: Eller människor brukar inte förstå det.
1: Människor har glömt hur det går till. Men jag tänker att det borde vara lätt, för det borde ju bara vara höger och vänster på något sätt.
2: Annars... Men kanske de inte skilde på höger och vänster?
1: Aha, de var på något sätt inte diskriminerande. Jag ser inte riktningar. Sånt. Men jag har ändå sympati för de här förmodade killarna. För att jag har så fruktansvärt dålig sån här, det heter på engelska sense of direction, alltså känsla över riktningar. Inte liksom vänster, höger, det har jag koll på. Jag vet på en karta, norr, vet du, det är allt fan. Jag kan liksom navigera. Men den här att de får ut utan kompass och den här just att bara gå på känsla. Jag har lärt mig efter mina 28-9 år i livet att den här känslan jag har, den är för alltid fel.
2: Men du är ju ändå scout. Man ska ju tänka att du har rört dig i skogen och har alla olika tips och tricks om att grönars kvistar är dåliga mot norr och var är solen. Och...
1: Om man placerar mig mitt i skogen så kan jag ju lista ut vad riktningen är. Men det jag har alltså, det jag saknar är den här känslan för att när man rör sig i skogen, varifrån kom jag och åt vilka håll går jag? Alltså det här är nog en sak som är jättesvårt såklart, att går du en skog, att komma ihåg att vet du, jag kom härifrån och nu går jag hitåt. Det försvinner ganska snabbt, speciellt i en skog och har väldigt liknande så att allting ser samma ut. Men jag hade varit på det tog en sån orienteringstävling, inte så här riktig orientering då, utan så här scoutorientering, med min kompis som var i par. Så jag var med min kompis Amanda. Och hon var kartansvarig för att hon var bättre på liksom, kartan och kompassen än vad jag var. Men varje gång vi gick någonstans så sa jag, nu gick vi ju härifrån och vi ska ju hitåt. Och sen sa Amanda alltid, hon stod med kompassen och sa, du har ju fel. Att jag liksom gång på gång hade fel. Men det var väldigt, väldigt svårt för mig. Alltså det är i princip omöjligt för mig att få ändra den här känslan i kroppen.
2: Alltså känslan, jag tänkte att erkänna att jag hade fel.
1: Att erkänna att jag har fel. No, ibland var det också svårt. Det var så här
2: det var det svåraste.
1: Det var en sån nattorientering. Så i något skede där vid 3-4 på natten så Amanda blev nog lätt irriterad på mig. Hon hade rätt att vara irriterad.
2: Var det sommarmörkt eller helt mörkt?
1: Det var majmörkt, så det var sådär.
2: Ah, okej, okay, då blir det ju ändå helt mörkt.
1: Ja, helt okej, mörkt. Det var nog pannlampa på i något skede. Och kompass och grejer. Men alltså just den här att när jag känner att vi har gått det som jag upplever som bakifrån och vi är på väg åt det som jag upplever framifrån. Och sen ser Amanda att det är tvärtom. Att det som jag tror är framåt är därifrån vi kom. För att man typ i något skede har ställt sig upp och druckit vatten eller satt sig ner och så tappar jag den där känslan. Och det var så svårt att lita på när de andra sa att vi, kompassmässigt, vi har gått från det här hållet, vi är på väg åt det här hållet. Att känna liksom, att anpassa sig till den nya rutten. Just den här känslan i kroppen, ja, den är alltid fel för mig. Jag har alltid fel.
2: Och skog är väl svårt överlag, för att skog är ju så lätt att du börjar gå i cirklar och hit och dit. För att
1: absolut.
2: Terrängen är svår, du svänger och det är svårt att gå rakt.
1: När vi gick den här...
2: Överlag på midsommar är det också svårt att gå rakt.
1: När vi gjorde den här orienteringen så hade vi också en liten så här tracker på oss, så att man efteråt skulle kunna se hur man hade virrat omkring i skogen. Men som tur så hade vår fått slut på batteriet just innan det värsta. Så ingen vet egentligen hur det har gått, men nog kanske det var vi ungefär 2 timmar på samma plats.
2: Men ni hittar fram?
1: Vi hittar fram.
2: Eller är det du är?
1: Jag lät Amanda ta kontroll. Det var så här Jesus take the wheel, men Amanda take the compass och sen höll jag tyst och gick efter.

0: Defender med The Treadmill, och näst i spellistan har vi Ingrid med Ruin and Reason. Ingrid, alltså Ingrid Enkel, som sommarpratar för Yle i år, och jag kollar ju upp då att det går också på Extrem, går sommarpraten på lördagar och söndagar om man lyssnar på radio, men annars såklart finns de alltid i arenan, och de går måndag till torsdag på Vega.
1: Och hennes har kommit ut idag?
0: Hennes har släppts idag, hon är först ut med sommarpraten, och släpps alltså en efterhand fyra gånger i veckan. Fyra gånger i veckan tills alla har släppts någon gång i augusti, och sommarprat är ju en sån otrolig sommarsymbol för många. Speciellt liksom de här intromelodierna och allt det där, då vet man att liksom, nu är det sommar. Är du tidigare en stor konsument av sommarprat?
1: När vi kör till Vasa och från Vasa brukar vi lyssna på sommarprat, för det tar så länge som man hinner gå igenom ganska många.
0: Ja.
1: Så det är en riktig sommarig känsla.
0: Har du en uppfattning om vad som är ett bra och dåligt sommarprat?
1: När man har lyssnat på det så brukar man märka om det var bra eller dåligt.
0: Ja, men har du något som du gillar liksom mer? Gillar du de här uppväxtskildringarna, de här när folk ska sväva ut lite? Är musiken viktig? Vad är det liksom som du tänker att för dig gör ett sommarprat så här minnesvärt?
1: De som jag kommer ihåg, den här Borgoboxaren, vad hette han? Helenius eller
0: ja,
1: något sånt?
0: Robert Helenius.
1: Ja, den tyckte jag var kul.
0: Ja.
1: Och sen den här, han som var, han var språkambassadör. Alltså han som bara talade finska och tyckte att svenska är lame. Och sen så var han sådär, wow, svenska är sick. Nu tänker jag börja promota svenska åt alla.
0: Ja.
1: Han har fått mycket stöd från kulturfonden.
0: Liksom känsligt stöd eller sån här monetärt stöd?
1: Finansiellt.

0: Menate och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag. Menate och Nelly.

0: En av de mer frustrerande sakerna med att vara människa, det är ju att man inte kan följa upp med folk som man har mött i förbifarten. Man ser något intressant eller man möter någon på, jag vet inte, kollektivtrafiken, vad som helst, i matbutiken, och så väcker det tankar och funderingar och man vet att man kommer aldrig träffa de människorna igen.
1: Ja, inte vänner och bekanta utan främmande människor i samhället.
0: Främmande människor i samhället, så man ändå liksom, man möts ju. Och sen tänker man, jag kommer aldrig få veta någonting om det där.
1: Och du skulle egentligen vilja höra av dig och säga, vad gör du nu för tiden?
0: Varför hör du aldrig av dig? Jag vet inte ens vad du heter eller vem du är.
1: Ja.
0: Mm, den känslan. Och den känslan har jag nu, för igår när jag kom hem så gick jag förbi två killar. Klockan var alltså då som sagt ungefär halv midnatt. Halv tolv, men det är ju ändå sån här innerstadskväll. Folk var ändå ute, satt och pimplade i några parker och hade det allmänt mysigt och trevligt. Så det var ju varmt och skönt. Och då är det två killar som liksom går lite jämsides mig. De är på väg åt samma håll. Och de bär på varsin madrass.
1: Varsin madrass?
0: Ja, de var kanske...
1: Inte sådana här klättrare utan en sovmadrass.
0: Sovmadrasser. En hade en sån skumgummi och en hade någonting som kanske ser ut som en tjockare bäddmadrass. De är alltså 20-någonting, de här killarna, och går och bär på varsin madrass. Och jag kan ju inte hålla mig heller, för klockan är halv tolv och det har varit midsommar. Man är glad liksom, man är på ett trevligt humör. Så då frågar jag dem, vi blir så jävla nyfiken.
1: Varför har ni en madrass?
0: Nej, inte. Utan jag tänker istället att de kommer ju börja skratta, för de måste ju förstå hur hysteriskt roligt det här ser ut. Speciellt också eftersom klockan börjar vara läggdags. Så det är ju inte att man går och köper en madrass från torg liksom halv tolv.
1: Frågar du, söker ni härbärge någonstans?
0: Nej, jag frågar rakt ut att liksom det jag tyckte jag kunde läsa av från situationen, så frågar jag att, är ni på väg att sova? Och sen så tittar de på mig och sa, ja. Och sen blev det inget mer av det. Och nu känns det som att jag verkar som ett freak. För att de skrattade inte. Så det var inte som att de hade någon nöje av den här diskussionen.
1: Talar du svenska eller finska?
0: Svenska.
1: Svenska?
0: Ja.
1: Ah.
0: Jag höll ju på att fnissa som fan. Men jag tyckte det var så lustigt att de på något sätt sådär. Jag kunde bara säga att de ska gå någonstans och lägga ner madrassen och sova. Det var något som var så gulligt. Men det var som att bära omkring på sin egen täcke och dyna när man börjar bli trött. Det var lite såhär skalmankänsla över det hela.
1: De var alltid redo, kunde lägga ner sig vad de ville.
0: Exakt, men nu efterlyser jag alltså de här två killarna som gick med sina madrasser.
1: Var det Helsingfors järnvägsstation?
0: Nej, Flemingsgatan, ungefär 23:23 någonting, den stilen på klockan, 23:30 kanske. Varför hör ni aldrig av?
1: Vad gör ni, vad sover ni nu för tiden? Det var länge sedan jag såg er sova.

0: med baby steps. Det kanske verkar som att det är frid och fröjd och sommar i Finland, men vi är ju mitt inne i brinnande krig. Eller det är vi ju inte, utan vi har för tillfälle vapenvila, men den är väl kör den här vapenvila. Nu snackar jag inte Mellanöstern, utan nu snackar jag tävlingen. Vilket tal tänker Titus på?
1: Vi har Lovisa mot Vasa. Mm. Och det har ju varit fula ord som har yttrats.
0: Ja.
1: Men sen var det ju nog fridfullt i midsommaren. Och det är ju en bara fråga om att när blomstrade upp igen.
0: Det är det vi är lite osäkra.
1: Var det genuin fred eller var det så att det bara var ett påstående av hövlighet?
0: Exakt. I vilket tal tänker Titus på så kan du ringa in på 0600 14 73 11 och gissa vilket tal Titus tänker på. Det är tal mellan 1 och 10. Om man skulle tänka att pointen då är att du gissar vilket tal Titus tänker på och har rätt fel, men poängen för tillfället verkar vara att vara den som ringer in först.
1: Och man får inte ringa in före ingen har spelat klart. Eller när den
0: före
1: har börjat spela.
0: Har börjat.
1: Före
0: man får börjat. Inte ringa in, för det var lättare att mäta så tänkte vi.
1: Just det.
0: Du får inte ringa in innan du har hört jingeln ljuda.
1: Och du ringer in på 0600 14 73 11 och du ska alltså gissa vilket tal tänker jag på, mellan 1 till 10.
0: Vi har haft Danne från Lovisa, vi har haft Jonathan från Vasa som har krigat, sen kom Oskar från Helsingfors in och fredsmäkla.
1: Ja.
0: Och då blev det på någon slags tillfällig fred. Men vi vill ju såklart se vart dagen tar oss. Fortsätter freden eller är det någon annan som kommer in? Har vi en till part med i konflikten? Kanske någon som tar en allians eller någon som kommer in som en frispelare?
1: Ja, är det en krigslysten typ eller en fredsmäklare?
0: Exakt. Titus tal, alltså vilket tal tänker Titus på? Ska det bli efter Peso Pluma, Tito Double P med låten Dopamina? 0600 14 73 11 är alltså numret som gäller och du får ringa in först när du har hört jingen ljuda. 0600 14 73 11 är numret du kan knappra in, alltså 0600 14 73 11. Du ringer in, du gissar vilket tal Titus tänker på. Är du först vinner du ära berömmelse. Har du rätt tal så vinner du faktiskt tävlingen.
1: Då exploderar universum skulle jag säga. Det händer inte ofta, jag tror det har hänt två gånger.
0: Det är faktiskt inte ofta det händer, så universum kommer att explodera. Rock.

0: 73! 11! Nu får pizzan upp i min näsa, men nu är den borta i min mun. Du ska ringa in! Någon har ringt in! Vem har ringt in? Vem har vi där? Vem är du där?
1: Det var Jonathan här igen. Hej, va?
0: Kommer du så det är Jonathan från Vasa som ringer! Jo, jo, jo, Jonathan! Jo, jo, jo, jo, jo, du, Jonathan! Hur går det i Vasa?
1: Det är jävligt fint, det är fint väder, det är saken bra, det är alltid på topp, alltid på topp.
0: Vasas soligaste stad, jag menar Finlands soligaste stad. Hur var midsommaren?
1: Ja, det var faktiskt suverän, jobbig men suverän.
0: Ah, var det busy times?
1: Det var busy time, men det var inte på grund av alkohol, det var på grund av barn.
0: Ah, du måste springa efter barnen. Sätt dem i koppel nästa gång när den bur, så är det lättare. Ska du sitta och knä på långhylsa själv? Men vilket tal har Titus tänkt på den här veckan?
1: Är du 8?
0: Så nära, du ska ha tagit bort 3 så skulle vi ha kommit till 5 och det ska vara siffran till. Du tänkte på den här veckan. Så nära, hur tänkte du på 8?
1: Nej, men så du tänker ju hela tiden runt samma siffror. Så det var ju eget misstag förstås.
2: Ja, det är nästan som att det bara finns 10 siffror mellan 1 och 10.
0: Men mycket liten chans att vinna, det är ju bara 10% chans väl.
2: Ja, det är inte bra.
0: Det är hårt.
1: Vet du vad? Ska vi göra en sån sak att vi flippar omkring? Vilket tal tänker Jonathan på?
0: Okej, vi kör en sån.
1: Jag bjuder på kaffe om vad heter det om du hittar det.
0: Okej, det låter jättebra.
2: Kör vi det här live nu? Okej, vi kör.
0: Ja, okej. Och är det mellan 1-9? 1-10? 1-9? 1-10, okej.
1: 1-10.
0: Jonathan från Vasa tänker på talet 4! Nej, var det nej eller var det yay?
1: Nej!
0: Nej!
1: Det var tre! Så nära, så nära, men ändå så långt borta.
0: Ett ifrån, nästan!
2: Jag hör Jonathan att du sitter i en bil, vet du, det är bara att sätta plattan i mattan och ta den hela vägen ner till Helsingfors och hoppa in i Extrem morgonstudio och Titus kan ta din bil och köra hem och ta hand om barnen.
0: Jag bjuder dig på kaffe.
2: Tusen tack Jonathan för att du ringde in. Du ska ha en jättetrevlig sommardag där.
1: Eller samma, detsamma. Vi hörs.
2: Vi hörs.
0: Ha det bra.
3: Vilket tal är det idag?
2: Jag kan också meddela att Danne var sekunden efter.

0: Goldilocks var det här med Rush. Jag kan komma med glädjande nyheter, och det är att jag tror att jag börjar vakna. Alltså helt på riktigt nu. Det är en helt annan känsla.
1: Fast du bara sov i 5 timmar.
0: Ja, fast jag bara sov i 5 timmar, men det var en fruktansvärd första timme. Jag undrar om alla har bytt i Vega, för samtidigt låter det ungefär likadant i Vega som det låter när jag sov i 5 timmar.
1: Du har ju börjat starta upp igen då, alltså.
0: Ja, nu
1: du börjar ha samma dygnsrytm som jag här på morgonen.
0: Jo,
1: alltså,
0: jo, jo.
1: 9 tider. Och har dina händer börjat skaka redan?
0: Jo, jag blev liksom, det blev ont.
1: Det är kaffe som pärisee.
0: Ja, det är cappuccino sockerilla i blodet. Och nu är jag redo att ta mig an den här veckan, sista veckan innan semestern för min del. Kanske du också har sista veckan innan semester, eller får du vänta länge på den? Eller är det så att du är första veckan på nya jobbet? Efter midsommar är det ju många sommarjobbare som börjar också.
1: Just det.
0: Och du kanske får ha på radion där i så fall. Väldigt trevligt, du kan alltid lyssna på Extrem, vi tar emot dig med öppna armar.
1: Hur är den första arbetsdagen? Är den trevlig?
0: Gud vad nyfiken man blir. Tänk också att ha första arbetsdagen, det är kanske lite väl sen att våga både skicka in och vara på telefonen. Man vågar kanske inte vara på telefonen, eller vågar man?
1: Beror på vad man jobbar.
0: Beror på hur mycket övervakning man har. Håller du på att klippa gräset på gravgården, ett klassiskt sommarjobb, eller vad heter det, vaktar du något museiföremål?
1: Ta emot båtar, det är väl också ett klassiskt.
0: Också klassiskt sommarjobb. Generellt all typ av gräsklippning och parkunderhåll.
1: Det är säkert det bästa jobbet jag någonsin hade när jag fick klippa gräs för Kyrkstedt kommun som 16-åring.
0: Det är så otroligt trevligt.
1: Det var en så otroligt stor maskin. Det var inte en liten bara med ratt, utan den styrdes med en joystick.
0: Oho!
1: Det var 995, det var nice.
0: 95.
1: Och sen en gång så klippte jag en hel fotbollsplan, och så var en lippis där, och sen funderade jag, ska jag köra över den? Sen körde jag runt ett till var och tänkte, nej, jag ska inte köra över den. Sen backade jag tillbaka på den och körde över den.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: you coming in or what?
1: Sabrina Carpenter, House Tour, vad det är när klockan närmar sig 9:05. Och klockan 9 är det såklart dags för nyheter med Anna. När Anna var inne här för en timme sen och uppdaterade lite om vad som är på gång, så då nämndes det att det har brunnit i en skola i Vanda. Och man vet inte ännu vad det här beror på. Det har brunnit i takkonstruktionen, det har kommit in alarm på natten. Men nu, det här är ju exakt vad man inte ska göra med nyhetsrapportering. Men jag kan ju inte rå mig för att gissa. Och jag tror ju att det är någon som har tänt eld på sommarlovet. Man har lite tråkigt.
2: Söndag.
1: Man är några veckor in i sommarlovet, man har firat midsommar, man är på bushumör.
2: Vid min svans att någon skulle våga göra det på en söndag.
1: Varför då? För att det är
2: Guds vilodag. Okay. Så tänder du på en skola.
1: För det är så man resonerar när man är ett barn. Men håller inte med dit. Du säger inte att sån, för det är en sån barngrej att göra, att just tända på skolan. Det är så mycket annat som man tänder på. Alltså, man kan ju tända på en nässduk, vet du, elda en brasa. Men det här att vilja tända på en skola, det är ju bara barn som vill göra det.
2: Ja, men det är ju ganska hardcore. Jag tänkte att jag ville göra det. Vi typ bränner roskis eller något sånt.
1: Nej, de allra flesta människorna går ju genom livet utan att bränna i skolan. Men det är en sån sak man kämtar om och tänker om. Och vet du, pratar om att ja, ska vi bränna ner. Men sen gör man ju aldrig det. För att man har ju någon slags självbevarelsedrift. Och man förstår ändå, fast barn har svårt med konsekvenser, så nu förstår man ju att konsekvenserna är stora av att tända på en byggnad.
2: Det kostar lite mycket att fixa det.
1: Ja, och att det kanske inte ser så bra ut på CV. Och sådana saker.
3: Jag tror att 2020 vi bränner ner högstadiet då.
1: Men kommer du inte ihåg den där diskussionen när man
2: snackade? Ja, det var ju ett klassiskt skämt att säga att bränna upp skolan eller bränna ner det som du inte tycker om.
1: Ja, bränna upp skolan. Men det är på något sätt också så dumt att de har nu inte varit i skolan i 3 veckor. Och sen kan de ändå inte sluta tänka på skolan.
2: De saknar skolan. De måste gå tillbaka.
1: De är ju som någon som har dumpat någon som de tyckte var sådär jätteirriterande. Jag dumpade honom, han var så störande. Och sen 3 veckor

0: Anna, klockan slår 9. Anna har gjort oss sällskap. God morgon, Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Midsommarhelgen blev relativt lugn till sjöss. Finlands sjöräddningssällskap fick rycka ut på cirka 100 stycken uppdrag, vilket enligt dem är normalt för en solig och varm midsommar. Mm. Och främst så handlar det om ofarliga problem med båtmotorer, så de måste liksom hjälpa till med boxering och sånt.
0: Yes.
1: Samtidigt så har polisen haft det ganska hektiskt istället. Liksom att sjöräddningssällskapet, de har redan inte fått in, det var inte så mycket krit där, men polisen, de har haft det lite tufft. Under själva midsommarafton så då minst 20 personer, bara åtminstone 3 har drunkna. Vi vet inte riktigt exakta siffror på hur många som har drunkna ännu, men åtminstone 3. Och de andra som har dött i bil- eller båtolyckor eller då i våldsbrott. Under natten mellan fredag och lördag så fick polisen i sydvästra Finland över 50 anmälningar om misshandel, och det var bara i sydvästra Finland då.
0: Mm-hmm.
1: Och orsaken till varför jag inte har andra delar av Finland med är för att vi inte har någon statistik ännu därifrån.
0: Okay.
1: De tog också emot cirka 40 anmälningar om rattfylleribrott i sjötrafiken och 100 om personer som har betett sig i störande eller fört oväsen. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer väntas avgå idag, det rapporterar flera brittiska medier.
0: Mm-hmm.
1: Och bakgrunden till det här är ett växande missnöje med honom från befolkningen. I maj så gjorde hans parti en ganska stor förlust i ett lokalval, och efter det så krävde flera parlamentsledamöter hans avgång, alltså i princip som våra riksdagsledamöter. Mm. Så att, och senast nu i helgen så ska också landets utrikesminister ha bett honom att gå avgå, att rådgett honom att nu är det dags nog att gå avgå. Okay.
0: Starmer hör till partiet Labour, va, som det har gått lite
1: sämre. Ja, precis. Det har gått lite sämre för dem på sistone. Folk är ganska upprörda på honom. Folk är nu allmänt ganska missnöjda. Och i fredag så fick också Starmers, vad som räknas som hans största rival, Andy Burnham, en plats i brittiska underhuset. Alltså typ vår riksdag då, om man kan nu ställa.

0: Jag vet inte om man kan ställa dem riktigt sådär.
1: Det är lite komplicerat här i britterna.
0: De har lite komplicerat politiksystem. Här är det ganska enkelt. Vi har riksdag och regering och president. Ja. Liksom. Men där är det så många olika instanser och olika såna nivåer av allting. Men att brittiska underhuset är nog ganska sådär. Om man är där så vet du, det är en tung politisk post att ha. Och nu har alltså pressen på Starmer ökat ännu mer i och med att den här Andy Burnham börjar liksom vara på uppfart. Och uppgiften om att han ska avgå idag, det liksom cirkulerar mycket om det här nu online. Men de är inte bekräftade av någon. Stormer har inte själv sagt att han ska avgå idag, utan han själv har faktiskt tidigare sagt att han inte kommer att avsäga sig det här ledarskapet. Så att vi kommer få se under dagen idag att vad är det som försiggår riktigt där. Och i Colombia ser det ut som att högerkandidaten Abelardo de la Espriella har vunnit söndagens presidentval. Nu är det mycket utrikespolitik. Men då 99% av rösterna räknades, så ser han ut att ha vunnit med en knapp marginal mot vänsterkandidaten. Okay. Och de la Espriella, han är ganska så här högerorienterad. Han vill se hårda tag mot kriminaliteten i landet och har utlovat också att en fullskalig militär konfrontation mot de beväpnade grupperna i landet. Så ganska så här hårt mot hårt. Och han har också fått stöd av USAs president Donald Trump, så att han lär ska vara en Trump-vän. Så nu vet vi lite mer och nu är vi lite klokare om utrikespolitik och vad som händer där ute i världen.
1: Yes.
0: Men också om midsommarolyckorna.
1: Absolut. Mer om det här kan man ju följa med såklart i Yle-appen och speciellt just den här Keir Starmers möjliga avgång. Det får man ju hänga med om också. Och så har ni ett TikTok-konto.
0: Vi har ett TikTok-konto. Yle Extrem Nyheter heter det, så gå in och följ oss där.
1: Tusen tack, Anna. Nyheter igen 10:00. Extrem Nyheter. Vidare med Silk Sonic, Bruno Mars och Anderson Paak. Låten heter Skate. När klockan är 9:03, Titus och Alma håller dig i sällskap denna måndag efter midsommar. God morgon!
2: God morgon! God morgon!

0: var nyss här och berättade om att tre människor har drunknat den här midsommaren, och då måste jag gärna stoppa in på Google och titta på att hur många människor är det som har dött genom åren, senaste åren på midsommaren, och som har drunknat. Och förra året är det ganska shocking. Det var en enda människa som drunknade.
1: Ja, jag vet. Det var riktigt bra. Folk kunde hålla sig från havet.
0: Ja, det var ju lite kallare, så det kan hända det var därför. Sen 24 var det 5 stycken, 23 var det igen 1, 22 var det 5 stycken. Men 2021 var det 14 människor som drunknade. Vad beror det på? Var det för att alla fot i sommarstugan när det var corona? Nej, men det var 2020 egentligen som var.
1: Ja.
0: Men då var det 21 också lockdown typ.
1: Det är nog, det är svårt att veta exakt vad det är. Ofta är det ju att om det är varmt, och speciellt om havet är varmt, så då blir det liksom dubbelt upp att man vill. Nej, jag tror det faktiskt är tvärtom. Att om det är väldigt varmt i luften men det är kallt i havet, för då får du att simma, men sen får du hypotermi eller du klarar liksom inte av det. Den kombinationen är väldigt dålig. Och så är det såklart också alkoholen som inverkar väldigt, väldigt mycket på de här drunkningarna, för de sker just under midsommar. Men förra sommaren generellt var det också många drunkningar överhuvudtaget.
0: För att alltså, det var varmt och många simmar, eller?
1: Under hela sommaren, ja, för att det var en varm sommar. Och sen råkade det sig bara, det är ju inte alltid lätt att hitta liksom samband, ifall det är mycket slump inblandat sist och slutligen.
0: Att råkade vara ett år sedan det var få simkunniga som råkade för att simma.
1: Ja, det är ju en annan sak med vad heter trafikolyckor, för där kan man ju ofta bedöma att liksom säkerheten blir bättre och bättre och bilarna utvecklas och säkerhetsbälten och lalala. Men med drunkningar så det står ju mellan liksom den människan och den människans huvud och simkunskap.
0: Men det fina i alla fall är att det har gått neråt hela tiden. Man från 1973 har de statistik, då var det 22 stycken. Ett annat år som det spikade var 1978, då var det 24.
1: Det är nog helt horiga.
0: Sen hade det liksom hela tiden gått tydligt, tydligt, tydligt neråt. Förutom då 2021 sen det var 14. Men det som är lite lustigt är att de har också delat upp det i kön här, om det är män eller kvinnor som har drunknat. Ända till 1984 så då hade man ingen, visste man inte om det var kvinnor eller män som drunknade.
1: Men man bokförde inte, eller statistik för det inte.
0: Säkert inte. Och sen 1985 så började man statistik för det, och då var det 11 män som drunknade, 0 kvinnor.
1: Ja. Det är ju ingenting, alltså det var kul att du får skratta åt det, men
0: det är ju hemskt, ja, absolut.
1: Det är ditt öde. Men det är en jättestor skillnad just i drunkningsolyckor mellan kvinnor och män.
0: Ja, det är mer män som gör går och dumdristiga grejer. Men det är män överlag som gör extremsporter och dumma saker överlag.
1: Men det är ju att 99% liksom av de som drunknar i Finland är män. Alltså de vuxna.
0: Efter många om och män så är det män som drunknar.
1: Men jag undrar vad det exakt beror på. Är det just den här liksom adrenalinsökande dumdristigheten, eller är det att man typ inte täcks be om att någon ska följa med en, eller liksom just det där att man är för macho för att våga inse att man kanske inte kan eller inte borde?
0: Jag tror att det är adrenalinsökande, om man vill vet du, bli lite spännande, och kanske man hetsar upp varandra. Det brukar i alla fall hända med mig och manliga kompisar, att vi upphetsar varandra.

0: Vi har nu börjat få nyheter om hur midsommar har förlöpt ute i stugorna. Och det är hittills, vad man vet, 3 personer som har drunknat i Finland under midsommarhelgen. Och det här är ju väldigt, väldigt tråkigt, men det är ju inte överhuvudtaget ovanligt. Vi har drunkningsolyckor i princip varje midsommar i Finland. Förra året var det bara en person som drunknade, så det räknades som en väldigt, ett väldigt lågt antal. Det, men senast 2021 så var det 14 personer som drunknar i Finland på midsommar. Om absoluta majoriteten av de här är ju män.
1: Som drunknar.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Och vi funderar lite vad det beror på. Jag är ju kvinna, så jag är ju, men jag är ju inte bara kvinna, utan jag är ju också väldigt sån här ordentlig typ. Säger att man ska alltid gå och simma tillsammans med någon, och man ska inte gå och simma när man är full och såna här grejer. Men jag vet inte riktigt exakt vad det är, men Titus påstår ju sig ha svaret. Nej, du är inte som jag. Men du påstod att du har lite någon slags insyn i den manliga hjärnan och vad som händer innan en drunkningsolycka.
1: Jo, alltså nu är det ju på något sätt att man äger upp varandra, och det är sist och häftigt. Jag menar nu också den här midsommaren, så måste jag börja hoppa volt bara för att det är roligt och spännande. Men det är ju jättehemskt när man landar på ryggen.
0: Ja.
1: Men sen var det inne på något sätt sådär, nej, vi måste pröva. Ja, gör det. Och sen, ja, vi gör det. Ja! Och sen är alla, ja. Och sen gör man det. Det är så det låter ungefär.
0: Vi har fått in lite meddelanden här på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180. Det är Thomas och Rico som har hört av sig, och båda skriver i princip samma. Att de flesta som drunknar under sommaren brukar ha gylfen öppen. Jag vet inte exakt vad liksom sanningshalten på det här är. Men att det då handlar om att man pissar ner från båten eller pissar ner från bryggan och sen ramlar man i.
1: Det är väl därför man inte ska pissa i havet eller i sjön.
0: Det är därför.
1: Inte för att du får, utan för att det finns risk att du faller i och drunknar.
0: Inte för att Östersjön gråter.
1: Nej.
0: Över all ammoniak som Östersjön måste dricka varje midsommar. Men pissar folk ner från bryggan? Ja, kanske folk gör det.
1: Jag tror människor gör det, men jag är i alla fall uppväxt i att man absolut inte får göra det. Man måste pissa uppe på land.
0: Absolut.
1: Och då filtreras det ju genom skogen.
0: Gud, ja. Det är ju som att man inte ska tvätta sig rakt i sjön eller havet, utan man ska tvätta sig någonstans upp på land och låta allt shampoo och allting filtreras genom
1: marken. Det är sant.
0: Så inte bara är de här männen som drunknar dumma i huvudet och lämnar sina familjer med stor olycka.
1: Utan de övergöder också.
0: Det också.

0: åkningsolyckor och dåligt körvett är ju inte enda sättet som folk far illa under sommarna, utan det är ju också solen som är boven i många fall. Solsting, solbränna och liknande. Och idag kommer det vara relativt högt UV, i alla fall här i Helsingfors, där Titus och jag befinner oss. Upp till 6 kommer UV-indexet visa idag.
1: Vad är det maximala? Jag känner inte alls till skalan. Jag har bara hört när människor säger, det är UV2, nu är det UV4.
0: Alltså i Finland är väl, i Finland är UV6 liksom, det är up there.
1: Okay.
0: Men det kan ju bli väldigt mycket mer, det går upp till 16. Men vi, som här siffror ser vi alltså inte i Finland. Och det är så att man behöver skydda sig från solen när UV är 3 eller högre. 0, 1, 2 kan man chilla ganska mycket. Såklart man inte ska ändå liksom hålla på hela dagen. Men det är inte så stressigt, men där när det börjar röra sig om man får 3 så är det dags att skydda sig, och vid 6 så brukar det utfärdas sådana här varningar i Finland. Och Sverige försöker hantera det här med hur mycket folk är i solen. Det är ju väldigt inne nu, speciellt att ha vill ha hög UV, kolla vad UV är, för att pressa i solen. Det har blivit inne igen.
1: Ja, för att extra sola sig.
0: Ja, men det ska man ju såklart inte göra. Det är inte bra för en. Vare sig man har solskydd eller inte, så ska du liksom inte heller pressa i solen. Det är liksom inte någonting som är kiva för din kropp.
1: Vad betyder pressa i solen?
0: Pressa är sådär att man vill få bruna, att man liksom ligger och
1: Sätt babyolja på sig för att bli extra brun.
0: Typ sånt.
1: Det var sånt
0: också
1: som jag gjorde i min, eller jag gjorde inte, men andra människor gjorde det då jag var ung.
0: Och det är det som är inne igen, eftersom
1: ja,
0: det aldrig någonsin har varit ute.
1: Jag tycker det var kändes som att det var ute en tid, ja, för att alla fick hudcancer och brann upp och höll på att dö hela tiden.
0: Vet du vad som är inne nu? Hudcancer. I Sverige försöker man hantera det här, och bland annat finns en hemsida som heter Strålsäkerhetsmyndigheten, och där kan man räkna ut sin soltid. Alltså hur mycket man borde vara i solen per dag beroende på vad det är för liksom UV då, och vad man har för typ av hud och vad man är för typ av ålder. Okay? Så jag tänkte, Titus, att idag när vi ska närma oss UV-index 6 i Helsingfors, där du befinner oss, dig, så ska vi räkna ut din soltid. Alltså hur länge du kan få vara i solen idag, enligt rekommendation.
1: Mm.
0: Okay? Jag har satt in att du är vuxen. Alternativet var mellan barn och ungdom och spädbarn. Förlåt, ja.
1: Kan man få in det att jag har varit i Portugal och fick en bra liksom grundbruna från, alltså egentligen bara på händerna och ansiktet och fötterna, för att resten var täckt av våtdräkt?
0: Jag tror inte man kan få in det. Vi ska ännu välja din hudtyp.
1: Okej.
0: Okay. Sen ska jag ta och räkna ut det här tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten. Det är mellan 1 och 6, och solkänslighet, hudtypen är alltså solkänslighet, och det anger i vilken grad huden brukar bli röd initialt och senare solbrun efter vistelse i solljus. Så här är alternativet till exempel att du alltid blir röd och du aldrig blir brun. Alltså att du alltid blir röd direkt efter att du har varit i solen, och du blir i princip aldrig brun long term. Hit hör ofta gingers.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Sen har vi att du alltid blir röd direkt efter att du har varit i solen, men du blir ibland sen följaktligen brun.
1: Mm.
0: Mm. Sen har vi att du ibland blir röd och sen alltid blir brun.
1: Mm.
0: Mm. Sen har vi sällan röd, alltid brun, mycket sällan röd, alltid brun, aldrig röd, alltid brun. Och då ska jag kanske spontant sätta på beskrivningen här. Naturligt ljus eller ljusbrun hy. Mörkhåriga personer är ofta mellan 3 och 4. Alltså ibland röd, alltid brun, eller sällan röd, alltid brun. Det här är alltså från när du har varit i solen, hur mycket du brukar bränna dig.
1: Ja, jag skulle säga någonstans där vid 3-4-ish. Jag blir bränd och röd, blir, men jag blir brun.
0: För de här båda att du blir brun. Blir du sällan röd eller ibland röd?
1: Alltid på våren brukar jag bli röd. En gång.
0: Så ibland röd, tänker jag då, alltid brun. Hit hör oftast mörkhåriga personer med ljus till ljusbrun hy.
1: Mm, sure.
0: Dit sätter vi dig i kategorin.
1: Låter som jag. Är jag en 3 eller en 4 då?
0: Du blev en 3 nu.
1: Nej, jag var 4.
0: Nej, för att vi börjar snacka sen också brun hy och mörk hy, och vi kan inte riktigt sätta det i den kategorin.
1: Okej, då.
0: Det blir någon slags cultural appropriation.
1: Okej, 3 då.
0: Fortsätta
1: en 3.
0: Nu är du en 3 för tillfället.
1: Yes!
0: 1-10, skoja. Vi ska fortsätta räkna ut hur länge Titus kan vara i solen idag, och det här kan du alltså räkna ut på strålsäkerhetsmyndigheten.se. Det var väldigt intressant. Jag gjorde en liten räkning på mig också i morse, och svaret var att det är nog bäst att hålla sig inomhus helt och hållet. Vi fortsätter efter Dagny med Rain. Yeah.

0: Vi ska räkna ut hur länge tid du får vara i solen idag eftersom att UV-index i Helsingfors där han befinner sig närmar sig 6 där just precis ungefär när han ska traska hem från jobbet. Och då ska man ju inte bete sig hur som helst och Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige försöker hålla koll på det här. Där finns en liten grej man kan räkna ut. Min soltid heter det. Det är så kul, allting ska vara min nu. Om man någonting, om man någonting.
1: Är det i, kommer jag få timmar eller minuter?
0: Du kommer få timmar och minuter.
1: Okay.
0: Minsoltid.se, det här är en hemsida som hjälper dig att uppskatta hur länge du kan stanna i solen utan att bränna dig. Liksom vad som är hälsosamt. Vi har sagt att Titus är en vuxen människa. Han är en sån som ibland blir röd, men i princip alltid blir brun liksom efter att brännan har lagt sig.
1: Ja.
0: Och vi vet att UV-index i Helsingfors idag kommer röra sig till 6, vilket räknas som högt. Skalan går ju ännu någonstans i, alltså det är helt sjukt. Men därefter 11 så räknas det som extremt. Högt är när det börjar komma varningar och det är högt det ska bli idag. Så vi sätter 6 högt på vi vet vad UV är. Är du redo för din beräkning?
1: Okej.
0: Okay. Mm-hmm. Det är så att baserat på att det är UV-index 6 och din hudtyp som ändå var på en skala mellan 1 till 6, så var du en 3.
1: Ja.
0: Så inte den mest känsliga men inte heller den minst känsliga. Du får befinna dig i direkt solljus utan att det är skadligt eller sådär, utan att du mår dåligt av det. 45 minuter.
1: Utan solkräm och utan att gå och kläda på mig?
0: Ja, i princip...
1: Eller om jag är naken?
0: I princip väl, men du ska ju såklart skydda dig. Men ja, det här är den tiden som du kan vara utan att bränna dig i solen. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Sen kan du vara 1 timme 30 minuter i lite skugga. Typ så här under ett träd, vet du.
1: Aj, men det är inte noll i skuggan. Hur kommer UV dit?
0: Det kommer UV in om det är lite skugga. Och det kommer UV också när det är helt skugga. För att det liksom studsar ju överallt ifrån. Och det är ju inte som att du sätter något...
1: Så jag blir brun av att sitta i skuggan också?
0: Det kan man göra, det är jättetrevligt.
1: Wow, det visste jag inte.
0: Men det är ju just det du inte ska göra, försöka bli allt för brun. Nåja, med rätt solskydd. Och det bästa är ju, istället för solkräm, det bästa är ju att klä på dig och lägga en hatt på huvud. Men du kan vara 45 minuter i direkt solljus när UV är 6 som det är idag. Du kan vara 1 timme 30 minuter i lite skugga. Och sen om du är i mycket skugga, typ under ett, på något sätt någon slags tak eller någonting.
1: Inomhus.
0: Nästan. Nej, men så här under ett terrasstak.
1: Sorry, jag måste gå in i källaren.
0: Under något trevligt där du har skugga ordentligt. Där kan du vara 3 timmar.
1: Mm-hmm.
0: Så tänk att efter 3 timmar i mycket skugga så börjar du också bränna dig.
1: Så måste jag gå inomhus?
0: I princip, ja. Eller helt enkelt ta på dig en långärmad. Ta på dig en hatt.
1: Mm, som du får man vara 4 timmar här i saltgruvan.
0: Vad är 4 timmar i saltgruvan?
1: Här, vi tar ju någon solljus här.
0: Ja, oh, i den här inglasade studion?
1: Ja, här finns ingen UV.
0: Nej, här finns det ingen UV överhuvudtaget.
1: Det är ju skönt.
0: Skönt, det är därför vi har 4 timmar sändning varje dag.
1: Skydda oss
0: från solen. Om du vill räkna ut din soltid så kan du göra det på minsoltid.se. Och sen om du ser Titus ute på sin 46 minut i solen så får du skicka in honom direkt.

0: Slater med Dance.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist, narcissist?

0: Kalenderkollen är det dags för. Du kanske har semester, i alla fall semesterkänsla, och du undrar vad ska du fylla den här tiden med, eller vad ska dina barn göra under den här veckan. Ännu en sommarlovsvecka och många kvar framför dig, och de kryper upp längs veckorna. Titus och jag har svaret. Vi har letat upp varsitt evenemang i Svensk Finland som vi tänkte tipsa vidare om. Titus, var i världen befinner du dig?
1: No, jag befinner mig självfallet i Lovisa.
0: Oho.
1: Vill du höra allt om mitt evenemang?
0: Jag vill höra allt om ditt evenemang.
1: Sauna obskura, torsdags bastu. På torsdag får du bada bastu i Lovisa. Det är gratis. Du kan få dit med badkläder och alkoholfri bastudryck. Bastun är öppen mellan 17 och 21. Och bastumästaren ror dig ut i bastun.
0: Va?
1: Så det här är en flytande bastu som du får bada bastu i gratis.
0: Är det sant?
1: Men det var inte allt. För det här är Sauna Obscura. Alltså är det ett sånt här konstverk. Vet du, sån här kamera obscura. Du har ett litet hål i väggen.
0: Ja.
1: Och sen projiceras det som är på andra sidan av hålet in i det här mörka rummet.
0: Ja.
1: Så du får titta på världen där ute medan du sitter där inne i bastun.
0: Med någon slags projektion.
1: Ja, av vad som händer utanför.
0: Duft!
1: Oh my god!
0: Det är gratis evenemang!
1: Det är gratis!
0: Herregud, Lovisa har helt för mycket överskott i budgeten i år.
1: Absolut, jag får lust att köra till Lovisa direkt nu.
0: Vänta, säg detaljerna igen så att ingen missar det här.
1: Det här är alltså i Lovisa mellan 17 och 21 den torsdagen 25 juni.
0: Bra! Nice, okej. Okay. Så Lovisa på torsdag ända till kvällen ska man få ut...
1: Bara bastu, 100%.
0: Bastu Obscura heter det.
1: Bastu Obscura.
0: Oh,
1: det är inte bara en bastu utan det är också ett visuellt...
0: konstverk.
1: Ja,
0: upplevelse.
1: Upplevelse.
0: Mm. Jag befinner mig i Nagu. Jag måste säga att det är popping off annars i Pargas kommunen. Det är alltså Hortskär, Korpo, Nagu och Pargas hör. Så jag rekommenderar definitivt att gå in och titta där. Fast massa annat skoj. Jag måste verkligen välja.
1: Är det sommargästerna som invaderar?
0: Det är så trevligt nu. Den 24-25 juni, så vad blir det alltså då? Onsdag och torsdag.
1: Ja.
0: Så hålls i Nagu utanför... Nej, i Pargas. Precis, i Pargas, inte Nagu. I Pargas så hålls Nallekarnival.
1: Okay. Nallekarnival.
0: Ta med ditt mjukisdjur och kom på Nallekarnival. Det här är ett gratis evenemang för hela familjen i Pargas. Du kan också få årets nallekort samlade. Vi vet inte vad det är. Jag försöker alltså hitta mera info. Jag hittar ingen info. Men

0: 13 barnens museidag i Parkas hembygdsmuseum. Vi älskar ett hembygdsmuseum, vi älskar ett friluftsmuseum. That's the place to be. Sen på torsdagen klockan 15 så är det Arne Alligator och Djungeltrumman som uppträder i Centralparken. Och nallarna ska med.
1: Oh.
0: Det här är alltså en karneval främst för nallarna.
1: Smaskens.
0: Så ta med ditt barn, ta med barnets mjukisdjur främst, eller ta med ditt eget mjukisdjur om du är vuxen. Det kan man också ha, jag har flera, det är mysigt. Ta med dem och gå på nallekarneval med dem, alltså på torsdag, onsdag och torsdag i Pargas.
1: Men vad är alltså de här nallekorten, kommer det fram vad det är?
0: Nej, det står...
1: Är det något man kan samla på som Pokémon-kort?
0: Det står samla också årets nallekort, men jag har försökt googla, jag vet inte vad det här är.
1: Finns det någon du kan ringa och fråga?
0: Någon nalle?
1: Ja.
0: Någon insider-nalle?
1: Att vad är det här nallekortet?
0: Här finns en länk till YouTube-kanal för Pargas stad, tror du det är det?
1: Ska man ha explainer-videos.
0: Och det finns en länk till Pargas hemsida som jag inte kan klicka på, och det gick inte att googla. Så att det här är ett stort mysterium, man får helt enkelt dyka upp på onsdag på nallekarnevalen och se vad det är som man får.
1: Mm. Det låter
0: hej, mycket roliga sommarevenemang också, sådana som vi inte kunde lyfta upp. Kolla gärna dina anslagstavlor i dina matbutiker. Och så finns det diverse hemsidor. Det är så mycket skoj som ordnas på sommaren. Och jag låter nu ironisk, men jag är inte.
1: Vilken skulle du fara på?
0: Av de här två?
1: Nalle eller sauna obskura. Nallefest.
0: Alltså nallefesten, ifall jag skulle ha barn, skulle jag definitivt fara på nallefesten. Men den här gratis bastun ute på en flotte med kamera obskura låter otroligt. Så jag sätter mig nog i bilen. Du kör Titus, antar jag?
1: Ja, 100%. Jag hoppar in i bilen och kör till bastun.
0: Precis, jag sätter mig i förarsätet då. Snacka goja hela vägen dit. Se till Lovisa med andra ord på torsdag. Kolinda!

0: Jag har ju pratat en del om att jag spenderar midsommarhelgen på Åland och tyvärr så himla trevligt där.
1: Och nu måste du vara i Helsingfors.
0: Nu måste jag vara i Helsingfors och då vill jag ha mig på Åland för jag har inte hembygdsrätt. Så de vill att jag ska sticka tillbaka till Helsingfors.
1: Men du fick det här ju, om det var planerat område, då får du köpa hus där.
0: Ja, för det finns ju ingenting som låter...
1: In.
0: Det finns ingenting som låter sexigare än planerat område.
1: Det är något som skulle passa in för dig.
0: Jag vill ju ha ett gammalt torp på en tomt där man inte mer får bygga.
1: Nej, men du är så planerat område, du.
0: Men det är så här, när man vill köpa en stuga för att den ligger för nära havet, så man vet att den inte skulle få byggas i dagens läge. Mm. En sån stuga vill man ju ha.
1: Med båthus. Mm. Allt omöjligt att få båthus nu för tiden.
0: Det finns inte. Det finns inga båthus, det finns ingen hembygdsrätt i mig. Och trots att Neo skrev in att jag får bo på planerat område så gick jag inte riktigt igång på idén. Men
1: synd.
0: Vi har ju avhandlat min midsommar. Jag har inte hört någonting om Titus midsommar utöver att han blev upphetsad av sina pojkkompisar och de får simma tillsammans. Och det är ju helt trevligt, men berätta nu. Chimit och ön, och först hade vi ju krisen att kommer du slippa dit eller inte för bilen var i oskick.
1: Jag hade konstiga ljud och sen spände jag julen och det var inga konstiga ljud mera. Men sen får jag till bilreparatören och sa att herregud, era hjul är slitna. Det här kommer ju inte gå. Däck, ja. Däck, just det, däck. Så då tänkte jag att oj nej, nu har allt gått pipa. Pipan igen. Det går ju ta tåg till Salo och buss.
0: Du tänkte att de var så slitna att du inte kunde köra?
1: Han var nog sådär att kör inte Åbo motare, kör hellre 51 och sen var jag sådär sick sick bro och körde 51 istället.
0: Okej, hur du gjorde?
1: Och då fick jag köra första gången i mitt liv. Vad blev det totalt? 350 kilometer tur och retur. Och fy tusen, det var trevligt.
0: Du körde hela vägen?
1: Ja, på torsdag hoppade jag in i bilen med Elle, min sambo, och min kompis Becka från Danmark med hennes två danska kompisar.
0: Okej. Cool.
1: Så det var tre stycken finlandssvenskar och två stycken danskar.
0: Snackade danska?
1: Som snäggde ensk. Vi snäggde helt mycket ensk i bilen. Det var så gud.
0: Sen kom de fram till Chimito.
1: Jag var riktigt trött när vi hade kommit fram. Just det, på Chimitos S-market kom någon och sa hej, det där är ju Titus och tog bild med mig. Jag glömde fråga vad du heter. Om du lyssnar nu kan du berätta vad du heter.
0: Okej.
1: Jag glömde fråga.
0: Det var ju jättetrevligt. Missade man stämning direkt?
1: Absolut. Jag var så glad och nöjd.
0: Tänk att man kan vara ökändis i Chimito.
1: Det är sant. Ökändis. Sen så kom vi fram, så knäckte jag långhylsan direkt och det var så kul.
0: Direkt.
1: Direkt.
0: Det är ju det bästa med att köra, att man måste liksom hålla sig hela resan.
1: Jag vet att alla andra fick knäcka hylsor bakom mig medan jag körde.
0: Du fick bara dofta in aromerna.
1: Ja, det var fräckt. Men sen igen så det där, jag var ju så excited över att köra så att det var ju helt otroligt.
0: Det motsvarar några promilles fylla redan det.
1: Absolut.
0: Stanna där polisen och måste blåsa. Det är bara så glad för att jag får köra.
1: Jag har 5 promille.
0: Ja.
1: Men och sen, alltså det var ju nog spännande den här vägen som går från, vad heter den? Raseborg till Salo.
0: Ja.
1: Det är ganska liten väg som man får köra 100 på.
0: Det är den här vägen som när folk har varit i Milin och de som bor i Åboland, så de, om de får hem en bil så får de den vägen. Det måste ju vara den.
1: Jag tror det är den, ja.
0: Det är ju en sån här jättesussväg.
1: Ja, alltså den känns helt minimal och sen kör man 100 på den och det känns helt sjukt. Det är som att köra 100 på en cykelväg.
0: Ja.
1: Så både vägen dit och tillbaka var ganska spännande den delen, men annars så skulle jag säga att det gick som smort.
0: Bra!
1: Och sen var det bara hylsa, bastu, drink, akvavit, snapsång, gravad lax som jag hade grava,
0: Kiva,
1: gott sällskap, bastu, promenad, akvavit, långhylsa, bastu, sömn, akvavit, långhylsa.

0: Min midsommar var riktigt trevlig. Jag var på Åland och på fredagen så var det klassiskt midsommarbestyr. Alltså laga mat, äta mat.
1: Dricka akvavit, knäcka hylsa.
0: Jag önskar att jag ska få dricka akvavit. Men det ville nog en annan hylsa. I något skede så sa hon som vi bodde hos och sa hon, jag tänkte ta ett glas vin om någon vill ha. Hon sa att det var så roligt för att mitt ansikte sken upp. Vin? Sa du vin? Sprang till köket. Men det var riktigt skoj. Och sen var det en lifetime first för mig. Som jag minns. Jag har varit med om det här någon som barn. Men det räknas inte om inte man minns. Så tycker jag det. Midsommarstångens resning. Så vi gick till närmaste by där i, på Åland då.
1: Var ni på landsbygden eller var ni downtown?
0: Utanför Mariehamn. Men inte okay, liksom helt långt bort. Inte så här landelande. Alltså så här sommarstug och fastboende skulle jag säga.
1: Inte på Hökar ändå.
0: Så kommer vi fram. Önningeby heter byn. Så var det midsommarstångsresning vi var och tittade på.
1: Just det.
0: Shout out Önningeby. Boom, boom, boom, boom, boom. Kommer dit då. Och så är det midsommarstångsresning. Och den stämningen var ju nog otrolig. Det var ju riktigt sån här idyll. Så sen har midsommarstången rest och det var ju så fort kul. Och så drog de upp dem. Så står alla där på lite klippor och tittar på. Så härligt. Sen efter midsommarstången har rest så tänkte jag, nu är det väl liksom typ över, det ska dansas. Nej. Då kommer det en man och säger, och så sjunger vi tillsammans. Jag kan inte göra den ålen.
1: Så sjunger vi tillsammans.
0: Ålänningens sång. Och då är det allsång.
1: Är det någon sån här deras nationalsång?
0: Det är någon slags deras nationalsång, absolut. Prestationen där i Önningeby, shout out Önningeby, lämnar något att önska. Det var för att det var som ett så stort område som folk stod på, så det blev så här som det kan bli ibland när man sjunger på stor plats utan dirigent. Att det blev lite ofrivillig kanon. Att jag hade en takt i vänster om mig och en takt i höger om mig.
1: Lite delay.
0: Och jag försökte ju lyssna på texten då till Ålänningens sång, men det var väldigt mycket så här, vi älskar där vi bor och det är så fint där vi är hemma. Och vi är hemma här och svenska språket är det bästa och vi ska alltid prata svenska. Men det var bara så himla lustigt. Jag visste inte att de hade en sång.
1: Nej, var det just nyligen de skulle rösta om att bli självständiga eller inte, och alla sa att nej, aldrig i livet. Att vi vill höra till Finland.
0: Men det...
1: Svenskar är vi inte, finnar vill vi ju nog vara, sjöng de väl.
0: Ja, men sen, de vill ju mest vara ålänningar. Låt dem oss vara ålänningar med självstyre som fan.

0: är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Mira Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extremdag med Kjell.
3: Miriam Bryant och Molly Sandén ska vi vidare med Superlim och Silvertape. Efter det får vi sällskap av Anna när klockan blir 10. Vi ska snacka en hel del om olika

0: Superlima Silverteipp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Klockan slår 10. Anna har gjort oss sällskap. God morgon, Anna.
1: God morgon.
0: Det ska bli nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Idag så börjar riksdagen behandla ett förslag om en ny alkohollag. Och det är så att vår alkohollag, den har luckrats upp sakteligen ända sedan regeringen år på tillträde. Det var här bara ett par år sedan som vi fick också 8%-iga alkoholdrycker i matbutikerna. Mm. Men nu alltså vill en del av regeringspartierna och riksdagspartierna då ännu mer lätta upp på den här alkohollagen.
0: Okay.
1: Och den här lagen, ändringen skulle innebära friare öppettider för alkohol. Det vill säga att alkohol skulle få öppet på söndagar också. Det får det ju alkohol inte ha i nuläget.
0: Nej.
1: Och också möjlighet att beställa hem alkohol både inom Finland och från andra EU-länder.
0: Okay.
1: Så att man skulle få liksom sitta hemma på soffan och så beställer man lite öl eller lite vin eller till och med lite stark sprit hem ända.
0: Okay.
1: Så man beställer liksom matleveranser också.
0: Det kan man ju inte göra för tillfället.
1: Nej, exakt. Och det här delar då åsikter bland partierna ganska mycket. Regeringspartierna, Samlingspartiet och Kristdemokraterna har ganska olika åsikter i den här frågan till exempel.
0: Okay.
1: Samlingspartiet förespråkar den här lagen. Och
0: alltså den uppluckrade lagen.
1: Exakt. Och säger att den skulle göra reglerna kring distansförsäljning lite tydligare, att man inte skulle börja beställa från en massa konstiga nätsidor, liksom att man skulle göra det via våra egna system. Men Kristdemokraterna kritiserar det här förslaget om att göra det ännu lättare för finländare att få tillgång till alkohol, och de hänvisar till hälsoaspekterna av det och pekar på det här med att Finland har ganska hög alkoholism liksom statistik.
0: Mm. Så även inom regeringen finns det olika åsikter om det här?
1: Ja, och inom riksdagen också, så att det kan bli en ganska spännande omröstning. Riksdagen väntar alltså rösta om den här nya lagen imorgon. Samtidigt så rådde det igår ett ovanligt alkoholförbud på många håll i Frankrike igår.
0: Okay.
1: Och bakgrunden är den värmebölja som just nu råder i stora delar av Europa. Det är på många håll, till exempel i Frankrike och Spanien, uppemot 40 grader varmt den här veckan.
0: Det känns som att man blir nästan van att det är så här varje år. Men folk mår ju dåligt av det som en konsekvens av det.
1: Så är det, och myndigheterna försöker i de här olika länderna på olika sätt just åtgärda och få bukt med det här, att folk inte skulle fara så illa i den här värmen. Och på grund av det så har man utfärdat då till exempel i Frankrike en röd värmevarning i mer än en tredjedel av landet som just har de varmaste temperaturerna.
0: Mm.
1: Och som en åtgärd då så förbjöd regeringen alkoholkonsumtion på offentliga platser i alla områden som har en sån här röd varning.
0: Mm.
1: Och det här förbudet, det gällde från 7 på morgonen igår söndag till 7 på morgonen i morse.
0: Okay.
1: Så att ett dygn. Och det här var på grund av då

0: många delar av Europa, men speciellt i Frankrike.
1: Så de körde liksom alkoholfritt evenemang just ja. För att folk skulle kunna, jag vet inte, hantera värmen bättre.
0: Ja, precis. Och sen man, speciellt på grund av sjukvården och räddningstjänsterna, så att de inte skulle behöva liksom fokusera på en massa berusade personer också, utan att kunna fokusera på de som verkligen är utsatta och liksom behöver extra hjälp när det är så varmt eller några andra situationer som kan uppstå. Att det skulle liksom lindra lite på doms arbetsbörda.
1: Precis, och sen vet man ju också från egen erfarenhet att alkoholkonsumtion och värme är inte alltid den bästa kombinationen. Man glömmer att dricka och hålla sig i skuggan och såna grejer.
0: Exakt. Och ja, alltså det här var ett sätt att försöka få bukt med det här, och det var ganska exceptionellt.
1: Ja,
0: det, liksom, det brukar inte oftast göra sånt, och speciellt inte i Frankrike som är ett ganska så här alkohol så fria alkohollagar och så här tyglar kring det. Så att, det var bara intressant. Så mycket alkohol i den här nyhetssändningen, det vill säkert alla höra efter veckoslutet som har varit. Och nyheterna kan ni som vanligt läsa på i Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Vad roligt. Det kommer säkert också sen antagligen efterhand när man har utrett liksom hur effektivt det här alkoholförbudet var. Det är jag själv nyfiken på. Men jag ska leta mig in på appen och ta reda på det. Nyheter igen, det får du klockan 12.
2: Extrem Nyheter.
1: Och vidare med Lost Frequencies, Ellie Dewey och X Ambassadors, låten Back to You.

0: till Åland, vilket jag gjorde, syndaren som jag är. Så då landade jag på torsdag kväll i riktigt fin och vacker solnedgång. Man kunde titta ut över öarna när man närmade sig Åland. Det var såklart molnigt över fastlandet och sen på i Åland. Så där är det bara trevligt där på Åland. Och då landade vi med det här lilla propellerplanet på Mariehamns gigantiska majestätiska flygfält. Och vi sitter också på en sån sida att vi liksom inte ser flygfältet, utan flygfältet är på andra sidan, liksom vid andra fönstren var där jag sitter. Och så det enda jag ser när jag tittar ut är liksom verkligen skog och gröna ängar. Och så tänkte jag, vitsi, det här ser faktiskt ut som en hage. Alltså det såg liksom ut som en hage, det hade som ett hagestaket. Det som var närmast flygfältet, där det är oftast när man är vid flygfält så är det sån här riktigt nerklippt kortgräs som det brukar vara liksom. Men det var som en hage.
1: Och tänkte, stora okay. områden som man inte kan komma nära landningsbanan.
0: Exakt, men det var liksom något som ändå, det var inte skog utan det var någon slags hage. Och så tänkte jag, det är säkert fine, man kan väl ha lite högre gräs också. Och så landar vi och så tittar jag ut ur fönstret och så är det oskojat 15-20 hästar. Alltså, och det är så sällan, det är ofta när man ser hästar så ser man liksom 1, 2, 3 och det är uppenbart att de liksom är sån här ridhästar, vet du, de är där i sin gyttja. Men de här är alltså såna här
1: gyttja.
0: Det här är alltså hästar så som de är i den här Disney-filmen Spirit. Alltså vet du, de är bruna och deras manar är lösa och den fladdrar i vinden, solnedgång, hage, Mariehamns flygfält. Alltså när jag tittar ut i fönstret så ser jag undersidan av en propeller. Och 20 hästar!
1: Men blir de inte rädda om de är... Du visar en bild just, de är ju jättenära.
0: Ja, de kom efter flyget.
1: Alltså för att de är ju rädda för hårda ljud.
0: Det är ju alltså hästar är ju rädda för en sten som har flyttat sen var den var placerad igår. Alltså en häst är så här, den tittar snett på en sten och den måste avlivas. De är ju generellt väldigt känsliga djur. Men helt klart inte de här åländska hästarna. De sprang efter propellerplanet och ville komma och titta. De kom så nära.
1: De ville komma in och flyga bort.

0: När jag då flög till Åland så var jag ju en fruktansvärd människa, för att man ska ju inte flyga för en så korta avstånd. Lalala. Men då satt jag ju också med andra fruktansvärda människor som flyger till Åland. Och vi sitter i planen och väntar. Vi har liksom redan varit boardade i kanske 10-15 minuter. Och så ser man...
1: Får jag fråga en grej? Vad missar riksdagsledamot där?
0: Mats Löfgren!
1: Ja, vad lät Lasse Löfgren där?
0: Han var inte där, han har säkert tagit båten eller något annat trevligt. Färdmedel, han råkade tyvärr inte vara.

0: hamna på samma plan. Men då, när vi har boardat redan 10-15 minuter sen, sitter i planen och väntar på att det ska take off. Så då kommer det några pers springande, de är lite sena liksom. Och så de sätter sig rakt bakom mig och min sambo så att vi hör dem. Och det här är en sån här helsingforsiska som du är bäst på. Och jag knappt behärskar. Men du måste tänka nu,
1: pratar någon som den där, vad heter den här SFP-politikern?
0: Nu pratar du finska.
1: SFP-politikern som pratar så här.
0: Ja, men du är väldigt nära.
1: Basse, vad heter han?
0: Men du är väldigt nära någon finsk brytning nu.
1: Nej, men det är Helsingfors.
0: Jo, jag vet, men det var gränsfall. Men de är absolut, de är unga helsingforsare. Och de talar som att de aldrig har varit norr om järnvägsstationen ungefär, norr om boulevarden. Alltså rört sig de finaste kvarteren. Och det första den här mannen säger när de sätter sig ner, det kommer alltså in två par.
2: Herregud vad husis har blivit vänster.
0: Nej, det första han säger är: mitt Amex-kort betalar av sig redan idag. Skojar du? Vem pratar så här? Han har helt klart fått ett Amex-kort. Mm. Och på något sätt så har han då utnyttjat Amex-kortens tjänster så till den vida grad att han nästan har missat flyget. Och då, för de har alltså kompisar som de sitter bredvid i flyget. Som var sådär att gud ni var sena. Och de har jo, att vi, de hade druckit upp hela loungen. Och så hade de suttit också på några barer och druckit på sina Amex-poäng. Och hållit på. Och sen skulle de nu beställa dricka i flyget med sina Amex-poäng. Med sina poäng och sina. Alltså det var sånt. Jag vet inte. Det är väl fine. Alla får vara i vilken ekonomisk klass man vill. Men ibland är det som att människor blir parodier på sig själva.
1: Svängde du om och tittade med beundran på dem?
0: Nej, inte riktigt. Men sen när vi kör, när vi flyger då ovanför Åland, när vi håller på Åland där, så tittar de ut och så försöker de lista ut att vad är det för öar. Så säger den här ena tjejen till den här killen då, den här Amex-killen, Alexander hette han, shoutout Alexander. Det var så roligt för de talade finska med flygvärdinna, men sen när de skulle säga vilken namn det skulle på så sa de: "Voit laita se sinne Alexander."
1: Alexander.
0: Alexander. Så tittar de ut och så tittar de på öarna och så säger den här tjejen: "Men det där måste ju vara köklax."

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Tyler Sarr Larsson med She Did It Again. Vad det är. Klockan är 10:22. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Det har inte varit en lätt morgon för oss, ska jag säga.
1: Nej.
0: Måndag efter midsommar, är det någon som kan relatera? 044 7800 180 är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044 7800.

0: 1-0. Vi har också en arena-chatt. Den hittar du på arenan under direkt, där du kan scrolla ner till Extrem Morgon. Och där finns en chatt, och man kan chatta där. Men den chatten modereras. Vi skickar nu igenom i princip allt, för folk är i regel snälla. Men det ska ändå modereras såklart, för det är offentliga meddelanden. Och man ska inte få säga vad som helst. Och Titus, han är ansvarig för modereringen.
1: Ja. Ja.
0: Vill du berätta lite om hur det går?
1: Nå, det kommer ett meddelande och så ska man trycka på att man accepterar det. Men det är ju så många fönster här uppe samtidigt för mig, så jag hinner ju inte alltid se det.
0: Mm, så sen när du går och modererar, så hur ser det ut då?
1: Det brukar finnas något meddelande där som har skrivits in för en stund sen. Men väntar man på något gott så väntar man inte länge.
0: Och det är att få sitt meddelande modererat i vår arena chatt. Alltså det är mycket, mycket saker. Jag menar att Titus är ändå nyare på det här jobbet än vad jag är. Och det är mycket saker jag har överseende med. Jag tänker att liksom, det är okej att man ibland mumlar eller inte kommer på vad man ska säga. Eller vet du, tekniken strular. Men arena chatten, om man har lyssnat på Extrem en längre tid eller tagit del av Extrem, man vet att arena chatten är heligt för mig, arena-chatten. Mm. Så det måste jag faktiskt säga att det är, du får ju rätta mig dit som jag har fel, vad din upplevelse är. Men det är typ det enda grejen jag blir så här, på riktigt lite sur på dig.
1: Ja, att jag inte kan köta.
0: Ja, så att jag blir så där, men du måste, för att arena-chatten är så bra, den behöver din respekt.
1: Det är för några skärmar här i den här studion. Om det skulle finnas mera skärmar, då skulle det vara fullt möjligt att ha den uppe på en skild skärm.
0: Du har två framför dig. Hur många skärmar vill du ha?
1: Tre minst.
0: How many skärm is enough skärm?
1: Man måste ju vara, vet du, som en sån en investor bro som har fyra på varandra.
0: Men nu har du löst det här, tror du?
1: Ja, jag märkte att jag kan göra det här fönstret mindre.
0: Okej, okay. Testa systemet direkt alltså. Gå och skriv ett meddelande i arena-chatten och se om det modereras. Eller test.

0: run they hate that I made you love me. Det här är lite samma stämning i studion nu som när Titus fick veta att han är släkt med Kjell Eriksson, för Kjell Eriksson skrev inte i studion och skrev jag är släkt med dig. Titus har just fått veta att han vet vem min kusin är, och hans ögon sken upp som en sol. Jaha, men det är ju hon, men jag har ju gått i samma skola som henne.
1: Och inte vilken skola som helst, utan hon gick i Lärkar.
0: Du kan inte presentera det så. Inte vilken skola som helst.
1: I Lärkan, vi lär och vi kan.
0: Är det mottot?
1: Absolut, det är ju så fint.
0: Vi lär och vi kan. Ja, ah, för det blir Lärkan.
1: Ja.
0: Gud, vad dåligt. Men Lärkan har ju blivit, har ju alltid varit en skola som har haft liksom en viss sån här odräglighet över sig.
1: Odräglighet, hur menar du?
0: Nej, men så att, just som du sa, att vet du, inte bara vilken skola som helst, utan vet du, vi lär och vi kan Lärkan. Allt det här, big up Lärkan, allt det. Mm. Men så Lärkans liksom, nivå av odräglighet var ännu, liksom, det var inte odrägligt, det var drägligt. Lärkan var dräglig fram tills att Alexander Stubb blev president. Och nu har Lärkan fått piss i huvud, för att Stubb har ju gått Lärkan.
1: Men nu finns det väl också andra mycket viktiga människor som har gått Lärkan.
0: Jo, men det här att nu kan man ju inte nämna Lärkan utan att någon som har gått där eller har någon slags association till det säger att Alexander Stubb gick Lärkan. Alexander Stubb, president Alexander Stubb gick Lärkan.
1: Det låter som jag.

0: Det är så fruktansvärt nu när det är sommar, för man kan ju inget annat än att drömma om en gård och ett hus och en lummig trädgård. Oh.
1: Drömma om att få Ellen, min sambo, lurad till att flytta till Kyrkslätt med mig.
0: Men varför kan inte hon luras dit? Vad är det liksom, är hon för rimlig eller logisk, eller vad är problemet?
1: Jag tror att
0: eller vill hon inte leva ut dina barndomsdrömmar?
1: Nej, men hon vill inte bo på lands,

0: bygden har hon sagt.
1: Jaha, hon är stadsfrass.
0: No, inte. Hon växte upp 5 kilometer från var jag växte upp, men bara för att det var på Esbos sida så var det mer okej.
1: Okay. Då är det inte lika landet. Men kan hon tänka sig att flytta till Esbo då?
0: No, inte vet det heller. Hon vill nog bo i Helsingfors.
1: Ja. Så det är ju inte då var hon är uppvuxen, utan det är hennes själsliga djur stadsfrass.
0: Jag fick henne tillbaka från Paris till Helsingfors och försöka få Helsingfors till kyrkslöt.
1: Det är verkligen också att du träffar en tjej som är, vet du, har allting under kontroll, har lever ett storstadsliv i Paris. Så sen långsamt började du isolera henne från hennes nära och kära. Och plötsligt sitter hon där i en gård i Jorva och så röker i farstun och tänker, vad händer med alla mina stora drömmar?

0: väl O med I'm your girl right, Titus och jag drömmer om en trädgård. Men det gör man ju på sommaren. Sen på vintern när det är riktigt kallt och ruskigt, då tänker jag alltid att fy vad det är trevligt att bo i stan, där det definitivt också är kallt och ruskigt, men det finns gatubelysning och det finns någon annan som plogar och det finns mysiga inomhusmiljöer där man kan träffas.
1: Men det är ju det bästa med att man får ju sån här nyttig information. Det att jag börjar cykla till jobbet, ja, har ju kapat tusentals kilo från mig.
0: Ja.
1: Och inte tusentals, men ganska mycket. Så det är ju samma att om du skulle ha en gård och kunna skiffla snö, så blir du ju smal på köpet.
0: Ja, men inte är det typ number one cause of hjärtattacket, typ skotta snö.
1: Men nej.
0: Det är väl jättedåligt just den snöskottarna. Det är ju alltså det är helt sånt att skotta snö. Man ska inte skotta snö. Men det är någonting med den här rörelsen som gör whatever.
1: Det är det som de gör i alla de här blåa zonerna. Skotta snö. Det är därför de blir över 100. Jag tror det är det.
0: Okay.
1: Vi speciellt på Sicilien.
0: Vi fick in en meddelande från Fredrik. Skotta snö på Sicilien. Fredrik skriver in på WhatsApp där man kan röra sig på 044-2800-180. Fredrik skriver så här. Det här är första sommaren jag och sambon har egna hemshus. Det är så mycket trevligare med sommaren nu. Hata bo i stan på sommaren, men barer och terrasser saknar man nog lite. Men man har egen terrass istället.
1: 100% mer nice.
0: Och sen fick vi också in ett meddelande här.
1: Det är dessutom inte ens roligt mer att gå på barer och terrass och sånt. När man är 35 finns det så mycket andra roligare saker att göra. Skruva terrass är mycket roligare än att sitta på terrass.
0: Ja, och sen skott, allt det här som du kan göra på gården för att bli riktigt, riktigt smal.
1: Klippa gräs, skotta snö.
0: Vi fick in ett till meddelande här av en person som skriver: jag har gård och nu är jag fet för det. Lite inspiration, Titus. Du kan vara fet vad som helst.
1: Jag vill skylla på att det är stans fel.

0: torsdag då ska Kneecap, alltså den nordirländska rapgruppen, spela vid Alla Seapool som är en scen här i Helsingfors. Så jag försöker få Titus med mig dit till konserten. Han är inte sådär överbegeistrad, men helt nyfiken.
1: Allers and dollars and scholars. Eller
0: jo, Smugglers and Scholars har vi på spellistan. En väldigt, väldigt bra låt.
1: Alltså jag såg ju dem på Flow vid det förra året. Mm. Men det var samtidigt som Underworld väl. Och Underworld vill man ju inte missa.
0: Så du gick lite av och an och hit och dit?
1: Jo, eller jag såg riktigt lite av nu glömde vad irländska pojkarna hette. Irländska pojkarna hette.
0: Kneecap.
1: Så vi sprang genast i Underworld sen.
0: Okej, okay, just det. Så helt Kneecap inlevde du inte?
1: Nej, men alltså nu gillar jag ju det ju kul musik och så. Jag lyssnar massa på The Street som också är ju rap från brittiska öarna.
0: Absolut. Den här nordirländska
1: rip-grupper. De är i liv ännu väl.
0: Det betyder att de ska vila i fridlöv och de ska poppa lite imodium. Men de skriver mycket politisk rap om Nordirland och Irland och läget där. De släppte ett nytt album här för tid sedan. Finien heter det albumet. Men enligt mig är deras bästa låt en av deras liksom största låtar. Det är The Recap, låten The Recap. De rappar alltså också på irländska, vilket är jättetufft. Den här låten lyssnar jag på varje gång jag är

0: och länkar och tänker, jag klarar inte av det här mera.
1: Var det brittiska staden som ville tystna ner då, staten?
0: Ja, brittiska staten har dragit dem till rätta inför terrorbrott också, men det föll igenom, eller det blev inte av, eller åtalet förkastades, eller vad man nu säger på juridiskt språk.
1: Okay.
0: Men det är absolut väldigt konfliktfylld artist, det finns mycket att säga om det, men jag ska inte säga så mycket mer, för jag tänkte att vi ska lyssna istället. Kneecap, låten The Recap. Om du är på länk för tillfället och inte orkar mera, så är det här till dig.

0: med The Recap. Om du som tittar så jag så hade suttit och boppa med huvudet upp och ner. Och om du tyckte om det och befinner dig i närheten av Helsingfors så spelar de alltså vid alla Seapool den här onsdagen. Så köp biljett och missa inte det om det intresserar dig. Vidare drar vi med Tiger och låten Hälften kvar. Ta ner tempo lite efter det där. Klockan är 10.45, du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!

0: ens hälften kvar av extrem morgon, utan det är blott 12 minuter. Efter det blir klockan 11 och det betyder att Kjell tar över. God morgon, Kjell!
1: God morgon, god morgon.
0: Har du också sån här måndag efter midsommar, eller ska du klara av att lyfta stämningen? Det har inte lyft som jag har gjort.
1: Jo. Nej, jag har nog inte alls... Det enda som det ska vara ett vanligt veckoslut, tycker okay. Jag brukar alltid sova dåligt söndag, måndag, natten.
0: Ja.
1: Nu var det helvetes hett igår.
0: Ja.
1: Så det där, så det var en del av orsaken för varför jag sov så.
0: Det blev hett i din lägenhet.
1: Det blev ganska varmt, ja. Så inte nog överkomligt och så där. Värre har säkert vissa andra det. Men, det där, men jag var... Jag tror att det är så, för det är ingen skillnad på årstid, det är någon skillnad varmt eller kallt. Men söndag, måndag, natten så sover jag väldigt rastlöst. Mm. Och jag tror att min hjärna sätts igång när jag ska få sova på söndag kväll.
0: Mm.
1: Och det är ingen skillnad, har det varit festveckoslut eller inte. Är det liksom mycket på gång eller inte, det är ingen skillnad. Jag tror att när jag får sova på söndag kväll så börjar hjärnan liksom, som en gammal dator, så startar hjärnan och vet du, lite sådär matrixen börjar liksom kalkulera det.
2: Fläkten börjar surra.
1: Det är just som det där, det var det så jag tänkte, en gammal liksom, gammal det där PC och fläkten börjar snurra. Men idag har jag en gäst som tyvärr inte är med mig här idag i studion, men att jag har talat med honom på band i förväg. Det är inte riktigt nu vem som helst, det är Kiefer Sutherland. Vet ni vem Kiefer Sutherland är?
0: Det låter jättebekant. Är det en sån här jättestor skådis?
1: Jo.
0: Designated Survivor? Nej.
1: Jo, det är väl så, ja. Alltså, jag har kastat runt namnet här bland mina yngre kollegor. Jag tror att människor i min ålder, jag vet inte, Titus, är du ändå liksom 24?
2: Ja, visst. Det känner jag till mig. Växte upp utan tv, så jag vet ingenting egentligen.
1: Precis. Men Kiefer Sutherland är säkert liksom, det som han har fått mest priser och hyllning för är det där, är då 24-serien. Men jag tror att om vi ändå tar från min ålder, ännu några år äldre, så är det säkert Lost Boys, en det här 90-tals ganska sån klassisk vampyrfilm. Då var han ännu jätteung.
0: För mig är det nog Designated Survivor, men ja, evigt aktuell för flera generationer, hör vi.
1: Ja, precis. Ja.
2: Har du fått med honom? Han är ju world famous megastar.
1: Jag skickade ett mail och så var de sådär, ja. Och så talade jag med honom en lördag eftermiddag i mitt hem.
0: Det här ska du inte missa.
2: Oh my God.
0: I extrem dag mellan klockan 11 och klockan 1.

0: break i det här när extrem morgon lider mot sitt slut. Jag måste säga att, alltså förlåt till dig som har lyssnat, men den här sändningen satt djupt inne hos mig. Det var riktigt måndag, alltså måndagarnas måndag för mig. Titus var inte ett jättestort hjälp.
1: Var är vi? Var är klockan?
0: Imorgon ska vi vara pickare. Och det hoppas vi att du också är, ifall du har haft en trög måndag som vi har haft. Dominic Fike är här med White Keys. Ha det bra, god morgon.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

11.00, vi har passerat årets ljusaste dag. Inte gör det något, här finns en hel del sommar kvar ännu att konsumera. Jag heter Kjell from Hell, det här programmet heter Extrem dag. Det är kiva att du är med mig.

inte riktigt varje dag som man får besök av Hollywood royalty. För jag tror att det skulle vi kunna kalla den här killen. Han är Kiefer Sutherland och han gästar Extrem Dag idag.

Hoppas ni haft det riktigt trevligt under veckoslutet för er som har tagit i tur med midsommaren. Hoppas ni haft det bra. Nu är jag ju sugen på att höra. Jag vill liksom att vi sätter oss som kaverina vid det där vid kafferummet på Done och talar så att då, hur gick det? Hur for det? Vad gjorde ni? Vad var det bästa med midsommaren? Dela gärna med er. Jag är genuint nyfiken. Människor tenderar att fira på så olika sätt så att jag vill höra allt. Berätta, vad var det bästa med det här midsommaren? Det kan vara en liten detalj. Det kan vara det där ena efterrätten. Det kan vara, vet du, ni fick hångla. Eller det var kanske att ni var och tittade på någon band eller något sånt. Eller kanske det att ni var ensam er tvåa i stan. Och vitsen, det var skönt. Dela gärna med er. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det vill säga 044-7800-180. Jag hade lite så där. Jag var liksom... Jag har inte varit på fest... Jag hade varit, fast jag älskar festivaler. Det här är en stor vecka för mig. Det här är ju Tuska-veckan. Jag tenderar att räkna. För vi har ju ganska kort sommar i Finland. Och det är ju tråkigt, men så är det. Och jag försöker ju nog liksom... Jag vill inte vara en pessimist här. Jag vill ta vara på hela sommaren som vi har. Men den är nu så där 10 veckoslut lång ungefär. 10 veckor plus minus ungefär. Beroende på vädret. Och jag räknar alltså de här midsommar. Man kan definiera det för att varenda det är en sommarvecka veckoslut i Finland på sommaren. Så det är liksom värdefullt. Så jag brukar räkna dem med att där är provinsveckoslutet, där är Tuska-veckoslutet, där. No, de är visserligen samma veckosluten för tiden. Sen är det Ruisrock-veckoslutet, sen är det Lovisa Small Ships Race-veckoslutet, sen är det Kotka Meripäivät-veckoslutet, sen är det Helsinki Metal Festival-veckoslutet. Sådär tenderar jag att räkna saker. Och på midsommaren brukar jag inte vara på festival. De enda gångerna jag har varit på festival på midsommaren så är när jag har uppträtt på en festival. Och då har det alltid varit en och samma festival. Det är festivalen Nummirock i djupt in i skogarna och i Kauhajoki. Där har jag varit några gånger och det har varit hemskt kiva. Det är en kiva festival. Jag har alltid varit där en dag i gången, så jag har aldrig varit där och tältat i vet du, 3-4 till och med 5 dagar. Men många av mina vänner var där, så jag fick nog se mycket Nummirock-bilder under veckoslutet. Sen igen liksom när människor har, jag är inte alls någon camper, inte det minsta heller, så det har jag inte varit avundsjuk på. Men vill ni berätta, vad var det bästa med midsommaren 2026, så får ni gärna göra det. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Det kan ju hända att det är många som har börjat sommarjobba den här veckan och de har inte lyssnat på det här programmet någonsin tidigare för de lyssnar aldrig på radio det här tiden på dygnet. Moin, jag heter Chill from Hell, det här är Extremdag. Jag kommer att duscha er med ny mosa och intressanta gäster.

finns där människor att dela med sig vad de har gjort på midsommaren. Jag vill bara veta, vad var det bästa med det här midsommaren? Berätta gärna. 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen via arenan chatten arena.yle.fi. Beata skriver här på chatten att midsommarens höjdpunkt var att laga mat med mitt barn som blivit intresserad av att prova nya rätter. Vitsi var nice, det där måste ju vara kiva. Jag har aldrig frågat, för att min matgud är min mor. Min morsa är bästa kocken i världen, tycker jag. Hon är inte liksom nu där tävlar om Michelinstjärnorna, men att det där, eller men min värld så borde hon ju det, för att hon är den som har, jag äter, och när någon människa vars mat jag äter mest vid sidan av min egna, så är det ju min morsas mat. Så jag blev intresserad av matlagning när jag också var liten, och vet du, jag var säkert en börda i början, vet ni. Jag ville vara med där och hacka lök och allt sånt här, och morsan led. Nu sen steg för steg med lite testa och sånt här och det där. Så ja, det måste vara kiva. Jag vet inte om min morsa tyckte att det var bra när jag blev intresserad av matlagning som barn, men att det där, ja, vi pratar mycket mat med min morsa, så kanske hon var nöjd. Men jag förstår dig, Beata. Rico säger igen så här: på midsommaren blev det en massa öldrickas, grillande och musiklyssnande, men det bästa var nog sällskapen man var med dit i stugan. Nå, eller hur? Nu brukar det ju vara så. Får se om ölen smakar lika bra sen på Tuska, säger Rico också här. Ja, den är ju dyrare åtminstone på Tuska och på alla andra festivaler än den är där på stugan, om man tar den bara rakt från eget kylskåp eller något sånt. Bastu och balja med boysen i skärgården, skriver Nalle. No, det låter ju nog perfekt det också. Det där... Hej Kjell, att hålla öldrickande, alltså jag frågat vad var det bästa med årets midsommar? Att hålla öldrickande på en rimlig nivå så man slapp huvudvärk och krapula, det var det bästa med midsommar. Men är det där, nu vet jag inte Nalle hur den ålder du är, men jag har en kompis som är i min ålder som just var på den här tidigare nämna Numirock-festivalen. Hon hade visserligen lite jobbuppdrag också, men att där är ju nog, om man jobbar där så är det nog mycket gratis. Men hon hade druckit med förnuft under sista kvällen och startat med sin bil på söndag förmiddagen i god tid. Fint. Ansvarsfull kan man bli också. Det här är lite, alltså I feel you. Det här är Irene som skickar en bild på en hund. Fick fira ett sista år med min barndomshund, för hon börjar bli så dålig så tror inte att hon är med oss nästa år. Ah, alltså jag är så otroligt känslig och sentimental vad gäller husdjur. Ingen skillnad är det katt eller hund eller vad det sen kan vara, vet du. Framförallt djur som man har haft länge med sig. Jag hade mitt liv sen sämsta sommar 2 år sedan när jag förlorade min katt som var sjuk hela sommaren, och sen så dog han. Han var nu också, han var inte lastgammal ännu, men han var nog gammal. Och det där och dit for. Det två hela den sommaren, det var så tråkigt. Så hoppas hunden ännu har många lyckliga dagar framför sig. Och kiva att ni fick fira en midsommar med hunden. Det är lite lipig här nu. Bäst under midsommaren, på stugan med barn och barnbarn och vår härliga lag 8 hundvalpar, säger Maria. Nu, alltså väntas nu. Våra härliga... Lag 8 hund... Är det här någon hundras? Jag har så shit på hundras. Jag kan inte något om dem. Men Maria, förlåt om jag slaktar ditt meddelande där. Sen kom det ännu en fråga här angående det här programmet. Vilka gäster har jag det här veckan? Och jag ska berätta vilka gäster jag har det här veckan. Kiefer Sutherland om en liten stund. Han ska vi prata med. Imorgon talar vi med artisten Ella Herold. På onsdagen är det svenska bandet Ocracy som jag har som gäst. På torsdagen ska vi tala om att hur kokar man ihop en festival egentligen. Promotern Sakris Sundell har många års erfarenhet vad gäller det här. Och på fredagen talar vi med en riktig legend. Han var trummis i Motorhead, han är trummis i Scorpions och alla möjliga andra band. Mickey D, en av mina favoritmänniskor att intervjua, snackar vi med på fredagen. Brighton-bandet kommer att välsigna Ilosaari-rock med sin närvaro. De har också spelat på Tuska i tiderna, de här. Det här är Architects och Meteor.

0: roligt vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej.
1: Va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
0: Ja! Moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

Orchid här in all of my tomorrows. Viktor skriver: jag har fått äta gott med familj i nytt hus och firat två sista veckorna i civilen. 6-7 var det militärtjänst. Aj, Viktor, vet du, men det går snabbt för vi, trust me. Eller kanske du ser fram emot det jättemycket. Jag heter Kjell from Hell, det här är extrem dag. Jag håller på ända fram till klockan 13. Efter klockan 12 så kommer jag att erbjuda er dagens tre viktigaste låtar. Men till följande så kommer vi att snacka med en, man skulle kalla honom en Hollywood legend. Kiefer Sutherland passar jag på att ta kontakt med. Han är ju förstås främst känd för sitt jobb på den vita duken i Hollywood. I flera årtionden har han gjort klassikerroller. Säkert för det lite människor som är lite äldre än mig så är kanske Lost Boys den stora klassikern. 90-tals vampyrklassikern. Sen så har vi för människor som kanske mer har koll på 00-talet, 10-talet, så tror jag att det är 24 eventuellt. Och det där, det, för var och en liksom, de har sin The Kiefer Sutherland-roll. Ifall du har en så får du gärna dela det med mig till 044-2800-180. Jag tog kontakt med Kiefer i och med att han faktiskt är också musiker. Han släppte ett nytt album. Så jag tog en pratstund medan han var på turné i England och vi pratade om allt möjligt kiva. Barer i Helsingfors bland annat.

Här kom ett jättebra meddelande av vinterhatare på arenan chatten. Kiefer var underskattad som löjtnant i A Few Good Men. Hans roll drunknar lite i skuggan av Tom Cruise och Jack Nicholson. Det där är helt sant. Men vet ni vad Kiefer Sutherland, honom pratade jag med när jag satt hemma på soffan i Berghäll. Och det där, den bra stunden hör ni här till följande.

0: Kiefer, how are you?
1: I'm good, thank you. I'm good. I'm in Glasgow. We play a show here tonight, and then tomorrow night we're in Newcastle, and then the night after that, Manchester. So I'm in a place that I actually am very comfortable with, so I'm excited to play these shows.
0: Is it correct that you are actually born in United Kingdom?
1: Yes, I was born in London at St. Mary's Hospital, and yeah, and my family is actually from Scotland. Both sets of grandparents, and so this is kind of a home away from home.
0: Have you had the chance during the tour, or do you usually? It's not your first tour either. But do you usually have the time to see anything besides the hotels and the venues and perhaps a restaurant?
1: Well, there's not a lot of venue. There's not a lot of hotels, for one. So when we go from show to show to show, we take a shower at the venue. So I've been doing a diary on this tour for the first time, and I've tried to make room to go see the town that I'm playing in and do a post. But it's been funny, like places that I really wanted to do a post, like in Paris, I didn't have a chance. We went straight to the venue, we played the show, and then we left. And so it's a mixture, but I've really made an effort to get out on this tour. And there's still some cities that literally all you see is the venue and the back end of the dressing room and a bus.
0: Are you a souvenir kind of person?
1: Not really. I think you know what? Touring's cured me of that. I used to like to collect stuff. But you have to, you know, there's so much. It's riding on a tour bus is like working in a submarine. There's very limited space. You're never really on your own. And so, you know, like I'll take on a guitar pick because I can put that in my pocket, but anything else is going to be just too much to put back on the bus. So, yeah, so I don't collect as much as I would maybe like.
0: We were honored to have you in Helsinki some years ago, then on the tour with Muse. Do you remember anything from that trip? It was the summer, middle of the summer in Helsinki. Did you have the chance or the time to do anything else besides perform?
1: Well, yeah, well, so with Muse, it was fantastic because unlike, you know, this week we'll do three shows day off, four shows a day off. They took 4 days off in between each show because it took that much time to get all the equipment to the next venue, set up the stage, all of that. So it was really curious for me and my band because my band was not used to having that kind of time off. And so they and I'll admit we kind of spent maybe a little too much time in some of the bars in Helsinki waiting for the show to start. But one of the nicest things that ever happened to me doing a show, because again, you finish the show and you leave, and so you never get any personal feedback. But when we finished in Helsinki, we had another 3 days before we had to travel, and I was just going for a walk, and a very lovely woman was walking across the street, and I remember thinking that she looked quite pretty, and she stopped and said, "Are you Kiefer Sutherland?" And I said, "Yes." And she said, "I saw you in the show yesterday, and I thought it was fantastic." And it made the rest of my year because no one ever says that because you never see anybody. So I'll always have a very fond memory from Helsinki after that show.
2: Jag talar med Hollywood-legenden Kiefer Sutherland, som förstås för det mesta är ju nog känd för sina Hollywood-roller, serieroller och ja, mest ändå för filmer och serier som han har gjort. Men han gör också musik. Han gör lite sådär ja, country-amerikana-aktig, ganska sån där radiovänlig rock skulle jag väl säga. Och det där, det var egentligen orsaken varför jag pratade med honom den här gången. Och han var på turné. Varför, han var i Glasgow när jag pratade med honom. Han är född i UK UK. Han har familj från Skottland så man kände sig väldigt hemma där. Men grejen när man är på turné fast man ser hur många fina städer som helst, som till exempel Paris som han hade varit till nyligen där innan vi pratade, så inte hinner man ju se de där. Man reser i en turnébuss som anländer på plats, så lägger man upp grejerna, så är det soundcheck och så ska man kanske lite äta och vänta och sen gör man sin cake och sen packar man upp grejerna och sen börjar man köra hela natten till följande stad. Så att han hade tänkt på det här turnéer att nu ska jag nog lite försöka ändå det där skriva på Somme om till exempel när han är i Paris och sådär, men att inte han sen så mycket att det där får ta det sen då andra gånger sen. Men han, det som sådana turnerande har fått honom att sluta med det att samla grejer. Han var tidigare en sån där som köpte mycket kräs, mycket onödigt åt sig själv, men att när man är på turné så har man inte så mycket, han kan inte köpa liksom ett doftljus eller vet du en t-shirt eller ett gökur i varje stad för att han skulle ha så jävla mycket tavara, så han är inte egentligen mera en sån här souvenirkille, han var det mera förut. Vi talade också om Helsingfors för att några år sedan så spelade han i Helsingfors och då öppnade han för Muse. Han var på Muse hela Europa-turné och Muse är ett så stort band och de har så stor produktion att de hade liksom några dagar mellan spelningar vilket gav Kiefer och hans band lediga dagar, så han till exempel sa att nu spenderar han många kvällar på diverse barer i Helsingfors till exempel, men det tyckte han att var kiva. Den hela turnéns bästa ögonblick var den där som vi sa här tidigare, så inte har man tid att vara så mycket. Men där får han ut på en promenad en dag mellan spelningar och då kom det en skön dam emot honom och frågade, hej ursäkta, är du Kiefer Sutherland? Och han sa att ja, jag vill bara säga att jag behöver vet du, foto eller nimmar eller något, men jag såg din cake och dina låtar var jättebra. Och man sa att fan, man har aldrig tid att träffa någon. Så det kändes kiva. Vi kommer också att lyssna på lite Kiefer Sutherlands musik och vi kommer att fortsätta prata med honom. Men först har vi våra egna inhemska Kai.
3: Mr. International, shock up!

Kai med Economy Plus här skrivs det på chatten att han funderar på att ha Kai som gäst i Extremdagen. Och det skulle vara något att ha Kai som gäst någon dag. De släpper ju en ny singel nu på fredagen, så att kanske Kai hörs i detta program. Den som hörs nu i detta program, det är Kiefer Sutherland som

en, nu talar jag med Kiefer för att han är musiker, han var på turné i Europa. Och nu är det ju lite sådär, man, när man gör en sån här klubbturné med turnébuss, man delar samma dusch och sånt här, så man måste jobba ihop och man får komma överens eller så kommer man inte överens, men man måste bara liksom, det är teamwork. Och sen har de några kvinnor i crewen och förstås man vill ju ta i beaktande det man vill. När du är bara karrarna så kan man då, vet du, byta kalsar där kanske i samma rummen, att man kanske inte vill då, alla vill inte bli utsatta för det då oftast, så att då får man väl lite spela runt det, men bra har det gått helt enkelt. Och han skriver ju undrar att när du gör såna här turnéer och sen är han på inspelningar hela tiden där. Att när hinner han skriva om musan? Och det är under inspelningar så kan han få idéer och det där. Sen om man har ens något som helst paus mellan inspelningar så då passar han på att skriva ny musik. Här är en låt som han har skrivit. Den heter Goodbye California.

0: sjunger Kiefer Sutherland. Man brukar oftast se honom på vita duken eller på sin streamingstjänst eller något. Goodbye California heter den här låten. Och han är alltså nu aktuell med ett nytt album, Grey. Och när jag har jobbat ändå i den här branschen ganska länge och mycket med musik. Och nu, fast vi talar om Kiefer Sutherland som är liksom en Hollywood-legend, så approachar vi det här gången honom från en musikvinkel. Och det är vissa sådana här klyschor som jag ser upprepas hela tiden. Och här är nu ändå som upprepas igen när man talar om Kiefer Sutherlands nya album. Det är det mest personliga albumet någonsin. Och det här har jag läst så tiotals, om inte hundratals gånger. Så Kiefer Sutherland, varför är det här nu så jättepersonligt? Och mycket mer personligare än ditt förra album till exempel.
1: I believe you have said yourself about the forthcoming album Grey that it's the most personal album you've done so far, and I've been in this business for quite a while, and I have heard that comment before. Sometimes it can be a 25-year-old rapper, sometimes it could be a 70-year-old metal drummer or something like that, and
2: yeah.
1: Every time the first question that comes to mind is like, why now? Like, why is this more personal than the previous ones?
2: I think because a lot of things have happened to me in the last 3 years. I lost my father. I lost my mother. Two very close friends of mine passed away as well. So that's a theme of some songs that I've written. I think I have also noticed that my life has slowed down by choice, and that has made me more reflective. Instead of moving forward, I'm kind of, for the first time in my life, kind of slowing down long enough to look back. I'm very aware of my children getting older. I'm very aware of my grandchildren not looking like children anymore. Mm-hmm. And so for all of these things, your perspective just starts to change, and you become very aware of your own mortality. And, you know, I'm not great at math, but I can do basic math, and it's not looking good. and you know, there for most of my life, I didn't think about that. I mean, I was aware of it, but I still felt that, you know, life was just beginning. And so now I'm at a different point where, incredibly grateful for the things that I've been able to do, for what I've been able to provide for my family. And then I don't have to worry about that like I used to in my 20s. So I have more time to think of other things. So it's just, it allowed me to write from a very personal point of view instead of kind of observing someone else's experience. Extrem dag
0: med Chef. Kiefer Sutherland, han är 59 år gammal, han fyller 60 ännu i år, och han har barn och han har till och med barnbarn. Vad är nu det här liksom, så som alla säger alltid när de släpper ett nytt album, att oj, det här är det mest personliga albumet någonsin. Alltså att okej, så förra albumet var inte alls personligt då, eller vad menar du? För det är den frågan som väcks i mig. Och Kiefer Sutherland, han kunde svara på det här ganska bra, förklara det här väldigt väl. För att han sa att liksom att han, det har hänt ganska mycket under de här senaste åren som har fått honom att tänka på saker på annat sätt. Till exempel, båda hans föräldrar har dött inom de senaste åren. Många väldigt nära människor till honom har dött. Hans barn är inte barn mer. Hans barnbarn ser inte ut som liksom små barn mer eller något sånt här. Så att han har börjat tänka på saker från olika sätt, och därför liksom man kanske också medveten om att man lever inte för evigt och kanske tänker inte heller. Man har tänkt så att men livet har ju just börjat. Men nu inser han att nej, livet har inte just börjat. Det kan hända att det finns till och med ganska lite kvar av livet. Så därför blev det mer personligt. Kiefer Sutherland, mina damer och herrar.

Jag heter Kjell from Hell. Det här är extremdag som håller på ända fram till klockan 13. Lycklig sjunger åt oss här om låten som heter Happy Now. Vi fortsätter med Generation och Young Lean.

Lean och Generation, en låt som heter Storm. Jag heter Kjell from Hell. Detta är Extrem Dag, håller på ända fram till klockan 13. Det har varit en spännande nyhetsdag för att börja veckan igen. Framförallt i UK så har man fått, det har varit en sån här klassisk, vet du, det är fint att det finns ännu kvar såna element i samhälle och nyheterna, till exempel att man stirrar på en dörr som man väntas att den ska öppnas, och sen så kommer det en slipsnisse ut från dörren och berättar något officiellt. Sån dag har det varit idag på 10 Downing Street. Vi ska få höra mera i nyheterna av Anna alldeles strax. I

0: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer avgår. Han meddelade här under en presskonferens utanför 10 Downing Street i London bara för en liten, liten stund sen, alltså här bara några minuter sen. Och bakgrunden till det här avhoppet, det är då ett växande missnöje med honom både bland folket och inom hans egna parti också. Han är alltså ledare för partiet Labour, mm-hmm. och det har varit ganska många motgångar för Labour på senaste tiden. Till exempel i det senaste lokalvalet i maj så förlorade de ganska stort. Det var liksom en ganska stor brakförlust för dem. Flera parlamentsledamöter och ministrar har också krävt hans avgång den senaste tiden, och han har alltså varit under jättehård press. Och det här beslutet, det var inte kanske så oväntat, men han har själv sagt tidigare att han tänker inte avgå, han vill fortsätta leda det här landet. Men han sa nu under den här presskonferensen att han gör det här beslutet för att han älskar sitt land.
1: Såklart.
0: Starmer hade den fjärde brittiska premiärministern att avgå på 5 år. Så att de byter ganska ofta de här ledarna. Han kommer att sitta kvar på posten nu tills en efterträdare har valts. Sen en liten koll på herrarnas fotis-VM som är inne på sin 12:e dag. Här är nattens resultat alltså i ett litet nötskal. Kap Verde, de fortsätter att skrälla. De har klarat sig bättre i den här turneringen än vad många har trott. Och de spelar alltså oavgjort i natt mot Uruguay med 2-2. Därmed så knappar de ju hem ett poäng också.
1: Ja, så spelar de jämt mot Spanien, tror jag, som ändå liksom Uruguay och Spanien, framförallt Spanien, liksom hard hitters, och Kap Verde som ett land som många inte visste att fanns ungefär sen.
0: Ja, alltså de har gjort bra ifrån sig, ja. Och Kap Verdes målvakt, så han har också blivit som en liten kändis nu på sociala medier, att folk hyllar honom till sjuarna.
1: Jag förstod, jag talade med en kompis förra veckan, förlåt jag avbryter, som följer väldigt, väldigt mycket med fotis, som sa att den här fotismålvakten är också typ någon sån här volleybollslärare som typ har blivit inkallad. Hej, vi behöver en målvakt. Jag vet inte, det kanske inte är helt sådär svartvitt.
0: Nej, men det är ju ganska, ganska roligt. Ja. Egypten hade också en ganska historisk natt. De tog sin första VM-seger någonsin mot Nya Zeeland. Matchen slutade 3-1 mot för Egyptens fördel då. Och här är vad man ska hålla utkik på idag. För idag fortsätter ju gruppspelarna. Och nästa natt, eller kväll då, kväll/natt, de spelar sig de här matcherna så förbaskat sent för oss här i Norden. Att de är ju i Mexiko, USA och Kanada, vilka har en helt annan tidszon än oss. Argentina mot Österrike, det sägs vara, enligt vår chef Oliver, så är det den kanske mest, han ser mest fram emot den matchen, för det är väldigt två starka kandidater. Och där har vi ju till exempel också Lionel Messi som spelar för Argentina, som kan idag bli slå världsrekord i antalet VM-mål.
1: Ja, han ligger jämt med Miroslav Klose för tillfället.
0: Exakt, men idag kan han göra sitt 17:e VM-mål, och då går han över. Frankrike spelar mot Irak, Norge mot Senegal och Jordanien mot Algeriet. Och vi har bara några dagar kvar av de här gruppspelarna, för till nästa måndag så börjar 16-delsfinalerna, och dit avancerar då 32 av 40

0: åtta lag. Så nu ska en del av dem falla bort. Och det är så att de två bästa lagarna från varje grupp som har samlat mest poäng då, så de går automatiskt vidare till de här 16-finalerna. Och de åtta bästa lagarna som har kommit på tredje plats i sin grupp, så de går också vidare. Så att det är lite så här svårt att hålla koll på. Men det kommer säkert att komma en hel lista och så här.
1: Ja, mycket. Brist på matcher har vi åtminstone inte. Min favoritgrupp, den som jag har mest öga på, är just den här som spelar nu idag eller i natt. Frankrike, Irak, Norge, Senegal. Irak kanske inte behövligtvis har så mycket att säga i den gruppen. Frankrike förstås en av liksom seger turneringen. Och Norge, fanen, de liksom,
0: de kan skrälla.
1: De kan skrälla, de kan gå långt. De kan gå liksom topp åtta. Vem vet, min kompis som jag nämnde här tidigare, han var så här, vitsi, jag har lagt pengar på att Norge ska vinna hela VM.
0: Vinna, oj. Jag har hört att många tror att de kommer att knipa en oväntad tredje plats, alltså ett bronsmedalj.
1: Det är mycket mer, nu ska det ska nog liksom hända mycket för att Norge ska vinna fotis-VM. Det skulle nog vara också så där, de vann brons i hockey-VM, vilket också,
0: det var historiskt.
1: Otroligt liksom en stor skräll och det, vi får se, jag hejar nog lite i smyg på Norge.
0: Jag hejar på Norge. Ja. Hellre Norge än Sverige.
1: Ja.
0: Matcherna de sänds av Yle och MTV. Vi liksom varierar dagarna från kanal till kanal. Så ni kan hålla koll på det här, hela en stor guide i Yle-appen där ni kan kolla var alla matcher sänds och när och hur och varför. Så håll koll där, spelar fotbollsexperten. Och mer nyheter hittar ni också som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack Anna.

som heter Dracula. Jag heter Kjell from Hell. Det här är extrem dag. Under den här timmen så kommer vi att få njuta eller lida av dagens tre viktigaste låtar.

Rainbow All This Time. Emellan så kommer det in meddelanden som får en att stanna upp ganska lite och fundera på vad som man är och vad man har och vad man skulle kunna ha. Ska inte läsa upp några namn här, men att så här lyder ett meddelande. Hej på dig Kjell, min bästa vän avled i fredags av hjärtstopp alldeles för tidigt och idag skulle ha varit hans födelsedag. Finns det en chans att önska ett låt till hans minne? Absolut. Det där är hemska saker. Deltar verkligen i sorgen, varmt deltagande från Extremdags och min egen del. Om det minsta jag kan göra är spela en låt till minne av din kompis, så det är absolut att jag gör det. Här kommer några alternativ och ta hand om varandra, ta hand om era närmaste, ta hand om er själva också. Det här går ut till dig och din kompis. Det här var önskad till minne av kompisen som skulle haft födelsedag idag.

Den här låten gick till en lyssnare som tyvärr förlorade sin goda vän för några dagar sedan, och idag skulle ha varit den här vännens födelsedag. Det var en modern klassiker med Wiz Khalifa och Charlie Puth, See You Again. Än en gång varma kondolenser till dig, bästa lyssnare. Kom ihåg att ta hand om er själva och ta hand om varandra, de som står er nära och så där, och checka på varandra också lite. Det kanske inte alltid kan ändra på någonting, men åtminstone har man gjort det. Och kom ihåg också, trots att jag liksom också är en professionell Pelle Jöns och har varit det ganska många år, och mitt liv är, jag lever och andas direkta sändningar och att göra en ass av mig själv, att underhålla er både med liksom att emellan då är det att prata med någon som ni finner intressant, att kanske göra en, bara tala om strunt från mitt egna liv, eller sen välja musa som är bra eller så shit att man riktigt vill riva loss öronen på sig själv, så vet jag också att man får tala allvar med mig om man vill. Om det är något som man vill, liksom, som faktiskt gräver djupt i hjärta eller själ, så får man också skriva in det. Det är inte bara så att jag är så att nej, håll allvarsnacket i prästen och sen bara skojerierna åt Simonsas. Nej, man får skriva om vad som helst. 044-7800-180 ifall man vill reach out vad gäller skoj eller allvarlig vardagen, så får man göra det. Jag nås också på arenan.yle.fi där på chatten då. Och med en liten stund så ska ni via de här tidigare nämnda kontaktuppgifterna få lite betygsätta lite låtar, för det ska bli dagens tre viktigaste låtar.

debatt ska handla om dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar som är splittade nu och jag ska servera dem åt er bästa extremlyssnare. För att ni får lite omväxling i vardagen i det musikaliska utbudet. Kanske ni hittar någon ny favorit eller kanske ni hittar en låt som är så shit att det blir den där låten som ni skickar runt åt era kaverin. Sådär att, oh fuck, har ni hört det här? Pinsamt! För det kan också bringa en glädje. Det där, jag tänker spela tre stycken låtar åt er och när låtarna är spelade så vill jag gärna höra era åsikter. Ni får gärna berätta vilken tyckte ni bäst om. Det räcker egentligen med det. Men vill ni sen gå djupare och rangordna dem och ge poäng och liksom analysera mycket eller lite eller inte alls så får ni gärna göra det också. Stilen är fri. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen på Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Ta och leta upp den chatten där var du kan streama eller lyssna direkt på denna sändning. Idag så kommer jag bjuda på, jag försöker ju alltid, här finns det inga genresgränser eller åldersgränser utan här kan vad som helst spelas. Idag kommer ni att få lite modern metal, ni kommer att få lite mainstreamaste mainstream-poppen på finska, faktiskt delvis också på svenska denna låt idag och sen blir det lite hardstyle. Där har vi startfältet. Vi börjar med brittiska metalbandet Guilt Trip. Det är ju tuska vecka och allt. Det är ju liksom metalveckan nummer ett i Finland. Fast varje vecka är metalvecka i Finland. Men det här är kanske den metalligaste veckan i Finland. Guilt Trip och One by One.

streama när Yle Proffsen ska börja spela ut ljud, så har man ljudkanalen ner helt och hållet. Men låten hörde ni åtminstone, och det var det viktigaste. Det var Guilt Trip och One by One. Här kommer redan något. Se då bara riktig musik! Ja, där ser man, vet du, mellan. För det där är ju riktig musik för vissa. För vissa kanske det här är riktig musik. För nämligen låt nummer två i dagens tre viktigaste låtar, det är en finlandssvensk kille. Jag ska faktiskt... Jag kan lova, nu borde jag inte lova det här för det finns ingen garanti för det här, men det kan hända att jag vi säger nu som här. Jag lovar att jag har den här människan som gäst i år. Benjamin, det vill säga Benjamin Peltonen, han sjunger lite på svenska här också på den här låten. Där är andra låten av dagens tre viktigaste låtar, den heter Hela Hoito.

Ah, den där Benjamin Benko, han snuskar på vad det där med hela höjt. Han sjöng, alltså nu, jag vet inte hur mycket han har sjungit på svenska tidigare. Minst han inte något vad man har spelat in. För det var ganska mycket svenska på i den här låten Hela höjt. Sen fram emot att ta honom förhoppningsvis i en nära framtid som gäst och prata det här och mycket mer. Det var Benjamin, alltså Benjamin Peltonen som han heter, och Hela höjt. Vi har en låt kvar ännu. Ni har nu fått höra Guilt Trip och Benjamin. Nu får ni höra en låt till. Nu blir det lite hardstyle-aktig musik. Det här är 929 från Australien och Echo.

kamp. Vi har dragit oss igenom en odyssé av tre nya låtar. Dagens tre viktigaste låtar. Och nu vill jag gärna höra er åsikt, bästa extremdag-lyssnare. Vilken låt tyckte ni bäst om? Ni får ge vitsord om ni vill, ni får rangordna om ni vill. Ni får bara nämna vilken ni tyckte bäst om. Eller analysera mycket eller lite eller inte allt. Stilen är fri, det som känns bäst för er så kör med det. 044-7800-180. Ifall du alltså använder Whatsappen så är det 044-7800-180. Eller sen via arenan, chatten arena.yle.fi. Och ifall ni nu sitter där och funderar att fan, man är ju så ådär för kakor att inte kommer ihåg mer hur den där låtarna lät. Så här får ni en liten recap. Vi börjar ju alltså med Guilt Trip och One by One.

Nåja, nu är det bara att låta åsikterna rinna in via WhatsApp 044-7800-180 eller arenan chatten. Jag ger er cirka en låt tid på er att bestämma er. Och den låten är Stupid Song av Olivia Rodrigo.

Olivia Rodrigo var det där med Stupid Song, lyssna på Extrem Dag. Jag heter Chell from Hell och det har kommit mycket röster. Det har kommit, framförallt har det kommit jämnt med röster, måste säga. Alla de här låtarna som jag har spelat er i egenskap av dagens tre viktigaste låtar, alla har fått röster. Om ni är riktigt snabba så hinner ni nu påverka. WhatsApp nummer 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten på arenan.yle.fi. Och ni får ännu, om ni är snabba så hinner ni ännu vara med alltså och påverka, och jag kommer att ge er en liten recap ännu, en påminnelse om hur lät låtarna. Vi börjar med Guilt Trip och One by One.

Nåja, nu ska vi se vad har chacket tyckt. Och både nya som gamla är ju välkomna till det här. Jag har ju lite en tes att det kan hända att det är en hel del nya extremdag lyssnare den här veckan och förra veckan också. Många kanske börjar sommarjobba och det där, det är många som, jag vet att många börjar sin semester från och med midsommar, så det kan hända att man, någon har tagit över någons jobb från och med idag till exempel. Ni är alla välkomna med både nya som gamla. Jag såg lite nya namn här på Arenan-chatten också och de gamla namnen gläder mig också. Vi ska se, vad ser vi här? Beata säger att jag må vara lite apatisk idag. Ingen av låtarna väckte några känslor. Någon annan dag skulle jag väl njuta av vilken som helst. All right, fair enough. Jag är glad att du sa det där ändå. Rico säger att första låten får 9 av 10, andra låten får 0 av 10 och sista låten får 5,5 av 10. Så första låten får min röst. Och John Talkvist säger sista bäst 10 av 10. Där ser man, där ser man. Det har kommit väldigt jämnt med röster åt alla låtar. Första låten vinner. Här kom en åsikt för, om det här Guilt Trip-låten av Julia. Musiken var ganska tung, men sen när han började sjunga, usch, hans röster, den här, rösten och musiken var helt oförenliga. All right, all right. Första platsen går till tredje låten. Får en vibe av den. Bra uppväckning efter veckoslutet och perfekt eftersom jag får nycklarna till en ny bostad på torsdag. Nice. Första låten får delad plats, andra plats med andra låten. All right. Och Benjamin får lite svag för hardstyle, men drar nog hemåt idag och röstar finlandssvenskt, alltså Benjamin. Benko får mer rösta här. Guilt Trip får röster och det, alltså det har kommit väldigt jämnt med röster åt alla. Men idag så tyckte ni bäst om Echo.

0: Vad fyrk det här. Walt Miguel, har du hört talas om de här fyrken?
1: Jag har hört talas om de duktiga MCs och DJs.
0: Flesta av dem är ganska bra.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Ines, är du vän av fyrk? Bandet är inte fyrk.
2: Jo, jag har nog frågat om jag skulle få gå med, men jag har inte ännu... Jag tränar inför The Auditions. Mm. Det blir feature nästa gång.
0: Där är ju lite Jeppis blod i fyrk, har jag hört. Har jag fått höra.
2: Är det enda kvalifikationen man behöver? Eller?
1: Nej, man måste ju inte vara Jeppisbo. Här bara råkar vara så att det finns mycket talang från Jakobstad.
0: Det är nog sant. Ja. Jag citerar mig själv. Jag har sagt det. Vet du, jag börjar få lejdom på mig själv. Men Ines framförallt har fått höra det här mycket.
2: Ja, säg det en gång till bara.
0: Jag säger det en gång till. Bästa människor, det blir alltid bättre om man har en Jeppisbo med. Så hur bra blir det inte om man har två stycken? Ja. Nämligen Walt Miguel och Ines Kjellman. Yes, yes. Vilka är Ines var ditt andra namn nu igen? Andra förnamn?
2: Matilda.
0: Precis, för jag tänkte bara sådär att Walt Miguel och ditt namn är Walter Miguel, eller hur?
1: Mm.
0: Precis, så det där...
2: Well, Ines, tänkte... Matilda, ja. Det har inte samma sväng, måste jag säga. Jag jobbar ännu på artistnamnet.
0: Men jag måste säga att Ines med Z är ett artist.
1: Det är ganska kova.
2: Jag tror det bär mig långt, vi behöver inte nämna Matilda nu. Hon får vara kvar.
0: Har ni... fira nu det här nyår, menar jag säger, med midsommar i Jeppis?
1: Inte jag.
0: Nej.
1: Jag har varit här i Helsingfors bara.
0: Mm.
2: Jag har varit i Jeppis.
0: Du har varit i Jeppis.
2: Jeppis / Larsmo, hörni. Nu har det firats.
0: Då är det nog statistiskt tydligt att du hade den bästa midsommaren av oss.
2: Jag tror nog det.
0: Mm.
2: Jag berättar mer om den i eftermiddagsprogrammet, eventuellt om man har tur.
0: Just
2: får
0: det.
2: Man hör vad som hände.
0: Det är star-studded lineup idag med dubbel Jeppis med Walt och Ines. Kan ni lite liksom öppna lite på gardinerna?
1: Jo, naturligtvis. Alltså, det händer ju mycket för tillfället. Jag följer ju med förstås fotbolls-VM.
2: Mm. Såklart.
1: Vi måste ju snacka lite festivaler, tänker jag också. Som att sommaren är här och allihopa försöker ju säkert klämma in åtminstone en festival för sommaren.
2: Mm.
1: Så ett sånt.
0: Mm. Hejar du på någon Walt i fotis-VM?
1: No, inte sådär jättestarkt. Ecuador kanske närmast, men jag tycker nog bara om att se på bra fotis.
0: Ines, hejar du på någon?
2: Nej, jag tycker bara om att se då de springer omkring. Det är så kul.
0: Få netta pojkarna som springer.

Somber. Det här med en låt som heter Potential. Jag heter Kjell från Hello och jag tackar för sällskapet. Walt och Ines tar över extrem eftermiddag om några minuter. Jag återvänder imorgon. Då har jag besök av... Ja, signar också till storskivbolag Unga Ella Herold, en av dem. Jag hade inte träffat henne tidigare, jag har hört om henne, men jag träffade henne för 2 veckor sedan. Den intervjun får ni höra i Extrem dag imorgon. Alltså, grym artist, grym människa. Ella Herold joinar mig imorgon 11:00. Vi hörs då, moi moi!

0: Renate och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar växa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.

0: du, klockan är 13.00 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Walt och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Och med oss har vi också Anna från Nyheterna.
1: God eftermiddag!
0: Ja, god eftermiddag och vi bjuds på nyheter.
1: Ja. Extrem
2: nyheter. Antalet bekräftade Ebola-fall i Kongo Kinshasa har nu stigit till över 1000 stycken. Sammanlagt så har 254 smittade personer dött, 365 patienter vårdas på sjukhus eller befinner sig då i isolering. Och enligt Kongo Kinshasas myndigheter så finns det ändå ett betydande mörkertal. Man vet inte riktigt hur många som ändå sist och slutligen har smittats av det här eftersom det sprids ganska snabbt takt. För tillfället så smittospåras flera 10 000 personer. Jag tycker det var över 35 000 som misstänks ha kommit i kontakt med den här smittan.
1: Oj.
2: Men totalt har ändå 100 personer hittills tillfrisknat från viruset, så det är liksom inte helt dödsdömt ändå att man kan friskna från det, men att det är väldigt ovanligt tyvärr. Mm. Det aktuella utbrottet av Ebola-virus heter då Bundibugyo, som är det bakterien eller det här liksom sortens virus av Ebola-virus då. Och mot det så saknas både vaccin och behandling.
0: Okej.
2: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer avgår. Han meddelade tidigare idag under en presskonferens utanför 10 Downing Street. Och varför han avgår, det är på grund av ett växande missnöje mot honom och hans parti. Både bland folket och inom hans parti då Labour har folk varit lite tröttna på honom och visat stort missnöje. Mm. Och bakgrunden till det här är flera motgångar för Labour-partiet. Senast i maj så vann de ett sånt här lokalval. De förlorade ganska rejält ett sånt lokalval. Och folk liksom missnöjda med hans politik och trötta på nedskärningar i samhället och så här. Och flera parlamentsledamöter och ministrar har den senaste tiden krävt att han avgår och han har varit lagt under hård press.
1: Men sa inte han, jag har för mig att han tidigare har sagt att han inte ändå kommer avgå. Ja. Men nu blev det alltså klart att han ändå avgår. Ja. Vet vi varför det här liksom skiftet i hans mindset kom? Mm.
2: Han har ju haft mycket påtryckningar och mycket press på sig. Och sen var det så att i förra veckan vann en annan Labour-politiker, Andy Burnham, ett val i nordvästra England och han tog sig in i parlamentet igen. Och han ses som Keir Starmers största kanske motkandidat eller rival till den här Labour-ledarposten. Mm. Så att han kanske känner att det har kommit någon som skulle kunna ta över och alla vill att han avgår. Så han har väl fått en liten betänketid över helgen och tänkt nu att han gör det för sitt lands bästa. Och det sa han också under presskonferensen, att han älskar det här landet och därför väljer han att avgå eftersom ingen vill ha honom kvar. Okay.
1: Så lite motvilligt, men
2: lite
1: han gör
2: motvilligt.
1: Det ändå.
2: Exakt. Mm. Och Starmer är alltså den fjärde brittiska premiärministern att avgå på de senaste 5 åren. Så de har haft en ganska turbulent politiskt. Jag läste också att han är nästa person som efterträder honom. Då kommer vara den 7:e premiärministern på 10 år.
1: Jag har som Boris Johnson som senast jag minns. Och sen hade väl varit någon
2: där emellan. Det har varit Liz Truss och alla möjliga däremellan.
1: Yep.
2: Men han kommer ändå att sitta kvar på posten tills då en efterträdare har valts.
1: Check.
2: Tidigt i morse så brann en skolbyggnad i Vanda och det rör sig om Kytöpuiston koulu i stadsdelen Björkby, alltså en finskspråkig skola då. Och det var alltså takkonstruktioner på en skolpaviljong som fattade eld.
1: Okay.
2: Räddningsverket fick en anmälan om den här branden strax före klockan 3 i natt, men branden var ändå släckt ganska snabbt därefter, så 4:30 på morgonen ungefär. Inga personer skadades i den här branden och själva byggnaden tog bara stryk på utsidan, så liksom insidan blänkt skadad på något ansenligt sätt i alla fall. Men nu meddelar polisen att man misstänker att den här branden var anlagd med avsikt. Okay. Och den här händelsen utreds under brottsrubriceringen sabotage. Så att det verkar som att någon har tuttat eld på den här skolbyggnaden.
0: Mm. Det är ju viktigt att kidsen har aktiviteter under sommaren så att de blir allt för utmanade.
2: Ja, vi uppmanar ingen här att bränna upp någonting.
1: Nej, nej, nej. Gå i simskola eller någonting istället.
2: Exakt.
1: Det är kul.
2: Exakt. Och läs nyheter. För det kan ni göra också på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter. Gå in och följ oss.
0: Så är det. Tusen tack, Anna.

0: extrem eftermiddag lyssnar du på med Walt och Ines.
1: God eftermiddag, tjenare Walt, tjenare världen.
0: Ja.
1: Länge sedan man har suttit här.
0: Jag tror inte att vi har suttit här tillsammans någon gång heller.
1: Nej, vi har ju nog varit i studion samtidigt, men inte på Tumis.
0: Nej.
1: Känns det okej?
0: Eller, hittills ja. Katastrof efter den här sändningen, vet vi ju inte.
1: Eller
0: så har vi hittat en ny duo som vet du är perfekt.
1: Exactly. Mm. Nej, men jag tror det här blir bra. Jag är taggad. Jag har sett fram emot det här. Varje midsommarhelgen har vi bakom oss. Mm. Och jag har ändå liksom haft i bakhuvud hela helgen att så här, nästa vecka jag ska sända radio, jag ska sända radio då. Så, och jag har inte liksom fasade.
0: Nej.
1: Utan det har varit med pep in my step som jag har kommit till jobbet idag.
0: Ja.
1: Och tänkt att idag får jag tala. Som att inte jag har gjort det tillräckligt.
0: Men alltså det är ju roligt att sända radio på det här viset nu, att man, eftersom att man har gjort det ett långt tag, så man känner ju sig väldigt bekväm i det arbete som det egentligen då är. Det som det innebär. Men det har också varit roligt att testa på nu. Jag har testat på morgon och eftermiddag.
1: Ja.
0: Efter att jag har slutat göra Supernova. Och det är ju totalt olika program.
1: Jo, absolut. det går ju knappt att jämföra.
0: Ja.
1: Det är som en helt annan värld. Fast man sitter på samma ställe och gör precis samma sak. Så det är så här, ja, men det är inte riktigt samma.
0: Mm.
1: Nej. Men det är också intressant, det som jag börjar reflektera över nu då jag vet att jag ska sitta här och tala. Jag har som sagt flera gånger då folk har varit så här, hur har det varit sen då, nu efter att du inte får vara i radion mer? får och får.

0: Men så är det så här, jo, nej, men att jag får, jag har bara mycket grejer jag funderar på att jag ska måste som få tala om, och sen så vill ingen lyssna. För nu måste ju folk lyssna.
1: Ja.
0: Hör upp. Men sen nu då det kom till kritan och jag måste börja komma på saker, att vad är det riktigt jag har velat säga?
1: Ja.
0: Allt är ju skit. Inte har jag något vettigt i sig, men här sitter man ändå och nu blir det ju bra.
1: Ja, vi tar och bollar idéer här idag, och vi vill ju jättegärna att ni som lyssnar också bollar idéer med oss. Så hör av er på till exempel WhatsApp på 044 7800 180 eller arenan chatten ifall att det är där ni kollar på den här sändningen. Så har vi kul tillsammans.
0: Ja.
1: Vi fortsätter med Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun.
0: Passar bra.

0: Som vi alla har koll på har vi ju midsommarhelgen bakom oss och härligt har det varit. Och midsommar är nog en högtid som man ser fram emot och sen så kommer den alltid lite för snabbt och på och sen när den är över så är det så här, japp, då är det mörkare tider framför oss igen.
1: Ja.
0: Men det som hör midsommaren till och som jag är så här non-negotiable är ju att man ska check.
1: Ja.
0: Man ska check gott. Och man ska check mycket. Och alla bidrar lite och det är ditt och datt. Men det som jag börjar fundera på. Jag är klart jag åt gott i år. Då. Men sen nu då jag har liksom diskuterat i efterhand att ja, nu, vad blev vi bjudit på då på den här midsommarfesten? No, det var nog korv och så var det nog potatis och så.
1: Ja.
0: Hade vi väl potatissallad typ och någon grönsallad. Det är så här, det är jätte liksom. Det är inte någon gourmetmat.
1: Nej.
0: Det är ju inte egentligen så gott, utan jag tror bara det är gott för att det är midsommar och man är utomhus.
1: Men nu, alltså, firar du med vänner eller familj nu?
0: Båda. Jag firar fredag med familj och lördag med vänner.
1: Mm. Var det någon skillnad på maten då mellan de här två olika dagarna ni firar?
0: Nå, ingen del av dagarna så rörde jag någonting med matlagningen att göra. Så att egentligen är ju det minst berättade till
1: exakt, det låter som att du kommer att klaga här.
0: Nej!
1: Men du är så varit involverad.
0: Nej, men jag säger bara att det är inte som, den är inte så märkvärdig sist och slutligen. Och så har vi typ sill.
1: Ja.
0: Höj.
1: Ja.
0: Det är ju inte gott.
1: Men det finns ju vissa pjäser som nu gör...

0: gör den där sommarfilisen, till exempel rökt sik eller lax i någon form. Alltså lite finare fisk, tänker jag. Vet du. Det är ändå nice.
1: Ja.
0: Och sen, inte räcker det ju med korv. Liksom, du måste ju smätta någonting på grillen som faktiskt vet du, tar liksom maten till nästa nivå.
1: Ja.
0: Någon typ av... grejen är ju den att vi gör en stor grej av grillandet i Finland.
1: Mm.
0: Men sist och slutligen så grillar vi ganska simpla grejer som inte är så nice. Vet du, man köper några så här färdigmarinerade biffar som smakar
1: ja.
0: Som inte är så god överhuvudtaget. Men det man egentligen borde göra är ju att du köper en fet bit gris och marinera den själv.
1: Nå jo, men inte... Jag tycker som att vi har slått fel på alla våra högtidsmåltider.
0: Mm.
1: För jag tycker exakt samma sak som jag tycker om midsommarmaten, ja. Alltså mjä, så tycker jag om julbordet.
0: Ja.
1: Vet du? Att det är så här, vi har det är ju gott för att det är jul och för ja. Att man är där med familj och vänner och man äter skinkan hör till och man måste ha potatisen och någon så här äcklig fet sås, vet ja. Du? Det ska finnas på bordet och jag blir ju arg om inte vi har skålen med ärtor där.
0: Ja.
1: Men jag tycker ju inte om ärtor.
0: Ja.
1: Jag förstår inte vilken högtid har som bra mat. För enligt mig så har inte vi såna i Finland.
0: Nej, för det första måste vi ju fråga till lyssnarna här också. Att vad måste man ha på midsommarbordet?
1: Ja.
0: Vad ska jag bjudas på? Hör av er på 044-2800-180. Men så måste ju fråga samma sak av dig som nu har ganska starka åsikter här. Att vad är ett måste då på midsommarbordet? Vad måste finnas där för att det ska vara midsommar?
1: För att det ska vara midsommar så jag tycker nog potatissalladen är non-negotiable. Den ska vara där.
0: Mm.
1: Och så är det väl grillkorv. Alltså jag är en simpel kvinna när det kommer down to.
0: Ja.
1: Men, och jag, det är inte så gott. Jag äter inte korv någon annan gång.
0: Ja.
1: Om inte finns en grill. Men liksom inte köper ju hem korv.
0: Ja. Alltså jag har nog kanske lite högre krav än vad du har.
1: Okej, vad ska du ha då?
0: Alltså potatissalladen är inte så viktig för mig. Däremot så ska det vara ny potatis med smör.
1: Mm.
0: Sen så ska nog finnas helst rökt sik. Sen så tycker jag också att det är nice när det finns lite olika köttsorter. Till exempel älgtunga tycker jag är alldeles fantastiskt.
1: Vad säger du nu?
0: Jättegott. Och sen så behövs det nog någon lite finare bit med nötkött också. Som inte nödvändigtvis måste ha varit på grillen. Utan det här kan också vara så här kallskuret.
1: Jag hör att jag har varit på fel typ av midsommarfirande kanske.
0: Uppenbarligen. Och sen så alltså ska man nu ha någonting på grillen så ja, korv. Men kanske inte vet du, den där mest basic korven. Utan får gärna vara någon så här... Vet du,
1: chorizo typ.
0: Ja, till exempel det eller sen så här jalapeno med ost i också.
1: Jo, jo, jo.
0: Sån korv och kasslar som man har marinerat själv.
1: Okej, det är ganska mycket mat där du har redan.
0: Ja.
1: Men vet du, jag kommer inte riktigt över den här älgtungan.
0: Har du ätit älgtungan någon gång? Det är så jävla gott.
1: Alltså,
0: vilken pjäs är frågan?
1: Jag kan inte tro det. Vad smakar det?
0: Alltså nu är det ju köttigt, men konsistensen är jätte annorlunda. Jättemycket smak är det i, men det som jag tror att folk blir lite så här thrown off av så är konsistensen. För att
1: det är leverkonsistens?
0: Nej.
1: Nej.
0: Du biter jätteenkelt igenom det. Det är riktigt nice.
1: Nej, jag får obehag. Jag vet inte. Okej, älgtunga är non-negotiable på ja. Walts midsommarbord. Vi har fått in några svar redan på WhatsApp. Fortsätt skicka in. Vad måste finnas på ditt midsommarbord? Vad är bäst på midsommarbuffén?
0: Mm.
1: WhatsApp-numret är 044-2800-180.
0: Kalja, korv och potatissallad har sagt.
1: Ja.
0: Det är ju liksom din.
1: Vi har ju glömt bort dryckerna helt och hållet.
0: Men här tar vi över riktigt lite stund. Vi fortsätter med Youngblood och Willow med Memories.

0: Bland Willow har vi där med Memories. Lyssna på Extrem eftermiddag med Walt och Ines.
1: God eftermiddag!
0: Och vi har ju midsommarhelgen bakom oss. Maten har varit en viktig topic där.
1: Och jag har redan varit, alltså jag vet inte varför jag kom hit med en attityd, men jag sa att jag tycker inte att midsommarmaten är så värd den hypen som den har. Mm. Att vad är väl lite sketna potäter och korv.
0: Ja.
1: Men jag tror jag blir motbevisad. Många verkar bry sig om maten, för vi frågar er där ute att vad måste finnas på ert midsommarbord, eller vad klarar ni er inte utan? Ni får ändå fortsätta skicka in, ändra på Arena-chatten, där kan man skicka in, eller på WhatsApp, numret dit är 044-780-00180. Snyggt. Jo, jag börjar stapla, jag är rädd att jag säger min egen nummer.
0: Det är så jävla inprintad i järnbarken, det där för mig. Så.
1: Aj, ho. Men mycket meddelarna har vi fått in. Vi börjar med nypärorna, sill, rökt fisk, hemmarökt såklart.
0: Snyggt.
1: Egna marinerade och jagade älgribs. Faktiskt, jag har inte ätit någon ribs.
0: Det där är elevated. Det där är mycket elevated.
1: Det är älgevated.
0: Ja.
1: Olika röror, till exempel skagen, hummer och malaxlimpa till.
0: Okay. Ja. Malaxlimpan är bra att nämns, för det är nog verkligen midsommar.
1: Nej, det var Sebastian som sa det. Och Sebastian, om du bjuder mig nästa midsommar så kommer jag nog.
0: Ja.
1: Sen har vi en kommentar. Walt sa här att en av hans non-negotiables på midsommarbordet är älgtunga.
0: Ja.
1: Och vi alla sa, va?
0: Ja.
1: Och när jag säger vi alla så menar jag mig och hela svensk Finland.
0: Ja. Don't knock it till you try it, för att det är alldeles fantastiskt.
1: Vi har fått in ett meddelande där att älgtungan är ju färdig marinerad när den har slickat sig i reven.
0: Exakt. Mm, aromer är liksom den här pikanta smaken som kommer igenom.
1: Du känner dig grundad då. Så här, du är ett med naturen.
0: Exakt.
1: Korv och potatis, sallad såklart. Ny potatis och någon grisbiff med vanlig sallad och någon specialöl.
0: Ja, bärsen har vi inte ens diskuterat än.
1: Nej.
0: Den är ju viktig.
1: Jo, man skulle nästan kunna säga att det är nog en non-negotiable också. Man kan ju dricka alkoholfri öl, det går också precis lika bra, men smaken är densamma. Ja, men vad har vi här? Har vi mera bärs?
0: Bärsen.
1: Nu är det grillmat, kött och grönsaker och ny potatis med en iskall bärs.
0: Ja, salladerna, man får ju inte heller liksom downplay hur viktiga det är.
1: Nej.
0: För att inte nog med att det är ju gott förstås med sallad, men det gör ju också att den där tallriken ser så mycket vackrare ut.
1: Jo, man måste kunna ta bilder.
0: Ja, men exakt.
1: Vad är det? Det finns väl något så här talesätt att man äter med ögonen lika mycket som man äter med käften.
0: Ja.
1: Så att det ska ju se fint ut. Och
0: ja, men exakt.
1: Man ska ha kransen och sen fina fatet. Det hör till. Vad har vi för mera åsikter här?
0: Efterrätter. Jordgubbskaka, säger någon här. Vi har inte ens diskuterat efterrätter.
1: Jag måste säga att det följer bort.
0: På bägge festerna?
1: På fredagen då jag var med familjen, då var det mer civiliserat. Och då hade vi kaka med jordgubbar på till efterrätt. På lördagen då

0: jag firar med mina kompisar, så då tror jag inte att någon kom ihåg efterrätten något mer. Kanske vi hade, men den blev aldrig serverad i alla fall.
1: Alltså där har jag ju nu också en åsikt om vad den ultimata desserten är på midsommar. Och det är ju den här mycket, mycket nordiska gräddtårtan va?
0: Ja.
1: Med jordgubbar högst man på.
0: Jo.
1: Den är...
0: Jo, men jag tycker ju inte om tårtor heller, så jag är ju riktig downer. Sorry nu bara.
1: Men korv och öl alltså för Ines.
0: Korv och öl och potatissallad, det måste finnas.

0: Calvin Harris och Jazzy var det här med Satisfy. Vi fortsätter med Bad Bunny och DTMF.
1: Yo, yo, Krippe här från Refokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
2: Jag

0: Jag har en hypotes när det kommer till mat och vilka vad folk tycker om för mat. Och jag tror att många låtsas. Jag tror folk låtsas tycka om grejer fast man egentligen inte tycker om det här. Och den här tanken har slått mig i samband med ett nytt så här trend, en trenddryck skulle jag säga det.
1: Ja.
0: Matcha. Alltså.
1: Ja.
0: Det har ju det senaste året, det är matcha, det är ju en tesort, ja. I guess, ursprungligen. Men nu finns det alltså matcha godis, matcha ansiktsmask, matcha alltså latte, så matcha, alltså alla så här stora kedjor har tagit det också. Det allting som är, då man ser en så här grön blaskodryck i ett glas,
1: ja.
0: Då vet man att nu är det någon stackare som har gått i fällan.
1: Ja.
0: För det är ju det äckligaste som finns. Alltså jag tror att det kan vara det äckligaste jag någonsin stoppa i käften. Det är så vidrigt. Och folk påstår sig tycka om det här.
1: Men vet du vad grejen där är? Det är ju, alltså egentligen så är ju den där smaken, alltså den är ju bara superteg. Det finns ju också till exempel mate från Sydamerika,
0: vet ja.
1: Du, som nästan blev en grej genom de här limsadryckerna, vet du, för det är ju också en sån här väldigt koffeinrik grej.
0: Ja.
1: Det är därför matcha också har blivit så stort. Men orsaken till att folk säger sig tycka om att de dricker ju någon bara med plain matcha te, utan det är ju massvis med mjölk och socker och
0: ja,
1: grejer
0: ja,
1: där
0: ja.
1: Också.
0: Vet du. Two pumps of vanilla syrup.
1: Exakt, och inte kan man ju då längre kalla för en plain matcha, utan det är ju hur någon sorts sockerblask.
0: Jo, men då kan man dricka annan typ av sockerblask. Behöver det vara grönt? Jag tycker det är sån idioti
1: ja.
0: Att man går och tvingar sig att tycka om någonting och liksom att det har kommersialiserats så mycket nu så att det finns på varenda ställ och alla tänker att okej, okay, no, oh, det är grönt och ser gott ut.
1: Ja.
0: Och sen smakar det sjögräs.
1: Men fatta hur genialiskt de har marknadsfört en råvara
0: ja.
1: På det där viset. Och man borde ju egentligen ta inspiration och här har du ju faktiskt en möjlighet nu Ines att kanske starta en egen grej som når samma typ av popularitet som matchan.
0: Mm.
1: Tänk dig någonting superfinskt, till exempel memma. Alltså vet du, memma ansiktsmask.
0: Memma latte.
1: Vad mer finns det?
0: Vi tar, det ska vara memma mochi. För det är ju som kombinar två trendgrejer.
1: Alltså
0: då.
1: Det är någon så här karki där.
0: Ja, det är de här som har, det är typ en rispaste.
1: Ja.
0: Jag vet inte, det är också något så här man kan köpa i Asian shop.
1: Memma solkräm.
0: Jo. Men blir det inte som lätt bara till råg då? Eller?
1: Inte vet jag. Men jag tycker att det är ändå en så finsk produkt att liksom, där finns det någonting att spela på.
0: Ja, men
1: det är ju det krävs ju också att den har på något vis tillräckligt starka band och rötter till kulturen i ett land. Det är ju det som matchan har.
0: Ja, men har du smakat på matcha?
1: Jag smakar på matcha.
0: Och vad tycker du?
1: Jag tycker inte alls att det är gott egentligen.
0: Nej, okej. Okay. Så två av två. Här är vår testpublik. Nu har jag gjort en forskning.
1: Ja.
0: Och nu är vi två personer i studion och ingen av oss tycker om det.
1: Mm.
0: Så ingen kan ju på riktigt tycka om det. Det är ju helt sjukt.
1: Ja, vad säger chatten? Hör av er på 044-7800-180. Och vad tror ni? Finns det potential för memma ansiktsmasker?

0: på Extrem eftermiddag med Walt och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ines berättade här precis att hon inte riktigt förstår hypen när det kommer till matcha te. Och sen så här produkter där den viktiga ingrediensen då är matcha, men inte egentligen har någonting med teet att göra. Liksom. Mm. Det ska nödvändigtvis inte ens drickas, utan man kanske använder det på huden eller något.
1: Jo, men bara för att liksom produkten trendar så smättar man det på varenda jäkla sak som går till marknadsför.
0: Ja, här säger ju nog folk också till exempel att han inte smakar på det, men jag tycker inte om te heller. Så då, förmodligen tror jag inte att du tycker om matcha.
1: Nej.

0: Men sen så gick jag igång på den där idén av att ta någonting ganska kulturellt liksom från hemlandet och,
1: mm.
0: och skapa nya produkter på det sättet som du diskuterar här också. Och jag tror att memman har den potentialen. Och här säger någon faktiskt att nu vore man ju snål på memmalatte.
2: Jo, alltså ja, det finns nog där.
0: Mm.
2: Jag tänker pepparkakslatte har ju gjorts.
0: Ja.
2: Så om vi tar liksom, det är ju in the same wheelhouse.
0: Ja.
2: Och det är ju sött och det är ju gott, men sen, ja.
0: Men det är ju just det som är grejen med memma också, att inte det är ju någon som äter memma rått, utan det ska ju liksom grädde på och det ska fan så mycket socker till för att det ska ens vara möjligt att få ner.
2: jo.
0: Egen del alltså, jag kan säkert räcka på en hand gångerna jag har ätit memma, för det är inte gott överhuvudtaget.
2: Nä.
0: Men ibland måste man testa på det bara för att det är så traditionell grej.
2: Jo, det hör till.
0: Men... om man nu till exempel, alltså vet du, det finns ju så här jätte exklusiva kaffesorter också, vet du, där jag vet inte om det är någon apa eller något som äter de här kaffebönorna, skiter ut
2: ja.
0: Med, och så är det typ världens mest exklusiva och dyra kaffesort.
2: Ja.
0: Så att, vet du, tänk då om vi skulle ha, vad är något typiskt finskt djur?
2: Älg.
0: Ja, vet du, älg som man matar jätteexklusiv råg till.
2: Ja.
0: Så skiter de ut den där rågen och så är det den som man gör memma på.
2: Jo. Och sen av den memman sen så lagar vi memmalatte 100%.
0: Ja.
2: Vi ska laga någon face scrub.
0: Ja.
2: 100%. Det känns som att det är som bra vid råg, exfolierar och ja. Så att man kan lätt marknadsföra det. Hoppas alla hudvårdsmärken inhemska nu lyssnar. Och för jag, det här vi copyrightade.
0: Ja.
2: Hör till Ylen nu, ni kan inte ske det av oss. Vad annat ska man ha? Jag tänker att man kanske kan liksom handkräm, allt sånt så här self-care grejer så ska memma ha. Och det är ju nyttigt.
0: Och det viktiga är ju också här att man riktar sig till en crowd som sitter på de där pengarna som man vill åt. Du har ju onödigt att försöka marknadsföra den här då till helt vanliga finnar.
2: Mm, nej, det här ska till the US&A.
0: Ja, definitivt dit. Jag tycker också Japan och Korea,
2: ja.
0: För att det är väldigt, väldigt stora länder när det kommer till hudvård.
2: Och om Mumin. Så Finland är bekant.
0: Exakt, de tycker också om den här finländska mentaliteten. Vet du?
2: Vi kan säga att det är ett mumintroll som har checkat memman och shit ute.
0: Jajamensan. Svenskar, alltså rika svenskar skulle gå på den här också.
2: Jo.
0: Och sen så har vi ju faktiskt fransoser också som är väldigt duktiga på hudvård. Så att jag liksom, det känns som att vi redan har ett etablerat koncept här.
2: Mm.
0: Som om vi lite polerar det. Polish the turd. Så har vi
2: ja, bokstavligen.
0: Så har vi en produkt som kan lyckas.
2: Ja, men jag ska köpa.
0: Ja.
2: Jag är övertygad. Sell it to me now.
0: Nice.

0: Lola Young hade vi där med From Down Here när du lyssnar på Extrem eftermiddag med Walt och Ines. Vi säger god eftermiddag.
1: God eftermiddag!
0: Klockan är kvart före två och vi har just kommit igång här tycker jag.
1: Jo, nu börjar man vara lite varm i kläderna. Vi har börjat få in lite reaktioner också här på både Arena-chatten och WhatsApp. Tack för att ni hör av er. Det är kul till si att folk är med.
0: Ja, verkligen.
1: Vi sitter inte bara här och talar för oss själva och pajasar oss, utan det är faktiskt folk som lyssnar också, och det är så trevligt så. Ni får jättegärna höra av er ännu. Arenan chatten är aktiv, där kan ni chatta med oss och med andra som lyssnar, och WhatsApp får man alltid, dit får man skicka in vad som helst. Bilder har vi, jag har lite liksom, jag vill inte riktigt släppa midsommarfirande ännu, så att om ni inte kanske vill lägga ut era alla midsommarbilder på Instagram som alla andra har gjort,
0: ja,
1: så får ni komma och visa upp dem åt oss. Skicka in på WhatsApp numret 044-7800-180. Har ni någon fin midsommarbild som ni ännu vill visa upp åt någon, så kollar vi mer än gärna.
0: Snyggt. Sen vill vi också efterlysa lite information vad kommer till musik. Eftersom att vi är ju båda två musikintresserade, och jag har ju tidigare gjort ett musikprogram på den här kanalen. Och sen jag slutar med det, så måste jag säga att jag har tagit nästan avstånd till ny musik. Men någonting som man ju borde redan ha på känn vid det här laget, när vi är liksom in på slutet av juni, så är ju att vad kommer att vara den där låten som vi hör konstant under den här sommaren? Det vill säga Sommarplågan.
1: Jo.
0: Har du Ines någon spaning vid det här laget?
1: Jag har faktiskt dålig koll på vad det har kommit ut för ny musik. Jag har som när jag lyssnar ju på radio, så jag vet ju vad som kommer där, och jag har inte egentligen, mitt senaste album som jag liksom fastnade för, som släpptes, Harry Styles senaste och sen Rays senaste album, har varit sådana som har varit on repeat, men det är
0: kommit lite tidigare i år.
1: Jo, det är old news redan. Det kan inte vara några sommarplågor något mer, tycker jag. Det har varit offari. Och sen, jag måste ju också säga, jag såg att Kai släpper ny låt.
0: Ja.
1: Någonting om något glass, inte vet jag riktigt. Gelateria.
0: Ja. Det lät ju som en Kai-låt dock. Liksom.
1: Det lät som en Kai-låt. Vi fick ju Mosquito förra året.
0: Ja.
1: Den plåga gjorde nog.
0: Alltså den nya lär ju också snurra på den här kanalen hela sommaren.
1: Men jag vet inte om jag riktigt vill kalla det för liksom årets sommarplåga. Jag ska sutta på den lite till.
0: Jag måste nog också lite ta och sutta på den. Jag har så jättedålig koll. Men det känns ju som att man kan också dela in de här sommarplågorna i två kategorier. För det första är en sån som liksom blir världens sommarplåga. Men sen också den som blir Sveriges sommarplåga.
1: Ja.
0: För den så matar sig nog sönder också i Svenskfinland.
1: Jo, absolut. Vad var förra årets liksom internationella sommarplåga? Kan någon av oss säga det på rak arm? Jag tycker inte att vi hade som en solklar.
0: Nej. Sen, alltså två år sedan var det väl som Sabrina Carpenters, den där Espresso. Den var ju nog massiv, men den typ senast jag kommer ihåg.
1: Och sen skulle jag skulle som vilja kasta Sara Larssons namn dit också, men hon släppte ju Midnight Sun-albumet i slutet på sommaren.
0: Ja, det var ju typ augusti. Det kom ju den där sinkon nog inför sommaren, just i midsommar, och den blev ganska stor, men det är ju först sen på hösten och nu liksom på det här årets sida som Sara Larsson har fått den där massiva uppmärksamheten som hon ändå har, som vi ju i och för sig också har väntat på här i Norden i årtionde. Men i alla fall, har ni spaningar? Hör av er på 044-7800-180. Skriv om vi får klurat ut vilken låt som är årets sommarplåga.

0: Alex Warren, bara det här med Passenger. Vi fortsätter med Milky och Mall Grab med Just the Way You Are.
1: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Vi sitter här och funderar på vad kommer årets sommarplåga att vara? Vilken låt är det som kommer man kommer lämna nynn på? Man kanske hör den lite för ofta i radion, och varenda gång man sätter sig i bilen så är den där på radion, och sen så kanske den toppar listorna. Vem vet? Vi försöker vara lite spådamer och herrar här och kolla vilken låt som kommer trenda. Och vi vill jättegärna att du där ute också hör av dig. Vilken låt tror du att kommer vara årets sommarplåga? Skicka in på Arena-chatten eller på WhatsApp. Numret dit är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180.
1: Här kan vi snabbt säga bara här också att fjolåret, så att vi funderar lite på att vad var egentligen fjolåret sommarplåga? 1000 spänn skulle det kanske vara den här svenska kategorin. Och sen APT av Bruno Mars och Rosé. Så kanske var den där internationella. Så låtar av den kalibern är det som vi är ute efter.
0: 100%. Alltså jag tror jag aldrig satt på APT frivilligt.
1: Nej.
0: Och ändå så jag kan sjunga med. Så det är nog en sommarplåga om någonting är.
1: Ja.

0: Fanny Avon arbetar med Vad gör jag nu? Extrem eftermiddag är det du lyssnar på undantagsvis med Walt Miguel och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Sen har vi också fått in Anna från Nyheterna. Och Anna, du har ju också ganska god koll på vad som händer i musikvärlden.
2: Ja, alltså jag låtsas i alla fall försöker.
1: Ja. Jo då.
0: Definitivt bättre än mig, åtminstone för tillfället. Och jag och Ines håller på, för tillfället på att försöka spana lite att vad kommer att vara årets sommarplåga. Det här tycker jag att man kan dela in dessutom i två kategorier. Den internationella sommarplågan och sen den svenska sommarplågan. Mm-hmm. Var rör vi oss, tror du? Liksom, är den ute redan? Finns det någon som håller på att ta sig upp den så här irriterande nivå redan?
2: Ja, det ska vara liksom en lite irriterande låt.
0: Ja.
1: Ja. Det kallas sommarplåga av en anledning, tror jag.
2: Alltså jag har ju en låt som irriterar mig helt oerhört mycket. Och som hela tiden kommer på den här kanalen i alla fall. Ja. Och det är Economy Plus med Kai.
0: Ah, just det.
1: Ja. Vi nämnde faktiskt de här att de kommer ju släppa en ny låt också.
2: Det finns nog risk att den letar sig upp där också.
0: Men det är faktiskt bra att du nämner det där. För att en sommarplåga tycker jag ändå att den ska vara liksom släppt senast. På sen vår.
2: Ja. Men det tycker jag också. Ja. Så det får inte släppas för sent.
0: Ja, den har ju etablerat sig redan.
2: Ja,
0: så jag tror att det är större möjlighet att den blir den kanske den här nya.
2: Ja, den kanske är så här svensk-finlands sommarplåga. Sen tror jag att kanske på en internationell nivå, nu kanske jag drar det här lite långt för det här är ändå en europeisk låt. Mm. Men jag tror att Bangaranga, alltså Eurovisionsvinnaren. Ja, för att jag, alltså, så här, jag tycker jag hör den överallt.
0: Okej. Okay.
2: Och det är liksom, den är ju lite irriterande för den är ganska repetitiv. Och så jag kan tänka mig att den slår igenom också till exempel i USA. Den liksom börjar spelas där och sen blir det en sån här sommarplåga där också. Liksom. Jag kan se det.
1: Ja, på några beach clubs. Mm, absolut, jag ser nog det också.
2: Åtminstone i Europa.
0: Mm. Mycket bra spaning. Mm. Nice. Då tar vi och fortsätter med nyheter.
3: Extrem nyheter.
2: Först lite utrikespolitik. Tidigare idag så fick vi veta att Keir Starmer avgår som Storbritanniens premiärminister och partiledare för partiet Labour. Och nu meddelar Andy Burnham, före detta borgmästare i Greater Manchester, att han tänker söka jobbet som Starmers efterträdare. Och det här skriver han då på X.
1: Okay.
2: Burnham han tog sig in i parlamentet genom ett val förra veckan och har setts också som Starmers största motståndare. Så det här är kanske inte en så stor överraskning.
0: Snabba vändningar där ändå.
2: Sen inrikespolitik. Idag behandlar riksdagen ett förslag om en ny alkohollag. Det är så att vår alkohollag har luckrats upp ända sen Orbos regering började för snart över 3 år sedan. Och till exempel fick vi 8% drycker till matbutikerna för 2 år sedan. Jo. Och nu planerar man att förnya den igen om det här då går igenom. Och den nya lagen, det skulle innebära friare öppettider för alkohol.

0: Se, Alko skulle få vara öppet också på söndagar, vilket det inte har fått vara hittills.
1: Behöver vi det då? Behöver vi fara till Alko på söndag?
0: Det är det de sitter och debatterar just nu.
1: Ja.
0: Och möjlighet också att beställa hem alkohol både inom Finland och från andra EU-länder. Det är kanske det här som är den största kritiska punkten här som partierna är liksom inte överens om. Mm. Oöverens, jag har myntat ett nytt ord.
1: Ja.
0: Och det här delade också åsikter mellan dem. Och till exempel regeringspartierna, Samlingspartiet och Kristdemokraterna, så de står på helt olika sidor i det här. Samlingspartiet de förespråkar den här lagändringen och säger att den ska göra reglerna kring distansförsäljning av alkohol lite tydligare. Det är många, många som kanske köper från andra nätsidor och lite så här konstiga nätsidor alkohol hem. Men nu ska det liksom bli mer reglerat och mer så här säkert.
2: Ja.
0: Men Kristdemokraterna de kritiserar det här att det ska göra det ännu lättare för finländarna att få tillgång till alkohol. Att behöver vi verkligen göra det? Och hänvisar då till de här hälsoaspekterna av det hela. Och riksdagen väntas rösta om den här lagen imorgon.
2: Okay.
0: Till sist en påminnelse för er som rör er i södra Finland den här sommaren. Från och med idag så går det inga tåg mellan Alberga och Karis. Och i 5 veckor, alltså, det vill säga fram till den 26 juli, så får man ta ersättande bussar om man ska då ta sig västerut från Alberga. Till exempel om man ska mellan Helsingfors och Åbo, så då måste man ta en ersättande buss, då går det inga tåg.
1: Okej!
0: De tåg som inte går alls är EU, L och Y-tågen, och sen början av juli så har inte heller A-tågen gått från Helsingfors. Så nu är det bara X-tåg som gäller mellan Helsingfors och Alberga. Och orsaken till det här avbrottet är då arbete med Espoo stadsbana som också väntas dra ut i höst och påverka tågtrafiken då också.
1: Okay.
0: Men från Alberga som sagt ersättande bussar, och de kan man hålla koll på HRTs webbplats. Där finns all information du behöver, och där ser du alla alternativa rutter och ersättande linjer och hej och hå. Och det kan också se appen HRT, så att där lönar det sig att kolla in om det är så att din jobbväg eller vägen till föräldrarna eller sommarstugan påverkas av det här. Och mer nyheter där hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack, nice. Anna.
2: Tack så mycket, Anna.

0: vi blivit något klokare, Ines?
1: Nå, klokare vet jag inte, men dummare har vi inte blivit heller. Okay. Jag har suttit här och funderat, vad kommer årets sommarplåga vara? Jag måste säga att ni har inte hjälpt till så mycket. Ni är där ute, ni lyssnar inte.
0: En grej måste ändå nämnas här, att någon fråga att är inte Nadde med replokalen och KNU-LLA som blir årets sommarplåga? Ja,
1: jo.
0: Så är det ju.
1: Jo.
0: Den är ju liksom Svenskfinlands officiella sommarplåga. Mm. Och ifall att ni har sett den ännu så finns ju faktiskt en musikvideo också ute på replokalens YouTube som jag lite måste puffa här nu eftersom att jag fick möjlighet till det. Ylle replokalen heter vi på Tuben och där finns årets sommarplåga med musikvideo.
1: Jo, och musikvideon är bra. Aj. Och jag är inte alls partisk. Det kan vara att jag eventuellt är med i den också. Det håller jag med om. Den får plåga Svenskfinland i alla fall. Det tycker jag. Vi fick också in på Arenan-chatten Förhud skriver, jag tror detta blir sommaren utan en självklar plåga.
0: Okej.
1: Det kan nog vara. Någon gång måste ju den komma också.
0: Är det verkligen möjligt?
1: Jag vet inte. Nu är det ju alltid någonting.
0: Ja.
1: Men det som jag har nu funderat, det måste vara en låt som är ut. Och det måste vara en låt som får ett lyft. Och ofta när såna låtar som blir liksom massiva nu, så är såna låtar som är vänliga.
0: Ja.
1: Det är sånt man ser på TikTok, på Instagram, på liksom att folk använder det också så här för att skapa innehåll och där får de spridning.
0: Mm.
1: Och en sån låt som att ta i fart i vår är Magnetic av The Bauza. Jag kan garantera att varenda en av er har hört den, eller åtminstone en bit av den redan. Den kom ut redan i februari i år. Så jag vet att den är som sen, men jag tror att folk har som upptäckt den kanske förra månaden ungefär. Och så har den fått ett massivt lyft.
0: Alltså så den ganska var optimalt egentligen?
1: Jo. Jag är som, det här har varit, hela min For You-page på TikTok har varit folk som använder den här låten specifikt till sommarvibiga videor.
0: Okay.
1: Så jag tror att Magnetic av The Bauza är årets sommarplåga. Och helt ärligt så tycker jag det är helt okej med mig. I like it. Vi ska ta och lyssna på den till och med.
0: Vi tar och lyssnar på den och så kan vi ju också fråga här av er som nu lyssnar att är den här potentiellt då årets sommarplåga?
1: Mm.
0: Hör av er på 044 2800 180. The Bauza är det här med Magnetic.

0: Vi söker årets sommarplåga och det här var då The Bausa med Magnetic som är Ines spaning.
1: Jo, jag tror att det här, den kommer hålla i sig. Den har ju haft sitt liksom massiva lyft nu redan under våren. Men jag liksom har en känsla av att den här kommer följa med oss.
0: Jag fattar definitivt vad du menar. Den har en vibe som känns somrig och den funkar bägge. Eller både för liksom en så här solig dag men också den här lite lugnare. Kanske så här, lite så här förfest-style också
1: när mörkret
0: har lagt sig på sensommaren. Den har rätt vibe och det som jag gillar med den är att den är ju housing men så finns ändå de här organiska elementen som fylls på med till exempel med percussion, lite så här trumfills vet du, som känns väldigt organiska. Sen också pianodelar som gör det jättenice. Så jag fattar definitivt vad du menar. En liten jutto som kanske stör mig med det här är att den där melodin så är ju ripped off direkt av Tame Impalas Dracula heter väl den där låten.
1: Jo. Och oj vad den spelades också. Den har i alla fall gått på liksom hög rotation här på kanalen. Ja. Den har jag nog färskt i minne.
0: Ja, och inte säga att det är det de har gjort, att det är rip-off. Ibland händer ju det här att man får en melodi i huvudet och utan att tänka på det så är det liksom samma melodi som i en annan låt. Så det kan ju hända att det var helt oskyldigt, men det där är såna grejer som jag kanske som lämnar och potta lite i mitt huvud.
1: Ja. Du lyssnar hellre då på Dracula av Tame Impala.
0: Inte nödvändigtvis, utan jag liksom unikhet är någonting som jag värderar. Det är inget fel på att det är gjort så här inte, utan det är bara någonting jag noterar vet du, har svårt att släppa sen.
1: Min favoritsak med den här låten är att den är bouncy. Jag tycker det är ett bra ord till beskriv. Det känns som att jag vill gång lite.
0: Ja, och det tycker jag också är nice med elektronisk musik för tillfället, att det behövs inte vet du, vara massivt och liksom hända helt sjuka grejer hela tiden. Nej. Utan det får vara ganska låg i så här.
1: Bara
0: viben är rätt.
1: Absolut. Ja, men vi får se helt enkelt om den här håller hela sommaren ut eller om dens storhetstid redan har gått över. Men det här var vad jag tror för tillfället.
0: Jag ska fundera lite vidare ifall att jag kommer på någonting. Har ni spaningar, ni som lyssnar, så in med dit till 044-2800-180 på WhatsApp eller sen arenan-chatten ifall att det är där ni hänger. Vi fortsätter med Nothing But Thieves och Evolution.

0: Nothing But Thieves var det där med Evolution, och vi fick in en kommentar här för en stund sedan i arenachatten där Förhud sa att jag tror detta blir sommaren utan en självklar plåga. Och så fick Förhud svara av Come Out and Play. Hålla med! Ingen sticker ut. Jag gillar Slater Dance och Nothing But Thieves Evolution, men de passar inte som sommarplågor. Där vill jag ändå påstå att Slater Dance är ju nog liksom, den har ju nog möjlighet.
1: Jo, och det här är jättebra spaning, för jag sa ju, jag motiverar min spaning till sommarplåga, alltså Magnetic av The Bowser, med att den har varit en hit på sociala medier. Och Slater med Dance har ju också varit en av liksom top-soundsen på TikTok. Så att jag tror nog att det finns någonting där.
0: Jag älskar ju Slater.
1: Ja.
0: Jag älskar Slaters artistskap för att det är pop, men det är också pop med man märker att hon verkligen vill göra någonting som är lite skiljer sig från det där.
1: Det finns personlighet.
0: Ja, det finns mycket karaktär och personlighet där. Och popvärlden är ju en sån miljö där mycket blir kopia av en kopia av en kopia.
1: Ja.
0: Så därför behövs det såna här artister som faktiskt testar att föra lite framåt, och Slater är en mycket viktig sån, sån personlighet för tillfället. Så det där är bra spaning, och det är också faktiskt följande BC här i spellistan, Slater med Dance. Men det ska väl hända någonting här alldeles strax, Ines?
1: Jo, vi är ju lite inne på sommarplågor, och vet ni vad, passar nog. Ja. Så tänkte jag ha ett litet quiz om sommarplågor riktigt snart, så då ska vi testa Walts kunskaper i gångna års sommarplågor. Aj, det blir spännande, håll i hatten för det.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi kom också in på vår WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Och nu är det tävlingsdags. Yes. Hör upp. Vi fortsätter på sommarplåga temat. Hit the jingle, Walt.
1: Så.
2: Ni får vara med om de allra första minuterna av en split ny radiokanal.
3: Will Smith just smacked the shit out of me. I'll never be the
4: ground. Finland, 12 points.
5: No one has made in my generation this extreme of a switch.
0: Jajamensan, idag kör vi tidslinjen with a twist.
1: Ja.
0: För vi fortsätter på sommarplågans stig helt enkelt. Och vi har fått in Annika i studion. Hallå! Sommarjobbarens första dag idag.
6: Det är jag och direkt, det är min första dag.
0: Direkt in hit släpper vi dig.
6: Och plågas.
0: Ja, ja, verkligen av sommarplågorna. Och det är alltså Annika som ska tävla mot Walt i deras kunskaper om sommarplågor från gångna år.
1: Och jag kan ju min musik, Annika.
6: Jag vet, och det är ju därför jag står här och svettas just nu.
0: Att känner du att
6: jag vet inte vad jag ger mig in på just nu. Ja, helt ärligt.
0: Jag lovar att jag har inte valt så gamla låtar så att du inte kommer ihåg dem. Vi alla lever då de här har släppts och vi alla kommer ihåg.
1: Mm.
0: Men vilket år och i vilken ordning har de här plågats, det är det jag vill veta. Jag har alltså 5 stycken sommarplågor, 5 stycken låtar från olika år. Och er uppgift är att veta i vilken ordning de här har plågats. Vilken låt släpptes längst bak i tiden till vilken låt som släpptes mest nyligen. Och ni måste bara arrangera dem i rätt ordning. Ni får skriva årtal gärna bredvid och motivera, men det är inte ett krav. Om ni har dem på rätt plats så då får ni 1 poäng.
1: Okay.
0: Känns det klart?
6: Jag tror det.
1: Ja.
0: Okej, vill ni veta vilka låtar jag har valt?
1: Absolut.
0: Okej, vi börjar med Danzo Kuduro med Don Omar och Lucenzo.
1: Danza Kuduro.
0: Exakt. Den vet vi. Mm. Då går vi vidare till nästa låt. Den heter Lean On av Major Lazer och DJ Snake.
6: Banger.
0: När, när har den plågats?
1: Lean On.
0: Det är exakt den.
1: Ja.
0: Sen har vi Waka Waka av Shakira.
1: Ja.
0: Mm, Waka Waka, E och E.
1: Ja.
0: Jo, jag ska inte sjunga. Okej, vi fortsätter. Den fjärde låten är Gangnam Style av Psy. Vi alla minns den.
6: Jo,
0: och den sista låten som jag vill att ni ska veta i vilken ordning de släpptes är One Dance av Drake. I need a one dance getting in my hand. Ja.
1: Okej,
0: jag repeterar snabbt låtarna. Du där hemma får också gärna vara med och gissa i vilken ordning har de här plågat oss. Skicka in på WhatsApp numret 044-7800-180. Första låten alltså är Danzo Kuduro med Don Omar och Lucenzo. Jag vet inte hur man uttalar det, men jag tror inte någon annan vet heller.
1: Spanska S där.
0: Lucenzo. Sen har vi Lean On av Major Lazer och DJ Snake. Sen har vi Waka Waka av Shakira.
1: Ja.
0: Fjärde är Gangnam Style av Psy. Och sista är One Dance av Drake. Och jag vill alltså veta vilken av de här släpptes först och vilken av dem släpptes sist. Och sen allt däremellan ska också vara i rätt ordning. Tack!
1: Ja. Okej, ska vi köra en låt mellan så får vi fundera en liten stund.
0: Jajamensan, sen när låten är slut vill jag att ni ska ha låst era svar.
1: Okay.
0: Och så går vi igenom facit.
1: Jättebra.
0: Mm.
6: Tack.

0: vi får vara med om de allra första minuterna av en split ny radiokanal.
1: Will Smith just smacked the shit out of me. I'll never meet
2: the ground. Finland, 12 points.
3: No one has made in my generation this extreme of a switch.
4: Och vi är mitt uppe i tidslinjen with a twist. Idag så testar vi Annikas och Walts vad de kan om sommarplågor från tidigare år. Alltså låtar som har plågat oss under somrarna. Jag har läst upp 5 stycken låtar och deras uppgift är att arrangera dem från den låt som plågade oss först till den som plågade oss senast. Ni hade lite betänketid här. Känns det som att ni har koll på de här låtarna?
5: Ja, men typ.
6: Ja, så där på ett ungefär.
5: Ja.
4: Okej, okay. Jag läser upp dem ännu en gång för dem där hemma. Det här är alltså låtarna som disco arrangera. Dans och kuduro. Alltså jag botchade varenda gång. Sen Lean On, Waka Waka, Gangnam Style och One Dance.
5: Ja.
4: Yes. Och vem av er vill sätta igång och läsa era svar först?
5: Ska vi ta alltså en i taget eller?
6: Ja, hur tänker vi?
4: Nej, man läser alla på ens lista i samma och sen ger jag poäng i slutet.
5: Okej. Ja.
6: Så no, men kör.
5: Jag kan börja.
6: Yes.
5: Alltså äldsta låten skulle jag säga att här är Dansa Kuduro och min gissning är att den släpptes 08.
4: Okej.
5: Sen andra, den här är jag ganska säker på, Waka Waka. Och den skulle jag säga att den släppte 09 eller 10. Jag satt 10, men det kan ju hända att den var släppt lite tidigare för att det var ju ändå fotis-VM då.
4: Okej.
5: Så det är på andra plats. Sen, nu börjar jag vara lite osäker här, men på tredje plats har jag Gangnam Style. Och 2012 har jag satt där. Sen har jag Lean On på fjärde plats, 2013 tror jag att den är släppt. Och så One Dance på femte och sista plats. Och den tippar jag att det är släppt 2014.
4: Okej. Dina svar är låsta.
5: De är locked in.
4: Yes, okej. Nu får du säga vad du har, Annika.
6: Det är min tur. Okej. Jag tror att först har vi blivit plågade av Dansa Kuduro. Och Jalla 2011.
4: Okej.
6: Jag vet inte om det är lite ambitiöst, men Jalla att den har kommit 2011.
5: Ja.
6: Som nummer 2 la jag Waka Waka och jag tror jag hade samma matematikskills som du, så 2010.
5: Ja.
6: Ni får vänta nu. Då blir den ju då först. Vänta nu. Nej. Waka Waka. Okej. Jag tar tillbaka. Waka Waka ska vara först.
5: Ja.
6: Dansa Kuduro andra och det var då 2011.
4: Ja.
6: Sen tror jag att Gangnam Style har kommit 2015.
4: Ja.
6: Lean On 2016 och One Dance 2017.
4: Okej. Då ska vi se här. Mitt facit säger som så att vi till och med har en full poängare här i studion.
6: Det är inte jag.
4: Vet du vad? Never say never, för Annika har fulla poäng. Det är så att Waka Waka är från, det var 2010. Det är vår första sommarplåga alltså. Dans och Kuduro är 2011 plåga den oss. Jag tror den kanske är released i slutet på 2010 om jag har det klart. Men 2011 så var Dans och Kuduro sommaren.
5: Ja.
4: Sen efter det har vi Gangnam Style, Lean On och One Dance. Gangnam Style 2012, Lean On 2015 och One Dance 2016.
5: Jävlar!
6: Alltså shit!
4: Men alltså ni hade ändå koll! Det var också, vet du, du hade nog, det är lätt hänt.
5: Ja,
4: det är lätt hänt.
5: Jag är bara imponerad över att du kommer in hit och där, direkt drar du en vinst.
4: Jo!
6: Men alltså, det här känns som att härifrån går det ju bara
5: uppåt.
4: Bara uppåt.
6: Bara uppåt.
4: Vet du vad, jag känner mig så generös nu, så att du ska få som vinnare välja en av de här låtarna som vi kan lyssna på.
5: Ja.
4: Som fortsätter plåga oss 2026.
6: Jag tycker att bring back Gangnam Style.
4: Nå ja.
5: Jag håller helt med om den grejen. En sommarplåga som behöver få lite nytt liv igen.
6: Så är det.
5: Tusen tack för att du var med, Annika.
6: Tack för att ni bjöd in mig.
5: Bra spel, Ines, måste jag säga.
4: Very good.
5: Säger det här med Gangnam Style.
4: Hell yeah!

0: KKN var det här med Ring mig. Klockan är 14 minuter före 3. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Walt och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
0: Och här är ju trevliga somriga tider vi lever i. Fotbolls-VM håller på.
1: Mm-hmm.
0: Solen har börjat. Äntligen skin och man kan ha shorts på sig.
1: Ja.
0: Och t-skjorta. Vi sitter ju för sig inne här i ett air-conditioned Böle studiohus. Och här är det ju fruktansvärt kyligt.
1: Ja, jag har ju dragit fram shortsen idag. Eller capri-byxorna.
0: Ja.
1: De så här halvlånga. Ett halvlångt nummer.
0: Mycket europeiskt.
1: Jo. Men jag har ju sen en liten leopardfilt som jag liksom sitter insvept i för att jag vill ju inte bli sjuk i det här huset. Det är ju pisskallt. Men ute är det 22 grader i alla fall.
0: Ja.
1: Så,
0: VM håller på. Det här är ju liksom, det ska ju egentligen vara en folkfest. Förstås har det varit lite så här delade åsikter på grund av var det arrangeras i år. Men en liten så här spaning i Helsingfors som jag har gjort är ju, de har ju alltid den här stora så här fotbollsevenemang i världen, så har de ju en så här fanzone.
1: Ja.
0: Någonstans i stan. Den här gången så är det där vid musikhuset. Jag vet inte om du har varit dit ännu eller?
1: Nej, jag har bara sett bilder. Det är väl alltså mellan musikhuset och det här biblioteket Ådet.
0: Jajamensan.
1: Mm-hmm.
0: Och det är ju nice. Jag gillar det här konceptet jättemycket för att nu är det ju roligare att se på fotis i stor grupp.
1: Jo.
0: Framförallt ifall att det finns människor närvarande som håller på det laget som spelar för tillfället.
1: Jo.
0: Och det är ju någonting som man kan se mycket mer av i en stad som är lite större som Helsingfors. För att det finns ju mycket människor med annat påbrå än bara finskt i den här
1: staden.
0: Så att vi var kolla till exempel då den här Elfenbenskusten-matchen och Tysklands match i lördags. Och det är ju nice hur mycket olika typer av människor det samlar. Egentligen, det finns ett evenemang som där jag har sett lika mycket så här vet du, Unity som där. Och då var det bara en match vet du. Men här var Burna Boys keika på Flow första året han var, vilket nu är 3 år sedan eller någonting sånt.
1: Okay. Så
0: att det var vet du, jättestor bredd på människor som var där. Och det var bara god stämning. För att, vem är nu arg vet du? När det är fotbollssammanhang. Nu finns ju förstås huliganer och så här, men vet du, sällan i gruppspel så börjar man härja upp sig så mycket att det liksom ska bli beef. Men alltså, är det något du har planerat för att kolla någon match kanske till fanzone?
1: Jag har inte ännu varit i fanzone, men jag har faktiskt nog haft planer på det, men sen har ju vädret varit lite grått och regnigt.
0: Mm.
1: Och från vad jag har förstått så är det mestadels utomhus.
0: Det är det ju, ja.
1: Så att då har jag inte ännu tagit mig riktigt dit. Men jag har nog varit suttit på sportbar och kolla.
0: Mm.
1: Och då bryr jag mig faktiskt inte. Alltså,
0: lite, i fotbollen eller?
1: Nej, jag skulle inte kunna bry mig mindre. Jag var och kolla på någon match med faktiskt en av våra kollegor, Nelly.
0: Mm.
1: Inte vet jag, det var nog Kongo Kinshasa och var det Argentina kanske?
0: Ja.
1: Nej, Ronaldo var där i alla fall.
0: Ja, Portugal.
1: Portugal.
0: Ja.
1: Portugal och Kongo. Och de spelade. Och sen vitt jag allt var Ronaldo på skärmen och så sa jag, oh my god, se där, är Ronaldo?
0: Ja.
1: Och så sa vår kollega Nelly. Jo, och så sa hon, jo, nej men se du att han ännu spelar där. Och så inte Johan och mål och sen talade vi på om något annat säkert och stöd folk runt oss. Men liksom det är den upplevelsen jag har av fotboll. Det är, så här, det är lite som en bakgrundsljud.
0: Ja.
1: Men det är ju underhållande ändå. Och sen om man får slut på saker till sig så kan man kolla upp på skärmen lite och så man säger, nu var det 1-0.
0: Alltså det som är nice är ju att det är ju åtminstone en orsak till att ses och ta en öl.
1: Jo.
0: Så det är ju nice. Men har du någon tippning? Jag vet att ni har internt här också på redaktionen en tippning om vem som tar hem hela kakan.
1: Jo, vi har ju på Yle-appen kan man ändå gå med. Det heter Fotbollsexperten. Där kan man vara med och tävla. Ja, vet du, jag kan outa mig själv riktigt. För att jag har tippat, tro det eller ej. Och då har jag varit så här, men säkert går det bättre för de större länderna typ. Jag har ju gått helt åt, alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga.
0: Ja.
1: Jag är på, min placering i fotbollsexperten är 88 305.
0: Oj, herregud.
1: På den platsen är jag.
0: Ja.
1: Men jag är fortfarande bättre än 20 000.
0: Men det är bra.
1: Så att, för det totalt är det över 100 000 som är med och tippar. Men jag är alltså på 88 000 plats.
0: Oh my goodness.
1: Så det går inte jättebra, men det är helt okej.
0: Okay. Har du något land som du tror på extra starkt då?
1: Nej, alltså jag har väl förstått att vi ska heja på Norge.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, där har vi Haaland, vet jag är med där. Han har ju lilla man-bannen och ja. Springer omkring. Och, han är ju ganska lustig också.
0: Stark anfallare.
1: Jo, ja. Jag tycker han är lite kul.
0: Ja, han är lite skojig.
1: Ja, så att,
0: vi hoppas att det går bra för Norge.
1: Norge, absolut. Sverige så måste man väl så här, bara för att man är nära,
0: ja.
1: Lite hej på. För man kan ju inte hej på Finland.
0: Det är lite så där som man hejar på en kusin.
1: Ja, ja. Ja, exakt. Men så, jag vet inte om jag riktigt har något annat favorit. Jag skulle vilja att det skulle vara en underdog.
0: Ja.
1: Jag skulle inte vilja att det skulle vara Argentina eller Portugal eller någon av de här
0: nej.
1: Stora fotbollsnationerna. Som Frankrike tycker jag också tråkigt.
0: Frankrike tror jag kommer att ta. Men vad säger chatten?
1: Ja.
0: Har ni favoriter, förhandsfavoriter, och har ni såna som ni liksom gärna skulle se att vinner? Hör av er på 044 780 180.

0: The Neighborhood är det här med Hula Girl. Vi fortsätter med Tove Lo och I'm Your Girl, right?
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa.
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på

0: spännande. Verkligen. Ja, själen flagga.
1: Ja, och staden har inte några vittnen eller bevis för den här stölden, men Mäta han tänker polisanmäla det här ärendet idag, mm, om han inte redan har gjort det förstås. Eftersom den här flaggan har stulits förr så hade staden alltså för säkerhets skull köpt 4 stycken regnbågsflaggor i år. Snyggt. Bara för att ha liksom reserv. Så att tills vidare så har man hissat en av reservflaggorna där vid torget.
0: Okej.
1: Sen lite EU. 2 EU-parlamentariker har blivit anmälda för rasistiska kommentarer och trakasserier. Och en av dem är finska Sebastian Tynkkinen från Sannfinländarna. Och så en dansk som heter Kristoffer Storm. Det var alltså förra veckan som EU-parlamentet röstade för sådana avvisningscenter för migranter. Och det uppstod ganska mycket kalabalik i salen. Det var lite rop och lite skrik. Och, alltså det var ganska
2: intressant
1: dramatiskt.
2: Intressant för att det är vuxna människor som borde kunna bete sig. Mm. Men ja.
1: Och efter den här kaosartade situationen så publicerar då den irakisk födda svenska parlamentarikern Abir Al-Sahlani en video på sociala medier där hon säger att hon aldrig har känt sig otrygg i parlamentet förut. Och Kristoffer Storm, den här dansken, han kommenterar videon med åk hem. Och Tynkkinen skrev att Al-Sahlani borde gråta mer.
0: Nej, men usch!
1: Och det här fick då Valerie Hajar, en annan parlamentariker, då att anmäla de här 2 männen och kräva disciplinära åtgärder mot dem. Och Tynkkinen, han har tagit till X och skriver att han förnekar att han ska hota Al-Sahani, och han hotar i sin tur Hajar med rättsliga åtgärder för att hon anmälde honom.
2: Det här är så barnsligt. Jag förstår inte hur man inte kan liksom bete sig. Det borde inte vara så svårt.
3: Ja.
2: Och speciellt, håll det bakom stängda dörrar. Om du ska snacka skit om någon, gör det bakom stängda dörrar. Lägg inte ut det på nätet. Jag blir jätteupprörd.
1: Jag tycker Ines ska bli en EU-parlamentarik.
2: Sluta bråka, vi ska alla vara vänner.
1: Till sist ska jag berätta att det ska komma en ny inspelning av Pippi Långstrump. Det skriver veckotidningen Variety.
0: Mm.
1: En animerad tv-serie är planerad att börja produceras i oktober. Och den beskrivs som en fräsch och modern version av Pippi.
3: Naja.
1: Så det blir spännande att se hur den kommer att bli. Och bakom den här produktionen så står bland annat Heyday Film, Studio Canal och Astrid Lindgren aktiebolag. Och de utvecklar också en långfilm om Pippi Långstrump. Så det blir liksom både en tv-serie och en långfilm. Men vi vet mer om tv-serien i nuläget. Inte jättemycket om den här långfilmen. Men den här långfilmen ska basera sig mer på Astrid Lindgrens ursprungliga berättelse, medan den här tv-serien ska bli mer så här modern.
2: Okej.
3: Okay. Betyder modern då att det kommer att finnas liksom smartphones och grejer med?
1: No, det får vi se, men jag så här personligen hoppas inte.
3: Samma.
1: Ja, men det är ju alltid kul. Det är kul att barnen får på Pippi i nytappning.
0: Mm. Mm.
1: Mera nyheter hittar ni som vanligt på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter, och mera nyheter blir det imorgon 8:00.
3: Tack så mycket, Anna.

0: dags Malcolm har vi här med Earrings och vi fortsätter med Olivia Lobato och det mesta regnar bort när klockan är 6:03. Lyssna på extra med eftermiddag med Walt och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!

0: Jag tror att få har undgått att det är fotbolls-VM på gång. Och vissa har sett mer än andra, men jag har sett här och där. Jag bryr mig inte om fotis, men jag vill också se mål.
1: Ja.
0: Det är ju det roligaste med fotboll.
1: Ja,
0: fler mål, desto gladare blir jag.
1: Ja.
0: Gärna alltså, om det kan vara 10-0.
1: Spelar det någon roll vem som gör målen?
0: Inte egentligen, okay. Men gärna ska det vara en olik spelare varenda gång. Jag tycker inte om samma spelare gör för mycket mål.
1: Okay.
0: Dels ett fördördes synd om alla andra på laget.
1: Ja.
0: Men då missar jag också höjdpunkten i då folk gör mål.
1: Ja.
0: Och det är att varenda spelare har ju en segergest.
1: Jo.
0: Och det här är någonting som har, alltså jag har fattat intresse för.
1: Mm.
0: Jag är så fascinerad över segergester. Och det är ju inte bara fotbollsspelare, utan ishockeyspelare kan ju också ha det. Och liksom, i många lagsporter så är det en grej. Att de har som en signatur.
1: Mm.
0: Nu skriver jag under det här målet. Det här var mitt och nu gör jag något. Shohei.
1: Snyggt lagt faktiskt.
0: Mm, visst, och jag gillar den traditionen och jag gillar att se vad spelare har för segergestar. Den som jag hittills har fastnat mest för, som har varit så här, i ögonfallande. Dels har jag ju glömt bort vad alla spelare heter, så att jag kan ju inte citera någon annan.
1: Ja.
0: Men den som jag tyckte att var rolig var då Frankrike spelar och Mbappé.
1: Ja.
0: Säger man Mbappé?
1: Jag är osäker, kanske Mbappé.
0: Mbappé.
1: Mbappé.
0: Mbappé, jo mål i alla fall. Efter att han spelat första halvleken lite sisådär, många missar, så fick han mål i andra halvleken och då spelar han på sin lilla flöjt.
1: Just
0: han har, jag vet,

0: vet inte om det här är som om han är jättekänd för det eller någonting, om alla vet om det här förutom jag. Men jag satt där och var så här, åh, den här stora namnet inom fotboll, nu har han gjort mål. Och så kommer han där.
1: Vad tror du det betyder?
0: Jag vet inte, jag tänker på typ Näcken. Spelar inte han flöjt? Ja, det skulle vara något så här inspirerat.
1: Det är ju en jättenordisk så här.
0: Ja, det är inte vet jag. Finns det någon historia som varför han gör det? Som du har koll på?
1: Inte vet jag varför han gör det, men här finns ju den här... fan heter han? The Piper eller någonting sånt som spelar för att råttorna ska följa med honom.
0: Är det kanske, franskt?
1: Men kanske jag var med så att han hade missat många chanser, vet, då Jacquard började här i på läktarna och sen ja. Han kom och så, vet, då spelade flöjten för att hålla käften.
0: Ja, kan vara. Men jag tyckte att det var i alla fall super. Och jag är ju inte intresserad av lagsport. Jag är dålig på lagsport. Jag tycker inte om för det press och så lite andra måste som, man måste prestera för att annars blir andra besvikna. Så det har aldrig varit min grej. Men nu skulle jag vilja börja spela bara för att få ha en segerkäst.
1: Ja. Har du några tankar?
0: Jag tänkt att min skulle vara en slängkyss. Jag tror ju folk gör det redan, att det är folk som har det.
1: Ja.
0: Jag vet inte vem, så det kan inte vara någon riktigt bra.
1: Ja.
0: Men jag skulle vilja en liten sån här... Och så slänger man en kyss ut i publiken. Se på mig! Da. Jag vet inte, men jag skulle också kunna jobba på det. Att det eventuellt kan det ändra också. Så VM nästa gång, om jag är där och spelar, så kan det vara det någon annat än slängkyssen.
1: När du är där och spelar?
0: När jag är där och spelar nästa gång. Så då ska jag ha en bättre segerkäst. Känner du att du har någon segerkäst som du skulle kunna dra ur fickan?
1: Jag tycker ju nog om sådana som är, vet du, ganska så här flashy. Vet du? Ibland så drar det ju volter och grejer. Liksom.
0: Jo.
1: Någonting i den stilen kanske. Sen så den där klassiken att man glider, vet du, att man slänger sig ner på knäna och glider, det tycker jag ändå att det är nice.
0: Ja, men det finns också, vet du vad, det finns en sån risk för fail.
1: Ja.
0: Så här, du slänger dig och sen bara faller du framåt, då är det inte så kovat, ingen kommer tala om ditt mål mer då, utan då kommer det vara så här World Miguel faceplantar på VM.
1: Men då ska jag ska ändå bara stiga upp och smile, vet du, med rappa i face. Liksom. Det är helt lugnt. Jag tycker att liksom mål ska ändå firas bastant.
0: Nå ja. Helt rätt. Jag vill gärna höra, är du där ute, är det någon som spelar fotboll eller ishockey eller någon innebandy? Inte vet jag om du har lag eller segerkäster där heller. Men om du har en, skick jättegärna in. Jag vill veta, vad firar du dina mål med? Du kan höra av dig på Arena-chatten eller på WhatsApp-numret. Numret dit är 044 7800 180.

0: Sabrina Carpenter. Vad det här med House Tour.
1: Are you coming in or what?
0: Extrem eftermiddag, du lyssnar på med Walt och Ines. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Och Ines, här sommar händer mycket somriga grejer. Och någonting som för mig åtminstone tidigare har hört väldigt mycket sommaren till, så är festivaler.
2: Jo.
0: Jag har gått, inte på alla, men jag har gått på väldigt många av de finska festivalerna. Åtminstone de allra största. Finns förstås sådana som jag önskar att jag skulle ha gått på, men aldrig hann med riktigt.
2: Mm.
0: Men jag vet inte hur viktigt är festivaler för dig på sommaren?
2: Jag tror att det har blivit viktigare och viktigare ju äldre jag har blivit, för i mina unga år, jag var som före jag fyllt 18 var jag bara på en så här stor festival.
0: Mm.
2: Det var 2019, jag fyllde som 18 det året, men jag var ännu 17 den sommaren.
0: Ja.
2: Och då var jag på Lollapalooza i Stockholm, Sweden.
0: Det är ju ganska nice.
2: Och då hade jag som satsat all, vet du vad, jag hade jobbat på den här smörgåsbutiken, kedjan, hela sommaren för att få ihop cash till att få på den resan.
0: Ja.
2: Men det kostar ju ofantligt mycket. Och jag tror att det ordnade väl sen inte, det blev ju corona sen och sen hade jag inte ordnat det något efter det om inte jag
0: fel.
2: Men där var det nog stora namn. Jag minns att där Lana Del Rey var på plats, vi hade Youngblood. Då vet jag inte vem han var, men jag

0: har sett honom live. Vi hade Billie Eilish. Jag undrar om det var... Jag vet inte ens vem Ali har sett. Men det var alltså, bara kärnor. Ja. Bara kärnor. Och mycket svenskt såklart.
1: Var det bra introduktion då till vad festivaler är och kan vara?
0: Jo, absolut. Och jag är jätteglad att jag också får på det som underårig, måste jag säga. För att det var... det var så kul. Och jag skulle inte ha behövt en gnotta alkohol. Mm. Och jag drack inte nå, obs, jag gjorde inte, för jag var underårig. Mm. Och vi hade så skitkul. Och vi var 3 dagar där, jag och en annan kompis. Och vi bara njöt och njöt och njöt. Och jag är jätteglad över att jag fick den liksom, festival-experiencen. Sen har jag ju varit här i Finland på i Vasa på A Big Day Festival heter det. Och så har jag varit på Flow Festival nu några år i rad här i Helsingfors. Men jag är ändå inte så här jättebevandrad.
1: Så det är inte direkt sådär att du dras till festivaler, utan det är mer kanske en så här rolig grej som man vet du, prickar in någon av de här stora festivalerna.
0: Jo.
1: Nice, liksom.
0: Jo, jag tycker inte, jag vill som inte lägga många helger på att fara på festival. Mm. För det är ändå en viss, man måste ork och det tar så otroligt mycket energi. Mm. Det är annat att fara på cakea, då är det så här, om det är en artist, då vet man får dit och sen får man hem.
1: Ja.
0: Men festival är som hela dagen. Hela dagen. Och man måste vara igång och man måste hålla koll på schema och veta vem som spelar var och vad prioriterar vi. Och sen måste man hitta mat i någon skede och vässarna är det alltid kö till. Vet du, det är så mycket, det är jättemycket logistik.
1: Det är ganska problematiskt. Ja. Jag tycker att det, ju mindre stress man tar, desto roligare har man.
0: Ja, jag vet, men jag tar ju stress. I can't do anything about it.
1: Men hur är det så där i ditt kompisgäng, liksom, om det någon festival man far på under sommaren, är det givet vilken det är eller varierar det?
0: Nej, det är Flow Festival ganska, alltså 100%, åtminstone av dem som är här i Helsingfors.
1: Ja.
0: Sen nu får väl mina österbottniska vänner på alltså nu är det väl på Jeppisdagarna om det räknas som en festival. Och kanske, alltså, vad ordnas det i Vasa nu? Det är Big Day och Drömmen festival ordnas väl också där? Ja, jag vet inte riktigt.
1: Vad annat men... finns det. Så finns ju provinsen som är i Seinäjoki.
0: Jo, sant.
1: Den är ju ganska stor faktiskt också.
0: Ja.
1: Men bra, det är nice att du har lite erfarenhet ändå av festivalet. Mm. Att det finns jättemycket populära och stora festivaler i Finland. Men det finns kanske sådana som du inte har varit på. Jag skulle vilja undersöka vad du har för stereotyper och fördomar om människor som far på specifika festivaler.
0: Okej, kul.
1: Så vi fortsätter det alldeles strax. Först, Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Mm.

0: Rain Me In var det här av Sam Fender och Olivia Dean.
1: Extrem eftermiddag eller extrem.
0: Vi diskuterar festivaler här tillsammans med Ines. Jag har ju sprungit på en del av de stora finländska festivalerna. Ines har sett lite festivallivet också. Mm. Kom in en kommentar här i arenan-chatten. Nej, vänta, det kom nog på WhatsApp. Vi ska se, bästa festivalerna i Finland är nog Tuska, Nummirock och Helsinki Metal Festival. Så här blir det ganska tydligt att vilka genrer som är viktiga för den här festivalbesökaren.
2: Jo. Det här är alla festivaler som jag är bekant med, ja, men som jag själv aldrig besökt. Och jag tror inte heller att jag är kanske målgrupp? Mm. Frågetecken.
0: Men jag tror ändå att alltså, det var väldigt kul att vara... Jag har varit på Tuska en gång och det var i fjol, första gången. Och det känns som ganska sent i karriären som jag var och kollade Tuska. Och jag måste säga att jag var positivt överraskad av liksom hur lugn stämning det var där. Och liksom, det var inte jättemycket det här att man ska komma dit och visa upp sig.
2: Vet nej.
0: Som ju kan vara ganska tydligt på andra festivaler. Mm-hmm. Så det är ändå nice. Men sen så uppdagades ju om Tuska att det var någon som hade, eller någon eller flera som hade gått omkring i crowden när de höll på att hoppa. Då stod det telefoner och fick.
2: Oj!
0: Så att det går helt långt till på de här metalfestivalerna heller.
2: Nä.
0: Men det som jag skulle vilja höra nu från dig, Ines, som kanske inte har sett de här, alla liksom alla stora och kanske egendomliga festivalerna i Finland. Mm. Vad tror du här för typ av människor som går dit? Vad lägger de liksom tid och energi på när det kommer till fashion? Och, ja,
2: jag tänker,
0: vad du har för stereotyper och fördomar om besökare på olika festivaler?
2: Vet du vad, om det är någonting jag har så är det fördomar.
0: Okej, bra.
2: Jo, många mycket.
0: Och vi ska börja med en av de som är ganska speciell faktiskt, som jag var på 2 år sedan tror jag, som går av stapeln på midsommar uppe i norra Finland i Ruka. Jag vill säga att det är ganska speciellt ställe för det första. Du är uppe i bergen där liksom, det är ju ett skidcenter annars på vintern.
2: Ja.
0: Och så ordnar de, det är ju teknofestival i princip det som det är. Och jag skulle vilja veta vad du tror om och tänker om en sån festival som Solstice.
2: Ja, vet du, jag har hört om Solstice. Jag har till och med bekanta och vänner som har varit där på plats. Men mina fördomar om Solstice-besökarna är att de är midsommarkransens motsats.
0: Ja.
2: Det är de som de vill inte ha. Alltså potatissallad och kurv och en midsommarkrans.
0: Ja.
2: Och vad heter den? Lilla grodorna.
0: Små grodorna.
2: De vill inte ha små grodorna.
0: Ja. Om det blir korv så är det förmodligen inte vegansk korv då.
2: Jo, och absolut inte grilla utan rakt ur paketet.
0: Ja, just det, ja.
2: 100%. Det är det jag ser. Det är definitivt någon typ av vindregnjacka. Gärna svart.
0: Mm.
2: Ska vara lite färg, stora brillor, gärna sådana som man kan springa i, men de springer ju inte.
0: Nej,
2: det är bara så att man ska se lite cool ut, kanske dölja ögonen. För där har jag också...
0: Ja, varför ska man dölja ögonen?
2: Jag tror ju att om man är på plats på Solstice Festival så ändrar man så här artesanöl i handen.
0: Ja.
2: Någonting lite fint, det är så här, ja men

0: det finns inte i alla butiker.
1: Ja.
0: Eller
1: naturvin.
0: Jo. Eller sen kanske även brukas lite alternativa substanser där, ja, som andra festivaler. Nå, vet du vad? Ja, men jag tror bara att det förekommer mera, ja, på Solstis. Och det här är ju även Taylor Swifts största haters som går på Solstis. Det är ungefär den bilden. Och det är också så här, känns som ett väldigt coolt crowd.
1: Ja.
0: Svår imponerade. Man ska inte gå dit och försöka bli coveri-coveri.
1: Men om jag frågar så här då, varifrån tror du att besökarna kommer? För det är ändå ganska så här avlägset för största delen av liksom, där var människor är packade i Finland.
0: Nej, jag tror ju att alla kommer från Berghäll.
1: Ja.
0: Ja, de tar tåget från Helsingfors centralstation och så åker de upp till ända till norra Finland.
1: Ja.
0: Ja, och sen är det säkert någon finska där också.
1: Jag tror det, alltså, ja. Jag vågar nog påstå att majoriteten kommer faktiskt från Helsingfors.
0: Ja.
1: Och jag var ju där för 2 år sedan med Vesso.
0: Mm.
1: Och det som vi noterar var, det är en 3 dagars festival. På torsdagen då den börjar så är det väldigt, då är det ganska liksom så här blandat. Att då kan det vara människor där från helt olika delar av Finland. Det är också mycket så här expats, alltså folk som är här och från andra länder och arbetar och studerar. Och man vill liksom se den där midsommarsolen mitt i natten. Det är liksom de människorna det är de som är ute efter det som är där på torsdagen.
0: Mm.
1: Sen på fredagen redan så börjar man se att det väller in folk från då staden, storstaden.
0: Ja, de har fått ledigt nu från, ja, kontorsjobbet och så kommer de upp till norra Finland.
1: Exakt, och de har ju då kommit i buss också, största delen av det.
0: Oj.
1: Festen har ju naturligtvis börjat på bussen.
0: Okay.
1: Så det är liksom ganska stackar när de då börjar välla in dit till festivalområdet. Och då är det liksom, vi dubblerar nog den här festenergin redan från torsdag till fredag.
0: Mm.
1: Jag och Vesso får hem som tur på lördag, men vi hann se när de börjar komma in då, de här ännu större busslasterna med helsingforsare.
0: Oj.
1: Och det är ju liksom, det är den här samma crowden som du ser på någon av Helsingfors teknoklubbar,
0: ja,
1: som du kommer till Solstis. Så det är i princip liksom, du plockar någon av de här teknoklubbarna i Helsingfors, de har bara emigrerat till Ruka.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Jag vet inte, det här, jag har inte så FOMO.
1: Nej.
0: Jag tror nog det skulle vara kul. Jag skulle nog vilja uppleva någon gång. Jag tycker ju om teknomusik. Jag är inte på det sättet en hater mot musiken, utan jag tror att jag skulle njuta av att vara där. Men sen är det som, det finns så lite bekvämligheter. Jag vill inte sova in och stuga eller tält, utan det ska, och jag vill hem och sova.
1: Mm. Jag fattar. Alltså den är värd att se.
0: Ja.
1: Den är värd att se, men för mig skulle det aldrig bli en sån här årligt återkommande grej.
0: Det är en sån här, man måste testa allting en gång. Inklusive Solstis.
1: Exakt. Vi tar och fortsätter med andra festivaler här om en liten stund och får höra mer av Ines fördomar när jag kommer till festivalbesökarna. För det är Ed Sheeran med Shape of You.

0: Och det här är Extrem eftermiddag med Walt och Ines som vi snackar festivaler för tillfället. För det är någonting som är, har blivit genom åren åtminstone väldigt viktigt för mig för sommaren. Får se hur det blir den här sommaren. För jag har faktiskt inga planer på att fara på någonting eftersom att inte jag inte längre gör radio. Det är inte relevant för mig. Vet
1: du. Du vill inte fara om inte du måste göra det på jobbtid.
0: Jag vill ju fara, men man går ju in och kollar då priserna på de här festivalerna. Och liksom, är jag villig att betala 400 euro för ett veckoslut där jag ska spendera ännu mer pengar?
1: Nå ja, det är just det. Man måste prioritera. Det är utlandsresa.
0: Så att nu är jag ju liksom där i samma båt som alla vanliga dödliga och kanske du väljer en festival för
1: sommaren. Ja, exakt.
0: Och vi diskuterade precis Solstice Festival. Fick höra lite om Ines fördomar och människor som fattar den festivalen. Så tänkte att vi måste också ta någonting som du har varit på.
1: Ja.
0: Och det här kan ju ändå kanske nämnas som en av Finlands mest prominenta festivaler, nämligen stadsfestivalen Flow.
1: Jo.
0: Och alltså, det, man är ju alltid så här att var förra året kanske sista Flow jag far på, eller borde man ju ändå far i år. Men så droppar det, vet du, någon artist och så är man direkt så att fan, måste ju far.
1: Ja, tyvärr blir det så att man måste. Jag hade nog så förra året då det jag såg att Charlie XCX skulle komma och sen, jag hade tänkt vara fredag, lördag, två dagar är alltså more than enough för denna tjej. Och sen lägger Charlie XCX på söndag och så tre dagar. Nej. Och jag led nog alltså ända fram till klockan 10 då hon började spela. Och då var det jättekiva den där timmen ungefär, och sen var jag uttrött, mådd piss.
0: Hade du jobb sen på måndag?
1: Jajamensan, klart det.
0: Ja, för mig i år, även om jag har sett Sara Larsson, så nu efter att hon har breakat så stort som hon har gjort, så är det nog som, det känns nästan som ett måste, vet du, för att se hur pass mycket den har utvecklats den där showen. Men sen också rapduon Clips kommer till Finland, kanske till och med för första gången någonsin, så det känns som att måste och se det. Så vi får se ifall att det kanske det här är mina pengar far på i år. Men frågan lyder ju inte att vem du vill se, utan frågan lyder ju vem far på de här festivalerna.
1: Ja, och mina fördomar om de som går på Flow, det här kanske inkluderar de mig även, eftersom att jag har varit där nu två år i rad och planerar nog på att få i år igen. Det här är människor som är där mest för bilderna.
0: Ja.
1: Och om man far därifrån utan en outfitcheck, då har man inte varit där.
0: Ja.
1: Man har också troligtvis inte betalat det här med bara pengar från kontot, utan även med kultursedlar från deras arbetsplats. Det här känns som en grej.
0: Det var surprising och ganska deep faktiskt, för det stämmer nog.
1: Jo. Jag tror att för det här de som sitter på kontor, de har bra förmåner och så tänker de, nu ska vi showa lite och få på fest.
0: Ja.
1: Och då köper man biljetter till Flow Festival. Jag har även en sån här spaning att man har planerat sin outfit hela sommaren, obviously för bilderna. Men också att man att man är en sån person, så när man går runt och shoppar eller går på second hand eller var man är, så då gör man alltid den här spaningen hela sommaren för det. Den här kanske skulle se bra ut på Flow.

0: Den här skulle passa på folk. Man skulle aldrig ha på sig de kläderna någon annan gång. Men det är så här, då man hittar en liten partytopp.
1: Ja, alltså festivaloutfits är ju nog en grej.
0: Jo. Och det, jag tror att det här är väldigt viktigt för de som får på flow. Och sen min sista fördom. Jag måste säga att allt annat kanske stämmer in på mig. Nej, men det här stämmer inte in på mig. Men jag tror att många andra. Och det är att de tycker att 10 euro är rimligt pris för en pizzabit på festivalområdet.
1: Ja, jag tror inte ens att man får en pizzabit för 10 euro.
0: Nej, det kan nog bra vara 12. Ja. Hela lunchpenningen får på en liten slice. Och vegansk är den dessutom.
1: Ja, alltså det delvis en jobbig festival, för att det är många som inte är där för musiken överhuvudtaget, utan det är bara för att det är happening i Helsingfors mitt i stan och alla kommer att vara där och människor är snygga.
0: Jo.
1: Så man är, det är väldigt mycket det att folk är där och visar upp sig.
0: Jo, men det är också ett kriterie för Fabo Flow. Varför måste alla alla är 10 av 10?
1: Ja.
0: Får panik.
1: Sen så finns det också en bekärd del av besökarna som inte är intresserade ens av de här stora akterna som är på scen och faktiskt spelar musik.
0: Nej.
1: Utan det finns också de som hänger i backyard och frontyard och de här liksom DJ-scenerna.
0: Ja.
1: Hela jävla festivalen. Och då tänker jag att vad fan gör du ens här?
0: Nej, varför har du betala 400 euro för att få hit?
1: Ja.
0: Om man kan höra precis samma sak på någon annan klubb.
1: Jag fattar inte överhuvudtaget den grejen. För att man får ju också se jättemycket stora namn som ännu inte vet du kanske spelas på radio i Finland, men som kommer att göra det om 1 eller 2 år. Och liksom det är ju det som är det mest fantastiska, för att den här festivalen drar de allra största namnen.
0: Jo.
1: Och det är därför jag har så svårt att lämna bort den, även om den är dyr och fåfäng.
0: Mm. Jag håller med. Det där var 10 av 10 analys faktiskt. Och där ska vi vara.
1: Vi har en festival till som vi ska ta och analysera lite tillsammans med Ines. Men före det, Dagny och Rain.

0: 0-0. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Mer festivalsnack blir om en riktigt liten stund. Först stora Miriam Bryant med Higher Calling.
2: Två ljuden.

0: Vi har fått höra lite om Ines fördomar och så här bakomliggande tankar om stereotyper gällande festivalbesökare på finländska festivaler.
1: Mm-hmm.
0: Hittills så har vi redan diskuterat Solstice Festival som är uppe i Ruka. På midsommar så har vi diskuterat Helsingfors största flowfestival.
1: Ja.
0: Och vi har en festival till som jag skulle lite höra vad du tänker om. Och det här är faktiskt en sån som jag själv heller har gått på. Så här kan vi lite bolla idéer tillsammans.
1: Ja, ja.
0: Den här valde jag för att jag vill minnas att din jätka är från Joensu.
1: Jajamensan, jag hittade en Joensu-pojk.
0: Och det är ju inte kanske jättevanligt vanligt heller när man kommer från Österbotten och ett så svenskspråkigt ställe som Jakobstad.
1: Nej.
0: Men det finns ju säkert så här roliga kontraster och Ilosaari Rock är ändå en ganska stor jävla festival i Finland.
1: Det är det, och det är någonting som jag har liksom förstått kanske mer nu efter att jag har sen jag har blivit tillsammans med min pojkvän då, som är från Joensuu, och Ilosaari Rock har varit en stor del av hans liksom så här ungdom och hela tiden han har bott, och han har varit varenda sommar. Åh, det är så kul och det är så roligt och oj vad det är rojs.

0: riktigt.
1: Ja.
0: Jag sa, jag har inte hört om det där. Han sa, alla är där! Alla är där!
1: Alla är där.
0: Okej, ja. Säkert.
1: Vad är dina första tankar om den festivalen?
0: Det som jag tror om de som besöker Ilosori Rock, jag vill ju säga, från vad jag förstår, Ilosori Rock har ju nog stora artister.
1: Absolut.
0: Som är där, och det har varit åtminstone tidigare år, alltså massiva.
1: Jag ska ta koll lite vad de har där i år.
0: Ja, men jag tror däremot inte att de som besöker Ilosori Rock har koll på vem som uppträder.
1: Mm.
0: De kanske vet någon enstaka, men det här är inte, ingen håller koll på schemat för när man ska se vad, utan man lite mer snubblar på,
1: ja,
0: vad som råkar vara på just den scenen som man närmar sig.
1: Ja.
0: Och lite samma så här anda, så tror jag även att det här är inte folk som köper biljetter liksom väldigt lång tid på förhand.
1: Ja.
0: Utan jag tror att det här är kanske, man har lagt upp en liten fråga på Jodel.
1: Ja.
0: Säljer någon biljett till Ilosori Rock denna helg? Mm. Eller rent av, man kanske kommer på det först på lördagen.
1: Ja.
0: Så lägger man ut på morgonen och så kanske man får ett armband till kvällen. Jag tror det är sån vibe.
1: Ja.
0: Det här är inte köpt för några kultursedlar.
1: Ja.
0: Och sen för klädsel. Det här är nu, alltså jag har, det här är fördomar, och det här kanske säger någonting av att jag också så här, det här är vad jag tror att finnarna har på sig på, ja, festival.
1: Ja.
0: Jag tror att det är hawaii-kjortan är fram.
1: Ja. Ja.
0: Kortärmare hawaii-kjortan, gärna något blomstrigt mönster, mm, och ett par lite för tajta shorts.
1: Ja.
0: Det är den manliga sidan. Och sen tjejerna, det känns typ elakt. Men de har en partytopp, lilla, ja, kjolen, en partytopp som troligtvis är köpt på någon av de här lite billigare butikerna,
1: ja, ja,
0: samma vecka, ja, hade inköpats en som är lite urringad och som sitter tajt. Och ja, det
1: tror jag. Jag tar en
0: jotto, ja, kör hårt.
1: Är det, som lite tangerar det du säger, den outfit som då tjejerna har, för att jätkarna har ganska samma, vet du, sådär, på den här typen av festival år ut och år in.
0: Jo.
1: Men damerna, är det så att deras festival fashion så är typ det som The Flow hade två år sedan?
0: Jo. Det är precis så. Ja. Det har blivit nu mainstream. Ja. Ja. Att Flow är så här, man lite experimenterar, kanske lägger en kjol ovanpå byxorna, ja, är lite busig. Det här kommer liksom Ilosori Rock ha om två år.
1: Ja.
0: Verkligen. Ja, men det är lite det fördomarna jag har. Sen vet jag ju inte liksom viben på riktigt på plats. Men det är vad jag tror. Jag tror att det här är också så här, ingen bryr sig om vad någon annan gör. Utan man är där med sitt eget crowd. Det här är motsatsen till om Flow är mer en så här poser-festival. Här, ja, ska se fint ut utåt.
1: Mm.
0: Så är Ilosori Rock tvärtom, att det får vara rojsigt och lite shitåt, och det ska inte vara så fint, utan man är bara där för att festa och ha kul och vara med coverin.
1: Alltså jättebra spaning. Mm. Jättebra spaning. Jag kollar lite vad de har för lineup också i år. Alesso här som ett hobonamn, svensk DJ, Sex Pistols featuring Frank Carter. Det där är ganska kova, måste jag säga.
0: Ja.
1: Men inte vet jag hur mycket det drar nu sen sist och slutligen. Sen jättemycket finskt, alltså vi har ju alla de här stora getto, massa Isak Eliot, Kärje, Kuma är där och Linda Lampenius och Peter Parkkonen naturligtvis. Men sen också alltså, lite så här wildcard som man inte får se någon annanstans i Finland, som Alt Black Era som gör så här nu metal från Storbritannien, som jag skulle jättegärna vilja se, och jag stör mig lite att det är på just den här festivalen.
0: för annars vill du inte färdas till Joensuun.
1: Nej, alltså, inte vet jag. Alltså, det som jag tänker om den här festivalen, jag har ju inte heller varit på Ilosori Rock.
0: Mm.
1: Men jag vill jämföra den kanske lite med Ruisrock.
0: Ja.
1: Och Ruisrock är en sån festival där folk heller inte jättemycket bryr sig i vem som spelar.
0: Nej.
1: Naturligtvis så är Åbo närmare och så här, då fler kanske har band till Åbo än Joensuu, om man kommer från Helsingfors till exempel, eller Österbotten.
0: Ja.
1: Så man har kanske mer orsak då att få till Ruisrock. Men jag tror att Ruisrock så är en sån festival där Åbo med omnejd bara far för att det är Ruisrock. Vet du, man har varit, sen man var liten har man varit på Ruisrock, som man far oavsett vem som spelar. Och folk tycker väldigt mycket om att dra en ready fylla på Ruisrock också. Man ser liksom jävligt redlösa människor på den festivalen i jämförelse med The Flow till,
0: ja,
1: exempel.
0: Ja, folk är ganska städade där. Nu är ju folk berusade, men det är, ja, så här, ja, inte vill man vingla på, för mitt i allt så har någon fått av det.
1: Nej. Man kan vara riktigt, riktigt förfriskad på ruisrock. Och jag tror det är lite samma sak på Ilosaari rock också. Att hej, jag är en zoom med omnejd och man kommer dit och festar.
0: Jo.
1: Ja. Vad mer kan man nu säga? Alltså, när jag kommer till män så tror jag nog att det är väldigt mycket liksom färgglada kläder som man annars aldrig skulle ha på sig, utan det är festival. Just som du sa, Hawaii-skjorta, och så har man en

0: kethet naturligtvis, jo! Som är vet rosa eller oh, riktigt vet du, skrikande gul eller någonting i den stilen, och lika skrikande fucking solglasögon som mm-hmm, inte överhuvudtaget egentligen passar med den där outfiten,
1: nej, men nej,
0: då, så mycket färger som möjligt bara.
1: Jo, man måste ju stå ut.
0: Ja.
1: Det är som så här hanfåglar som försöker
0: exakt. Och om inte är någon från gänget som blir utslängd, så har det varit ett misslyckat i Losari Rock.
1: Jo. Oh, det känns som att jag skulle få uppleva det här ändå.
0: Ja, verkligen,
1: jag fick lite feelings. Jag vill ha bucket hat.
0: Ja, jag skulle nog ändå vilja dit. Hej, jättebra spaningar Ines. Ja. Jag är grymt imponerad.
1: Tack, det här gjorde vi bra.
0: Ja. Är det någon som har en festival som de absolut aldrig någonsin missar på sommaren? Hör av er på 044 28 00 180.

Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Crazy Cherish, det här med Do It To It när klockan är 3 minuter över 4. Du lyssnar på Extrem Eftermiddag med Walter Ines. God eftermiddag!
1: Eftermiddag!
0: En gång till.
1: God eftermiddag! I Frankrike så har man börjat böta halvnakna män. Och med det här är specifikt i vissa städer i Frankrike, så får man inte vara shirtless.
0: Okay.
1: Man får inte gå utan pajta in i stan för att det ses som indecent. Jag vet inte, opassligt.
0: Nu är det pryd. Nu kan ni vara pryd.
1: Det här fransmännen. men jag tycker dock det är väl lite så här motsatsen till pryd. Jag känner att det är väl... så här, kroppen.
0: Typ. Ja, men i vissa situationer tänker jag, men just det att gå på stan vet du, med bara överkropp, inte ju den manliga kroppen så vacker att se på ändå. Nä. Framförallt när den är svettig och röd.
1: Ja, nej jag vet inte, men jag är dels intressant att de har infört en sån här, jag tror inte en lag, men eftersom att det är statsspecifikt, men att de får böta upp till 150 euro när du måste böta för att du har varmt.
0: Ja.
1: Och med tanke på att det är 40 plus grader där i Frankrike nu, så lycka till. Men det här fick mig att tänka på, jag tycker att vi borde ha klädkod på flera ställen.
0: Okay.
1: Att det, nu kanske vi inte snackar så här, jag tycker nog man får gå shirtless om man vill på stan och det är jättevarmt. Det är ju inte hela världen. Men jag tycker att man skulle kunna som instifta flera såna här klädkoder i stan. Mitt största problem...
0: Låt höra.
1: Mitt största problem är folk som går barfota i centrum. I centrala Helsingfors, jag kan säga på sommaren, så ser jag kanske en gång i veckan åtminstone folk som går smatter, smatter, smatter mot den här asfalten. Sådär låter det går.
0: Ja.
1: Och de går in i butiker, in i shoppingcentren. De går överallt som att de ska äga hela världen barfota. Och det här förstår jag inte, för det här kan ju inte vara att oj, jag svettas så mycket mellan tårna att jag måste släppa the dogs out. Utan det är ju bara respektlöst och alltså rent av konstigt.
0: Men varför tycker du det här? För att alltså...
1: Det är ju äckligt.
0: Ja, men jag tycker ju kanske inte att det ser så snyggt ut. Men den där äckligheten tycker jag inte att det är så påtaglig i det där fallet faktiskt. För att alla andra har ju ändå skor på. Så att det är ju de som får bara shit i fötter.
1: Ja, men
0: dina skor blir ju inte skitigare av det.
1: Ja, men jag tycker det är äckligt och jag vill inte att det ska vara nära mig.
0: Så är det liksom en lukt här med er frågan om i så fall?
1: Nej,
0: eller?
1: Alltså det visuella.
0: Det är det visuella.
1: Och sen ljudet.
0: Ja.
1: Det är så mycket där som jag har problem med. Men jag tycker om vi ska införa en sån här att man kan börja ge böter för de här liksom barfota marodörerna. Så vi kan motivera det med att det är för deras egen säkerhet. Säkert. För att man kan ju trampa glassplitter och så här. Ja. Jag tror att vi hittar nog på en bra motivation, fast det egentligen är för att jag inte ska liksom bli äckla.
0: Behövs si på någons stinky foot.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Så jag tycker att det här är super. Sen har jag också en annan spaning i vad som borde bannas, och det är speedos vid allmänna badstränder / pool. Det tycker jag också är respektlöst och lite äckligt rent av.
0: Vet du vad? Alltså, det är inte

0: jag har inte Speedo på mig. Jag har inte Speedo på mig. Men jag känner på mig att någon gång i framtiden så kommer Speedon att bli min grej.
1: Ja, men se, det där är också min spaning, att det är allt också de här 60-plussarna.
0: Jajamensan.
1: Alltså, det är inte en ung, fräsch, liten, tight kille. Förlåt.
0: Jajamensan.
1: Men liksom, något att si på. Utan det är de här äldre männen, ja, som börjar man se. Okej, okay, nu är det här visuellt. Trigger warning.
0: Please.
1: Att, ni vet ni då, för äldre gubbar, så deras bakre del, deras, ja, rumpa.
0: Den har börjat hänga lite.
1: Ja, att det är som inte fyllning kvar.
0: Ja.
1: Utan att det är bara huden. Och så ser man under de där speedosen så här hudveck som, ja, kommer ut ur, ja, bakre delen. Känner du då så här, nu ska jag njuta min picknick på stranden?
0: Nej, men man behöver ju heller inte lägga så mycket märke till det. Och
1: alltså, det är svårt.
0: Jag tycker ju ändå att det är liksom... svårt det här, för att jag tycker ju att det här är en så, vet du, banal grej sist och slutligen, att vet du, ska inte folk få ha på sig vad de vill och liksom så länge det på riktigt physically, vet du,
1: skadar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Som till exempel det här med att gå barfota i stan, det ser fult ut och det ser ju ut som att du liksom en, jag vet inte, shit och hippie kanske.
1: Ja.
0: Men sist och slutligen, ska inte du få vara det då? Du ska ju få vara det. Däremot har jag en som bygger lite på det här, en sån liten ekko. Det är här på gymmet faktiskt, här på Yle. Så finns det en jävel. Jag vet inte var den här personen, var i huset den här personen arbetar. Men finns en jävel som går på det här gymmet här, som har sandaler men är barfota i de här sandalerna.
1: Nej.
0: Och så tänker jag så att här är du liksom att visa dina svettiga labbar när vi andra försöker, vet du, vi liksom gör vårt yttersta för att ork med det vi håller på med. För att, vet du, efter en lång arbetsdag och liksom få lite utlopp för de aggressioner som har byggts upp under arbetsdagen, och så är det någon som är här liksom och, vet du, häller bensa på elden med sina labbar.
1: Rasta hundarna på gymmet.
0: Helt otroligt.
1: Okej, men så du är med, där får man ha dresscode då?
0: Ja.
1: Jag tycker det. Mer dresscode åt folk.
0: I guess du har rätt i den här saken.

0: Vilket outro i den där.
1: Jo.
0: Molly Hammarberg där med fantomsmärta när klockan är 15 minuter över 4. Lyssna på Extrem eftermiddag med Walt och Ines.
1: God eftermiddag. Synkat.
0: Vi är ju bägge två, Ines från Jakobstad.
1: Ja, born and raised. Ja.
0: Och det är ju liksom mycket enklare att vara stolt över Jakobstad när man har flyttat därifrån.
1: Jo, alltså jag hatade då jag bodde där och nu är jag så här, kanske lite charmigt ändå.
0: Exakt.
1: Det är ju fin community.
0: Ja, och det liksom gång på gång förvånas man över att från en så liten stad så kommer det, vet du, konst och musik och fotbollsspelare och vet du, händer grejer i den där staden.
1: Jo.
0: Och sommaren är ju också en sån tid när alla små byar och städer har sina egna så här stadsfestivaler. Och det har jag säkert någon diskuterat tidigare också, men vi har ju en sån veckolång stadsfestival i Jakobstad som kallas för Jakobsdagar.
1: Ja.
0: Och jag vill påstå, och det här är liksom from the bottom of my heart, jag vill påstå att det finns ingen annan stadsfestival som mäter sig med Jakobsdagar.
1: Nej, inte, alltså jag har ändå som försökt fundera på det här, för att jag har som under min studietid har jag skaffat kompisar som inte är från Jakobstad. Och då jag ska försöka förklara Jeppisdagarna och så här, att ni måste komma dit då, för det är då det händer och det finns inte något bättre. Så har jag liksom varit så här, går det att jämföra med någonting? Hur ska jag som förklara eller måla upp en bild av vad det är som sker i Jeppis då?
0: Ja, men exakt.
1: Och det går inte, för det finns inte något motsvarande, åtminstone vad jag vet om.
0: Och det finns jättefå såna här liksom liknande grejer i Svenskfinland i alla fall som ens, vet du, är kända i resten av Svenskfinland. Och det känns ändå som att folk vet vad Jakobsdagar är, även om man aldrig själv har varit där. För att det finns så många som försvinner därifrån ändå, som, vet du, can retell the stories.
1: Jo. Och there are stories.
0: Exakt, men nu har vi ju också hört om till exempel Hangöregattan.
1: Ja.
0: Men den har man ju också, vet du, hört så pass mycket. Så här, eller liksom, den är inte för alla. Lite så har man ju ändå förstått den, vet du, att
1: det är lite bättre folk.
0: Ja.
1: Man kan inte få dit utan seglarjackan.
0: Exakt, och så har man ju kanske till och med, jag har varit åtminstone på Rockoff på Åland, som ju också är en hel vecka, men en festival, men ändå så pass, vet du, nära communityn att man kan, jag kan ändå tycka att man kan kalla det för en stadsfestival.
1: Nå jo, det känns som att ålänningarna, de är stolta över det också.
0: Och det händer grejer omkring festivalen också, vet du, hela den där veckan.
1: Ja.
0: Och sen så har jag varit på, det här kanske inte riktigt jämförbart, men jag har varit i Dalsbruk på Baltic Jazz. Som också är då en så här folk- och jazzfestival. Men det händer lite liksom i hela den där byn under det där veckoslutet.
1: Ja.
0: Men för det första så vill jag nog fråga av de som lyssnar. Finns det, varifrån är du? Och finns det någon stadsfestival? Liksom, är du från Ekenäs till exempel? Har ni ens någon sån jotto?
1: Ja.
0: Har Pargas någon sån jotto?
1: Ingen aning.
0: Har Borgo någon sån här stadsfestival?
1: Jag vet inte ens om Vasa har någon.
0: Ja, Vasa. Alltså, de har ju den här konstens natt. Men det är också bara en dag, vet du.
1: Och det har Jeppis också.
0: Ja. Det är sant.
1: Så att det är ju inte unikt för Vasa.
0: Ja.
1: Shula hopp, shula hej. Konstens natt, okej, vi har det på andra ställen också.
0: Och nu måste vi ju lite kanske beskriva då vad Jakobsdagar sist och slutligen är, för att se ifall att det finns någon annan ort som har en bättre stadsfestival. Så du skulle måste lyfta fram någonting som du tycker allra bäst om med Jakobsdagar. Vad skulle det vara?
1: Orgel Brus i Pedersöre kyrka.
0: What?
1: Nej, jag har faktiskt aldrig varit på det, men de brukar ha det på det här, då man läser igenom schema. Så det händer saker och det händer mycket saker varje dag. Men en av de här programpunkterna som jag alltid läser och säger så här, det där är lite kul.
0: Någon dag
1: ska jag nog få ännu. Så då har de orgelbrus i Pedersöre kyrka. Det tycker jag är kul, för det skulle vara roligt att få höra på lite brus.
0: Ja.
1: Men inte vet jag, det är ju nog, alltså, jag tycker om Gammeldagstorget. Jag tror här på,
0: det är väl öppningslotton?
1: Jo, undrar om det är på söndagen. För det håller ju på
0: söndag till söndag.
1: Så jag tror Gammeldagstorget är på söndagen före liksom det drar igång på riktigt. Eller det är liksom en big thing. Och där kan man hitta allt mellan himmel och jord. Det är lite som Jutbackamarknaden.
0: Ja.
1: Bara att
0: det är ju Nykarlebys. Liksom, det är deras stads så här jotto.
1: Jo, den är helt kul också. Men vi har ju det i Jeppis också. Jag tycker att det finns ju på Jeppisdagarna. Ja. Sen är det ju alltså show de la show på fredag lördag.
0: Ja.
1: Då jag tycker där det är alltid någon bra keika. Det är någon kul artist. Någon som man kanske inte har hört för eller som man har hört för. Kai har ju varit där till exempel tidigare. Vi har haft stora artister där på fredag i alla fall, om jag inte...
0: Tunga bak Raban var ju där när de hade sin storhetstid.
1: Ja, exakt. Så det är nog ganska stora namn och det är ju gratis. Man får dit och så sitter man där och håller på.
0: Allt är gratis.
1: Ja. Det är så bra. Förutom det där, de har sån här bungee jump eller sån här att man är fast i två gummiband och ska hoppa på en trampolin. Det kostar, tyvärr. Men ja, jag tycker nog det. Och sen, men sist och slutligen är det ju människorna som jag tycker att gör jeppisdagarna.
0: Ja.
1: Att folk är ut och folk är med och alla har som reserverat den där veckan för att okej, när vi ska vara i stan då.
0: Och man gör ju sig verkligen förberedd för att då orka ha alla de här diskussionerna med människor från typ högstadiet.
1: Jo.
0: Då, som annars är ganska så här påfrestande konversationer att ha.
1: Ja.
0: Men på Jakobs dagar, du tar en eller två och så du smörjer upp dig själv lite till den här diskussionen. Så det går riktigt bra.
1: Absolut. Har du någon hög liksom så här main event som du inte får miss?
0: Alltid är det ju nice förstås fredag, lördag när det kanske till och med någonting av rang som händer i skolparken.
1: Mm.
0: Men överlag så tycker jag att man testar på nya grejer också varje år.
1: Ja.
0: Till exempel så kommer det att vara en så här dance battle-grej i skolparken också nu under sommaren. Sådana grejer händer ju inte annars i Jakobstad. Och dessutom vet du människor från andra länder som kommer dit och tävlar mot varandra.
1: Aha.
0: Så det är kova. Men sen så tycker jag också att det finns de här barscenerna vet du, som inte egentligen har någonting att göra med själva stadsfestivalen, men eftersom att det är folk i stan vill man ju att det ska dra folk också till bara som finns där.
1: Mm.
0: Så då vet du har de DJs och artister som spelar på de här olika barerna runt om i stan under hela veckan.
1: Ja.
0: Det är liksom, den vaknar till liv den där jävla stan.
1: Jo, oj så trött den är vanligtvis, men inte under jeppisdagarna.
0: Mm. Och här säger någon nu faktiskt i chatten Hangöregattan. Och nu ska vi vilja höra du som skrev in det här, att vad är det som gör den här då till potentiellt Svensk-Finlands bästa stadsfestival. För att den har inte sålts till mig som en så inkluderande grej.
1: Mm, nej, jag är lite skeptisk. Jag har inte heller varit på Hangöregattan. Jag har hört mycket. Jag har mycket bekanta som har varit på den också. Och nog tror jag det är helt kul, men jag vet inte om det är min scen.
0: Jag tror också att det är jätteroligt. Men jag har förstått att vet du, för det första så måste du ha en båt. För det andra måste du ha tillgång till hamnplats för den där båten.
1: Mm.
0: Och för det tredje, vill du festa någon annanstans än på den här båten så måste du ha biljett som är dyr till den här klubben där vart allihopa far.
1: Ja.
0: Och sen så ska du ju också ha väldigt specifika kläder på dig för att den stas på allvar på festivalen. Så det känns som att den är lite väl pretto för min smak.
1: Ja, men prove us wrong. Mm. Varför är Hangöregattan så bra? Finns det några andra stadsfestivaler som vi har missat som man borde besöka i Norrskede? Skicka jättegärna in åt oss. Vårt WhatsApp-nummer är 044 780 0180.

0: Jag var i Österbotten i helg och firade midsommar hemma och kul var det, men Österbotten har lite lämnat med mig, för hela den här dagen så har gått ut på att jag måste skrapa på varenda myggbett som jag har fått under helgen. Och jag skulle kunna, om jag ska börja räkna här, jag tror att på bara högra benen har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sen känner jag på foten här att jag har några också. Jag skulle tippa kanske 14.
1: Myggbett under foten är nog hemskt.
0: Jo, det har kommit in i alla skrymslen och vrån som man inte trodde att en mygga skulle nå. Men där hade det varit jag. Och det här blev liksom en liten så här uppvaknande, att jag har blivit bortkämd då jag har bott ändå i Helsingfors. Det här var mitt fjärde år, eller femte kanske till och med. Herregud, för Helsingforsbo. Men det, man blir ju bortkämd om man bor i Helsingforsregionen, för att här finns inte myggor.
1: Typ inte alls.
0: Alltså det är helt sjukt. Man kan vara ut hur sent som helst och man kan sitta fast vid stranden och inte kommer det. Kanske någon liten borttappad mygga som har flygit från Ingo typ.
1: Ja.
0: Som, och det är svag också, de här Helsingforsmyggorna. Ja. Det är så här,
1: dum.
0: Det är dum.
1: Ja.
0: De kommer nära och så tjasar man lite och så går de vingarna av och så är de ner på marken.
1: Sorry,
0: förlåt att jag kommer in i ditt personal space. Men i Österbotten, de är alltså blodtörstig bokstavligen.
1: Ja.
0: De kommer i grupp och de attackerar. Och det är så här, man vet inte vad man ska göra. Och man
1: rovdjur är det.
0: Jo, jag tycker det är helt sjukt. Jag har glömt bort helt och hållet vilket kaliber det är av. Och det är alltså
1: stor som sparvar.
0: Jo. Och de dör inte. Man kan slå dem flera gånger och de återuppstår. Och nej, de ska nog ha andra benen också.
1: Ja.
0: Men jag förstår inte vad det gör. Och sen de här myggbetten som jag har fått är inte några små myggbett, utan det ser ut som att just nu har jag två armbågar för att jag har ett så stort myggbett där. Och jag vet inte vad jag ska göra det. Jag har ju glömt bort, finns det några huskurar för myggbett? För att i så fall behöver jag det. Och snabbt.
1: Alltså, det enda som har funkat för mig, så förstås måste man ju använda myggspray då innan.
0: Jo, preventativt syfte.
1: Exakt. Men sen alltså kortison, salva, är ju typ det enda som hjälper mot det kliande. Och det tar en stund. Först kommer det vara så att bara klia mer.
0: Ja.
1: Så måste du låta bli och kli, och sen så kommer det där liksom obehagliga kliande att försvinna. Men sen i fjol så kom min fru hem med en macapär, som hon swears by.
0: Okej.
1: Okay. Och jag tror inte på henne.
0: Och det är inte en sån här liten spiral som man tänder eld på.
1: Nej, det är ju också preventativt.
0: Ja.
1: Utan den här manicken, den i princip gör att det finns som en sån här liten, det ser ut som en fjärrkontroll typ.
0: Okej.
1: Okay. Så finns det en liten, så här, ett litet hål eller någonting ska man kunna kalla det, på ändan av det. Och in i det där hålet så ska du liksom sätta det myggbettet.
0: Ja.
1: Och så trycker du på en knapp och så sänder du ut en liten elchock. Så har du någon gång
0: hon kommer hit hem en taser.
1: En sån här eltändar som är slut, finns inte någon gas i den kvar.
0: Ja.
1: Vet du?
0: Jo, det är bara en sån här.
1: Och så ser ju till och med den där elchocken som kommer ur det.
0: Ja.
1: Har du någon gång testat liksom på dig själv?
0: Nej, varför skulle jag ha gjort det?
1: Okej, nåja. Men åtminstone, det är typ samma styrka känns som kommer ur den där.
0: Aha.
1: Och tydligen så slutar det kli. Jag testar, jag kanske inte tyckte att det hjälpte så hemskt mycket. Men wifey swears by it och hon har åtminstone använt det och tycker att det funkar bättre än kortison.
0: Okej, så lite elchockar hjälper mot myggbett. Jag har aldrig hört det där förr.
1: Mm.
0: Jag har förstått att det finns, det här kan vara också fake news. Det här kan vara fake news nu. För det här är källa mitt huvud.
1: Ja.
0: Jag har fått för mig att det finns som, hon hoppas att det här är för myggbett, att det är som en liten sug, vet du, att den tar med vakuum. Du lägger som en liten kopp mot huden och sen kan du dra upp såna här två spakar på sidan och så ska det som lite dra ut det där giftet ur liksom myggbettet, och det på något sätt det ska hjälpa. Men jag har aldrig testat det själv och jag är inte ens säker på att det kan vara myggbett. Det kan också vara något så här för ormar.
1: Du måste ju testa det.
0: Ja, jag måste via apoteket, för att det här är orimligt. Jag ser ut som att jag har mycket sjukdom.
1: Här sägs ändå i chatten vadimekum kommer in som tips.
0: Vadimekum?
1: Ja.
0: Jaha, okej. Okay. Aldrig hört.
1: Ja, så sen säger någon också, gå in på en asiatisk affär och se om de har en orange liten burk med timglas på, tror jag det var, fungerar.
0: Det är jättesuspekt.
1: Det låter ju som tigabalsam.
0: Ja, jo, men det börjar ju lite bränn.
1: Ja.
0: Kanske det skulle vara, för att jag tror att det här med elchock också eventuellt har någonting med att man liksom bearbetar smärta med smärta.
1: Ja.
0: Att om man har sjukt någonstans så ska man ju som knip i handen eller någonting och så börjar man tänka på att det tar sjukt någon annanstans.
1: För att lite circle back till vad vi typ börjar den här sändningen med. Du måste ju testa både matcha och memma.
0: För att se vilken av dem som är den magiska huskuren.
1: Exakt.
0: Då har vi ett fungerande koncept.
1: Och så håller vi ju tummarna för att det är memma så kan vi faktiskt börja arbeta på den här idén.

0: Robert och Ines är det som sänder extrem eftermiddag den här eftermiddagen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det börjar ju närma sig semestertiden för dig, Ines, va?
1: Jajamensan. Ja. Första ordentliga semestern i livet.
0: Ja, när börjar den?
1: Om två veckor. Jajamensan, jag kämpar.
0: Nice. Min semester ser ju lite annorlunda ut i år. Jag gör ju ett program som heter Replokalen numera.
1: Mm.
0: Och det anställningsförhållandet ser lite annorlunda ut. Så jag har ju som inte på det viset semester, utan vi har bara paus, vet du.
1: Ja.
0: Under sommaren. Så visserligen kommer det att bli skönt och välförtjänt, men nu är det ju nice att få betald semester.
1: Jo, vad det kommer smaka gott.
0: Ja, alltså jag är verkligen glad för din skull att du får uppleva det här för första gången.
1: Tack.
0: Och frågan lyder, vad är det första du gör? Antingen liksom, ser du det som att semestern börjar när du far från arbete sista arbetsdagen, eller är det första lediga dagen?
1: Jag skulle säga att det är första lediga dagen.
0: Okay.
1: Absolut, att det blir som måndagen.
0: Hur börjar du? Din första semesterdag?
1: Vet du vad, jag tror jag kommer göra ingenting. Alltså det är så, jag kommer som på söndagen före första riktiga semesterdagen, så kommer jag inte planera någonting. Jag kommer inte liksom vara så här: oj, imorgon ska jag göra det här, och så ska jag göra det här, och så ska jag göra det här, utan jag ska bara vakna utan alarm. Och så ska jag bara se vart dagen tar mig.
0: Oj, vad nice.
1: Det är ju det man vill med semestern, att det ska vara kravlöst. Att det är så här, om jag vill göra någonting så kan jag. Men om jag inte vill göra någonting, då får jag också göra ingenting.
0: Egentligen så är det ju så livet borde vara. Alltså hela livet borde vara så.
1: Ja, but we live in a society.
0: Yes, we do. Men så, nice. Jag vill rikta samma fråga åt er lyssnare också. Har er semester börjat? Mm. Eller börjar den snart? Vad är det första ni gör när semestern kickar igång?
1: Är det att dra ut till villan? Är det till stan i stan? Bara chilla, dilla, kanske laga någon riktigt lyxig lunch? Få på picknick? Vem vet? Möjligheterna är oändliga.
0: Ja.
1: Det var vad jag skulle säga.
0: Hör av er på WhatsApp på 044 2800 180.

0: Shoo! Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna knämmer vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

0: Fighters har vi där med The Window. Klockan närmar sig 5. Den är 5:09 här nu, och det är Walt och Ines som sänder Extrem eftermiddag.
1: Jajamensan, och det har vi gjort nu i 4 långa goda timmar, ja. Så har ni fått höra på våra ljuva stämmor.
0: Är ni behåll fortfarande?
1: Jo, just och just. Jag tycker jag har gjort hårda uttalanden här. Jag hatar midsommarmat och män i speedos. Men vet du vad?

0: Det är allt saker jag kan stå för.
1: Bra.
0: Så illa är det inte. Men ja, klockan 5 tar vår sändning här slut. Men det fortsätter ju med annat program här på kanalen, så oroa er inte.
1: Hur ser veckan ut? För jag förstår att du kommer att sända lite radio här nu en tid framöver.
0: Jo, jag kommer vara on the mic every day nu de följande 2 veckorna. Vi har Nelly, er vanliga host, så dra på semester.
1: Just det.
0: Och Nadde kommer tillbaka imorgon och hon kommer sända med mig de kommande 2 veckorna. Så det blir Nadde och Ines show.
1: Mycket
0: härligt blir det.
1: Mig hör ni inte på radio imorgon, men sen ju replokalen på kvällen. Här vill ni inte missa då vi gör ytterligare en banger. Vi tackar för oss för den här sändningen idag och avslutar med Red Drama Did My Part, och sen kommer en Orchid med In All My Tomorrows. Och så säger vi god eftermiddag.
0: God eftermiddag!

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall, som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll

What's up my friends? Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är förstås programmet för dig som tycker om ny musik. Idag ska vi lyssna på massa nytt och bra och vi ska prata lite om vad som händer i musikbranschen, precis som vanligt. Men innan det så kommer jag med en disclaimer här åt er nu. För att det är varmt och jag är inte bra på värma. Jag måste säga att faktiskt är min osexigaste egenskap. Låter det som att jag har jättemycket egenskaper som är otroligt åtråvärda. Det är nog inte på det sättet jag skulle beskriva mig själv, men en av de absolut minst sexiga egenskaperna, det är min förmåga till värme. Jag är ju en sån där bitch som vars fingrar och tår sväller upp till dubbel storlek så fort temperaturen går över 24 typ. Jag blir också extremt trött och knärro och jag blir bara totalt påmind om att jag bor i exakt rätt land. Det här är precis vad jag förtjänar. Även om jag inte heller är någon vinterperson. Alltså jag är väl bara känslig för allt. För jag tycker inte om vinter heller. Det här är ju anledningen varför jag absolut aldrig har besökt Thailand, Australien, några av de här vet ni, asiatiska länderna som är jättepopulära turistresemål. Jag har ju inte heller råd just nu. Men en annan orsak är för att jag vill inte. För jag vet att jag skulle dö, jag

hela Norden just nu. Så här ni, vi får väl ta vara på det och njuta av det så länge det varar. Svällda fötter eller inte. Vad kan man förvänta sig av dagens supernova då? Jo, mina kära vänner, jag kan inte bärga mig när jag sitter här och spelar in det här. För att det är faktiskt så att jag ska på en konsert imorgon. Och jag kommer förstås prata om det här resten av veckan. För det här är en stor konsert, hörni. Inte stor sådär. Alltså, det är en arenakonsert. Men den är nog mer liksom stor personligen för mig. Jag tror jag aldrig i mitt liv har sett så här mycket fram emot en cake som jag gör den här. Och vi ska förstås prata lite. Jag ska avslöja vilken artist det rör sig om. Och vi ska prata lite mer om det här om en stund. Så vi peppar in för konserter. Ni kanske också ska på någon konsert. Det är mycket som händer nu. Här är festivalsommaren, den är igång. Så vi pratar lite om det här om en stund. Vi ska också lyssna på ny musik förstås. Bland annat från två stycken släpp som jag har sett fram emot otroligt mycket. Faktiskt ända sedan de blev annonsade bara för några månader sedan. Första släppet är Tylas nya singel. Hon har ett helt album på kommande och nu har vi fått första singeln från det här albumet. Det ska vi ta och lyssna på. Andra släppet är artisten och låtskrivaren och producenten MNEK. MNEK har ju bland annat varit med och skrivit och producerat Sara Larssons platta Midnight Sun. Han har ju släppt egen musik också, men det är ett tag sedan. 8 år sedan vi fick ett eget släpp från MNEK och nu har han en ny skiva på gång som ska heta Bulldozer. Och jag tycker det är ett så fint namn på en platta. Jag vill bli bulldozad av MNEK:s musik. Och vi ska lyssna på första låten från den här plattan. Det var inte helt smärtfritt när han släppte den här dock. Jag har varit lite drama. Vi ska ta och prata om det här i dagens avsnitt. Sen kommer jag också göra en liten grej om, vi har ju dagens Guilty Pleasure och vi ska lyssna på en epadunk-låt där, eller russa-låt, I don't know. Jag kommer prata lite om den här genren av musik och vad jag tycker saknas i den. Det är nämligen så att jag efterlyser lite mer queer epadunk. Jag tycker att det är för straight nu. Och jag tror att vi skulle lösa många problem genom att vidga vyerna lite inom den här genren. Mer om det här om en stund alltså. Men till först idag så ska vi lyssna på en låt av mina favoriter från Kanada. Majid Jordan här med låten See You Again. Hörni, välkomna ska ni vara till Supernova.

Jag hoppas att ni allihopa kommer tillbaks helskinnade från midsommar. Jag själv hade en ganska ovanlig midsommar. Den var lite mindre sporgo än vad jag är van med. Och det piggar ju upp. Alltså det är alltid trevligt att se någonting nytt. Jag fick uppleva en svensk midsommar för första gången någonsin. Och jag fick också uppleva en av mina goda vänner här i Stockholms egendom. Alltså det här var inte en villo. Det var inte ett landställe, utan det här var ett fucking gods. Och jag hade inte så bra koll på det här. Så jag hoppade på tåget för att åka ut till det här stället. Och jag hade liksom med mig typ 2 liter vodka och 4 paket cigg. Det var som min proviant. Och så säger min kompis det sitter på tåget att, ja, vet du, jag kommer att hämta dig i Porschen. Jag bara, pff, haha. Mycket riktigt, när jag hoppar av tåget står den här jäveln där i en röd Porsche och väntar på mig. Och jag bara, jaha, okej, du var från en sån familj. I did not really know. Här är ju grejen också. De flesta av mina vänner kommer från samma samhällsskikt som jag, eller vad man nu ska säga. Det är liksom inte jättemycket överraskningar. Ingen har liksom växt upp med pool, utan på sin höjd en stunta matto. Och det är liksom, ja, klart att det finns lite variationer, men i det stora hela så ska jag liksom säga att vi alla är från ganska samma bakgrund. Men det här var liksom verkligen en chocker för mig, för den här, min kompis, är så otroligt härlig och underbar. Jag har alltid tänkt att, men vi har väl typ växt upp lite på samma sätt. Och så får man se att, nähä! Och det där är det fina. Jag tycker, ska man ha pengar så ska man fan inte märka för en sen. Alltså, folk som kommer in och ska direkt börja skryta med hur bra det är ställt. Ja, men det funkar inte för mig. Men det här var ju liksom bara en positiv överraskning. Efter att jag nu har tillbringat den här fantastiska midsommaren ute på det här godset, så är jag övertygad om en sak. Och det är att jag måste bli rik. ASAP. Alltså, det går inte något mer. Jag måste vakna upp med motherfucking sjöutsikt. Annars vet jag inte. Jag vet inte vad jag gör. Det var så underbart. Jag tror ju på riktigt att väldigt mycket av mina problem skulle försvinna. Bara jag skulle få ett gods. Så det är liksom in my plans for the year. Nåja, det är ju högst osannolikt att ett gods faller mig i händerna. Men då har jag ju vodka och cig, så jag kommer klar med en dag. Hörrni, kanske vi ska prata om någon musik nu. Hej, hej, det här programmet handlar om. Inte bara mina bravader. Jag tänkte, alltså jag har mycket till berätt idag. För att jag ska på en otrolig konsert, nämligen imorgon faktiskt. Och jag är helt sinnessjukt taggad på det här. Jag vet liksom, jag kan inte bärga mig. Och jag vet inte senast jag har känt så här inför en konsert. Vi ska prata lite mer om det här om en stund. Men till först tänkte jag vi ska ta och lyssna på en ny låt av Tyla. Hon håller på att släppa en ny skiva nu. Den här låten kommer heta A-Pop. Och nu har vi fått första singeln från den här skivan. Här kommer Is It Love med Tyla.

0: lite toxisk text kanske här av Tyla. Is it love? Is it love if I don't cry, cry, cry? Jag skulle påstå ja. Hej, som inte love heller om du bara cry, cry, cry, Tyla. Men jag tycker ändå det här var en helt okej singel för att vara den första från albumet A-pop som kommer här om ett tag. Blev livrädd när jag hörde den här rock'n'roll-gitarren i början. Jag bara, åh nej, they got to her! Men som tur var gick det över i ett trap beat sen. Och Tyla är en sån där artist som, nu kommer jag låta jätteelak, men hon kan sin grej. Hon kan göra afrobeat och det låter svinbra. Hon kan göra pop, hon kan liksom till och med våga sig på lite trap ibland och det låter amazing. Men så långt utöver det så tror jag inte att Tyla har kapacitet att gå ännu. Hon är lite en artist som har ett trick i hatten, eller rockar med vad fan man nu säger. Hon är inte jätte versatile, utan det är liksom det här som funkar. Hon gör det jävligt bra. Samtidigt så är hon en artist som ju är, alltså hela hennes brand är ju väldigt fokuserat kring hennes utseende, hennes looks, hur fucking snygg hon är, hur bra hon är att dansa. Och fair enough. Men det gör ju också att utrymme vad man kan göra rent musikaliskt krymper lite. Så jag hoppas att vi får se Tyla som vi tycker om henne på det här albumet. Att hon inte svävar iväg för mycket med crazyga musikaliska takes. Nåja, det är min konservativa åsikt. Vi får se. Jag tror att jag är lite på dåligt humör idag för att på tal om midsommar hörni, så såg jag att kanske midsommarens sämsta låt har blivit släppt. Och det är av min arch nemesis Mondo som den här låten har kommit ut. Och för dig som inte vet vem Mondo är, så det är Armand Duplantis. Han är som höjdhoppar, tror jag. Alltså på riktigt, det här säger jag inte som en härskarteknik, utan det här säger jag för att jag vet inte någonting om sport. Men han är sportare, det vet jag åtminstone. Och jag vet också att han är jävligt bra på det han gör. Han har väl någon världsrekord och han har också ett liv som är så där irriterande perfekt. Och det är förstås att en bitter kärring som jag blir sur nu då. Nu har han släppt en låt som heter Midsummer. För det första, jag fattar inte varför han ens från början släpper musik. För han är inte bra. Alltså period. Sorry. Det finns någonting lite camp i att släppa musik som sportare. Jag tycker det är en rolig grej. Fler sportare borde vara lite mindre här, kontrollfreak med sin hälsa och okej, jag måste optimera min vardag. Fler sportare borde vara lite mer, nu släpper jag en låt för Ibiza. Jag gillar det. Samtidigt så sättet som Armand Duplantis gör det på är liksom superirriterande. För att det är lite sådär, det är lite för polerat, vet ni. Det försöker vara lite för seriöst. På den här omslaget till hans låt Midsummer så står han och håller om sin flickvän. Det är väl hans fru nu för tiden. Hon är ju självklart snyggare än mig. Och därför blir jag ju också jätteirriterad. De är båda skitsnygga. Jag tycker bara det här är liksom så jävla smaklöst. Att jag, vet ni, jag har faktiskt inte ens hört på den här låten. Men det här är ju ett tydligt tecken på när man inte själv har ett skit att komma med. Så kan man ju åtminstone hoppa på en högtid. För alla firar ju midsommar. Så hörni, årets sämsta låt som jag absolut skulle undvika om jag var du, det är Midsummer med Mondo alltså. Jag är jätteledsen, men jag vill liksom inte, jag tycker att vissa bara inte ska ha en musikkarriär. Och det är väl för att jag känner ju på mig väldigt starkt nu att det här är en cash grab. Det finns ingenting genuint i det här. Vad vill du säga, Mondo? Det finns så många otroliga små artister som kämpar för att komma fram. Och så blir han liksom signad på ett stort skivbolag och får släppa sån här musik. Alltså, men det är substanslöst. Vad vill du säga?
1: Hemme sommar och hennes här.
0: Alltså, jag kan inte. Sorry,

FK Twigs och Liliati var det här med On Your Mind. Hörni, mina kompisar, jag var ute och traska häromdagen och så fick jag syn på en poster som typ räddade mitt liv faktiskt. Det var en poster som annonserade att Pitbull ska göra en cake i Stockholm. I know. Och det sjuka är, jag är ju liksom så disträ och in i mitt eget huvud och stressa och hemmöke med mig. Som vanligt. Så jag har liksom jättedålig koll på när folk faktiskt kommer och gör cakor. För jag är ju en väldigt sparsam cake-goer. Jag har ju, är det social ångest? Så att jag tycker liksom inte om att vara i stora folkmassor allt för ofta. Och det är inte bara att det blir jobbigt i stunden, utan det är liksom efteråt så blir jag så jäkla trött och behöver typ vil i någon dag för att orka tillbaka till normalt liv. Så som sagt, att jag går på en cake, trots mitt jobb som musikredaktör och musiker själv, så sker förvånansvärt sällan. Däremot så måste jag nu säga att en cake med Pitbull, här känns som mer än en cake. Men det här är en livsupplevelse. Och jag säger förstås det här med glimten i ögat samtidigt som jag är väldigt seriös också. För att ni har kanske sett på sociala medier när folk går på Pitbull-cakor. Alltså det känns som att det är majoriteten tjejer och alla klär ut sig till Pitbull. Liksom, alla har bald caps, alla har de här pilotbrillorna och en liksom, målar en lilla mustasch åt sig och tar på sig en kostym. Ni vet, så det är som Pitbull har sett ut alltid och fortfarande ser ut. Och det är någonting med det här som jag tycker känns så jävla frigörande. För att det finns ganska få public spaces där jag känner att man som kvinna får vara riktigt satans stygg. Alltså, det finns noll förväntningar på att du ska vara sexy och snygg. Utan du får liksom lek med ditt utseende. Du får klä ut dig till en fucking kar från Puerto Rico som sjunger av tissar. Och det är liksom, det är frigörande på något sätt. Och jag ser faktiskt fram emot det här. Jag har ju varit en väldigt anal person, som det ju så fint heter, som har varit lite stel kring saker som att klä ut mig och bjud på mig själv. Jag har faktiskt varit ganska långt från den där barnsliga sidan av mig själv, men nu fick jag en snilleblixt då och bokade biljetter till mig och min kompis, så vi ska liksom, jag ska till Buttericks jag idag, vet ni, och hitta en jävla bald cap och vi ska riktigt spök ut oss och ha en avslappnad kväll tillsammans när vi bara är ful och lyssnar på den här musiken som ju faktiskt är så otroligt bra. Och det här säger jag också med glimten i ögat, samtidigt som jag inte gör det. Alltså det är det som är så tudelat med Pitbull, att jag tycker ju han är en skräpartist på jättemånga sätt, samtidigt som att ingen, eller väldigt få människor ska jag ändå kunna säga, kan ju motstå att sjunga med i många av hans låtar när han kommer upp på fest. Det finns ju förstås alltid de som ska vara lite bättre än ader. Men sådär stora massorna, så känner ju alla igen en Pitbull-låt. Och alla har väl någon gång mått lite bättre av att en Pitbull-låt har kommit på en fest. Tänker jag i alla fall. Han är liksom ett net positiv till den här världen. Och jag är så otroligt excited att gå på. Oh my god, jag kommer just på att det finns säkert merch där. Åh, herregud. Nej men hörni, jag kommer göra en review på den här cakan förstås på onsdag. Och ni kommer ju få höra allting. Vi kommer säkert lyssna lite på Pitbull då också. Tyvärr så blev det ju inga stopp för Pitbull i Finland den här gången. Han kommer komma tillbaks till Norden dock. Och kommer ge en konsert i Helsingfors den 7 december. Och det här är en måndag. Det tycker jag också är så jävla roligt. Vad fan ska jag spöka ut med och börja shotta tequila på en tisdag? Men kommer Pitbull till stan, så kommer Pitbull till stan. Det går liksom inte att hjälpa här. Så hörni, jag kommer ge min review på onsdag om den här konserten. Men jag skulle ändå våga påstå att om man är lite lagd åt mitt håll, så ska man ta och boka en biljett till den här 7 december när Pitbull är i Helsingfors. För jag tror att om inte annat så kommer man ha en jävla rolig kväll som fokuserar på saker som vi kanske behöver lite mer av i världen just nu. Att inte ta livet så jävla seriöst.

Masego med det här med låten Breathe. Hörni, kompisar, jag tänkte prata om ett släpp som jag har sett så jäkla mycket fram emot, som nu äntligen är här. Jag pratar om artisten, låtskrivaren och musikproducenten MNEK som har släppt första singeln från hans kommande platta. Den här plattan kommer heta Bulldozer, vilket jag tycker är ett så jävla bra ord. Alltså, tala om ett ord med kraft. Man borde säga det oftare. Nåja, det här är första gången på 8 år som MNEK släpper egen musik. Det har inte gått helt felfritt dock, och vi ska prata lite mer om det om en stund. Men jag kan väl bara tills dess påminna er om ni har glömt bort vem han är, att han ligger bakom låtar som Head and Heart och Never Forget You med Sara Larsson. Och det är just med Sara Larsson som han kanske har gjort mest impact på senaste tiden. Det är MNEK som ligger bakom både låtskrivande och produktion på största delen av låtarna på Sara Larssons Midnight Sun-platta, som ju det har gått jävligt bra för. Så MNEK har inte legat på latsidor, vet ni. Han har nog liksom kämpat på fast man inte fått någon originalmusik från honom. Men ja, nu är han i alla fall här med en ny låt som heter Reverse. Och att släppa den här låten, det blev någonting av en nightmare för MNEK. Jag tror att alla artisters största rädsla kom i uppfyllelse bara timmar innan den här låten skulle komma ut. MNEK har baserat hela den här låten på en sample som kom från en annan låt. Han sa att det här var en låt som han hade växt upp med från tidiga 2000-talet. En riktigt klassisk grime-låt som han hade hört många andra rappare och artister göra sin version på. Så han tänkte att okej, jag kommer säkert kunna clear this sample. Och vad som menas med det är ju helt enkelt att för att du ska kunna släppa en låt som innehåller element eller textrader eller någonting, melodier från en annan låt, så måste du alltså få ett OK från upphovet.

upphovspersonen till den låten. Du kan som inte bara, vet du, ta texten till Midnight Sun och släpp din egen version på den låten om du skulle vilja det, utan då måste du ha ett OK från Sara Larsson och från MNEK att ja, du får göra din egen version på den här låten. Så funkar basic upphovsrätt. Nåja, MNEK hade alltså sett det här ske i tidigare case med den här låten. Det hade liksom blivit godkänt, så han tänkte att okej, okay, fine, jag testar. Och han testade det här i 1,5 år. Och medan han höll på då tillsammans med sina advokater och publishers och skivbolag och massa olika människor höll på och försöka få igenom så att den här låten skulle godkännas, så att det skulle bli okej okay att han släpper den här låten då, som anspelar lite på den här originallåten. Han höll som sagt på i 1,5 år, men trots det så var det bara några timmar innan släpp som upphovsmännen hörde av sig och var sådär att vet du vad? Nej, vi vill inte ha det här. Du får inte släppa den här låten. Och det här som sagt är ju typ allas nightmare. Han hade redan teasat den här låten för han var väl övertygad om att men gud, det här kommer ju gå ändå, för att jag är ju inte första som testar det här. Men så tyckte inte upphovsmännen. Orsaken till det var att de tyckte att den här texten var lite för rowdy för att passa originalet. Vilket är intressant i och med att originalet innehåller typ saker som jag ska cross din skalla och jag ska suga och mamma din. Alltså det var liksom väldigt mycket rowdy shit i originalet också, men MNEK är ju öppet queer och den här låten är också väldigt queer. Han säger bland annat att han ska typ omvända straighta killar till gay, vilket ju jag tolkar som bara en rolig grej, men tydligen gör inte alla det. Nåja, MNEK bestämde sig ändå för att släppa den här låten, men med en liten ny version som inte påminner om originalet alls. Och det gick riktigt bra. Jag tycker det här är en bop smash. I love this. Här kommer MNEK med Reverse. Okay, work. I can make a thug really swag. I can make a thug really switch. Call it ooze or reverse.

Jag måste börja få sova på kväll då. Alltså det är inte hållbart att scrolla sig till sömns. Trots att jag ju nu har gjort det här de senaste typ 15 åren, somna med en smartphone i handen som en riktig sopo, så ja, alltså det har ju funkat. Jag sitter ju här och har luft i lungorna, så det är ju toppen. Men jag vet ju inte liksom vad det här gör på sikt med mitt system och mina hormoner, och säkert mår ju min kropp skit av det här. Men det är ju så himla mysigt, detta nattliga scrollande. Och ibland så får man ju faktiskt en payday av det också. Igår när jag satt och scrollade så hittade jag en otrolig artist som jag skulle inte hitta henne om jag ens skulle ha satt och scrollat på natten. Mm. Det här är artisten Earthsign Chels, och hon rappar på ett sätt som får mig att säga, är det här en ny kvinnlig Kendrick Lamar? Jag blev väldigt glad när jag såg att den enda gemensamma följaren som jag har med henne, det var Anthony Fantano. Och nu säger jag ju inte att Anthony Fantano följer mig. Nej, utan det var att vi båda följde henne. Och Anthony Fantano är ju en av de, han är väl den största musikkritiken på YouTube. Jag tycker han brukar ha väldigt bra takes. Så när jag såg att han följde henne, så blev jag väldigt sådär, okej, shit, we're on to something here. Jag älskar henne, och som sagt, länge sedan jag har hört en kvinna rappa på det här sättet. Det är lekfullt, men det är ändå seriöst på ett sätt som alltså, det var någon låt jag lyssnade på henne som jag började tänka på, Nicki Minaj. Men Nicki Minaj hade ju absolut lekfullheten, men hon var ju kanske inte lika bra på det här seriösa. Det här är mer seriöst än Nicki Minaj. Och Nicki Minaj har ju också gått och blivit koko de här senaste, enligt mig i alla fall. Hon har ju verkligen bytt i sido, om man säger så, rent politiskt. Häng med Trump och så vidare. Och det här var ju någonting som gjorde folk väldigt, väldigt upprörda, inklusive mig själv. Man blev verkligen sådär, hej Nicki! Hon är ju själv från en invandrarfamilj, och så hänger hon med någon som hatar invandrare. Men det blev väldigt konstigt. Så jag är ju alltid on the lookout för en ny kvinnlig rappare som kan ersätta Nicki, för jag älskar ju hennes musik också. Och det här är sorgligt. Vi ska då lyssna på Earthsign Chels här, alltså med låten Daddy Died till näst.

0: ett fantastiskt nytt musikaliskt fynd som jag gjorde på Instagram igår natt faktiskt. Där ser ni, man ska inte alltid jämt vara och sova. Det här var Earth Sign Chels med låten Daddy Died. Och ja, med tanke på hur liksom moving och touching det här var, så känns det lite konstigt att vi ska hoppa in i dagens Guilty Pleasure och höra på Epadunk nu. Men vi tar en liten breather och så gör vi det här.
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: Det finns ju olika former av partymusik, epadunk, russemusik. Ni vet allt det här som ingen som är över, vad ska vi säga, 30 egentligen borde lyssna på. Men vad fan, okej, jag ger det lite generöst. 35 så är det okej. Men är du över det så måste du göra det. Alltså, antingen måste du se över dina val i livet, eller så hoppas jag att du tar dig själv med en stor nypa salt medan du gör här. För att det är speciella genre det här. Min favorit liksom falang av den här typen av musik är ju typ ODZ. Viva la vida. Vet ni, alltså russe, typ så här fuckboy rap. Jag är ganska bra. Och vi ska lyssna på en ny låt av ODZ idag som jag tyckte var lite trevlig, okej? Okay? Så det ska vi göra idag här i dagens Guilty Pleasure. Och det här kanske kommer väl till pass. För om det är någon säsong som den här typen av musik passar in bra, så är det ju nu. Alltså, brukar inte ordnas massa sån här klackenparty i Österbotten, och säkert finns det i södra Finland också, Nyland, olika sån här, vad fan, alltså, vad ska man kalla det ens? Det är ju som en ungdomsfest. Eller ofta så är det ju ibland en vuxenfest. Men så finns det en parkering där man kan sup, och så samlas det liksom flockar av människor. Och det känns ju som att now is the time. Nu är det högsäsong för den här typen av fester. Och då tycker jag också att vi ska ta och appreciate den här musiken, som ju inte egentligen funkar någon annanstans. Alltså det går ju inte att höra epadunk nykter. Nu gör ju jag det, då jag spelar i det här programmet. Jag tyvärr säger spiknykter. Men hej nu, gör det lite konstigt. Och samma sak, man kan liksom inte gå in på en vinbar och så spela sig ODZ, utan det måste som vara en rowdy fest. Och det måste vara alkohol som är lite för söt och klibbo egentligen, men som man dricker för att det är billigt. Så hörni, vi tar och höjer våra billiga sidrar till skyarna, och så hör vi på ODZs nya låt Fucking Typisk.
2: Alltså, vem fan är du inte?

ODZ var det här med fucking typiskt som fick vara dagens guilty pleasure-låt. Och jag börjar liksom föreställa mig nu att jag är på klackenparty eller att jag är i någon raggabil eller någonting. Och vet ni, jag måste helt ärligt säga att det är ett ställe jag inte riktigt känner mig superbekväm i. Och jag tror det är för att jag är lite för queer för de här miljöerna. Men det känns som att det är ganska så här smala ramar kring vad som accepteras och vad som är okej. Och därför tror jag graviterar lite mer mot den här russeaktiga typen av partymusik. För jag skulle vilja sätta alla de här i samma fack och säga att men det här är partymusik för ungdomar, främst på landet. Och jag är ju själv tyvärr inte en ungdom nog mer. Det kan jag faktiskt inte påstå. Men jag är från landet. Och jag har varit en ungdom på landet också. Under den tiden så kände jag att det här var liksom absolut ingenting för mig. Även om jag kunde tycka att någon av den här musan var ganska nice, så kände jag att jag liksom absolut inte passade in i kontexterna där den här musiken spelades. Och jag ville bara liksom säga det. För att jag är ju ofta en förespråkare av fulkultur. Som man ju tyvärr kallar sån här typ av musik. Alltså, egentligen känns det ju som att allting som görs och uppskattas på landet är lite ful kultur. Och det tycker jag är skit. Samtidigt så vill jag också säga, jag menar, nu är det snart Pride Month också. Och jag vet att växa upp som queer på landet just är inte alltid det där lättaste. Sen måste man inte heller vara queer, utan det finns andra saker som gör att det kan vara jävla tungt att växa upp på landet. Bara det att man är lite annorlunda så gör att det blir mer tydligt i och med att det är färre människor som liksom, ja, ramarna blir ju automatiskt smalare. Och det här tror jag inte är en Österbotten-grej eller en Ekenäs-grej eller någonting. Alltså jag tror att det här sker oavsett var någonstans i världen du är. När det blir mindre samhällen så blir det ju liksom, som sagt, tydligt ju mer någon sticker ut. Jag vill bara säga det här. Alltså, nu blir det här seriöst mitt i allt. Vad fan händer? Jag stänger av musiken. Så, bort med hennes. Nej, men jag vill bara säga det här. För att jag spelar ju ganska mycket epadunk i det här programmet och så. Och ibland så känner jag liksom att det ändå är en kultur som jag kanske inte själv riktigt alltid vill försvara. Trots att jag kan uppskatta musiken och jag tycker som sagt att den behöver få lite credit i och med att det finns ett starkt landsbygdsförakt. Inte bara i Finland utan i hela världen. Och du är liksom inte cool om du är från landet eller om du tycker om saker som folk från landet tycker om. Och det tycker jag är shit, för hela bullshit. Alltså bara för att du är från en stor stad så blir du inte automatiskt cool. Så funkar det inte. Så jag brottas liksom med de här två världarna. Samtidigt så tycker jag också det är viktigt nu när vi går in i Pride-tider. Det ordnas Pride-festivaler och olika grejer. Och det är ju märkligt, för när jag växte upp i Österbotten så upplevde jag att det kom en ny våg av väldigt öppenspråkiga. Jag var med i första Jeppis Pride till exempel när det anordnades, och det tyckte jag var helt fantastiskt. Så jag var liksom ungdom under en tid när såna här saker blev väldigt, ja, i alla fall i min krets, det fanns ingen skam och det uppskattades. Och det kändes som att alla var med på det här, att nej men shit, nu måste vi rebranda Österbotten, nu måste vi rebranda landsbygden, för det är faktiskt

helt okej, och det finns massa olika typer av människor och sexualiteter och sätt att se på saken. Samtidigt som den här kulturen ibland kan kännas lite bakåtsträvande. Så min poäng med det här vet jag inte riktigt vad det är. Men jag vill bara säga Happy Pride Month som kommer snart. Och så vill jag väl lägga ut en liten förfrågan också. Alltså, var har vi queera epadunk-artister? Jag behöver lite gay epadunk här nu. Så att, snälla, här är på min bucketlist att hitta en queer epadunk-artist eller någon som gör sån här typ av partymusik. Jag tycker den här världen av musik behöver lite mer queer. Så hörni, open invitation här nu. Om någon känner att den vill börja göra lite bögig epadunk, så tycker jag

Joji var det här med låten Bla Bla. Och mina vänner, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för idag. Men såklart så kommer det ett nytt avsnitt redan imorgon. Det är ju så att Supernova kommer med nya avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag. Här bara att gå in på arenan och så hittar man mig där om man vill höra mig. Yap away. Jag är så jäkla taggad för att jag ska på Pitbull imorgon, hörni. Så jag måste ta en liten breather här nu. Måste ta en lite piano för att jag kommer vara som ett barn i sockerfyllon på den här kejkan. Efter det här nu så ska jag fara och inhandla en bald cap. Jag ska köpa ett par solbrillor. Jag kommer spöka ut mig. Och det här är faktiskt character development för mig. För jag har tidigare varit en sån där tög och jävel som bara tycker inte om att klä ut mig nå. Här för barn. Nästa steg i den här utvecklingen för mig kommer literally vara att jag börjar se på Disney-filmer. Vet ni, alltså jag återupplever min barndom här nu. Jag älskar det. Jag lämnar er här till sist idag med en ny bra låt från en av mina favoriter, Channel Tress. Han har släppt den här låten Black Techno Guy. Och den här får mig att vilja dansa enda vägen till arenan där Pitbull ska spela imorgon. Jag vet faktiskt inte vad det är. Det är jättebra, jag borde ju kanske kolla in det här. Vill jag också påpeka att om någon nu blir jätte avundsjuk så kan man ju nu bok in en spelning med Pitbull i Helsingfors i december. Han kommer komma dit då. Så att vet ni, liksom, han kommer och underhåller hela Norden. Ingen lämnas utanför. Hörni, ta hand om er. Här kommer som sagt Black Techno Guy med Channel Tress. Puss och kram, så hörs vi imorgon.

Mr. International, Shaco, Big K.

0: är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem Dag med Kjell.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

11.00 och jag önskar en trevlig, trevlig midsommar åt Alma och Titus. Hej, hej på er. Jag heter Kjell from Hell. Det här är en direktsändning från Böle i Helsingfors.

Är det här något skryt? Jag vet nu egentligen vad de menar med det här låten, liksom Mr. Know-it-all, att wish I wasn't Mr. Know-it-all, att kanske på något vis önskar att jag vore en bättre människa, men samtidigt är det en liten skryt av Teddy Swims. Inte vet jag.

ett tag sedan jag hörde den låten, men sen igen måste jag än en gång ge kredit åt min vän och kollega Joey Edström, som är vår musikkoordinator bland annat, som sköter här på Extrem. Det är en stor del ansvarig för vad ni får höra och i vilken ordning och så vidare, vad kommer in och vad tas bort och så vidare, och han lägger alltid in någon liten joker åt mig som andra låt, och idag så blir det då Avril Lavigne och Skaterboy. Tack för den, Joey, tack för den. Hur är den där, när de sjunger här i slutet av låten, så sjunger de alltså det här att de rockar varandras world då, att Skaterboyn och Avril då. Nu var Avril väldigt ung, och jag tror att hon hänvisar också till att Skaterboyn kanske eventuellt var ung. Jag vet inte, men hur är det här med att säga att, vet du, rock me or rock your world? Let's get real. Är det ett synonym på att knassa?

0: liksom Justin Timberlake, min favoritlåt av Justin Timberlake är Rock Your Body. Visst heter den så?
1: Rock Your Body.
0: Jo. Fortfarande hans bästa låt tycker jag. Men rock, han menar knappast att stena någons kropp. Det ska man inte göra. Rock kan ju vara att gunga ens kropp. Men är det liksom lika med om man rockar någons world eller någons body eller bara rockar you. Är det lika med knassa eller ha sex? Undrar jag. Undrar medelålders man som det låter sig jag just ska ha hört rockmusik första gången i mitt liv.

har nu hört av mig till representanter av denna artist för att få ännu honom på besök för en far på sommarlov, kesäloma. Red Drama did my part. Jag heter Kjell from Hell. Jag ska försöka göra min part igen fram till klockan 13. Jag ska bjuda idag på en intervju med Elin Blom, det vill säga Felin. Och så kommer det om en liten stund att bli dagens tre viktigaste låtar. Vad jag kommer att bjuda på, det absolut pensionärigaste jag någonsin har spelat.

XCX här på Yle Extrem. Klockan är 10:15. Jag vill ju gärna höra om era midsommarplaner. Har ni redan, ska ni åka bil idag någonstans? För det är ganska mycket bilåkande på midsommaren. Får man då sen på festival eller till mommos stuga eller vet du, ensamt i kärren eller vad man då sen gör. Jag är liksom alltid oberoende vad jag själv gör, så jag är väldigt glad för alla andras planer och sådär. Det är många till exempel, jag får filis när jag ser mina kollegor till exempel komma med ganska stora väskor till jobbet idag, för det är ganska många som far från jobbet direkt, sätter sig på ett tåg eller sätter sig i en bil och åker någonstans till någon skärgård eller något sånt. Så det gör mig jätteglad. Men berätta gärna, dela med era planer. Ska ni jobba hela midsommaren eller trotsar ni midsommaren? Eller ska ni se på fotis hela midsommaren? Eller ska ni vara fulla hela midsommaren? Jag vill gärna höra om era planer. Ifall ni är på stugan redan nu, så skicka gärna bilder. Jag tycker om sånt. WhatsApp nummer är 044-7800-180 och ni når mig också på arenan chatten på arenan.yle.fi. Hej, det kom ett meddelande här angående Rock Your Body eller Rock Your World. Nej, Rock Your World är inte synonym med knasa. Det är känslan när du inte vill sluta tänka på någon annan och blir lycklig av dens existens. Tråkigt att medelålders Kjell inte känner till den känslan. Mic drop. Jag tänker så att om man måste skriva mic drop så är det inte mic drop. Men att tror du nu det? Tror du att alla gamla rockare har sjungit om att det där oj vad lycklig jag är för att du finns och att de inte sjunger om att knasa? Det är ju lite kanske hur verklighetstroget eller naivt man vill ta emot sån lyrik. Det kom nämligen också här tidigare att ja, Rock Your World eller Rock Your Body, det definitivt handlar om sex. Vi ska inte tänka på såna hemskheter, utan dagens tre viktigaste låtar ska det bli om en liten stund. Och där kommer jag att spela den pensionärigaste låten jag har spelat på radio kanske någonsin.

mycket teorier angående det här med att i musik då rock your body eller rock your world eller allt möjligt sånt här. Det kommer många olika teorier här på WhatsAppen och vissa tycker att det är bara liksom mer sån kärlekskänsla. Och sen kommer det nog att nej, det är nog knasa det handlar om. Här skriver någon, betyder inte rock'n'rollen att man kör och knullar? Ja, det ska man ju inte göra, tänker jag. Att man kör ett fordon och då ska man inte göra så mycket annat samtidigt. Tänker jag. Jag låter ju som ett mummo här, men så är det nog bara. Och Come Out and Play skriver här på Arenan-chatten. Rock you like a hurricane måste betyda att man först tar någon med storm. Men sen så far man iväg med huset. Ja, vi får ta och sitta på den idén och funsa lite, för att nu ska vi inte lyssna på Rock You Like a Hurricane. Det kommer dock att komma en låt som kommer ganska nära den. Det kommer att bli dagens tre viktigaste låtar. Jag spelar splitter ny musik som ni inte har hört här på Yle Extrem. Och det där, ja, ni får tycka till. När alla låtar är spelade så vill jag gärna höra vilken tyckte ni att det är bäst. Ni får analysera bäst ni vill, ni får ge er vitsor, ni får rangordna helt hur ni vill. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Dagens startfält, det vågar jag väl påstå att det är ganska brokigt. Vi börjar med lite hardstyle, sen så har vi dansband, sen så har vi heavy metal. Och det är liksom, nu talar jag om heavy metal som är traditionell heavy metal. Vet du, tycker du om Iron Maiden och Halloween? Så då det här är liksom, det här är något sån här satanistörina eller något sån här, vet du, allt för mycket skrik. Det här är traditionell pappa heavy. Och sen den här dansbandslåten, jag har ju spelat några dansbandslåtar i dagens tre viktigaste låtar, för jag vill inte begränsa mig genremässigt på något vis. Och det brukar ju alltid komma så att jaha, Vega! Men det där, sen så tycker jag människor inte om de där låtarna. Vi får se, för den här är den pensionärigaste låten, så jag har pantat på den här i en vecka. Den här låten släpptes en vecka sen, men ni kommer att förstå varför jag sparar på den här till just denna sändning. Men vi börjar med något som är kanske lite ungdomligare, nämligen Refusion. Refusion med Z. Och det här är dagens första låt av dagens tre viktigaste låtar. Låten heter Come.

Faro mitt i dagens tre viktigaste låtar och tre stycken låtar från väldigt olika genrer kommer jag bjuda på, och när de är alla spelade så får ni gärna berätta vilken tyckte ni att var den bästa enligt er. Ni får ge poäng eller ni får rangordna dem. Stilen är fri hur ni uttrycker det, men då som ni kanske behöver då är WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen arenan-chatten på arenan.yle.fi. Yes, all right, om det där var nu, det var Meshel som redan skrev att de fick energi av den där låten, så får se vad ni får för filisat i följande. Det här var en låt som jag fick skickat åt mig helt av ett svenskt skivbolag för en vecka sedan. Och jag sa direkt på namnet, på artisten och på låten att okej. Det här är liksom en låt som jag absolut aldrig, i mitt forna jag skulle inte spela det här. Liksom jag skulle säga att nej, det där är åt väga och så vidare. Men nej, nu här i och med det här extremdagprogrammet så försöker jag ändå liksom utvidga allt och ge er lyssnare möjligheten att höra lite vad som helst och att bli överraskade. För att om jag bara liksom, för vår spellista som är visserligen väldigt noggrant kuraterad och väldigt kvalitativ, så det där, jag vill ha att vi ändå tar ett ordentligt steg emellan från den. Och det här dagens tre viktigaste låtar momentet erbjuder faktiskt något att ni är lite, att ni reagerar kanske. Är det då sen att det kommer hardstyle och ni har sagt okej. Eller att det kommer någon heavy metal och ni säger, oj vits i heavy metal mitt på dagen här på extrem. Wow, vet du, de här reaktionerna jag är ute efter. Så det här är kanske ändå en reaktion åt ett helt annat håll. Nämligen, jag fick från svenska Sony Music en bunt med låtar, varav en av tillhörde artisten Lars Kristers. Det här är med Z-an på båda ställen, bästa människor. Lars Kristers och med ett bindestreck emellan. Då kan man ju kanske gissa redan lite att hur den musik handlar om. Det är inte trash metal då. Och jag såg ju på låttiteln och jag lyssnade på den en gång och konstaterade att okej, den här kommer jag att spela under min sista sändning före midsommar och det är idag. En av dagens tre viktigaste låtar, Lars Kristers, Midsommar igen! Så här.

jumalauta, Lars Kristers, vi hoppar som grodor. Nu vet, hej, väntas nu. Nu är jag fördomsfull, förlåt, så här ska man inte vara. Vi ska se nu här. Nej, skrev jag fel. Skrev Lars Kristers. Vi ska se nu. Okej. Okay. Det är frågan om ändå lite äldre gentlemän. Inte nu nödvändigtvis lastgamla, för det här bandet är först grundat 2001. Så liksom, tja, men alltså, jag vet ju själv, jag kan säga själv att jag är 43 år gammal. Jag skulle kunna hoppa som en groda. Väljer att inte göra det för att A, jag är vuxen, B, vet du, man är inte i samma skick, skick som man var i tiderna. Så jag, plus att jag vet ganska mycket flera saker som är roligare än att göra på midsommaren än att hoppa som en groda. Men

var och en för sig. Det där var dagens tre viktiga, en av dagens tre viktigaste låtar. Det var Lars Kristers, kom ihåg Zetan, Lars Kristers och Midsommar igen. All right. Men nu tar vi då, det här är visserligen också ganska pensionärigt, men det är något helt annat. Det här är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Sen efter det så vill jag höra era röster. Vilken tyckte ni bäst om? Den här låten är splitter nu, den släpptes idag. Det här är Kai Hansen, som också låter som en gårdskare Lovisa. Kai Hansen från Tyskland, han spelar i bandet Halloween. Och Feeding the Beast.

Ja, aus Deutschland, Kai Hansen, som har spelat i ett band som Gamma Ray. Det var med den hans band, och sen spelar han också i Halloween. Här med Feeding the Beast. Nåja, nu har jag bjudit på dagens tre viktigaste låtar, och nu måste man ju lite hålla med att spridningen ändå var ganska bred där. Jag kan ju inte liksom med tre låtar, jag vet att det kommer ofta de här meddelandena att allt var shit idag, inget var riktigt bra. Och om man ändå tar tre olika låtar från bara tre olika genrer, så det blir ganska mycket ospelat ändå. Det finns mycket liksom, till exempel om du bara diggar hiphop, så tror jag inte att några av de här låtarna eventuellt släcker din törst. Men, där var nu dagen körd. Nästa vecka sen annat. Och nu vill jag gärna att ni berättar åt mig via 044 780 0180, eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi vilken låt ni tyckte bäst om. Och ni får göra nu helt enligt egen smak och eget tycke. Hur vill ni bedöma de här låtarna? Vill ni ge dem vitsord? Vill ni analysera lite grann och recensera dem? Eller rangordna dem? Det är riktigt hur ni vill. Det som känns bekvämast för er. 044-2800-180 eller arenan.yle.fi. Vi tar ju en liten recap, eller hur? Vi börjar ju med en artist som heter Refusion. Också att sätta där. Come to Life.

Här håller jag på att räkna röster här, så jag håller helt på att glömma bort att låten tar ju slut, herregud. Vits, det har kommit mycket med Daniel. Och ni kan ännu fortsätta skicka in ifall ni vill. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten. Det har röstats väldigt flitigt här och vi tar en liten recap. Här har vi dagens tre viktigaste låtar. Vi börjar med Refusion och Come to Life.

tror att vi ligger nära någon form av röstrekord. För det har kommit jättemycket meddelanden och det har kommit väldigt brett. Alla låtar har fått mycket röster. Så det där, vi ska se nu här. Jag staplar här på mina egna ord för att försöka samtidigt läsa lite meddelanden som har kommit in här. Men. Vi tar några, läser upp några meddelanden. Vi börjar på chatten. Oj då, råkar rösta på Lars Kristers. Där ser man. Att där är ju liksom många sådär att hoj, Kjell, Vega Kjell spelar pensionärsmusik. Så nu skulle det vara dags att veta de där. Jag har hört alla de kommentarerna, men ni får fortsätta skriva dem ifall ni tycker att de är kiva. Men sen samtidigt så är människor så skenheliga. Och det vet du, vi är alla det någon gång. Så att man behöver inte kämpa för det heller. Men att man liksom är sådär att oj, det här var, vet du, vikingarna. Ja, från pensionärerna. Och så lyssnar man sen på vikingarna på midsommar och tycker att det är hur bra som helst. Så Lars Kristens har fått mycket röster, kan jag säga. Riku säger, första låten får 7 av 10, andra låten får 6 av 10 och sista låten får 8 av 10. Så rösten får till sista låten, att Sky Hansen ganska jämt ändå om vitsorden är 6, 7 och 8. Det var inte liksom så klart race det. Jag måste rösta på Lars Kristens som etta tyvärr. Det är något med Dansman och midsommar. Och i alla andra fall var nog 3:an bäst. Jag tror att det är just det. Kanske jag var liksom en taktisk jävel att jag sparar Lars Kristers som är dessutom en midsommarlåt inför midsommar. Men jag kanske har lite soft spot för den där blommiga klänningen och dragspelsmusiken och så vidare den här tiden. Hansen vann idag. De andra låtarna var Abysmal Dogshit. Alright. Första låten tar nog kakun idag. Den tredje låten var bäst. Hardstyle var inte alls bra. Dansbandet, no comments. Låt med 2. Äntligen en pastillåt att he... Okej, vi tar lyssna. Låt 2. Äntligen en pastillåt att hänga sig till. Förlåt, det är allvarliga saker. Låt 1, ett tappert försök att återuppliva och få pulsen att gå igen. Låt 3, återupplivningsförsöket misslyckades och man vaknar där nere. Det var en vacker story, trevlig midsommar åt dig. Det där. Trodd förbanne aldrig att jag skulle säga, men dansbandsbetan vinner idag. Rock 2, riktigt somrig, kanske den får vinna eftersom det är midsommar. Sen det här mycket, mycket kärlek åt Kai Hansen. Många tycker att alla var bra, men Kai Hansen var bäst. Man behöver dansband ibland, men nu får Lars gå i pension. Låt 3 är bäst. Låt 3, perusrock, lite som sushi. Du kan nog tugga på varje dag, så vinsten går för filisens skull till Lars idag. Sen kommer här en lite mer vitsord här. Första låten får 10 av 10, de andra får 7,5 av 10. Den andra får 7,5 av 10 och den tredje får 7,2 av 10. Trevlig midsommar, bra låter idag tycker jag, hör du. Tack ska du ha, Sebastian, som skrev upp det här. Sen kom det också en kommentar så jag ska leta upp här. Tredje, den skulle jag inte byta kanal för. Lite tung och långsam, men bäst idag. Det kom annars också kommentarer angående de här andra låtarna, liksom att man skulle ha bytt kanal för, på grund av de här andra låtarna. Men det har varit en jämn kamp. Alla låtarna har fått mycket röster, men vinnaren enligt er idag är Kai Hansen.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

frågas varje vecka att vad händer med dagens tre viktigaste låtar? Att kommer de att spelas mera på kanalen? Den här låten var en av dagens tre viktigaste låtar för en vecka sedan och nu är den på spellistan. Så att how about that? Nämnas bör att det var ju Horse Girl och That's My Beach. Hej, jag heter Kjell von Hell. Det här programmet heter Extrem Dag. Här i timme två, det vill säga efter klockan 12, efter nyheterna med Anna, så kommer vi att träffa Elin Blom från Tärje. Och förstås det som nämns ganska mycket i svensk Finland. Jag tror inte det här är en topic överhuvudtaget i Sverige, men att i svensk Finland när man talar om Elin Blom, det vill säga Felin, som har gjort framgångsrik artistkarriär i Sverige redan i flera år. Nu ska hon på sin första långa, stora Europaturné som slutar på Tavastia i Helsingfors. Så det som, och framförallt österbottningan tar i tag med vad gäller Elin är ju det att hon talar, hon switchar liksom direkt när hon flyttar till Sverige, så switchar hon till Sverigesvenska. Och det, jag har ju ingen skillnad, hon får prata precis som hon vill. Men österbottningar, vissa som jag alltså hört, så är lite sådär som att men vart fort är jag dialekten? Varför talar du inte liksom, varför hör man inte varifrån du kommer? Elin Blom har en förklaring till det här och det här är sista gången jag kommer att pina henne med den frågan. Hon ska annars också berätta, vi kommer att prata lite om att vara finne i, för att trots att hon är väldigt liksom väldigt anpassad till Sverige, så sa hon att hon känner sig ändå som en finne i Sverige och hur hennes finska mentalitet kommer fram, så det ska hon också berätta om. Sen ska vi tala om kommande Europaturnén och annars också hennes artistkarriär. Men hej, jag vill nämna en grej här. Det här gör mig nämligen väldigt glad. Jag fick just ett fint mail av Sandra. Hej på dig Sandra, trevlig midsommar på dig. Och jag ska nu läsa upp, jag ska lämna bort detaljerna nu, för att det här kan hända att det här är något som jag tar i bruk till nästa vecka. Men en människa som heter Sandra har skickat ett trevligt mail åt mig. Och det här är alltså, så här börjar mejlet. Hej Kjell, sitter som bäst och lyssnar på det du spelar inom quotes vegamusik. Så vågar mejla in även denna låt åt dig, trots att det inte är riktigt extrem stil. Vet du, Sandra, jag har inte hunnit lyssna på låten ännu, men that's the spirit, vill jag bara säga. Det är just sådär man ska göra, och det här gör mig väldigt glad. Så jag vill ju ännu en gång, jag säger det här allt för sällan, men jag vill säga det åt extremlyssnarna och extremdaglyssnarna. Gör ni musik? Har ni ett band? Eller känner ni, vet du, gör ni en musik, vet du, på stugan efter några långkeron och den blir tillräckligt bra att man kan spela det på radio, så skicka det åt mig. För det kan hända att din låt eller er låt är en av dagens tre viktigaste låtar. Jag spelar visserligen liksom Madonnas nya sinkor. Jag spelar då Iron Maidens nya sinko, vet du, och Victor Lexells nya sinko. Men jag vill också höra mer än något autentiskt finlandssvenskt. Och det behöver inte vara på finlandssvenskt tjunget alltså. Så kjell.simosas@yle.fi. Skicka inte en Spotify-länk. Skicka inte en YouTube-länk. Utan skicka en WAV-fil.

0: Både Irans och USAs presidenter har officiellt skrivit under ett avtal om att få slut på kriget mellan dem. Enligt den här planen så ska avtalet ha undertecknats först imorgon, alltså på fredag i Schweiz, men båda parter har alltså gjort det i förtid. Det här avtalet består av 14 punkter, och förutom att kriget omedelbart ska ta slut på alla fronter så ska Iran också öppna Hormuzsundet och USA ska avbryta sin blockad i iranska hamnar och lyfta sina sanktioner mot Iran. Dessutom ska Iran också få tillgång till 300 miljarder dollar för återuppbyggnad eftersom de har lidit av ganska många stora så här infrastrukturskador här under krigets gång, och kriget har ju pågått sedan den 28 februari. Och observera här att det inte handlar om ett regelrätt fredsavtal utan ett samförståndsavtal. Så det är som en liksom ett steg på vägen mot ett fredsavtal. Så att nu ska de alltså, har de kommit överens om vissa punkter, men nu ska de ännu inleda en 60 dagar lång period under vilken de ska förhandla om Irans kärnprogram, och det var det som kanske var ett av startskotterna för det här kriget. Sen lite inrikespolitik. Vänsterförbundet säger att de ska framföra en misstroendeförklaring mot social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna. Och det här ska de göra efter midsommarhelgen, så på måndag. Och orsaken till det här är bråket kring de så kallade STEA-stöderna. Och det är stöd som, eller så statsunderstöd som ges då till olika social- och hälsoorganisationer för att de ska kunna liksom fortsätta med sin verksamhet. Och Rydman har själv tagit beslut i egenskap då av social- och hälsovårdsminister om nya kriterier som innebär då att organisationer bara i undantagsfall ska få STEA-stöd och inte sådär liksom i regel. Och det här har väckt ganska stor kritik både bland oppositionen och från regeringspartier. De har liksom haft olika åsikter om de här frågorna, och flera bland oppositionen har tyckt att Rydman har agerat liksom på eget bevåg och inte gjort det i en diskussion alls, utan att han har bara sagt att nu är det så här. Och igår så sa Rydman att han inte tänker backa från sitt beslut trots den här kritiken, men nu ska alltså han få en misstroendeförklaring mot sig. Och till sist lite midsommartrafik.
1: Yeah.
0: Om du ska köra iväg till ditt firande idag, kanske efter jobbet, så är du långt ifrån ensam. Det är idag som midsommartrafiken alltså är som allra värst. Det förutspår Finn Traffic i en prognos. Och speciellt livlig blir trafiken i södra Finland efter klockan 11 på förmiddagen, så nu. Och som mest intensiv så ska den vara mellan klockan 14 och 18, så på eftermiddag. Och enligt prognosen så sker det mest köbildning och sådana flaskhalsar på utfartsvägar från Helsingforsregionen. Och på de mest trafikerade vägarna så kan hastigheterna sjunka med upp till 20-30 km i timmen. Så att det lönar sig kanske att ska man fara iväg och köra idag till sitt midsommarfirande, så kan man behöva räkna med lite extra rest. Tid och ha lite tålamod också i trafiken. För att Finn Traffic

0: tusen. Man kan antingen så tycker så rekommenderar att ni ska gå ett maraton. Om ni är HC så ska
1: ja,
0: ni gå.
1: Ja, det är en bra. Men det ja, var ju sjukt när vi gick 100 000 steg hur lite över ett maraton det var.
0: Nej, alltså, det var typ... Det var mycket, det var 70 kilometer.
1: Jo, jag vet att det var 70 kilometer, men det känns som att 70 kilometer... Vet du, att när vi hade gått jätte länge så var det så här, nu har vi gått ett maraton. Alltså det var så sjukt ja, hur långt ett maraton var.
0: Men en maraton är ju helt insane. Det är jättelångt.
1: Can we stop normalizing maraton? För det känns som att folk nu är sådär att om du inte springer ett halvmaraton så är du typ dålig och alla klarar av att springa ett halvmaraton. Alltså alla klarar av att springa ett maraton, bla bla bla. Det är jättelångt. Det är ju helt sjukt.
0: Alltså jag hade ju, för jag sprang halvmaraton så hade jag ju, tänkte jag ju att alla klar, eller för att alla sa att alla klarar av att springa ett halvmaraton. Kan du springa 10 km kan du springa ett halvmaraton.
1: Och alltså det är ju typ sant.
0: Jo, men samtidigt så tyckte jag inte att det, jag måste ändå säga att jag tyckte det inte var så sant som alla sa. Alltså i alla men fall alltså, att, ja, kan du springa 10? Alltså kan du springa 10, kan du springa ett halvmaraton. Vet du, ja, du kommer klara av det, du kommer komma i mål. Men jag kämpar nog jättemycket. För jag sprang samma takt som jag hade sprungit jätte. Okej, det var jätte lite överdrivet. Men jag hade sprungit några 10 kilometer slänkar under sommaren före.
1: Ja.
0: Och så tänkte jag, vet du, så att jag klarar den här tian, vet du, vissa hade gått sådär, att det var lite tungt, men vissa hade också gått så att det kändes att jag skulle ha haft mera i mig. Så jag var såklart att jag kommer klara den halvmaraton utan problem. Och sen så var det, ja, det ändå
1: det tar jättelänge.
0: Det är över dubbelt kvar efter den här tian. Alltså det måste man komma ihåg.
1: Och sen problem också i
0: över hälften
1: tid
0: kvar.
1: Alltså en vanlig människa tar det ju över 2 timmar att springa ett halvmaraton. Och 2 timmar är jättelänge. Och att springa ett maraton tar ju, alltså för en vanlig människa, 4, 5, 6 timmar.
0: Ja.
1: Du är jättelänge.
0: Jag skulle bara säga att 4, om du springer på 4 lite mer, så då är du ju liksom i bra form. Vet du, då är du ju, vet du,
1: good.
0: Då är du ju insane. Och då är det liksom ändå 4 timmar av ditt liv. Och en normal person som, vet du, så här, bara ska komma i mål, alltså säkert 60. Jag har ingen aning.
1: Alltså jag sprang nu den här länken innan vi började podda, så tror jag var 22 eller 23 minuter och jag kände verkligen att jag bara, jag pressar mig själv. Ja. Men så jag, att göra det där att liksom ha pannben så länge, men jag tror också att folk förklarar fel när de säger så här, kan du springa 10, kan du springa ett halvmaraton, för att jag tycker att poängen där är ju att har du klarat av 10 kilsa så kan du ganska lätt träna upp dig till ett halvmaraton. Men det är ju som att folk säger så där, kan du springa 10 så kan du springa ett halvmaraton imorgon, innerligtvis det är en jättestor ökning.
0: Ja, det är 50% eller 100%
1: ökning. Men jag menar att kan du inte alls springa, så alltså klart du kan springa ett halvmaraton, men det kommer ju som kräva ganska mycket i tid.
0: Ja.
1: Men där kan du regelbundet springa 10 kilsa, så på typ 2-3 månader kan du träna upp dig till ett halvmaraton och göra det ganska bekvämt. Men då ska du också stegra dina länken, du ska ju springa längre än 10
0: ja,
1: kilsa.
0: Alltså det som jag ändå tog ut att springa mitt halvmaraton ganska otränad inför halvmaraton,
1: ja,
0: var att man
1: du var ju
0: ska
1: tränad annars.
0: Jag var tränad annars, men liksom just så att jag hade specifikt inte tränat så mycket för det halvmaraton alls.
1: Ja.
0: Och det som jag tog ut av det var nog att det var ett jättestort misstag. Jag borde, att antingen bara, jag blir typ lite störd på folk som är sådär, att jag ska bara gå och springa det, vet du. Så att, ja, det är bara, att, då kan jag bara säga att jag har sprungit det.
1: Ja.
0: För det är sådär att vet du, jag tycker hela poängen med det där halvmaratonet är typ det att du ska pusha sig för någonting och träna upp för någonting. Och jag tyckte inte, jag njöt inte överhuvudtaget av de sista 10 kilometerna. Vilket är sådär, att du tycker jag bara, då är det inte tur.
1: Sista 10 kilometerna, halva.
0: Ja, alltså, nej men, nej, jag hade sprungit några 10 som jag var van med. Att det är ja, så att nu är det hälften kvar, det här är inte mera cool. Vet du, så att jag har inte min konto eller min kropp var inte liksom förberedd på det, för jag hade gjort det för. Så då var det liksom nog lite sådär att det var ganska ass, och jag sådär att jag skulle inte, jag ser inte pointen att kunna sätta på IG att du har den här medaljen. Det är liksom bättre bara att träna upp för det, för då får du verkligen någonting ut av det.
1: Jo, och jag kan alltså bli provocerad av människor som tränar, men människor som håller på liksom kanske att uppmuntra till träning, det är ju inte i sig något dåligt, det är ju inte som att uppmuntra till liksom alkoholmissbruk, det är väl fint att uppmuntra till träning, liksom, ambitionen är ju god. Men det var typ när det kom det här att Alexander Stubb ska göra någon sån här, hur man tränar inför militären. Jag blev direkt provocerad. Och det är inte för att jag tycker det är en dålig sak. Det är väl jättebra att träna inför militären om man vill. Men att jag blir provocerad på de människor som älskar träning, typ Alexander Stubb, när de ska fronta sån här börja träna kampanjer.
0: för att jag
1: på något sätt är så här, men du kan inte vara huvudtaget relaterat till bara det att inte
0: göra
1: träna. Och samma med sån här
0: sen dag ett.
1: Exakt, du

0: gillar ju att träna, du vill träna. Och samma med när folk är sådär att anmäl dig till ett halvmaraton för att det är så bra att ha ett mål. Och så här, jo, det är bra att liksom ha ett mål att jobba mot, men att det är ju inte det som funkar för alla, utan för vissa kan det ju sen bli sådär att man inte orkar eller man känner sig dålig om man lägger av för att man inte kan följa någon slags träningsplan eller man klarar inte av någonting. Alltså jag tänker att för mig är träningen så otroligt känslig fråga, för att det är så lite som krävs för att jag ska som sluta.
1: Alltså
0: det krävs inte så mycket för att jag ska tappa motivationen.
1: Jag
0: har ingen motivation till att börja med.
1: Ja, jag började ju min spring journey så att jag var sådär att nu ska springa ett halvmaraton. Och så jag började liksom träna för det. Och jo, alltså på ett sätt kanske det funkar, men nu när jag har sprungit bara för att springa den här sommaren eller den här säsongen, för, bara för att då jag sprungit så långt jag vill, jag har ingen liksom press på att måste klara av någonting. Och det har varit så skönt. Vet du, det att du kan gå en, fast nu har jag gått en månad utan att typ varit på en länk. Jag har gått sen första maj så att gå på, var på en länk, så i princip en månad. Och det att det inte vet du, kommer ha någon skillnad, eller det att det inte gör någonting. Nej. För att jag inte behöver vara i form för någonting, är nog en sån lättnad, för det är ju bara ångest att behöva liksom, om du inte sen följer exakt det där och klarar av, men inte så livet kommer väl emellan, i alla fall på sommartider, inte har jag tid liksom hela tiden, och det är ju det som lite skett mig med det halvmaratonet, för det var så att sommaren kom sen emellan, och så vet du, bara hade jag ångest över att jag inte sprang, men jag orkar inte få springa för jag hade massa annat.
0: Jo, men absolut, och jag tycker hela grejen men när folk ska liksom tala om träning är att det känns som att det finns två olika läger. Det finns sådana som gillar att träna och de som inte gillar att träna, och det känns som att de inte har samma typ av motivation i sig. De har inte samma förhållande till träning, och sen är det så att de som gillar att träna ska som uppmuntra de som inte gillar att träna, det funkar inte. Det som funkar för mig är när det är någon som hatar att träna som börjar träna och lägga typ, gör content på det. Då är jag såhär, okej, bra, för du fattar mig. Eller vi är liksom one of the same. Alltså, hur var det jag tänkte på det här om dagen? Vi hade också en diskussion på jobbet och det på lunchen. Att det känns som att människor som gillar att träna tror att ifall en människa som inte gillar att träna bara skulle testa träna så skulle den tycka om det. De tror som att alla som inte tränar bara inte har testat. Medan sanningen alltså är ju att de flesta människor har ju testat träna. Alla har ju haft skoljump, alla har ju som rört på sig. Och många som inte gillar att träna är ju väldigt motiverade till att försöka hitta en träningsform som passar. Eller som man tycker är kiva, och man har jättesvårt att göra det.
1: Ja, det var
0: man
1: just
0: testar
1: det,
0: mycket och man tycker ingenting är kiva.
1: Jag tror nog att, vet du, att i alla så finns det någon form av, vet du, sådär, att man kan gilla träning i någon form. Men det är ju så jätteolika. Och säkert också olika, eller jag känner att jag hade haft perioder när jag hatade att gå på gym, liksom vanligt gym. Och jag hade, vet du, tänkt att jag är bara en person, att det här är inte min träningsform, för att det, jag bara tyckte inte alls om det. Jag tyckte inte om den här settingen, jag tyckte inte om det, jag tyckte inte var cool. Men sen nu har jag liksom igen börjat, sen bara i något sätt gav jag en ordentlig chans. Och det tror jag kom ändå från en inre motivation, att jag själv var så här, att det här ser typ lite kul ut, när jag så fick på TikTok och bara, vet du, sådär. Och sen så kom jag typ igång med det och började gilla det. Men just så här, för i början när jag fick gymkurs så gick jag ju bara på gruppträningar. Och jag var så att jag tänkte gå på varandra, för jag hatade det. Men det sen tyckte jag var jättekul att gå på de gruppträningarna. Och så fick jag med kompisar och sådant. Jag vet inte, jag tror, alltså, träning är ju nog jätte, alltså någon form av träning är ju jätteviktigt. Så det tycker jag inte helt många, jag vet inte, jag är så att,
0: absolut.
1: Att jag tror ändå att alla borde träna i någon form.
0: Men jag menar också att vad är träning? Det som har hjälpt mig med att ha någon slags bestående träningsrutin är att för mig själv på riktigt sänka tröskeln för vad som är träning, och att mera se på typ all rörelse är rörelse. Yeah. Alltså att alltså för mig att promenera, okej, det är fine liksom, människor kan gå på gym och hålla på vad de vill, men att jag tycker att om man är jättetränad för att man går mycket på gym, men man tar 2000 steg i dagen, så säger jag nej på dem. Och jag som har noll muskler, men vet du, går mycket varje dag. Nej, men nej. Jag säger nej på dem, all rörelse som jag just sa, bara för att, men din rörelse är sämre om inte går 10 000 steg på dag. Skoja. Nej, men att det är klart att jag märker att om jag inte rör på mig, om jag inte alls rör på mig, till exempel om man är lite förkyld och man tänker att man ska vila, så mår man ju sämre. Alltså man, det har en jättestor inverkan mentalt. Och att fatta det, att jag behöver inte tycka att det är kiva att ha på länk. Jag behöver inte tycka att det är skönt att pressa min kropp. Men jag behöver ha den respekten för mig själv att märka att när jag rör på mig så är mina liksom tankar klarare. Jag sover bättre och jag har mer energi, och liksom respektera mig själv på det sättet. Och verkligen försöka se, inte se liksom träning.

0: träningen som inte har någon mål med min träning. Alltså inte ha någon slags framtidsplan, utan bara vara så här, det jag gillar idag som kommer göra att jag rör på mig idag, det gör jag.
1: Mm. Nej men alltså 100%. Och just det att jag tycker absolut att man kan räkna att gå på promenader som en slags träningsform. Och det är liksom ett jättebra sätt på att vet du, klara sin mind och sina tankar och att få in motion och röra på sig. Men jag har ett annat tips som jag har gjort nu igår.
0: Ja.
1: Och det är alltså att bring back, vet du, sån här lekform, lek istället för träning, men lek, alltså jag guess man ska på riktigt, det skulle jag vilja göra, det har jag inte gjort, att gå upp till parken med kompisar och leka med de här barnlekarna.
0: Ja.
1: Det, så långt inte kommer det typ lite mer sådär att man måste på riktigt sätta, få en gång något gäng, ja. Och sen vill ju alla att det ska vara alkohol blandat och sen måste man, vet du, bara säga nej, det här är nu mer. Men ja. Det som jag gjorde igår var att jag gick och köpte baseballhandskar och boll.
0: Ja.
1: Och gick och kastade med kompis till parken fram och tillbaka. Och det var ju skitkul. Och nu har jag fått se typ inspiration att typ också köpa amerikansk fotboll. Så kan man, vet du, det här är ju folk som typ kanske tycker det är kul med bollsportar. Det är jag kanske inte av alla.
0: Ja, men om det är ju inte för mig. Alltså,
1: men det här är ju jättekor, vet du, så här jumpa. Så vad du gjorde, för när har man senast kasta boll?
0: Alltså liksom, jag måste säga, jag var ju på ett 30-årskalas i januari, februari tror jag.
1: Ja.
0: Som var som ett överraskning 30-årskalas och det var i en jumpasal. Och där var tema lite så här, vet du, barnlekar. Så, så kommer då, och det här är inte liksom, det var inte ett gäng med massa människor som älskar att träna. Det var ett gäng med helt vanliga människor.
1: Så det var verkligen en viktig skolklass.
0: Det var verkligen, ja men det var som en skolklass, vet du, vissa var sådär, hade inga jumpakläder och var där i jeans och vissa var fulla, vet du. Det var ju det, all typ av
1: människor. Ja.
0: Men då hade vi massa olika typer av lekar och vi hade hinderbarn och grejer. Och alltså sätter jag svettades på det kalaset. Alltså det var helt svettig. Jag hade träningsverk dagen efter för att jag hade varit klättra upp och ner på någon ribbstolar i någon gjort någon sån här hinderbarn. Alltså, så absolut, jag förstår vad du menar. Bring back lek. Alltså, var och lek lite.
1: Japp. Ja, alltså. Jätte, och det är ju typ jättekul. Alltså, för det finns ju ingen slags så här. Där finns det ju ingen slags att du måste pressa dig själv.
0: Nej.
1: Det är ju bara för att det ska vara roligt.
0: Nej, exakt. Och man börjar ju precis för att de flesta människor har ju någon slags så här vinnarinstinkt.
1: Ja.
0: När det kommer till liksom, när det ändå är ett lekkontext där det inte är så där jättefarligt att falla ur, men ingen kommer ju ändå på flit lägga sig ner och inte delta på samma sätt som man kanske ska göra. Alltså gud, nu låter det kanske, men alltså det här är väl det roligaste med att bli 30 och på ett sätt som man inte tänker att det ska vara. Nu menar jag inte specifikt att bli 30, men vet du att någon håller 30-årsglas och det är i en jumpasal och man leker. Jag tror att jag hade en tid speciellt i högstadien när man slutade ha raster ute. Jag var ett väldigt nostalgiskt barn. Jag kunde som alltid tänka tillbaka på att typ, eller jag kunde aktivt tänka på att barndomen så här rinner iväg.
1: Men gulle.
0: Jo, men jag verkligen, jag kunde ju lyssna på
1: Sitting Through My Fingers. Samtidigt känner man att du har aldrig varit ett barn och det är ett riktigt barn liksom. Lite lillgammal hela livet.
0: Jo,
1: för
0: absolut.
1: För att du har klarat av att tänka tanken, min barndom rinner mellan mina fingrar.
0: Ja, men alltså jag har ju varit jag har ju inte sagt barnasinne. Alltså jag är ju inte absolut har jag varit liksom kunnat vara lillgammal och gillat att diskutera och prata, men jag är ju också en människa som alltid har gillat att leka liksom i scouterna, kunna vet du gå all in, mycket fantasi liksom så här, kunna tycka att det var jobbigt i barndomen när man kom just sådär i högstadiet, man slutade vara ute på rasterna, man fick behöva inne på rasterna, så var det i min skola. Så man slutade jättemycket, man slutade med alla de där rastlekarna. Mm. Och sen samtidigt ungefär så kunde man märka typ ens fantasi blev så mycket sämre. Eller jag hade just apropå då stugor och villor nu när det började vara sommar, så hade jag hade träffat ofta mina kusiner på stugan, eller vi har liksom gemensam så här släktvilla. Och sen hade jag haft en jätteavancerad lek med min jämnåriga kusin ett år. Jag och Felix hade lekt med mina brättsdockor och vi hade verkligen så här, det kändes som att vi hade lekt i timmar. Och vi hade hela sån här värld i skogen, vet du, här bor de, här går de i skola. Vi hade dem att simma, vi var simma, alltså det, hela grejen. Och sen så träffades vi, och det var sån här lek som jag tänkte att herregud, det här var det roligaste jag har gjort. Och sen så hade det gått ett år och så träffades vi och så försökte vi typ lite leka med de där berättelserna, men det var som att vi inte klarade av det. Men det var som fantasi.
1: Alltså,
0: barndomen bara rann ifrån oss. Man kunde inte greppa det mer. Ja, men jag vet, min, har ju nu... min point var alltså det, förlåt. Jag ska bara finish up.

0: Att när jag var en sån väldigt nostalgisk barn och kände att barndomen försvann, så är det så skönt att vara vuxen och märka att det är bara att ordna ett kalas och ha barnkalastema och ha barnlekar och folk kommer gå all in och folk kommer leka och folk, liksom, så länge du möjliggör för vuxna att använda sin fantasi, ha roligt, göra bort sig, så kommer vuxna också klara av att göra det. Det är skönt att det inte försvinner. Det var bara typ betryggande. Men gör det intressant att märka det på samma sätt.
1: Ja, gud, alltså man måste börja leka mer. Men jag vet, jag hade nog jätte också. Jag hade inte där med leka till exempel, min fantasi försvinner, men jag hatar ju att bli äldre. Alltså som barn. Ja. Jag tyckte att det var jättemånga som hade det att de ville liksom bli äldre, vet du, de ville att de skulle uppfattas som att du är äldre än vad de var. Alltså i alla fall i så här högstadieålder. Vet du, eller sexan, femman, liksom den åldern. Men jag hatar ju det. Vad heter det? Jag tror att det var också det att jag var liksom äldsta. Jag var äldsta mina kusiner. Jag var äldsta syskonen. Vet du, sådär, det kändes som att jag, vet du, sådär. Och de ännu behandlades sådär som alla andra behandlades som sådär små i familjen. Vet du, sådär. Och sen så vet du, alla sa att det är väl, du har blivit så stor att har du börjat, ska du börja sminka dig. Jag var helt såhär, nej, vet du. Nej. Och jag gömde ju, jag ville ju inte ha något bröst. Jag ville ju att det skulle vara helt platt här. För det var liksom, då kände jag att då blir jag vuxen sen när jag får mina bröst.
0: Så jag
1: hade bara sport-BH. För att det skulle vara
0: så platt som möjligt.
1: Ja, det var det sport. Och det är också så intressant. Att du, för det är ju säkert, dels är det väl samma familj, men så är det också kanske med sko. Inte vet jag. Min bästa kompis, liksom just från så här lågstadiet, högstadietiden. Så hon liksom bara kom inte in i puberteten samtidigt som mig. Hon, vet du, när jag fick mina bröst hade hon inte ännu fått, och jag var ju så, alltså jag tyckte det var så hemskt, för jag ville ju inte heller ha bröst då. Vet du, jag kände att, vet du, att
0: du ville vara barn.
1: Jag ville vara barn, så, så det var så jobbigt. Men sen var det ju sådär att jag har talat med någon kompis som det här som har gått i liksom någon annan skola, och där har det ju varit så att alla har liksom vill ha så push-up BH.
0: Ja, men alltså ni var ju helt olika då. Du hade ju olika relationer till era bröst då. Du ville ju inte vara vuxen,
1: men det var inte, specifikt. Jag tror att det var bara så här, det är så intressant hur olika så här, vet du, omgivningar har på något sätt så där ändrat hur man har ens relation till det. För just att för mig var det så att jag var min bästa kompis. Det kändes att min klass överlag så var det så att man ville inte liksom bli... Folk var ganska så här att de inte ville visa sina bröst. Men sen har jag haft tal med kompisar om det här nu i efterhand, som jag har fått liksom efterhand, som har gått till andra skolor, andra lågstadier, andra högstadier. De har varit så här att de har varit liksom tvärtom, att alla började använda liksom push-up BH, och det var så jättepinsamt att du inte hade fått bröst, det var jättepinsamt att du inte hade fått mens. Men du, tänk, det är bara så olika.
0: Det är sant, för vi hade en tjej som böt i vår klass i femman eller sexan, och då minns jag att det typ snackade som henne för att hon hade mycket push-up BH, eller hon hade att BH-banden syntes, vilket var typ en dödssynd i min klass, för jag var ju då från prydarklassen. Det var ju säkert för att jag set the tone.
1: Ja.
0: Nej, men vet du, alltså sådär att vi var ju liksom, klart att det var inte nog så att man behövde kyla sig, men att man skulle inte på något sätt låtsas att man var vuxen. Att det var typ den största synden var om du låtsades att du var vuxen. Eller du låtsades att du var teini när man var i lågstadiet nu. Då skulle man liksom respektera hela lågstadiet.
1: Ja, okej. Okay. Och så kom det, flyttade någon tjej från en annan skola som hade kommit från en skola.
0: Nej, hon flyttade bara från en annan klass. Hon var i samma skola. Okay. För att det var klassspecifikt hur klassen skulle vara. För jag var från en klass. Och jag lovar nu i efterhand, okej, nu ska jag inte ta för mycket credit, men I ran that place. Nej, skojar. Men vi hade jättemycket sammansatta klasser. Så jag gick alltid i sammansatt klass. Så jag gick som i trean, fyran och sen i femman, sexan. Och ganska snabbt, den där utvecklingen är ju ganska snabb när man är i lågstadiet. Så jag tror att det att vi var, för att hon hade flyttat från bara en sexa till en femman, sexan. För det var som någonting att när det var en femman, sexan, så det var ändå folk som var nästan 2 år yngre än en. Eller kunde vara nästan 2 år yngre än en. Så det var sådär... Det känns som att man hölls lite barnsligare på ett bra sätt, tycker jag. Men sen kom hon ju dit med sin neonfärgade BH. Jag minns att hon hade, det är väldigt millennial, hon hade en sån här topp med en sån här razorback, men den var liksom lös och hade låg urringning i ryggen. Alltså att den här liksom låg ner. Och sen hade hon en neonfärgad bandå. Bandå var ett nytt ord då. En bandå BH.
1: Okej, snyggt.
0: Ja, men alltså det var ju då ska vi dränka horan?
1: Ja, skandalöst.
0: Gud, kasta äpple på henne på torget.
1: Ja. Ja, gud. Ja, nej, jag vet inte. Det var... Alltså, nu ångrar man ju att man inte har bara varit barn längre.
0: Jo, men absolut. Jag tror att det var egentligen helt skönt att man, så länge man kunde vara barn, fick vara ett barn.
1: Men jo, tur att jag inte var i en horklass.
0: Tur att du inte var i en horklass, för då kunde det ha gått väldigt annorlunda. Skoja, det har gått jättebra för alla de människorna. Jag har koll på henne, så där vi är så med, och det är verkligen inget problem. Det var bara vi som mobbar henne. Det kommer bli mobbar för att det kommer en massa pryda tjejer och mobba dig. Klä på dig. Skyll dig, kvinna. Vi ska ha matte nu. Alltså, det är ju en TikTok nu som har skapat diskussion i finska Finland, och jag är väldigt glad. Jag har vissa finska TikTok som jag får till mitt feed, och jag är glad för dem jag får, för att det här var väldigt, väldigt intressant, och jag skickar det till dig också.
1: Har det på riktigt skapat diskussion?
0: Nu tycker jag att det har varit liksom mycket kommentarer jag har läst igenom och, ja, och sånt här. Ni vet ju nu om det här blivit, inte hade något liksom...
1: Det är inte blivit snackis liksom.
0: Det har inte något liksom kolumnespalten i Helsingin Sanomat. Nej, men det kunde. För därför tänker jag lyfta upp det.
1: Lika väl. Ja.
0: Det handlar alltså om möhippor / baby showers och den kostnadsfrågan de är.
1: Mm.
0: Och det här är ju ett extremt 20-någonting ämne, för att det börjar ju komma sen i något skede. Men då var det ju en... Det har startat med att någon har varit sådär att hej, kan vi normalisera att man inte har råd att gå på 3 baby showers och 7 möhippor per år när man liksom såhär in this economy på det sättet.
1: Ja, i vår ålder.
0: Typ, ja, i vår ålder. Liksom, eller nu inte vet jag. Kanske för vem som helst. Men att kritisera det där att det kan bli väldigt dyrt när det är väldigt många på en gång.
1: Ja.
0: Och vad får man själv egentligen? Lite kanske självvis, men sådär, vad får man ens ut av det? Eller ska man faktiskt hålla på det här sättet?
1: Och kanske också på något sätt hur det där fenomenet har blivit helt jättesådär att det ska vara, allt ska vara ett satsat. Att det är inte mer, vet du, sådär att man får hem till någon, man får ju inte hem till någon och har en möjlighet att folk vill få på resor och, vet du.
0: Ja, och att det alltid hyra typ över natten. Så är det ju inte för. Alltså då var det så här, vi ses på torget ändå.
1: Jag har aldrig varit på en liksom kompis med hippa någonsin, så att jag vet inte.
0: Nej. Jag har bara snackat om det med min mamma i något skede, för att vi pratade om hur det har ändrat på ett positivt sätt. Att förr var det väldigt mycket så här, speciellt med hippa, att man ska kämma ut bruden.
1: Ja, gud,
0: och det har man ju slutat med.
1: Ja.
0: Gud, det är faktiskt värsta någonsin. Men sen baby showers har vi ju då valt att importera från Amerika.
1: Ja.
0: Och säg vad man vill om det konceptet, men vi vet ju att det också liksom, det kan kosta, beroende på hur man gör det, såklart. Och sen hjälps det ju av att alla influencers är väldigt rika, och för dem är ju en baby shower eller en möhippa ett otroligt så här photo opportunity, för de får ju samla alla sina andra influencervänner.
1: Ja.
0: Så de gör ju ofta såna, vet du, en helig bortrest någonstans. Alltså, så att det finns ju också en standard som är helt ouppnåelig.
1: Mm.
0: Men då är det alltså en person som har kommenterat på den här att hey guys, att det är lite sjukt nu att vi ska gå på möhippor och baby showers och sätta massa pengar på det hela tiden. Så har hon svarat, Bridezilla, tänker jag kalla henne. Och hon har svarat på den här, och hon har specifikt tagit fasta på en kommentar på den här original TikToken. Och där är det någon som har kommenterat att är det inte bara närvaron som är viktigast och inte pengarna? Och det kan ju... Liksom, jag känner det objektivt sådär. Det är väl en mening man kan ställa sig bakom. Närvaron är viktigast. Lalala. Men då är den här Bridezilla-kvinnan har tagit fasta på den här kommentaren och sagt, så är det inte. Närvaron är inte viktigast. Vad är det här för någon individualister, själviska människor?
1: Jo, och också att hon hade, hennes stov var också väldigt så att lite så att jag vet inte vart det här samhället på väg, att hur man ska tänka, att folk tänker sådär att närvaron är viktigast. Att förstår inte folk mycket liksom pengar jag sätter på mitt bröllop, och vet du, så där, då förväntar man ju sig att man ska kunna få tillbaka.
0: Jo, alltså det var verkligen som att lyssna på För alltid-podden när Misha började prata. Det som är fel i världen just nu är som att människor som lite individualiserar, alltså if Misha has zero haters, I am dead. Men verkligen en sån här ton kring, jättesåhär präktig ton, och kopplar det till något sätt så här till att just att människor är själviska för att någon försöker säga att hej, närvaron är väl det viktigaste på baby shower och möhippa, och inte vad man har för gåva eller vad det ska kosta. Och det blev, ja men det var så intressant, för då var en av hennes argument, för let's break it down, för jag tycker att Möjpå och Baby Showers måste prata som mera speciellt ur mitt perspektiv som inte har varit föremål för en, utan bara varit deltagare. Nej. På en.
1: Ja.
0: Och det är ju det här att hon säger att jag sätter ut mycket pengar på mitt bröllop, så jag förväntar att få något tillbaka. Och så tog hon som exempel att hon hade haft en förlovningsfest och att då bjuder man ju in, så då vill man ju också liksom, om jag ger så ska jag få.
1: Ja.
0: För det första, det är inte nödvändigtvis så intressant eller roligt att vara på ditt bröllop eller din förlovningsfest.
1: Nej. Nej.
0: Det, alltså, det kan ju vara. Men alltså, ibland är man ju bara lite bekant med någon. Och det kanske inte är den. Alltså, det är ju, sällan är ju en fest tråkig.
1: Mm.
0: Men bara för att du ordnar en fest betyder det ju inte att jag kommer tycka att det är jättekul där.
1: Nej. Nej.
0: Det var nu en sak. Och sen det andra... Så här, det här är väl inte ett problem egentligen. De flesta har väl någon gåva. Och sen de som inte har råd, de tar väl ingen gåva. Och jag tycker inte att de ska shamas. Och att alla de satsar på att dyka upp.
1: Exakt. Och alla får på någon så här jävla baby shower. Så vet du sådär. Då är det väl på riktigt bara närvaro. Alltså sådär.
0: Ja.
1: Jag vet, för hon tror ju alltså argumentet att hon förstår att alla inte har råd. Men då blir hon inte heller ledsen om de inte kan komma. Att då förstår hon att okej, men kom inte på... Hon var typ sådär, men att då skickade du, hej förlåt, att jag kan inte komma på det här. Och då var hon så att, då är det ju bara mindre att betala för henne.
0: Det var det sjukaste tecken. You heard it from the crazy girl on TikTok first. Om du inte har råd med en gåva till någons möhippa eller baby shower, så, eller bröllop, så ska du inte komma.
1: Nej.
0: Det var insane.
1: Det är jätte, alltså hon hade nog jättemycket saker som jag reagerade på, så att, vad är det hon, och det är ju liksom det är ju, att det, och det är som så sjukt så paradoxalt att hon säger att folk är individualistiska när det är ju hon som är helt otroligt, så att hon bara tänker på liksom allting från, eller allt från sitt perspektiv och sådär, att hon borde kämmas bort och hon borde få, vet du, och också så, hon typ sa att hon har satt. Hon sa att, vet du, vad kan hennes bröllop kosta? 25 000. Jag tycker att hon sa typ, så, vet du, en sån sjuksumma. Och att då förväntar hon sig nog liksom någon gåva. Men ingen har bett dig sätta 25 000 på ett bröllop. Alltså, du kan sätta några, alltså, du kan ju ha jättemycket billigare bröllop. Du kan välja hur många du bjuder. Liksom sådär. Ja. Och om du vill sätta så mycket, det är jättegivet. Du kommer säkert ha en jättefin kväll, för du kommer ha, vet du, du har ju satsat så mycket på den. Men det är ju, dina kompisar kommer ju inte på ditt bröllop för hur mycket pengar du tar, de kommer ju på det för att de vill fira.
0: Det var verkligen som att hon målade upp det som att när hon ordnar fest så är det välgörenhet. Men inte välgörenhet då, för hon vill ju ha betalt. Men att hon liksom, att hon ju ordnar ju fest för någon annan. Inte ordnar, alltså klart att man i viss mån ordnar bröllop för någon annan, men sist och slutligen, jag menar, jag ordnar en examensfest, det är det största kanske. Ja. Festen jag har ordnat, för att jag räknade inte min studentfest, för det var nog faktiskt mamma som drog oss.
1: Ja.
0: Men jag ordnade ändå en examensfest. Och det var klart att det var jättekul att kunna bjuda folk. Men det var ju absolut för mig. Alltså, det var ju mina... Jag fick ju välja vem som skulle komma, så det var ju jätteroligt för mig, för jag tyckte ju om alla som var på examensfesten. Ja. Och för mig var det jättekul att liksom få alla mina cover insamlade och få liksom mina kompisar att möta andra, mina vänner. Och alltså att kunna uppmärksamma någonting jag har gjort. Jo, det är klart, liksom, en fest är i viss mån för de som kommer, men nu är det ju också för dig själv. Nu ska du sluta ljuga. Det är klart att du ordnar en fest för dig själv.
1: Och
0: om du inte vill ordna en fest för dig själv, om du är en människa som, jag känner ju också sådana som till exempel inte vill ordna, de vill gifta sig men de vill inte ordna bröllop för de vill inte ha uppmärksamhet, då ska de ju inte ordna.
1: Mm-mm.
0: Så hon vill ju helt klart ha bröllop och ha den här festen. Och sen vill hon också ha, inte bara ens närvaro, närvaro räcker inte, hon vill ha gåvor.
1: Ja.
0: och sen, det är liksom, det var så befängt. Och sen var det någon som orkade ha god ton och var sådär, hej, jag tror du har fel. Alltså, jag tror att den här taken inte är så hot take som du tror den är.
1: Men var det folk som höll med i kommentarerna? Var det folk som höll med i kommentarerna?
0: Inte kanske jätte, men hon måste ju nog vara i någon slags bubbla, för hon tyckte ju att liksom alla de här människorna som har gillat den här original TikToken och den här kommentaren, att de vill hon inte vara vän med. Så hon verkar ju vara i någon slags bubbla där det här att man närvaron är det som räknas inte stämmer. väldigt konstigt beteende.
2: Ja.
0: Men jag började sen tänka, för det var ju en annan sak hon sa där hon sa typ att varför skulle man inte skämmas bort på ens möhippa, att det är ju man själv som, det är ju ett, det ska ju vara ett privilegium att vara brud. Att det ska ju vara som ja, att du känns bort för att du är brud och det är ett privilegium.
1: Och därför ska alla andra betala massor.
0: Exakt, och i viss mån, alltså speciellt på baby shower kan jag ju tänka att liksom, det är ju en jättestor grej att bära ett barn i 9 månader och sen vara dens mamma. Men speciellt just att bära ett barn i hela den liksom, graviditeten, och när man gör det första gången, det är ju då baby showers är vanligast, att det är för första graviditeten. Mm. Då kan jag ändå fatta sådär, då kan jag hålla med om att det är ju lite att kämma bort någon och lyxa till det för någon liksom, och på något sätt uppmärksamma det som... Om man, speciellt om man håller det så här bara för mamman, vilket ju det traditionellt är.
2: Mm.
0: Men sen liksom, tycker jag inte riktigt att det argumentet håller. Det är ju som i Sex and the City, det där ena avsnittet i Sex and the City. Där Carrie går på någon hennes kompis barns kalas eller något sånt här.
2: Mm.
0: Och sen blir hennes skor stulen, eller liksom någon går hem med hennes skor. Det är hennes skor inte mer i hallen när hon ska fara därifrån. Och då så måste hon låna något länkare och sen försöker hon få tillbaka dit och säga hej, har någon kommit tillbaka med mina skor, var det någon som meddelade att de tog fel, att de där skorna kostar 500 euro, lalala. Det här är då fiktivt. Och sen det är faktiskt ett avsnitt. Men då är den här kaverin som har de här barnen och allting, så sen är hon sådär att herregud, att inte kan du nu vara sådär känslig över ett par skor, att det är ju bara det är bara skor och bla, bla, bla. Och sen så vill hon inte ersätta, för Carrie säger att men om jag har tappat de skorna på ditt barns fest, du måste ersätta mig för de skorna.
2: Ja.
0: För att det är någon av dina gäster som har tagit de här skorna, och det kan man ju tycka att det är fel av Carrie. Ja. Men sen så vägrar den här kompisen ersätta henne, hon ger henne typ bara en del av summan och sådär, köp några skor för den här summan. Och då flippar Carrie och så är hon så här: sätter mängden pengar jag har satt på dina möhippor och dina baby showers och dina barnskalas och dina förlovningsfest och dina bröllopsgrejer, att hon har som en singelkvinna har satt så mycket pengar på de här människorna som får göra alla de här traditionella milstolparna och vill göra dem och ordna, liksom ha de här festerna, medan vad får hon? Hon får så inte sina skor ersätta, och nu är inte skorna pointen, men det är kanske lite det där att
1: okay, det ligger något i det.
0: Ja, att vet du, att påstå att det är ett privilegium att vara brud. Jo, men inte, det är ju inte mer värt än att inte gifta sig.
1: Nej, nej.
0: Så inte bara för att du gifter dig, det är ju inte, det gör ju inte inherently en bättre människa. Och det gör definitivt enligt, och jag får gärna på möhippor och känner bort mina vänner som jag tycker om, för jag älskar mina vänner. Men jag säger det kanske mer att det är typ jämförbart med, I don't know, en examensfest eller en födelsedagsfest eller liksom whatever. Man kan ju också, om man vill ha fokus, kan man ju rikta fokus på sig själv.
1: Ja.
0: Men det där, men att inte blir ju mina vänner mera värda för att de gifter sig, och inte förtjänar dem mera.
1: Nej, nej, nej. Det där, jag tycker hela, i alla fall hela liksom den här möhippe grejen är jätteintressant, och jag vet inte liksom riktigt själv var jag ligger i det. För det är sådär att jag har talat ganska mycket med kompisar lika mycket, men så man har vet du diskuterat, okej, men om ni skulle ha, var skulle vara er drömmöhippa, eller vet du, skulle ni vilja ha möhippa? Och sen vet jag att jag har liksom kompisar som typ sådär är att de vill utomlands liksom, att de är sådär, att de har i princip sagt att vet du, att de såhär vill att vi ska, vet du, få på resa utomlands.
0: Mm. Och har du inte råd, så då måste du inte komma.
1: Nej, men vet du sådär, och jag fattar, för nu är det ju såklart att man själv skulle vilja att ens kompis skulle bara ha boka och fixa allting för resa utomlands.
0: Mm.
1: Och det, men det är så svår, jag tycker att sådär, för att det ska funka, alltså för grejen med att åka på resa utomlands, dels är det ju jättedyrt per person.
0: Ja.
1: Så du ska både betala för dig själv och för en annan person. För en helg, till och med för att du kanske vill vara längre, jag vet inte. Men sen också det att om man ska åka till exempel, ofta är det bra på sommar, då ska man åka på vårsommar. Vissa måste kanske, alltså så här, det kanske du kanske gör en resa i året. Ska du då sätta den resan på den här kompisens liksom, istället för till exempel med din partner eller med vet du, din mamma eller vet du, något sånt, då väljer du kanske bort. Liksom, för du är så att okay, men jag brukar åka på en resa i så får bli det den här till... Det är Malaga med, inte vet jag vart man råkar på bröllop.
0: Nej, men sen också sådär, möhippor är ju ofta samma år som bröllop är. Och då betyder det ju, okej, nu är det inte en orimlig, det är inte orimligt för mig att lägga två helger på en sommar på min typ bästa kompis. Men liksom för mig att sätta det på någon, alltså fan, jag vill inte prata, jag tycker det är svårt att prata om för det känns som att folk blir offended.

0: att för mig att sätta två helger på att till exempel resa, vilket man ofta också gör för bröllop, för att det är inte alltid den som gifter sig som bor i samma stad som en. Mm. Att liksom sätta först få på möhippa någonstans och sen få igen på bröllop någonstans inom typ loppet av två månader och sen betala för båda de resorna. Mm. Alltså I love you and I wanna be there for you, men då kommer jag prioritera bröllopet framför möhippan.
1: Mm. Mm. Jep, jo 100%. Och jag känner också kanske sådär, jag vet inte, jag tror, och jag tycker, jag har ju inte varit på en enda ordentlig, eller inte en enda kompis möhippa. Så att jag vet inte liksom exakt vad folk så här, hur stora folk brukar ha och mycket de brukar bjuda. Mm. Så men jag tycker att möhippa, alltså jag förstår poängen i det, att det ska vara sådär alla, typ nästan alla tjejer, vet du, så alla kompisar, alla vet du, sådär någonting, för att då är det så att alla känner varandra före bröllopet. Mm. Det tycker jag kanske är poängen i det, liksom, att man har att på något sätt bilda någon slags. Men samtidigt så är det också att i alla fall du ska ha en resa, då tycker jag det bara kan vara helt närmaste vänner, typ någon syster eller någonting sådär. Du kan, jag kommer inte betala för någon halvbekants resa med någon person jag aldrig, alltså just att i alla fall det att jag vet inte, att skulle jag vilja åka på möjligt med massa människor jag aldrig har träffat. Alltså absolut jag kan åka med några, vet du, men om jag vill ändå att roten ska vara mina kompisar också i så fall, så att jag känner att det är värt att sätta massa pengar, för det är ganska tungt att vara på resa med kompisar, liksom med kompisar bara överlag. Alltså, så att folk har olika åsikter, man ska fixa mat, man är jättemånga, man behöver skaffa taxi, alltså det är sån sät. Och att göra det här med totalt främlingar som jag inte egentligen vet att ha någon relation till, det känns som jättehemskt.
0: Nej, absolut. Jag har varit på två möhippor, bjuden till tre, och då var det just att en får jag inte på grund av det här att jättebra kompis, love her, men bor i Sverige och bröllopet var i Sverige och sen var möhippan också i Sverige. Och då var jag såhär, jag kan ju fart till Sverige två helger, alltså så här nära in på varandra. Jag har inte tid för det här. Och att det var liksom mycket kostar och sådär, det är inte liksom, hon respekterade, det var inget problem överhuvudtaget, såklart. Men de andra två har varit liksom ganska många, närmare 10 eller över 10 nog på båda. Men de har båda varit sådär i någon stuga där jag inte har varit, vet du, närmaste människa, men jag har därför inte heller måste planera, det har varit jättechill. Man har liksom bara kunnat dyka upp och det har varit jättechill. Men, och det har varit roliga helger båda två. Men det är klart att det är ett jättestort commitment och delvis ett commitment liksom att i tid och sen ekonomiskt, ingen av dem var jättedyra som tur, men ändå sådär att man vet ju inte hur dyrt det kommer bli. Man känner inte de här människorna, hur mycket förväntas av mig här i det här sammanhanget. Alltså, jag tycker det är en jättefin tradition med möhippa och i viss mån också med baby shower. Det är kanske inte min favorittradition i hela livet, men jag gör väl det för mina vänner. Vad gör man inte för sina vänner? Absolut.
1: Mm.
0: Men att sen liksom alla tycker jag ska respektera vad det liksom kräver av folk som deltar, vad det kräver ekonomiskt, vad det kräver i tid, och liksom respektera det. För att det är klart att om man sitter med sina coverin och pratar om så här ens drömmöhippa, klart att min dröm är att mina coverin skulle bjuda mig på en utomlandsresa och jag skulle få bara vara min bästa kompis.
1: Exakt.
0: Det är väl helt orimligt att förvänta sig det av en annan. För att lite om vi drar liknelsen som jag sa med min examensfest eller också när man ordnar födelsfest, att då ordnar man ju som själv för sig själv. Så då känns det som att man kan typ lite kräva att folk kommer, för att man är såhär, men jag bjuder, så ni behöver bara dyka upp. Men då är det ju speciellt det där att man ordnar något så satsigt, så som möhippa har blivit nu. Alltså du ordnar en utomlandsresa för någon utan att alltså, den får vara med och ordna. Eller får bara behöva vara med. Eller betala.
1: Alltså till söd, att om man ska åka en lång helg till södern, vi snackar ju nästan upp till 1000 euro.
0: Jo, lätt. Liksom, för att du ska ju också betala för bruden.
1: Ja, eller hur? Du ska betala för dig själv, flyg, boende, så splittar man bruden maten.
0: Ja.
1: Vet du, dagligen så gör man ju nog aktiviteter där.
0: Liksom, alltså klart att du kan komma undan på att få det på 500 euro, 400 euro, men 400-500 euro är jättemycket pengar.
1: Och jag
0: för
1: tror
0: en helg för att hänga med folk som du kanske inte känner så
1: bra. Jag tror också att man, alltså så här, det beror på att man åker, men just så att det man inte heller, man tänker att men det blir bara så mycket person, men sen så liksom, mat, du ska äta fyra dagar ute. Och sen just kanske göra någon aktivitet som det blir. Alltså det går snabbt upp priset.
0: Jo, och det känns faktiskt som att det här är en av de farligaste ämnena att prata om. För att det är ju många som får baby shower som möhippor ordnade till sig eller drömmer om en baby shower möhippa. Och det är ju inte något fel i sig. Men jag tycker att vi som ett samhälle, nu ska jag komma med en Misha-kommentar.
1: Ja.
0: Nu ska jag måla med stora penseln. Alltså vi kan väl lite dra i handbromsen. Alltså lite sådär fundera på att just med de här baby shower, nu något importerat amerikanskt koncept liksom, ska det faktiskt vara på det här ena? Ska vi faktiskt köpa alla de här banderollerna och allt det här pyntet som vi slänger dagen efter för massa liksom, är det som är viktigt, eller kan vi bring it back to basics? Vad är det viktiga? Närvaron?
1: Baby shower, jag vet inte, jag har inte varit på den där baby shower för att se när jag går på min första.
0: Ja.
1: Jag tycker också det som känns jätte, alltså, okej, förlåt, nu är det säkert just ta året baby shower som har lyssnat på det här.
0: Jag vet inte, det är så svårt.
1: Och jag är jätteledsen baby shower. Ja, och jag tycker ju som att det känns lite så trashy att ha baby shower. Men det är också för att jag tror att i mitt huvud så har jag en jätteamerikaniserad bild av det.
0: Ja.
1: Vet du, för jag har inte varit på en någonsin, så jag vet inte vad det går ut på. Jag bara ser att man har den här tårtan med blöjor.
0: Blöjtårtan.
1: Och sen att allt är så här pinkt och blått. Och sen är det typ så att man sitter i en ring och tittar på den bruden. Alltså det är vad jag ser framför
0: mig. Jag var just på min första baby shower. Det är en av mina absolut närmaste vänner som ska få barn riktigt här nu i dagarna typ. Och jag har varit en sån som har varit såhär men jag är ju också väldigt sådär att om någonting blir för typ hypat så måste jag ta avstånd från det, och om någonting är för amerikanskt så måste jag ta avstånd från det. Men jag har blivit lite called out på det här, och jag ska komma tillbaka och återkomma till det, men den baby shower som jag har varit på, alltså det var verkligen det var jättemysigt, det var jättetrevligt. Det var som smärtfritt ordnat, det kändes som att alla kom över, liksom det krossade många av mina fördomar kring baby shower, för då insåg jag att det är ju inte som att man bara importerar någonting rakt av, utan det kommer ju bli vad den personen den personen är, och att det också kunde vara något fint i allt det där. Liksom också en blöjtårta. Att jag tyckte den var fin. Alltså sådär. Det var väl gulligt och hon blev glad för det.
1: Vem är det som ordnar baby shower? Är det liksom bästa kompisarna ofta?
0: Det är kompisar ofta. Jo, det är ofta några kompisar. Man får liksom dela det sinsemellan då. Den som känner att den har ansvar. Och hur jag har gjort med många av mina vänner när mina vänner har typ förlovat sig eller blivit gravid eller någonting, är att jag bara frågar rakt ut. Vill du ha en baby shower? Vill du ha en möhippa? Hur vill du den ska vara? Alltså jag är ju också sådär. Jag tycker ju, eftersom att det finns en så stark förväntan i samhället nu på att få en baby shower eller få en möhippa, få inom citationstecken, så då tycker jag också att vi måste kunna diskutera om de här sakerna. Och sen när man pratar med någon kaveri, alla tycker ju att det viktigaste är, eller det som betyder mest är att någon annan ordnar och att någon annan samlar, att alla ens kompisar samlas. Ingen tycker att det viktigaste är att jag blev totalt överraskad. Så jag tycker hellre att man snackar med den så att det också blir liksom, men det blir så som alla vill att det ska vara. Sen kan man ju ändå alla detaljer och sånt måste man ju lösa själv. Men att låta, liksom, var inte heller rädd för att fråga. Alltså om man är osäker på vad någon vill ha, fråga.
1: Jo,
0: vill du ha en blöjtårta?
1: Jag kommer ihåg att jag hade en diskussion med min kompis när vi var, det här måste vara typ så här 5 år sedan. Och då satt vi ute på, det var sommar, så vi ute och så var vi så att om vi skulle ordna till varandra med möhippa, liksom, hur skulle vi ordna? Och så diskuterade vi också vad vi skulle vilja ha. Och då kom jag fram med henne till det att vi hade jätteolika bilder av vad vi ville ha.
0: Okej,
1: vi hade jätteolika bilder av vad vi skulle ordna till den andra. För vi ordnar ju någonting som vi själva så här. Man ordnar ju någonting som
0: man
1: själva
0: tänker.
1: Det här skulle vara
0: kiva.
1: För jag hade jättesatt, jag var så att jag skulle vilja åka till någon stuga någonstans just och bara så här, vara med kompisarna och barbastu och gå och jacuzzi, bara. Och hon hade ju mycket mer så att, nej men att hon vill, alltså, att hon vill att man ska gå på stan och så ska man kämma ut. Så ska det vara massa challenges. Och jag kan typ förstå för att hon tänkte att jag skulle gilla det. För att jag är så här tävlingsriktad. Och sen så är vi på någon fotbollsplan och sen så ska du spela mot någon sån här, vad heter det, match mot. Det är liksom helt. Men jag förstår att hon försökte ju bara tänka vad hon tänker att jag skulle. För jag tycker om tävlingsriktad. Vet du så här. Och så där. Och
0: jag förstår att ordna för varandra, det skulle bli katastrof. Du tar henne och Osa vill ut på stan, så tar du henne och låser in henne i en stuga. På någon sån här kämståg. Nej men exakt, så man måste ju kunna prata om det sakerna. Men jag skulle återkomma till att jag har blivit called out gällande mitt baby shower hate.
1: Ja,
0: och det var det var faktiskt, jag pratade om baby showers i radion. Och så skrev en bekant in. Och var sådär att hon tycker att det är så tröttsamt att alltid hata på mammor. Och sen fick jag typ en sån här, alltså, en insikt. För att jag håller, liksom, jag fattar ju vad hon var ute efter, att det är så lätt också för oss som inte har barn att sitta och vet du hejta på den amerikanska traditionen, blah, blah, blah. Och man får ju absolut förhålla sig kritiskt till det, det gör jag väl ännu. Men jag fattar vad hon sa, att det på något sätt blev så där att varför ska vi alltid tycka att allting som, direkt när man blir mamma så blir man liksom pinsam kvinna. Vet du, har du ingen integritet? Kan inte, vi får väl, är det så, är det, is it a crime att vara lite pinsam? Alltså is it a crime att ha en blöjtårta? Jag tycker ju då det är ett crime att ha de här banderollerna, för jag tycker att det
1: är såna här
0: Kina-aura.
1: Alltså
0: de här, när folk har sådana, vad heter det, som det är så typ Miss Suomi. Ja.
1: Ja, ja,
0: och så har man en sån. Jo, för jag tycker ju att sånt är bara liksom slit och släng. Det kanske, jag blir ju Greta Thunberg när det kommer till det. Men det var kanske mitt främsta problem med dem. Men jag fattar sen, och jag har verkligen måste sitta med mig själv och vara sådär, det här mitt baby shower hat, hur mycket av det är bara typ kvinnohat? Alltså som, hur mycket av det är att jag bara typ ser ner på, tycker just så här när man säger att, jag har ju varit samma sätt, om det är typ trashy, la la la. Men som, om folk, låt en kvinna leva. Alltså om man vill ha en baby shower, ska man väl få ha en baby shower. Sen behöver den ju inte kosta så mycket. Alltså det behöver ju inte kosta mer än, alltså ingenting helst om du inte har pengar. Men vadå, nu får du ju en baby shower alltså, gå på 5-10 euro.
1: Det är ju jätte, alltså det är alltid kul att du fira folk och fira sig på någon som firar dig. Så absolut, alltså I guess att jag vill ha någon slags baby shower. Jag har inte tänkt så mycket på det. Men vet du, inte tackar man ju nej till att folk vill ordna någonting för en.
0: Nej.
1: Men jag skulle kanske inte gråta om jag inte skulle få en.
0: Nej.
1: Jag känner mig just nu, ingen aning.
0: Ja, och sen liksom fattar jag ju också att det där att man, om man själv är barnlös och singel, och oavsett om man vill ha barn och vill ha partner, eller om man är nöjd singel och barnlös, så är det ju nog ganska mycket begärt att man ska ordna massa baby showers och möhippor, gå på massa baby showers och möhippor, och så sista slutligen typ lite, sorry nu, men att här, vad får man tillbaka? Och det är ju nu en ganska självisk tanke, förstår jag ju också när jag säger det högt, men jag vill kanske lite utmana, för att hela grejen med böhippor och baby shower, att det de egentligen säger om samhälle är ju typ att gifta sig och få barn är någonting vi värderar väldigt högt, och något som du förtjänar att få uppmärksamhet för, och det är klart att speciellt att få barn är ju ett, liksom, det är ju jätte, man gör ju något jättestort, men det där att man bara gifta sig, alltså inte förtjänar du ju mer än en annan människa för att du har gått och gift dig.
1: Nej.
0: Alltså,
1: nej, jag vet inte, jag förstår vad du menar. Jag förstår exakt vad du menar. Men samtidigt så tycker jag också att man ska inte ta bort från det, för att det är ändå så här,
0: nej.
1: Jag tycker ändå det är en fin sak på något sätt. Att så där, alltså, eller kanske mer att det är väl för grund av att det är en tradition som det känns så där, att man ska få fira det. Men vet du, så där, det är ju ändå en jättekul grej.
0: Absolut, men sen kanske, alltså om den personen som har varit med och fixat dina möhippor och fixat dina baby showers sen bjuder in till sin, vet du, whatever, 31-årsfest för att hon har lust, då får du nu banne mig dyka upp där också. Och då får du ha en gåva. Eller sådär.
1: Då ska du ha en jävla gåva med
0: dig. Man måste väl, då ska du gå dyrt. Nej men, whatever, du får väl utgå från din egen ekonomi, as you should.
1: Ja.
0: Och vi behöver inte heller, jag tycker inte heller att vi ska vara rädda kommunicera kring de här sakerna. Alltså säg att, hej, det var möhippa i helgen, hoppas att det är jättekul, jag hade inte tid att komma, eller jag hade inte råd att komma, eller whatever. Då måste man kunna få säga sådana saker också. Eller kan man säga att jag har inte råd att komma på din baby shower? Ja.
1: Men jag tycker, alltså, jag vet inte nu, som sagt, så jag inte varit på en baby shower, men baby shower är inte alls dyrt.
0: Nej, baby shower, det är ju bara, jag menar resande, men det kan ju vara någon som bor i ett annat land eller någonstans.
1: Ja, men du tänker se mig
0: att baby shower kan du ju ha det kostar ju en paj och 5 euro liksom.
1: Ja, exakt.
0: Så det är ju exakt.
1: För sen behöver man, jag tycker inte bara, där är det ju nog verkligen så att show up, och sen alltså hämt, alltså man kan ju hämta med nappar, vet du, sådär att liksom, jag tycker, det är väl en grej att man ska ge gåvor för barnet.
0: Jo, men sen i alla fall när Baby Sharon jag var på då, så hade vi som en gemensam gåva.
1: Ja, det var, ja, så det, ja, och det var ju jättechill. Alla ger en liten del till botten. Det är jättebra.
0: Ja,
1: jo, jättebra. Alltså, jag tycker att gåvor är jättefint, och jag tycker absolut att det har sin plats att ge gåvor i vissa situationer. Ja. Men just att sådär, ja, att vet du, det behöver inte, just att det är kanske också mera gesten än gåvan i sig.
0: Jo, och den största gesten är väl att dyka upp. Så om man, exakt, någonsin är på väg någonstans och sen är man stressad för att man inte har fixat en gåva, inte kommer någon minnas efteråt om du hade en gåva eller inte. Fadigt.
1: Nej, jag har nog haft tillfällen när jag har varit såhär, fuck, jag borde, vet du ibland när man är på väg till någon sån housewarming party eller någonting, och så har man glömt att fan man måste hämta en gåva, men man har liksom glömt att det är en grej. Och sen står man typ utanför att ska jag nu gå pockarna in utan gåva, eller ska jag som, vet du, ta en halvtimme route för att komma till någon alkohol
0: och missa en halvtimme av att man skulle kunna vara liksom på, för att köpa en flaska så de ändå inte kommer dricka.
1: Exakt, och så de inte kommer komma ihåg att de har fått av dig.
0: Nej, ja, exakt. Alltså gud, nej, vi kan slå ett slag för ett välskrivet kort.
1: Ja. Och det är okej att man glömmer gåva. Roligt på tillfället.
0: Dyker upp på bröllop med ett kort. Bra jobbat. Fint fixat.
1: Där satt den.
0: Där satt den. Okej. Okay. Nej, men gud. Jag vet inte. Nu känner jag att jag blev lite Misha här ändå. Men shout out för alltid på den.
1: Du kan inte,
0: om man vill
1: du kan
0: bli irriterad,
1: inte,
0: okay, så kan de alltid finnas kvar.
1: Jag har ju som aldrig tittat på, jag tror att jag inte heller den enda som aldrig tittat på för alltid. Okay, men du har kvotat Misha 3 gånger här, du har ingen, alltså någon aning om vem det är.
0: Okej, men låt mig göra en kort imitation av valfritt avsnitt av för alltid podden, alltså en annan arena podd med Misha och Paulina som är tillsammans, men väl har ett lite skakigt förhållande. Okej, average avsnitt av för alltid podden är att Paulina säger, för hon utgår alltid från det själv. Och att hon säger, jag har tänkt lite på att borde man som har barnvakt oftare så man skulle kunna få på dejt. Okej? Okay? Sen kommer Misha, mannen. Alltså jag tycker som att en av de sakerna som är så fel i samhället är att människor har blivit så fruktansvärt lata och att man inte känner att man kan ta hand om sin egen familj. Vi måste ju, herregud, kunna tänka att familjen är det viktigaste i samhället. Det är samhällets framtid. Och att vi hela tiden ska hålla på och lalla med någon barnvakt. Jag tycker, vart är samhället på väg?
1: Brukar du kolla och lyssna på de här avsnitten?
0: Nej, men det kommer ju ett klipp i veckan på Svenska Yles Instagram. Och sen
1: jag
0: öppnar
1: jag
0: och så ser jag ett klipp.
1: Jag har inte lyssnat på det med på ett avsnitt, men jag har också sett några av de här klipperna.
0: Men summa summarum är att Paulina är en människa som utgår ifrån sig själv och Misha är en människa som alltid ska ha stora åsikter om världen. Dock borde jag ju inte hata på honom, för jag inser ju att jag är ju som, vi är ju inte långt isär.
1: Nej, du är väldigt likande. Alltid drar en jävla samhällsanalys över allting.
0: Eller är du någonting som Misha?
1: Du är ju någonting som Misha, eller ofta också feministisk syn på saken. Vet du sådär att Det är kanske din grej, att det är alltid så här, att, men från ett feministiskt perspektiv. Att...
0: Jo, Misha kör ju ett sexistiskt perspektiv, han säger bara inte högt så. Okej, okay. Tack för idag, ha en trevlig fortsättning på dagen.
1: Tack.
0: Puss, hej.
1: Puss, hej.

0: Klockan är 22 och det är dags för nyheterna i studion. Toni Pohjolainen, god kväll. Regeringen vill diskutera möjligheten att börja poängsätta människor som vill komma till Finland för att arbeta. Arbets- och näringsministeriet har utrett hur ett sådant poängsystem skulle kunna se ut. Rapporten publicerades idag.
1: Sådana invandrare som är eftertraktade skulle kunna flytta in i landet trots att de inte har någon arbets- eller studieplats att komma till. Tanken är att personen nog skulle hitta jobb här om han eller hon är tillräckligt begåvad. Och för att hitta de här begåvade personerna så kan man ge poäng till färdigheter som språkkunskap, utbildning eller specialkunskaper eller vad man nu tycker att det är viktigt. Det här sysslar bland annat Kanada och Nya Zeeland med, två länder som lyfts fram i rapporten som presenterades idag. Båda länderna har lite olika sätt att poängsätta invandrare på, men inget dera verkar duga åt arbetsminister Mattias Marttinen som hade beställt rapporten.
2: Suomen työperäinen maahanmuutto ja sen malli toimii tällä hetkellä kohtalaisen hyvin. Eli henkilöllä tulee olla työsuhde tai työtarjous, kun he hakevat töitä taas vastaavasti Suomesta.
1: Vår nuvarande modell fungerar bra, säger Marttinen, som själv är samlingspartist. Det vill säga, om man vill arbetsinvandra till Finland så ska man ha något förhållande till en arbetsgivare på förhand, till exempel ett jobberbjudande. Poängsättningsmodellernas idé är just att spola byråkratin för de invandrare som får höga poäng. Och det finns en grupp som också arbetsminister Marttinen sneglar på, nämligen experterna.
0: Och reporter här var Freddy Wahlström. Imorgon förmiddag röstar riksdagen om förtroendet för social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det här efter Vänsterförbundets misstroendeförklaring mot Rydman på grund av hans beslut om att skärpa kriterier för bidrag till social- och hälsovårdsorganisationer. Beslutet har väckt kritik både från opposition och regeringspartier. Statsminister Petteri Orpo har sagt att kriterierna ska diskuteras inom regeringen. Också arbetsminister Mattias Marttinen sa i kvällens A-studio att regeringen samlas imorgon för att diskutera ärendet. Samtidigt säger finansminister Riikka Purra att hon och de andra sannfinländska ministrarna tänker rösta emot Orpos förslag. Riksdagen debatterar förändringar i alkohollagen som bland annat ska göra det möjligt att beställa alkohol hem. I praktiken blir det bland annat Volt och Uber Eats matbud som ska leverera alkoholen till de finländska hemmen. Servicefacket PAM är kritiska till lagen.
3: Siellä voi olla potentiaalisesti vaarallisia tilanteita, päihtyneitä ihmisiä ja muita vaaratilanteita, jossa sitten ollaan yksin ilman mitään tukea.
4: Eero Löytömäki är näringspolitisk expert på servicefacket PAM. Han är kritisk till att matbuden kommer att lämnas helt ensamma då de levererar alkohol hem till kunderna. Kunderna kan vara kraftigt berusade och våldsamma, påminner han. Då finns inga kollegor, inga väktare och inga övervakningskameror som skydd.
3: Alkoholin myynti siirtyy valvotusta kauppaympäristöstä, jossa on työkaverit ympärillä ja vartija saatavilla ja valvontakamerat seuraamassa.
4: Enligt regeringens förslag till ny alkohollag ska det vara möjligt att beställa alkoholhaltiga drycker hem mellan klockan 9 och 21. De som levererar dryckerna ska ha genomgått en utbildning och de ska ha ett serveringspass likt det som krävs av personal på restauranger. Enligt förslaget ska matbuden alltid be om att kunden bevisar sin ålder och om kunden är berusad ska matbudet i teorin vägra överräcka alkoholen till kunden vid hemdörren.
3: Applikaatio toimii kuitenkin sillä, että siellä saadaan arvostelua siitä, että kuinka hyvä kuljetus oli, että se saattaa sitten vaikuttaa siihen, että saatko noita keikkoja sitten jatkossa ja näet, se on niin kuin myöskin siinä on tämmöinen rakenteellinen haaste sitten sen kanssa.
4: Eero Löytömäki på servicefacket PAM lyfter upp att matbuden inte i regel är i ett anställningsförhållande utan de är så kallade självständiga näringsidkare. Om ett matbud vägrar överräcka alkohol till en kund som är kraftigt berusad är risken stor att matbudet får negativ respons via kurirbolagets applikation.

0: siihen, että hyvin paljon olisi kyllä vielä parantamisen varaa, mutta siitä kun me aloitettiin, niin on tämä parantunut huomattavasti, että kyllä asukkaat ovat sen ymmärtäneet ja toteuttavat sitä meidän toivetta, että käytännössä aina ennen päivystykseen ajattelemisen tulemista soitettaisiin sinne 116-117 ja kysyttäisiin sieltä neuvoa, että mitä tehdä.
1: Enligt Salmio ringer ungefär hälften av patienterna till jourhjälpen. Han understryker att fler borde ringa till jourhjälpen innan de tar sig till sjukhuset för att få råd om vad de ska göra. Och flera signaler kommer på att mer olja transporteras genom Hormuzsundet som varit stängt under kriget i Mellanöstern. Dessutom har USA pausat sanktionerna på iransk olja, vilket har gjort att oljepriset fallit. Strax innan klockan 22 kostade ett fat olja lite under $78. Och över 1000 Ebola-fall har registrerats i Demokratiska republiken Kongo och över 250 personer har dött. Viruset har också spridit sig till grannlandet Uganda där Världshälsoorganisationen WHO har registrerat 20 fall. Den nya varianten av viruset har ännu inte något vaccin. Och WHO har utlyst ett internationellt folkhälsonödläge och varnar för att utbrottet kan pågå i månader. USA varnar för massvåld som hotar staden Obeid i Sudan. I Sudan pågår ett inbördeskrig och den ena parten, de paramilitära RSF-styrkorna, har omringat staden Obeid. FNs säkerhetsråd meddelade på lördagen att man är orolig för situationen. FN fruktar att Obeid hotas av samma öde som staden El Fasher, där det i fjol upptäcktes tecken på folkmord. Inbördeskriget i Sudan började år 2023. I Storbritannien har premiärminister Keir Starmer meddelat att han avgår idag. Starmer sa tidigare att han redan har meddelat kungen om sin avgång och att han kommer att sitta kvar tills en efterträdare utses. Starmer har mött på motstånd under en längre tid, vilket nu är orsaken till att han avgår.
2: Hans popularitet har dragits ner på grund av olika typer av politiska skandaler, men också av att han inte har sett som en bra kommunikatör och en ledare som kan kämpa mot i synnerhet högerpopulisterna som nu toppar opinionsmätningarna. Kritikerna menar att Starmer aldrig riktigt förmådde presentera en tydlig övertygande agenda för sin regering. Samtidigt har ju Starmer varit uppskattad bland övriga europeiska och västliga ledare, vilket då visar att framgång internationellt inte alltid garanterar det att du är populär på hemmaplan.
3: Och Starmers efterträdare blir alltså den sjunde brittiska premiärministern sen under en period på 10 år. Vad säger det här om det politiska läget i Storbritannien?
2: Det visar förstås på hur turbulent politiken i Storbritannien har blivit, och bakgrunden är säkert att man har decennier bakom sig nu av en stagnerande levnadsstandard, ansträngda offentliga tjänster och därmed också ett begränsat utrymme för till exempel skattelättnader eller andra morötter för väljare. Sen har man också en allt mer otålig väljarkår och också då ett växande hot från Nigel Farage, högerpopulistiska parti Reform UK på högerkanten, och sen utmanas Labour också av gröna partiet på vänsterhåll. Och så har vi förstås också konsekvenserna av Brexit som då för sin del har kväst tillväxten i Storbritannien och också minskat på politikernas handlingsutrymme.
1: Så sa vår korrespondent Rickard Husu, det var Andrea Wiklund som intervjuade. Nu blir det väder. Det är klart att uppehåll i största delen av landet. Regn eller åskskurar förekommer närmast i landets norra delar. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar klart eller halvklart och på dagen växlande molnighet. Uppehåll i landets mellersta delar och lokalt regnskurar. I natt är det mellan 5 och 13 grader och imorgon mellan 16 och 21 grader. Tidvis måttlig och byig vind omkring väst. På natten och morgonen något svagare vind. I landets norra del växlande molnighet lokalt med regnskurar. Närmast i Lappland. Regnskurar mera allmänt, lokalt också med oska. På natten och morgonen lokalt klart. I natten är det mellan 5 och 12 grader och i morgon mellan 11 och 17 grader. Tidvis måttlig vind omkring väst, i Lappland mest svag vind av varierande riktning. Varning för terrängbrand gäller i landskapen södra Österbotten och mellersta Österbotten. Fram till lördag blir det ganska torrt och delvis klart.

0: Klart i södra och mellersta delen av landet. I norr är det molnigt och ostadigt med dagliga regnskurar. Om dagarna är det mellan 10 och 21 grader och mot slutet av perioden mellan 13 och 25 grader. Om nätterna är det mellan 5 och 15 grader. Nederbördsmängden omräknat till vatten väntas vara 1-15 mm och i norr mellan 15 och 30 mm. Och väderrapporten för det kommande dygnet för sjöfarande. Finska viken, västlig till nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som tiltar på kvällen 5-9 meter per sekund ända upp till 11 med god sikt. Norra Östersjön vind omkring nord 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring sydväst och god sikt. Ålands hav vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. På morgonen nordlig till nordostlig vind och från och med förmiddagen sydlig till sydostlig vind som tiltar så småningom. På kvällen 5-9 meter per sekund och god sikt. Skärgårdshavet nordvästlig vind 37 meter per sekund. På kvällen vind omkring sydväst och god sikt. Bottenhavet vind omkring nordväst 6-11 meter per sekund. Från och med tidig morgon vind som avtar och på eftermiddagen vind omkring syd 5-9 meter per sekund. På kvällen lokalt regn, annars är det mest god sikt. Kvarken västlig vind 6-10 meter per sekund och god sikt. Bottenviken, västlig vind 6-10 meter per sekund och god sikt. Saimen, västlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund och god sikt. Och utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, västlig till nordvästlig vind under 10 meter per sekund. Från onsdag morgon, sydlig till västlig vind. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På onsdag dagen, västlig till nordvästlig vind. Bottniska viken, sydlig till sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Från onsdag morgon, mest svag vind av varierande riktning. Och så vädret på kuststationerna ikväll. Aspö plus 19 grader, nordväst 8 meter per sekund, klart och sikten 44 kilometer. Kotkaranke 19, nordväst 5, klart sikten 50 kilometer. Orrengrund 18, nordnordväst 8, klart sikten över 20 kilometer. Emsölö 19, nordväst 8, Kalboda grund 19, väst nordväst 11. Östertokan 18, väst nordväst 9. Gråhara 19, nordväst 10, klart sikten 20 kilometer. Makilo 18, nordnordväst 10. Bogaskär 19, nordnordväst 5. Nästan mulet, sikten 50 kilometer. Angetullludden 19, nordnordväst 7. Russarö 18, nordnordväst 7. Venö 18, nordnordväst 6. Utö 16, nordnordväst 5. Klart sikten 40 kilometer. Notgrund 18, nord 9. Fagerholm 17, nordnordväst 7. Vilsanti 17, nordost 5. Sikten 50 kilometer. Gotska Sandön, ingen information. Kumlinge 16, nord 4, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, ost, nordost, ost, sydost 3, klart, sikten 20 kilometer. Märket 16, syd, sydväst 1. Enskär 15, nordväst 6, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 15, väst 8, klart, sikten 20 kilometer. Takoluoto 15, väst, nordväst 7, mulet, sikten 42 kilometer. Selgrund 14, väst, sydväst 5, halvmulet, sikten 49 kilometer. Bredskäret 16, väst nordväst 9. Strömmingsbådan 14, väst nordväst 6. Valsörarna 14, väst 6. Kallan 13, väst 9. Tankar 13, väst sydväst 7. Klart sikten 50 kilometer. Ulkokalla 12, väst sydväst 8. Nahkiainen 12, väst 8. Brastad 14, väst sydväst 7. Halvmulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 14, väst ursäkta. Uleåborg 14, väst 10, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13, väst nordväst 6, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 13, väst 8 och Ajos 15, plus 15 grader, väst 8 meter per sekund, nästan klart och sikten 20 kilometer. Det var allt för nyheterna för ikväll. Det blir mera nyheter imorgon på morgonen klockan 6.
1: Det här är Alla tiders föräldrar med mig, Emmy Rasper. I det här avsnittet om hur man ska få sina barn att äta mat. Jag har två barn. De är 3 år och 6 år. Innan jag fick barn hade jag stora visioner om föräldraskapet. Tänk att få ta hand om en liten människa, ge trygghet och lägga grunden för deras framtid. Det är fortfarande min vision, men livet med små barn är ganska mycket fiskpinnar som ska stekas, bråk om skärmtid, grus i hallen och regnkläder som är borta. Jag vill tänka större. Och visst finns det idéer om barnuppfostran i vår tid. Det går att drunkna i olika åsikter från andra småbarnsföräldrar. Fast de vet faktiskt inte mer om det där än vad jag gör. Men människor har ju i alla tider varit föräldrar. Jag vill höra hur det lät förr, för att förstå varför vi har hamnat där vi är idag. Och jag vill prata med någon som har kommit ur småbarnsåren, som har vuxna barn idag, och som kan ge mig nya visioner om mitt föräldraskap.
2: Här, tar du en kniv i den händerna?
3: Nej.
2: Här. Perfekt. Ta 3 stora tuggoris.
1: Barnen ska äta mat varje dag. Det är en så grundläggande uppgift man har som förälder. Det börjar redan precis efter att de har fötts och de ska få i sig den första mjölken. Sen fortsätter det. Det ska ges välling och smakportioner. Det vägs och mäts. Och sen ska barnen lära sig att äta olika typer av mat. Och gärna använda bestick.
2: Okej. Okay. Men nu äter du med händerna igen.
1: Det finns mycket att oroa sig över med maten. Att de inte äter. Att de äter onyttigt. Och att de inte lär sig att uppföra sig vid ett matbord. Eller att man som förälder skambelägger och skapar låsningar med maten. Och man ska inte tjata på barnen om mat. Det har jag hört.
2: Hur brukar det låta när vi äter det?
3: Väldigt tjatigt.
2: Okej. Okay. Vem är det som tjatar?
3: Mest du
2: och... Vad är det vi tjatar om då? Till exempel att du inte ska leka med maten?
3: Ja. Mm. Jag hade min gaffelman.
1: Och tänk om vi kunde ha lugnare middagar utan tjat. Ganska ofta blir våra middagar rätt högljudda.
2: Hej.
1: Men jag fortsätter givetvis att laga mat till barnen. Falukorv till exempel, till en korvstroganoff. Fast jag äter inte falukorv. Och inte ett av mina barn heller tydligen. Just den här dagen ska det bli en korvstroganoff och en halloumistroganoff. Så är det ofta. Vi lagar lite olika mat till olika medlemmar i familjen.
4: Så där var det hemma hos mig också. Och jag tycker inte om falukorv och jag vill inte äta blodpudding. Och sådana saker. Jag tyckte om vuxen, eller som jag uppfattar i alla fall, vuxenmat. Och istället för bråk vid matbordet så lagade jag olika rätter i ganska snabbt och enkelt.
1: Det här är Malou von Sivers, programledare, journalist och författare. Hon har 3 vuxna barn. De är födda på 80-talet och 90-talet. Jag undrar hur hon gjorde med maten när barnen var små. För som småbarnsförälder är maten en stor del av ens liv. Och måste det vara så stökigt vid matbordet?
4: Alltså, man hittade ju, jag kommer ihåg att vi hittade alla möjliga sätt att trixa med maten. Jag hade ett barn, mitt mellanbarn, som bråkade väldigt mycket vid matbordet och med mat. Och han fick då vocka själv. Jag vockade i en panna och han i en annan. Och hans smakade mycket godare, tyckte alla. Vi låtsades ju så i alla fall. Så att då flyttades fokus från att säga nej till att han själv blev delaktig. Och det var jättebra. Han åt allt i sin bok.
1: Bra tips. Men kommer du ihåg hur du kände att när barnen inte åt?
4: Jättejobbigt. Och det var ju det här, jag tror det är någon sån instinktiv larmsignal. Hur ska det här bli nu? Och han äter aldrig och har han inte börjat bli smalare. Alltså du vet, alla sådana där grejer som går genom huvudet. Men sen har vi ju en sladdis, min dotter, som då gav vi upp allting. Hon åt bara kyckling och ris i hur många år som helst. Det gick jättebra.
1: Om mina barn fick välja, skulle de äta köttbullar och makaroner eller köttbullar och potatismos varje dag? Och det kanske är rätt väg att gå. det finns ingen bättre känsla än när de lassar in mat i munnen. Men det är väl inte en restaurang hemma där man kan beställa vad som helst. Fast så verkar det vara hos vissa. Min granne frågade mig nyligen vad vi ger till våra barn. Och jag rabblade upp fiskpinnar, fiskbullar, falukorv, köttbullar, en pastasås med tonfisk som de otroligt nog gillar. Men ja, de får ju det som serveras. Min granne suckade och sa, här har vi det som en restaurang. De beställer vad de vill ha. Just den dagen hade en beställt hamburgare och den andra chicken nuggets. Och så gick han iväg och började laga mat. Och det är inte bara i hemmen som det lagas mat helt efter barns preferenser. Nu för tiden finns det skolor som serverar makaroner och köttbullar som ett alternativ till den andra maten varje dag. En av skolorna som har testat det är Kilbergsskolan i Bollnäs. P4 Gävleborg var där 2023 och frågade vad barnen tyckte om det här.
5: Det är ju bra, för de flesta tycker att det är gott.
6: Ja, det tycker jag det är bra. För då har alla någonting att äta. Om man inte tycker om maten som serveras, då kan man ta köttbullar och makaroner.
7: Jag får inte ont i huvudet lika ofta som jag brukar få.
8: Tuva och John och Love och My, tycker ni att det ska fortsätta finnas köttbullar och makaroner varenda dag på er skola?
9: Ja!
4: Ja. Ja, alltså jag undrar om det finns forskning på det, att barn har ju en väldigt ensidig och konservativ smak, för att sen börjar man ju prova alla möjliga grejer som när man blir äldre, så att jag tänker att i köttbullar finns proteiner och det behöver man ju, och sen kolhydrater, jag tror inte det är så farligt. Alltså extremen åt andra hållet var när jag växte upp och tant Olsson var en otroligt sträng mattant. Vi åt en klass i taget och man fick inte slippa någon mat. Jag hatade mannagrynsgröt med saftsås och jag höll på att kräkas och hon matade mig bara öppna munnen 1, 2, 3 svälj. Hon var ju förfärlig och det satte djupa spår. Jag tog inte ens lukten av mannagrynsgröt. Så det är liksom, det här är en svår konst att locka in barn i olika, att prova olika smaker men samtidigt inte tvinga dem att äta.
1: Jag vill inte heller behöva tvinga mina barn att äta. Och det låter ju hemskt så som Malou hade det när hon gick i skolan. Det är viktigt att inte skapa problem kring mat. Att äta borde vara enkelt. Samtidigt kan jag inte låta bli att tänka att vi idag ändå skämmer bort barnen lite och de alltid ska få välja exakt vad de vill äta. Hur var det förr i tiden? För 100 år sedan var föräldrarna även då oroade över barn som inte åt sin mat.
10: Ja, under en väldigt lång tid i Sverige så åt man ju väldigt ovarierad kost med mjöl, mat och bröd och sådär. Alltså man åt det som fanns. Och då tror jag inte att föräldrar oroade sig så jättemycket för att barnen inte skulle äta, för de hade ju bara den maten att ge dem.
1: Det här är journalisten och författaren Maja Larsson. Hon skriver om föräldraskap ur ett historiskt perspektiv.
10: Sen tror jag såklart de kan ha varit oroliga i perioden när det inte fanns någon mat. Att det inte fanns tillräckligt mycket att ge dem. Att de skulle svälta. Men inte för att de inte skulle äta den eller den maten, för att det fanns ju bara en viss mat att äta. Det var på något sätt oacceptabelt att vara ett kräset barn. Det var en del av ett så kallat egensinne att vilja ha någon speciell mat eller bara tycka om viss mat. Och egensinne hos barn var ju det värsta som fanns i Sverige under en lång tid, en bra bit in på 1900-talet. Föräldrar gav väl barnen den maten som de hade, och det var ju högst beroende av på var i Sverige man bodde och vad man odlade där eller fiskade eller jagade och vad man hade hemma.
11: Ja, det var fattigdom och nödtorst i mitt hem.
1: Det här är en kvinna som hette Maria som 1940 berättade om sin barndom i Västerbotten i slutet av 1800-talet.
11: Och far och mor kanske inte visste många gånger vad vi skulle ha att äta. Mest var det vi fick äta grov romersgröt till frukost. Och så var det en sorts välling som vi fick äta på middagen klockan 1. Den heter klimpmjölk.
10: Det var inte ovanligt att barn fick annan mat än sin pappa till exempel. Det finns upptecknade berättelser från ett torp utanför Fagersta där mamman Maria Matilda och hennes man Per-Erik bor med sina barn. Och där är pappan, han fiskar väldigt mycket och han får ofta serverat fisk och potatis som han äter sittande vid matbordet medan barnen står upp och äter gröt eller någon pannkaka eller vad som nu finns. De får inte äta samma mat och de får inte heller sitta med vid matbordet för att pappan tycker att de växer bättre om de står upp och äter. Och i den familjen finns också ett exempel på att barn faktiskt ändå kunde bråka om mat även om det inte fanns så mycket. För på morgonen så brukar mamman steka gårdagens gröt till barnen. Och de godaste bitarna är kantbitarna som blir lite frasiga då, tänker jag mig. Och de barnen som går upp först tar ju alla de goda kantbitarna och de som vaknar sist får den degiga mittbiten och då bråkar de om det. Och mamman blir så himla ledsen att de ska bråka om mat när de faktiskt har mat. Hon är ju stolt och glad över att kunna sätta mat på bordet åt sina barn.
9: I det fattiga Sverige åt barnen säkert det som serverades. Men på 1930- och 1940-talet blev man mer intresserad för vad barnen åt. Och det började pratas om vitaminer och näringsämnen.
12: Det är framförallt tre kategorier människor som har behov av särskilt rik vitamintillförsel.
9: Så här sa kemisten Ivan Bolin 1938.
12: Först och främst barn och ungdom, vilka behöver dessa ämnen för sin normala tillväxt.
10: Och då börjar ju den nya barnuppfostringslitteraturen att lista exakt vad barn behöver äta. Vilka födoämnen och vilka vitaminer de måste ha i sig och att de måste äta fiskleverolja och sådär. Och det har man inte sett tidigare i historien. Nu kan ju faktiskt folk i mycket högre utsträckning välja vad de vill köpa eller konsumera. Vi har liksom gått från att vara att man producerade sin egen mat själv till att man kan gå och köpa den i affärerna. Så det är väl därför det blir viktigt helt enkelt.
9: Under 1930- och 40-talet var barnuppfostringsråden många och specifika. Och det låg i tiden att försöka utbilda människor till att bli bättre föräldrar. Ett exempel på det var utställningen Mor och barn från 1936 som turnerade runt i landet. Sveriges Radios reporter besökte utställningen och ställde då en fråga till en barnläkare om sitt eget barn som inte åt tillräckligt mycket och inte heller på de tider som föräldrarna önskade.
13: Ja, det är väl delvis föräldrarnas fel också. Barnen ska hålla sig att äta på de ordinarie måltiderna i hemmet. Småätandet mellan målen, det tar bort aptiten. Och utan aptit får man sällan ett barn att äta. Den stora portionen är också en sak som är mycket vanlig. Man sätter ett barn framför en stor oaptitlig portion. Och man ser på den dolska blicken att han hatar maten, den stackars ungen. Man ska lägga upp små aptitliga portioner. Och sen inte tvinga i barnen maten.
9: År 1938 gav Medicinalstyrelsen ut boken Friska barn i åldern 0-10 år. Och den var full med råd till föräldrar om vad barnen skulle äta.
10: Och då ger de 7 olika alternativ vad man kan äta till frukost till exempel. Och då ska det vara näringsriktigt korrekt. Och det kan till exempel vara att man äter honung, majsena välling eller majsena gröt med mjölk. Ett sånt alternativ, givetvis med en brödskiva till. Äggröra eller omelett med oskummad mjölk. Och sen till middag kanske man kan äta kokt saltsjöfisk, till exempel sjötunga med persiljesås, potatismos och till efterrätt mannagrynspudding eller sagosoppa, eventuellt med lite mjölk till. Väldigt specifikt precis vad barnen ska äta. Det står också hur mycket de ska äta, i vilken ålder.
9: Och i boken Friska barn gav Medicinalstyrelsen också många råd till föräldrar om hur de skulle få sina barn att äta.
10: Då ska man presentera maten med glädje och det står att barn, det kan ta ett tag innan barn vänjer sig vid en ny smak eller en ny maträtt. Men det står också att om de inte vill äta, då ska man bara ta undan maten och inte ge någonting annat. Och om de sen även till middagen gör samma sak, då ska man inte ge någonting då heller. Man ska inte erbjuda något alternativ och inte någonting mellan målen. För till slut kommer de vara så hungriga att de äter vad som helst. Man ska aldrig heller locka och truga. Man ska inte säga om du äter upp nu så får du efterrätt sen eller muta med någonting eller tjata. Utan man ska bara utan ett ord ta bort maten och helt enkelt lära barnen att man äter det som bjuds på den tiden när den erbjuds. Det står också i denna bok att barn vill gärna dra uppmärksamhet till sig och en del större barn kan krångla vid maten just för att få uppmärksamhet. Och detta ska man inte lägga någon vikt vid.
9: Inte muta barnen, inte ge dem någon annan mat, inte småäta och servera små portioner. Vad säger man då från Sivers om råden från 1938?
4: Alltså man klarar det ganska bra råd tycker jag. Och, men allt det där har jag nog brutit mot själv, att säga om du inte äter så får du ingen efterrätt och hela det där. Hota med ris och ros och sådär. Men alltså det är ju för att man inte riktigt vet hur man ska göra, och jag tror mat är precis som hon säger, det var liksom ett sätt att få uppmärksamhet kring matbordet, det har man ju sett. Och det är väl bra att man avdramatiserar det om man klarar av det. Och jag tror man får hitta sina egna lösningar, för att det är också hemskt att varje gång man ska äta så blir det bråk.
10: Mm.
4: Och det, man vill ju att det ska se ut som i sådana där fina filmer, man ser så här italienska filmer, alla bara äter och skrattar och pratar. Ja. Varför gör inte vi det i vår familj?
10: Nej.
4: Så att det där, ja, det finns så många förväntningar på hur det ska vara också.
9: Genom historien har det funnits många förväntningar på hur en middag i en barnfamilj ska gå till. En del idéer är samma som de som finns idag 2025, medan andra idéer känns främmande. Och vad skulle en 10- eller 20-tals förälder sagt om barnen som idag vill äta köttbullar och makaroner varje dag och som skriker om de inte får som de vill?
14: Vi skulle sitta som tända ljus vid middagsbordet. Fick aldrig yttra oss utan att först ha blivit tillfrågade.
9: Det här är Björn som 1970 berättade om sin uppväxt i slutet av 10- och början på 20-talet.
14: All mat skulle ätas upp antingen man var hungrig eller ej. Om man vägrade att äta maten stod samma tallrik där nästa dag, och hungern drev sjuåringen att äta den kalla potatisen och torsken. Frukosten bestod av gröt och mjölk och en knäckebrödssmörgås med margarin. Min far hade bestämda åsikter vad ett barn skulle äta. Således var alla godsaker som karameller och choklad förbjudna. Naturligtvis led vi ingen nöd under denna tid, men ransoneringen var på livsmedel och var sträng och inbjöd inte till några överdrifter.
2: Gör du inte det?
3: Bönetag!
2: Men då tar jag dem då. Men vilka regler har vi här hemma då?
3: Jag vet inte.
2: Vi brukar säga att man ska äta med bestick. Och inte leka med maten. Och smaka på maten, eller hur?
3: Mm.
2: Vad gott.
3: Jag gillar den.
2: Ja, bra då. Du gillar den, ja.
9: Det här är regler som vi försöker ha vid matbordet. Vilka regler hade Malou von Sivers som småbarnsförälder?
4: Nej, men att de skulle sitta kvar vid bordet och inte hoppa upp och ner och springa runt, som jag ibland ser liksom att barn gör idag och kanske även gjorde då. Men det var ju en jätteviktig regel, att det skulle liksom försöka få någon ordning runt matbordet faktiskt. Och där fick man ju ta i ibland.
10: Mm.
9: Nej, men den regeln hade jag inte med här, men den har vi också, att man inte bara får springa från matbordet. Sen såklart att de är ju ganska snabba på att säga att de är klara med maten, och liksom, då vill de ju dra, och då, där har vi ju en dragkamp nästan varje dag. Så, nej, men du, kom tillbaks, liksom, du är inte klar än, och ät lite till och sådär. Men du, kan inte du beskriva en typisk middag hemma hos er när barnen var liksom lite mindre, nu är de ju vuxna?
4: Nej, men alltså när de var små så var det ju, vi försökte ju, det var en kamp hela tiden, och vi hade som sagt kanske ett barn mest som förstörde för hela familjen. Och då fick vi rådet av några terapeuter som vi sökte hjälp hos faktiskt, att inte ta strid, alltså inte ta striden när det var som värst, utan prata innan när det var lugnt och resonera liksom. Och det, för det blev annars så att det blev en som blev utpekad som buse och fick den rollen ganska länge, och det blev inget bra. Vi ville komma ur det där. Och vi har pratat om det efteråt också, att det var ju en väldigt otacksam roll, men den liksom eskalerade på något sätt. Så att vi fick rådet att ha ett lugnt samtal, och att man inte tar striden precis när det är som hetast, så att säga.
9: Nej. Men ni åt alltid tillsammans, eller familjen?
4: Ja, det gjorde vi nog, måste tänka. Alltså helger och sådär tror jag ibland att vi lät dem äta först, för att de liksom, för att vi någon gång skulle kunna sitta och prata med varann.
9: Just det.
4: Men det minns jag också från min uppväxt, att mina föräldrar aldrig åt med oss på helgerna. Och jag minns att jag tyckte kanske efteråt att det var ganska tråkigt. Vi fick alltid äta själva först.
10: Mm.
4: Och sen skulle de ha sin stund och sådär. Man måste ju vårda sitt liksom förhållande också mitt i allt det här. Och hitta varandra så att man blir liksom, orkar med att ta de här fighterna.
10: Mm.
4: det här att de hjälper till att laga mat. Mm. Vi började ganska tidigt med såna här matlådor som vi, när de precis kom. Det finns ju alla såna här matkassar, säger man ibland, när de började vara en låda som kom.
15: Just det.
4: Och då fick de vara med och välja, och vi läste liksom på de där recepten, och sen var de med och lagade.
15: Okay.
4: Och sen lärde de sig faktiskt med åren att när de blev större och laga mat också själva, för att allt stod ju där hur man skulle göra, alla ingredienser fanns. Så man blev ganska bra på att laga mat.
15: Mm. Det är min dröm när mina barn blir lite äldre, att de ska få ha liksom en matdag i veckan då de får ansvara för maten. Då kan det vara köttbullar och makaroner, men att de gör det.
4: Det kan du nog börja med din sexåring redan nu.
15: Jag tror det. Ja. Mm. Okej, jag ska göra det.
4: Ett experiment, prova. Få vara med och handla och sen laga och sådär.
15: Mm. Precis, precis. Än så länge lagar jag eller min man mat till våra barn. Och det är inte bara så att maten ska lagas. Den ska också planeras och handlas. Ofta hinner vi det, men inte alltid. Och ibland blir det inte riktigt som man har tänkt sig.
2: Okej, nu undrar jag. Vem vill ha sylt? Fast den här sylten var helt möglig, så jag ska inte äta. Vad är det för? Ja, vet du vad? Vi får socker på istället. Inte så farligt. Det går bra.
3: Maskis. Socker och kanel.
2: Socker och grädde. Kolla här, har du jättegod pannkaka med grädde? Hur smakar?
15: Herregud.
2: Vill du ha strössel på?
3: Ja.
2: Vad är det för middag ni får nu egentligen?
3: Mamma!
2: Så här brukar det inte vara på middag, va?
3: Det är den bästa
2: middagen.
15: Mm, det blev som pannkaka med grädde och strössel till middag.
4: Nej, men man får väl göra så.
15: Men hur minns du det där att hela tiden var tvungen att planera för mat? Tyckte du det var jobbigt? Eller?
4: Ja, det var ju därför vi började med de där kassarna och lådorna. Och så, som jag tyckte det var jättebra då när vi hade barn faktiskt. Sen hade vi ju de där hemska, vad hette de där, pizzorna i mikron och så. De gick hela tiden. Och de som kändes så enormt onyttiga.
15: Och apropå onyttigheter, på 00-talet och 10-talet började socker diskuteras på ett nytt sätt.
16: Klockan ett och här är Ekot. De flesta livsmedel som i sin marknadsföring är riktade mot barn är både sötare och fetare än livsmedel som riktar sig till vuxna.
17: Sveriges tandläkarförbund kräver att det införs nolltolerans på landets förskolor mot kräm, saft och annan mat med tillsatt socker i.
3: Jag äter godis.
2: Vi ska inte äta godis, nej. Det är måndag idag. Du äter ju...
3: Lördag.
2: Det är inte lördag, nej. Det är måndag.
3: Jo, det är lördag!
2: Nej.
3: Jo, det är lördag! Vet du någonting?
18: Nej, jag är rätt säker på att det är måndag.
2: Vi har ju gått till skolan, eller förskolan, och jobbat idag.
18: Det känns som en måndag.
3: Nej, det är lördag.
18: Nej.
3: Mm. Det är lördag.
2: Du kanske kan få ett russin sen, för det har jag.
3: Russin!
4: Nu gav du efter där med russin. Nej, men där tror jag det är bara att hålla fast vid att det är faktiskt måndag.
15: Mm.
4: För jag tror att det har ju all forskning visat, att man måste försöka hålla på det där med lördagsgodis, annars blir det, tar det där helt över, tror jag, godisätandet. Mm.
15: Men sockerdebatten var väl väldigt het när dina barn var små. Jag tänker att den kom där och då kanske, när det var väldigt mycket larm om socker. Och det är klart att vi som är föräldrar nu också kämpar med det. Men hur var du med dina barn? Fick de äta socker? Eller?
4: Ja, jag tror att första barnet så håller man ju på där, och dessutom han ska inte få prova det. Jag vet inte hur gammal han var, men så blir man ju slappare tyvärr. Men vi höll på att det var lördagsgodis som gällde. Det gjorde vi faktiskt. Därför att alltså, gå och handla med barn i en mataffär, framförallt vid middagsdags, det är ju förödande. För det är ju upplagt för bråk med allt godis som ligger framme nära kassan och sådär.
15: Mm.
4: Så att man fick verkligen hålla emot där.
15: Men kunde du känna någon gång att du funderade just på hur nytt riktig mat du gav dina barn eller om de åt för mycket socker eller så?
4: Ja, hela tiden höll på med det där. De var grönsaker och frukt och sådär. Men jag höll på mycket med att skära upp grönsaker så att de skulle se lite så här roliga ut, morötter och gurka och så. Och lägga fram det på bordet medan jag lagade mat så att de åt av det där. Och ibland med pinnar i.

0: Jag försökte på alla möjliga sätt för att hon skulle få i sig det där nyttiga då.
1: Mm. Funkade det?
0: Ja.
1: Mm.
0: När man gjorde det på det sättet så funkar det.
1: Mm. Du, dina barn är ju vuxna idag. Mm. Hur äter de nu?
0: De gillar mat väldigt mycket. De äter, alltså de är inte så att de inte äter vissa grejer. De äter ju allt som vuxna för det mesta gör ändå. Nej, men jag tror måltider har, från det de var, skulle jag säga, tonåringar, eller jag kommer inte ihåg när det började, så har måltiderna varit väldigt viktiga hos oss.
1: Mm.
0: Det är där också, de har ju sagt efteråt, de har lärt sig argumentera, de har lärt sig liksom, när vi har pratat, eftersom både jag och Sten är journalister, att man har lärt sig om samhället, och de har lärt sig liksom, ja, retorik, väldigt bra på det, ibland så för bra. Så att måltiderna har varit vår samlingspunkt faktiskt. Och där, där har vi också slarvat när vi inte kom hem i tid. Och barnen måste ha mat liksom, för de var hungriga och någon kom för sent och så. Men vi försökte hela tiden rätta upp det där. För att dels var det väl min den här romantiska bilden av att familjemiddagen. Men vi försökte verkligen med det där.
1: Ja, men jag förstår det. Det är också, det tänker jag framåt här, att det är ju en dröm att man kan sitta och äta middag utan att då hålla på liksom och behöva tjata eller hålla koll på, har du ätit nu eller kan du försöka äta med dina bestick och inte ta med händerna och sluta kasta köttbullar, utan man faktiskt kan prata om någonting. Men det kommer då kanske.
0: Ja, och då, det är ju så, ibland undrar jag, man måste uppfostra barn överhuvudtaget, för att när man får en sladdis så är det precis som att då behöver man inte det, utan hon gjorde det vi gjorde helt enkelt. Så om man är en bra förebild så gör de precis så som de ser att omgivningen gör. Men däremot så tänker jag också att ett bra sätt att locka hem barnen sen när de flyttar och så, det är att verkligen bjuda på goda middagar.
1: Mm.
0: För det blir liksom, mat är en samlingspunkt. Det är det ju verkligen. Mm. Hur mycket bråk man än hade när de var små, så kan du trösta dig med att det kommer rätta upp sig.
2: Med sås.
3: Mm, med sås.
2: Nam. Jag äter mycket mat.
3: Du äter mycket mat, ja.
2: Jag äter mycket mat i köket.
3: Har Raul ätit mycket mat i köket, men inte vid andra?
2: Nej.
3: Nej, okej. Okay. Men jag åt också ganska, jag är med.
2: Ja, jag bort.
1: Ända sedan mat inte längre var en bristvara i Sverige verkar föräldrar ha haft olika knep för att få sina barn att äta. Jag tänker på pappan från 1936 som oroade sig för att hans barn inte åt tillräckligt och fick råd från barnläkaren om att lägga upp mindre portioner och inte tjata på henne. Och på Malou som fick rådet att inte ta strid vid middagsbordet med sitt barn. Om jag ska lyssna på historien så är det ju ett råd som verkligen ändå går igen. Att inte tjata. Jag ska försöka ta med mig det och tänka på Malous ord om att middagar kan bli en härlig familjegrej där vi pratar och lyssnar och äter god mat tillsammans. Och det är klart att vi vid vårt middagsbord ibland också har det trevligt om vi föräldrar bara lyssnar och inte tjatar så mycket.
2: Ja, jag blandar nu.
3: Okej.
1: Då kan man faktiskt märka att ett av barnen just har lärt sig ett ord på engelska.
2: Jag vill istället äta cheese.
3: Vet du vad cheese betyder?
2: Ost.
3: Mm.
2: Ja.
1: Och att lillebror också hänger på.
4: Kan du också säga cheese nu?
3: Cheese.
2: Cheese.
3: Svar och lillebror säger cheese.
4: Alltså, jag är imponerad att du kan det. Vem har lärt dig det?
3: James.
1: Du har lyssnat på Alla tiders föräldrar i det här avsnittet om hur man får barnen att äta. Jag heter Emma Rasper och producent för programmet är Erika Hedman.
5: Madonna har kommit med en kortfilm. Är Madonna relevant eller uppfinner hon julet på nytt?
6: Vill du att jag ska svara på det här?
5: Gärna, nu, men helt kort bara. Ja eller nej?
6: Kanske.
5: Kanske. Bra, det var ett jättebra svar. Jag har alltså inte heller något svar på det. Det brinner i mig att få prata om det här. För jag har just tittat på den där videon. Den där på TikTok trendar

0: Silent Walks. Och sen hennes Silent Retreats har ju varit populärare än länge. Och det här avslöjar hur sällsynt tystnaden har blivit när vi tvingas betala dyrt bara för att få uppleva den. Det ska jag prata om idag. Biffen. Vi ska ju alla dö, och inshallah lever du nu ännu 100 år. Men sen när du dör, vad ska jag köpa på din dödsaktion?
1: Oj, jag har en jättebra skivsamling. Men den har jag visat, den ska jag kanske ge till min kavaris son. Men du kan få nog något därifrån.
0: Yes.
1: Och sen, det är ungefär det. Jag har kanske två LA.
0: Dina katter?
1: Nu uppstoppade versioner av dem. Och sen, jag har, fast jag inte kan spela piano, så har jag många elpianon.
0: Roligt.
1: Du kan ta ett av dem.
0: Jag kan ta ett av dem. Så. Och din kaffekokare, ja. För jag vet att du har någon så jättedyr och fin.
1: Ja, hej, du får min kaffekokare, den är så bra. Jag är varje morgon och jag är sådär, att hitsa, jag är glad att jag köpte den här. Så,
0: ja. Hör ni alla det här nu? Nu är det på band. Du ska prata om D-Labs. Heter det så?
1: D-Labs, ja. Dead Celebrities.
0: Det är spännande.
1: Och vi kommer alla tre en dag att vara D-Labs.
0: En dag kommer vi alla att vara D-Labs. Mm. Men vi börjar med en, inte ännu D-Lab, men på väg.
2: Nej.
0: Madonna, varsågod.
2: Halvt. Jag tror Madonna kommer väl aldrig att dö. Men jag vill börja med att säga Happy Pride Month. Madonna är tillbaka.
0: Det är Happy Pride Month!
2: Det är Pride månad och... Vi får väl ändå kalla henne gay-ikonen Madonna är tillbaka. Har hon någonsin varit borta? Jag vet inte. I don't know.
1: Mm. Sa ni att Björk har en flickvän, så det är liksom också ganska pride.
2: Okej, nu måste vi put a pin in that och så kommer vi tillbaka till det. Jag kan inte ta in den här infon. Okej, vänta lite nu. Vi suddar bort på Björk. Madonna, ja.
0: Varför är det så stor grej att Björk har en flickvän?
2: Det är för att vi är väl ganska många som gärna skulle vilja vara Björks flickvän genom tiderna, tänker jag. Okay. Det är väl det?
0: Okay. Jag vet inte.
2: Nej, men nu är det två sådana här jättestora liksom, ikoner för mig som... Nu kan ni inte ta in... Nu ryms de inte båda två in i en lilla ärtjärna, så nu måste jag fokusera på tillbaka på Madonna.
1: Rewind.
0: Madonna är the gay-ikon.
2: Ja, alltså hon är ju inte bara, men hon är ju liksom en enorm artist. Alltså när man börjar tänka på hur många liksom hits hon har under bältet, eller liksom hur relevant hon har varit och hur länge hon har varit relevant. Alltså vi pratar som i 40 plus år nu. Hon är alltså 68, eller hon fyller 68 i år i augusti. Hon är ett lejon, ett kärntecken. Vem skulle ha trott det? Men hon har just då släppt en... Alltså, typ förra veckan så kom en kortfilm. Det här, jag är som lite sådär... Jag tror att jag håller på att bli lite gammal, för jag förstår inte riktigt det här skillnaden mellan musikvideor och kortfilmer. Eller liksom när artister släpper kortfilm. Alltså, Yung Lean släppte ju också den här... Alltså, jag uppskattar det visuella, men jag förstår inte riktigt...
1: Jag kan förklara. Jag skulle säga att det är mer en sån här visualizer som liksom ger att det här är den här estetiska världen som den här skivan lever i och välkomna. Och då det känns liksom sådär att om du får en sån här liten kortfilm eller teaser, så det är kanske lättare för folk sen att immerse themselves liksom in i det.
2: Men är inte det som musikvideos också har varit?
1: Ja, men musikvideon är ofta sådär att de är liksom enskilda verk. Att en musikvideo kan vara helt annorlunda. Att det här är kanske mer att sån här tematik, att man kommer mera in i att ett album har ett tema, typ så du tänker på Michael Jacksons Thriller eller just sån här att det är inte så, det har ganska länge varit att det enskilda låtar har varit den här grejen, men nu känns det att det kommer tillbaka till att album är den här grejen, så då tycker jag att det makes sense att man också gör sådana kortfilmer.
2: Ja, alltså jag är inte emot det här, jag känner mig bara lite sådär som, vet du, som en gammal tant som står med rollator, och så är det någon som så här kommer förbi med en, på en elsparkcykel jättesnabbt, och så står man kvar och så skakar det lite såhär, ursäkta, vad händer nu? Men då ja, i alla fall, här är vi nu. Och Confessions 2, som den här kortfilmen då heter, så den är, förutom att det är Madonnas, det är då en slags trailer till hennes skiva, eller vad man ska säga, eller visualizer, eller vad du sa, Biffen.
1: Ja.
2: Och hennes skiva Confessions on the Dance Floor 2, som kommer 3 juli. Och det här är en uppföljare då till hennes senaste, inte hennes senaste skiva, men hennes, vad ska vi säga, hennes senaste hitskiva som kom för 20 år sedan, Confessions on the Dance Floor.
1: Sen är det 20 år sedan den har kommit?
2: Ja.

0: Alltså det är 20 år sedan den här Hang Up låten kom. Är inte knäpp. Är inte knäpp.
1: Åh, herregud.
0: Ja, nej men hon har ju liksom släppt en hel del skivor efter det, men alltså ska vi vara helt ärliga så har hon väl inte riktigt haft någon riktigt stor hit sen dess. Så hon har liksom hållit upp och släppt lite de senaste åren så har hon liksom varit ganska tyst tycker jag. Eller hon har hållit på lite på TikTok, hon har väl adopterat några barn här och där och hon har
1: alltså släppt lite låtar. Nå, liksom ja, 25 år.
0: Men hon har liksom inte, hon har kanske inte riktigt varit i riktigt, riktigt spotlighten. Men nu så är hon då kanske tillbaka. Och den här videon då, förutom att det är Madonnas video, så är den är regisserad av Torso, som jag inte vet vem är. Den är producerad av Division, som jag inte heller vet vem är. Och sen så är den också powered by Dolce & Gabbana, vilket jag tycker är jätteroligt.
1: Ja, men det, det vet jag vad. Ja,
0: Dolce & Gabbana vet jag vad. Jag förstår ju ungefär vad powered by betyder, alltså att de har lagt in pengar för att hon ska ha några kläder på sig av dem. Sådär. Och det, ja, det är ju på något sätt i linje med Madonna ändå. Och den här Torso som har regisserat, så hon har hen har jobbat ganska mycket med Charlie XCX de senaste åren, och det tycker jag syns ganska mycket i den här kortfilmen också. Och det som kanske har blivit mest tal om, förutom då att oh my god, Madonna är tillbaka med ny skiva, och att Madonna är 68 och fortfarande ser ut som
2: 40.
0: Ja.
2: Får jag säga så? Ja. Jag tycker ändå 40. Om ens det. Jag menar, inte, liksom, inte det är ju en 20-åring. Det är en 40-åring.
0: Nej. Jo, nej. Alltså hon, i face ser hon ju ut som Cher, Dolly Parton och alla andra underbara, sönderopererade äldre kvinnor. Ja. Jag älskar ändå en riktigt luft kärring. Det är liksom, it's a style som jag kan...
1: It is.
0: Ja, alltså Lisa Rinna. Det, liksom... alltså det finns någonting sådär när det börjar bli liksom nästan lite sådär uncanny valley.
1: Ja.
0: Så då är jag med på det igen.
1: That's commitment liksom, att du har valt din väg och sen så kör du den kör ända den. Ut.
2: Alltså jag måste säga att hon flera gånger så var jag sådär, är det här Sabrina Carpenter eller är det här Madonna? För att det var sådär suddigt att se, eller för att jag säkert inte hade mina glasögon på. Nej, jag vet inte vad det var, men jag var flera gånger så bara, har hon alltså imiterat, hon måste ju med flit ha klätt sig som Sabrina Carpenter i den här videon.
0: Eller och det är ju också lite som sådär, det finns ju mycket andra, alltså hon där långa från Game of Thrones är ju också med i den här videon, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men ni vet vem jag menar.
2: Gwendolyn Christie är det,
0: hon är ju också med, hon är klädd som en Madonna från Express Yourself eran typ, och den här nu tappar jag helt namnet, jag hade Anja, vad heter hon, skådespelare? Skitsamma, det finns flera som är som klädda som Madonna eller en ung Madonna i videon, så att det är ju också gjort för att man inte ska kanske fokusera så mycket på Madonnas actual face idag. Tror jag.
2: Ja, just det.
1: Alltså jag tyckte att när det där original Confessions on a Dance Floor kom, så jag tyckte att då har hon varit som snyggast när hon hade sin brittiska era. Jag tycker att hon var så jävla snygg då.
2: Alltså 2005.
0: Det är roligt att du säger brittiska era, för jag tänkte på det, av alla de här cameos som är med i den här videon, alltså det är Shy Girl, Richard E. Grant, Kate Moss, hon där från Game of Thrones, då Gwendolyn någonting, Fade, Honey Dijon, Odessa Asian, Benedict Cumberbatch, alltså det är jättemånga.
1: De är alla
0: alltså,
1: britter.
0: Ja, och nästan alla är britter. Har vi glömt att Madonna är amerikan? Har Madonna glömt att hon är amerikan?
2: Men hur länge bodde hon i UK?
0: Alltså bor hon,
2: eller bor hon ännu också? Men hon är kanske helt brittisk nu för tiden. Jag vet, alltså att hon är från jänkarna, men hon vill hellre vara britt. Alltså det är väl många som inte vill vara jänk idag.
1: Alltså ja, det är ju inte alldeles det.
0: Jo, alltså vem kan nog? Men det är bara roligt, för det har ju också varit ett sådär stående kämt som man har drivit med Madonna, med just det där med att hon har börjat som adapta någon slags sådär brittisk accent när hon pratar och sådär.
1: Ja.
0: Och på tal om hennes ålder och hennes, när hon var som snygga, så måste jag ju säga då, jag tycker ju hennes bästa skiva någonsin är Ray of Light.
1: Den är så bra.
0: Ja.
1: Håller 1000%
0: och då var hon, alltså jag blev så glad när jag läste nu, när jag gjorde lite research. Hon var 39 år när den skivan kom. Mm-hmm. Alltså hon var lika gammal som jag är nu, och jag har aldrig känt mig som att jag har så mycket kvar att göra i livet. Om Madonna kunde ge ut Ray of Light i min ålder, så då kanske inte jag behöver lägga mig och dö riktigt ännu.
1: Du kunde också ge ut en skiva. Precis. Ray of Issues.
2: Jag vill säga en sak. Benedict. jag säger inte en sak, jag säger två ord. Benedict Cumberbatch. Ja. Vad tycker jag ändå är het. Men må vara het, alltså han är sjukt bra i den här videon. Jag tycker att han dansar så. Han är jättecool. Men varför är han med? Alltså är han relevant?
0: Ingen aning. Alltså faktiskt ärligt talat vet jag inte riktigt vad grejen är. Men jag tror väl att han är någon slags, han är ju en slags populärkulturell symbol nästan, mer än en skådespelare. Och Madonna älskar ju såna. Jag tror också hon har bara varit sådär, jag vet inte, de kanske är kompisar, herregud, de är alltså, rikat kända. Det.
1: Precis, kanske hon har bara, jag vill bara ha mina covering med så att vi har en kiva dag och sen så dansar vi lite och det är kul. Ja.
0: Ja, och så har hon ju liksom på något sätt, hon har ju valt människor som har en otrolig karisma men kanske inte ett helt normativt snyggt utseende i den här videon.
1: Ah,
0: alltså jag tänker, alltså just den här Odessa som också är som typ det snyggaste man någonsin, alltså det går inte att slita ögonen av henne vad hon än gör. Men hon har ju också, alltså hon har ju någonting nästan lite off i sitt, alltså också den här Gwendolyn är ju också som otroligt, otroligt vacker men är också på något sätt, alltså jag tänker, till och med Kate Moss som är världens största supermodell har ju ett lite speciellt utseende.
2: Hon ser ju jättespeciell ut, jag tycker det är kul på något sätt detalj i den där videon att det är just på vässan Kate Moss är, och då sjunger hon om kokain och tar. Alltså, det ser ut i varje fall som de håller på där lite. Och det är ju en cool sån här, alltså jag vet inte, jag tycker att jag just såg någon video av Kate Moss på någon sån här tillställning där hon tog kokain. Alltså sådär ett framför alla. Sådär som Maradona. Som Maradona på plan.
0: Ja, nej men, och jag såg på den här videon flera gånger här häromdagen, och så såg jag, som man alltid gör nu för tiden, så läser man ju kommentarerna till någonting. Mm. Och en av de här toppkommentarerna till Madonnas kortfilm på YouTube var någon som hade skrivit "Every generation gets their Madonna moment. This is Gen Z's."
2: Ah, vad smart!
0: Och, ja, och så började jag tänka på det här. Vad har ni för personliga Madonna moments? Favorit Madonna moments? Vi har redan touchat lite på that subject. Men har ni någon som ni tänker på direkt?
1: Säkert, jag var i lågstad, jag tycker den här Blonde Ambition, det här turnén kom på TV, vi var ju alla här så att wow, vad är det här är coolaste, så nu lyssnar man ju på Madonna då ganska mycket.
0: Strut-BH,
1: precis, och sen like a Virgin-skivan och de här, så jag tror att, ja just det, Like a Virgin-skivan, jag fick mina två första CD-skivor, jag fick CD-spelare, så jag fick den och sen Roxette's Look Sharp, så det är som mina två första CD-skivor.
0: Alltså riktigt bra första skivor.
2: Alltså jag måste nu säga jag har nästan samma historia som Biffen, men vi är ju alltså nästan samma. Nej, det är vi inte. Men vi har mycket liknande grejer. Alltså, vi är bara en människa. Men alltså jag fick I'm Bad, Michael Jackson, tror jag när jag var 6 eller 8 år gammal, på vinyl. Det var så förr. Och så fick jag också den här, alltså, Like a Virgin. Jag vet inte vilken, jag har alltså nämligen aldrig, nu kommer det fram här, jag har aldrig varit så stort Madonna-fan. Men då var jag en liten flicko på Pörte och vi hade nog inte sett mycket sex. Så jag tyckte det här var det mest spännande i hela världen. För man förstod ju att det var förbjudet det hon gjorde. Och att hon var en virgin i en kyrka. Och jag tänkte att det var någon pappa som var arg på henne. Jag kommer ihåg att jag var så imponerad av Madonna. För jag tyckte att hon var så modig. Och också liksom, det pirrade lite i magen för det var lite sexigt också. Så jag
0: tror du också Kia Coffee Table Booken 6 som hon släppte 92?
2: Nej, men jag kommer ihåg att det kom någon film som heter In Bed with Madonna och då blev jag såhär, det här vill jag inte säga.
0: Ja, det var väl liksom alltså, lite i samma veva. Jag tycker bara det är så roligt att hon har gjort en coffee table book. Alltså, verkligen. Som mer, alltså det är ju bokstavligen naken fotografier av henne bland annat. Och sådär.
1: Ja, jag måste berätta här emellan att min kompis har haft Nordens största Madonna merchandise-samling och hon hade ett helt rum dedikerat till Madonna-grejer och det var så jävla coolt.
2: Nice.
1: Det var härligt att liksom titta på alla den där grejen. Hon sålde den sen för att den tog så mycket utrymme, men den var så.
0: Men det här är spännande, för ni är ju några år äldre än mig. Trots att jag är en gammal dansmirulator. Men för mina, när jag började tänka på vad är mina sådär Madonna-moment, så är de alla som där runt, alltså några år senare, där runt millennieskiftet, just Ray of Light-skivan, det där med att Leif Loket Olsson var med i hennes Ray of Light-video, det var ju stort på min tid. Den här cowboyhatten som hon hade under Music Era-skivan som kom ett par skivor efter, eller om det var till och med skivan efter, var ju också liksom helt sådär wow. Ja. Och också det här röda lilla garnstumpen som hon hade runt armbandet, alltså när Kabbala, alltså när hon hittade Kabbala, eller Kabbala, eller hur fan man säger det, så ska man ju då ha en så här rött litet armband.

0: Och det här var ju det här blev ju jättetrendigt att bara så här källa en stump garn av typ fammo och lägga det runt armen eller runt armen och så trodde ja utan någon annan mening.
1: Sen var man som Madonna.
0: Ja, eller när hon hånglade med Christina Aguilera och Britney Spears på VMAs 2003. Men så jag tycker det är roligt att Madonna är tillbaka. Jag tycker att hon, alltså till svara på frågan om alltså om hon uppfinner jul eller inte, så vet jag inte om, alltså hon gör ju inte, men har hon någonsin gjort det? Det är lite det. Alltså jo, att hon har ju alltid varit liksom på, på sätt och vis en trailblazer och hon har ju verkligen skapat rubriker och så, men hon har ju alltid bara lånat av alla andra. Alltså det, och det är ju på något sätt också det som är, alltså de som hatar Madonna älskar ju henne, eller de som hatar ju henne av samma anledningar som vi som älskar henne. Att hon så här vägrar göra som man vill, att hon vägrar definiera sig, att hon vägrar liksom göra, alltså liksom att hon hela tiden bara på något sätt gör tvärt emot vad hon skulle vilja, eller vad man skulle vilja att hon skulle göra, och att hon också bevisar att man varken behöver kunna sjunga eller dans jättebra för det, att bli det, en det, jättestor alltså, popstjärna.
2: Hennes styrka är ju det att hon plockar de här trenderna just för att de blir stora, typ någon Vogue-dansande och,
0: ja.
2: Och Orbital som producent och sånt här. Att hon tar från UG och sen så lyfter hon det till mainstreamen och tar krediten basically för det själv, för att det är hon som har lyft fram det. Så jag tycker att det är nog liksom hennes stora talang och styrka.
0: Ja, och som jag sa, jag tycker att det, alltså det är ju inte konstigt att det påminner om Charlie XCX sådär, rent visuellt den här, men just eftersom den här Torso har jobbat bland annat med Charlie XCX. Men jag tycker att det är också på något sätt symptomatiskt för Madonna att hon liksom hon samarbetar ju aldrig så det är öppet med dem som hon kanske influeras mest av. Jag börjar fundera på det. Har Madonna och Lady Gaga till exempel någonsin gjort någonting tillsammans? Nu ska jag inte säga, det är nog Lady Gaga som har influerats av Madonna mer. Men jag tycker att det är på något sätt, jag tycker också att det är på något sätt symptomatiskt att hon har gjort en duett med Sabrina Carpenter till den här nya skivan och inte med Charlie XCX.
2: Är det att Charlie XCX och Lady Gaga skulle vara liksom för bra helt enkelt? Att hon måste ändå ha någon som är lite på samma nivå som hon själv musikaliskt kanske? I don't know.
0: Ja, eller liksom, jag vet inte om det handlar om musikalitet eller om det handlar liksom om subversitet eller vad det handlar om, men hon är ju liksom, det känns som att Madonna aldrig seglar väldigt långt ifrån the male gaze. Må så vara
2: sant.
0: The male gay gaze, men ändå att det är ganska manstillvänt alltid. Men även när männen i fråga är bögar på en toalett som dansar tillsammans med henne. Men i alla fall, men vet du vad, jag klagar inte, jag är glad att hon är tillbaka. Jag tycker att det ska bli roligt att lyssna på den här. Jag tycker också att Madonna är som bäst när hon blandar spiritualitet och dansgolv.
1: Jo. Och det här är ju liksom, det är ju house ändå, eller liksom på något sätt.
0: Ja.
1: Jag älskar faktiskt musiken, inte all musik. Den är ändå, alltså man ser väl att den är 14 minuter, men jag checkar den är nu 10 minuter, den där kortfilmen. Ja. Men anyway, så alltså att jag diggar den där musiken jättemycket. Det var nu vissa sådana här chapters som jag nu kunde skippa. Men det jag tror nämligen, att det var nu kanske en också, jag tycker inte att man behöver säga att Madonna på något sätt ska uppfinna julen på nytt, det är liksom kanske fräckt, det var ju jag som sa det. Jag tror att det här är eller det här måste ju vara en motreaktion till liksom, alltså att det att hon använder riktiga skådespelare enligt den gamla skolan och gör en musikvideo ändå, skiljer ju sig från de här opersonliga AI-video eller videomusikvideorna.
0: Ja, och också bara det att hon är, alltså att hon är 68. Jesus fucking Christ. Men jag tycker också att det ska bli spännande. Det ska bli roligt att vi ska prata om döda vad heter kändisar strax här.
2: Det är sant,
0: för
2: det är
0: att
2: sant.
0: Hon,
2: det,
0: för Madonna lever ju ännu, och jag tycker att det är intressant. Jag hoppas att hon ska börja trenda bland barn. Visste ni att Michael Jackson trendar bland barn för att den här filmen just har kommit ut? Jag var på Bibban häromdagen och hörde typ en 10-årig pojke gå fram till bibliotekarien och fråga: var har ni Michael Jackson-böckerna? Och jag blev så otroligt glad. Av allt det. Så att jag hoppas att Madonna ska också få en sån här liten skjuts bland Gen Alpha är det då kanske. Men.
1: Alltså, när du sa det här med Gen Alpha, så jag har ju ett barn som är Gen Alpha, och vi var och tittade på Michael Jackson, och jag berättade ju att Michael Jackson är alltså den som fick mig att upptäcka att jag älskar musik. Mm. Och det har ju varit en fruktansvärd resa sen när man upptäckte att den här otroligt, otroligt skickliga musikern var en pedofil. Och då är det ju jättesvårt för mig.
2: Allegedly.
1: För jag måste ju alltid berätta sånt här till mitt barn. Och det där, vi var och tittade på den här filmen, den här nya Michael Jackson-filmen. Det är därför som alla de här tioåringarna älskar Michael

0: liksom. Och vi har gått igenom vad en pedofil är. Och så här, det måste man nog om man har ett barn som är 10. Mm. Och det där, så frågade jag, tror du han är skyldig? Och då sa mitt barn, jag tror att han är både och. Och det tyckte jag var ett smart svar.
1: De är så mycket smartare än vad vi är.
2: Det är
0: var
2: väldigt
0: inte
2: smart.
0: Jättesmart. Jag var så wow!
2: Men jag ska prata om delebs. Har ni hört den här termen? Delebs, det vill säga dead celebrities. Är den?
1: Inte förrän nu.
2: Okej.
0: Okay. Inte förrän nu.
2: Inte hade jag heller. Inte hade jag heller. Det är helt nytt. Så nu har vi lärt oss ett nytt ord. Yay! Så det är alltså då döda kändisar. Och den här termen används ofta i sammanhang med att de saker som auktioneras ut för enorma summor. Och det är ju lite perverst, men jag tycker att det är otroligt intressant att se vilka ägodelar de här kändisarna har haft. Just för att det är så här mer alldagliga saker. Vilka böcker de läste, vilka skivor de hade, vilka klädmärken de gillar. Eller sen de konstsamlingar och smycken och sånt. Det är så här intima saker. Och det är ju en så här otroligt unik chans att verkligen se in i livet på en kändis. För ingenting berättar mer om en person än de här sakerna som de har omgett sig med. Och det visar liksom också en mer mänsklig sida av de här superkärnorna. Så det känns, och det känns också att folk ofta glömmer att även kändisar är bara människor. Och ikoniska skådisen och Woody Allen-musan Diane Keaton, hon avled i oktober 2025 i 79 års ålder. Och hon var ju jättekänd för sin personliga stil med vida herrbyxor och såna vita skjortor med slips och stora hattar och ljuvlig stil. Och hennes ägodelar hade auktionerats ut, och bland sakerna fanns till exempel manuset till filmen Annie Hall, såldes för ynka $394,000. Ralph Lauren outfit med trenchcoat och hatt såldes för $41,000. Ralph Lauren slips såldes för $5,000. Och sen en nagelklippare som någon köpte för $960.
0: Jag diggar det. Man vill ha hennes gamla dagar.
1: Alltså, hur mycket pengar har folk?
2: Verkligen, verkligen. Jag förstår den här slipsen, men den här nagelklipparen, så det är liksom så här, det är gross. Tänker du använda den? Tänker du sätta den i en vitrin? Liksom, I don't know. Jag tycker också det. Men alltså, om man har pengar, så why not? Och sen en annan nyss avliden ikon vars stuff auktionerades ut var regissören David Lynch. Och här måste jag medge att om alla mina pengar inte skulle gå till veterinärräkningar, Gremlin, så skulle jag nog ha köpt något. Jag tittade på den här auktionen när den var igång. Och Lynch, han var ju en kaffenörd, och han hade till och med ett eget kaffemärke. Han samlade på kaffekokare och kaffemuggar, och där fanns också mycket konstteknik och kameror. Jättemycket kaffekokare, alla kaffekokare som du bara kan tänka dig. Men sen så jag tittade också att där var hans kamera. Och jag menar, alltså, nu skulle det kännas helt magiskt att fotografera med David Lynch Canon 5D. För jag har samma kamera, helt samma. Men jag är helt skitfotograf, för att jag är så osäker. Men sen så tänker jag att om jag ska ha David Lynch kamera, så den ska ge liksom superkrafter åt mig. Och jag ska liksom fota helt jättebra. Så ifall du nu råkar ha några hundratusen extra i plånboken, så varför inte köpa Kurt Cobains tröja eller Hunter S. Thompsons Converse eller Freddie Mercurys mustaschkam, den har också varit till
1: salu. Alltså, auktionerade det inte också ut typ några tändstickor som Tove Jansson hade haft
2: för
1: någon vecka sedan typ.
2: Ah,
1: eller det kan ha varit ett år sedan.
0: Kunde man inte bara börja hoja?
2: Verkligen!
0: Den här tändaren!
2: Ja!
0: Köp den!
2: Jag tycker att det här ska vi börja göra. Det här var Tove Janssons stänk, och köp den för 1 miljon.
1: Men var det inte också, eller var det också Lars Noréns saker, alltså när han dog här för några år, så var det en jättestor auktion med en massa Norén-grejer.
2: Mm.
1: Var inte typ Alex Schulman och köpt någon skrivbord eller någonting? Eller jo, har jag drömt
0: nej,
1: det här?
0: Nej, det här är exakt så som det var.
1: Ja. Okay,
0: jag wow. Tänker på det, alltså när var det du, Biffen, som sa att hur har man så här mycket pengar?
2: Mm.
0: Så det där... Jag läste alltså att den som köpte Marilyn Monroes Happy Birthday Mr. President-klänning till ett pris för $1,27 miljoner år 1999.
2: Så då tänker, sålde den för...
0: Ja, för då tänker man ju såhär...
1: Kim Kardashian repasande den.
0: Nej, men vet du såhär, vilken galning! Och han var någon såhär investmentbankschef.
2: Ja, men det är ju investeringsgrejer.
0: Det är ju en investering.
2: Det är sådär ikoniska.
0: För då tänker jag också att om jag köper då en tändstick av Tove, så sen kan jag sälja den till någon galning. Liksom. Alltså det är inte att jag behöver den, utan någon annan.
2: Som
0: tuttar
2: jag vill, på halva stan med Tove.
1: Men alltså jag tycker att... Alltså jag har vissa grejer sådär, typ Diane Keaton slips, Marilyn Monroe's klänning. Jag förstår att det är ikoner, och att, eller liksom sådär på något sätt att... Men jag tycker ju att de borde få i så fall vara på museum och komma till någon slags allmän nytta om de är så viktiga.
2: Alltså det var ju Ripley museet som köpte. Sådär,
1: okej.
2: Okay. Alltså den där Marilyn Monroes klänning såldes till...

0: Ripley's Believe It or Not Museum köpte den för några 7 miljoner dollar. Och det var de som lånade den till Kim Kardashian.
1: Ja, ja. Ja, okej, okay, då kan jag liksom, men det är också någonting, alltså, för jag tycker att det är lite sådär borderline griftesfrid när det börjar vara sådär att ja, jag köper den här, ja, de här kalsongerna som jag vet inte, han där från One Direction har haft på sig. Alltså vet du, det här var ett dåligt exempel, men förstår ni att det som lite, det börjar vara jag menar, jag är också ett, a fangirl, det finns många delebs som jag säkert skulle gärna ta emot olika saker av, men det är lite
0: ja, jag håller med, för att jag kan förstå liksom just att Diane Keatons slips, för att den är så ikonisk och det är så liksom stor del av hennes stil, just Marilyn Monroe's, men just den där nagelklipparen, så det är så att titta på riktigt, det är helt löjligt, men sen också en del jag vet, har ni tittat på det här då, Amy Winehouse då, så hennes saker såldes ju också, och de kommer man ännu se faktiskt, de finns uppe på den här
1: skeden webbsidan. Hon smälte sitt heroin i.
0: Exakt, precis.
2: Nålen hon.
0: Nej, men där, jag tycker att den är jätteintressant, för att där är liksom böcker, skivor, gosedjur, kläder och smink, och det känns jättekonstigt att titta på de här grejerna, för det är så mycket saker, liksom exakt samma saker som man själv har haft, och det är inte några superdyra liksom grejer, utan det är samma böcker och skivor som man själv hade på den tiden, och hon, man ser att till exempel att hon gillar Eddie Izzard, Adam Sandler-filmer, Elvis, Audrey Hepburn, Jackie Collins böcker hade hon massor av, Simpsons, Will och Grace. Så hon var liksom helt en av oss. Jag tycker att det är också intressant att se. Och sen just ja, det äldre här...
1: Ja, alltså förlåt, nu avbryter jag hela tiden. Men det där tycker jag faktiskt är... Alltså böcker, skivor och filmer tycker jag är en annan sak. För det är ju någonting som man alltid, oavsett om man äger dem eller inte, så är det ju alltid det man på något sätt så här zoomar in om man ser en ja, bild precis, av en kändis precis, framför en bokrulla. Vad har du där? För då ska jag också läsa det.
2: Men till exempel Matthew Perrys svarta läderplånbok med kreditkort och så här, medlemskort som nej, fortfarande var kvar inuti.
0: Nej.
2: Liksom, det är ju jättepersonligt. Alltså jag tycker det är nästan liksom
0: ja,
2: sorgligt.
0: Det där traumatiserar hans liksom addiktionproblem. Mm. Det där känns inte liksom okej. Att det där också att om man köper någonting sådär, så borde man också fundera att hur skulle den här människan när den levde känna att det här liksom säljs någonstans. Att det, nej, det där är
1: och har han inga anhöriga som tar hand om det?
0: Precis.
2: Jag tänker också att finns här en skillnad. Matthew Perry var ju liksom en för mig otroligt stor för 20 år sedan. Och sen fick han har ju fruktansvärd alkohol och missbrukarproblem och då ju en överdos av ketamin. Alltså som han också, det var ju typ hans läkare som sålde för mycket ketamin åt honom. Men ändå, jag tänker liksom att han har ju inte varit jätterelevant på jättelänge.
0: Mm.
2: Och ändå vill man ha hans plånbok. Nej, jag förstår inte.
1: Men Ain't Nej. Friends fortfarande typ den serien som
0: det,
1: ses
0: det är
1: mest
0: ju
1: i världen.
0: Jättestor, alltså, det är ju verkligen.
2: Alltså man tänker
0: verkligen
2: liksom på honom för 20 år sedan. Men det här är ju liksom en bruten mans AAA-kort som du får.
0: Ja, jo, nej, det där är inte okej. Okay.
2: Okej,
0: okay,
2: det är en död man, men ändå. Ja.
0: Nej, det där är inte okej. Okay. Men sen om man tänker att det är just ännu för att gå hit till Amy Winehouse, så den här makeupartisten Erin Parsons, så hon samlar på historisk makeup och hon äger också smink som har tillhört till Marilyn Monroe och alla möjliga andra typer. Så hon
1: älskar
0: köpte då,
1: henne på TikTok.
0: Hon är så bra. Alla går och följer henne. Hon är verkligen bra. Jätteintressanta grejer. Så hon köpte då Amys eyeliner för 1600 dollar. Och det är ju liksom ett absurt pris för en produkt som man ännu också kan köpa i butik för en tia. Men jag fattar liksom det, för att i hennes kollektion så just det, jag förstår. Och sen hon har råd med det, så I get it. Men sen så också den här eyeliner som Amy använde, så det var Rimmel Londons Exaggerate eyeliner. Och det var också en sån här eyeliner som vi alla använde då. Jag tycker att det är helt liksom, tänk att vi alla använt samma produkt som Amy och vi har inte ens liksom veta om det. Jag tycker att det är så jätteroligt på något sätt.
2: Men vad gör man med gammal make? Alltså gammal make blir väl dålig?
0: Den blir dålig, men alltså hon samlar på det. Hon är så här, att hon håller på att bygga ett sånt här historiskt vintage makeup archive. Att hon samlar också på till exempel smink som inte mer görs. Liksom hon har MAC makeup jättemycket, liksom så här helt ikoniska läppstiftsfärger som inte mer görs. Och sånt här. Att det är att hon arkiverar det.
1: Och i hennes fall så står jag också bakom det, för att jag tycker att hon också gör, det finns en slags allmän nytta i att det finns någon som samlar och bevarar allt sånt här. Alltså just så här sminkhistoria, för hon gör också så här sjukt intressanta, och då är jag inte speciellt så där jättesminkintresserad, men hon gör jätteintressanta videor just om typ liksom sådär, ja men så här sminkar man Marilyn Monroe just för att hon skulle se ut så här på film, och då är det ju den här foundation ser ju inte alls likadant.

0: nu till idag, för att idag har vi andra, alltså okej, nu är jag dålig på att göra det här. Det är inte jag som ska göra de här videorna obviously. Men hon alltså jag tycker det är okej när det också är någon som liksom just så där att ja, men jag är på något sätt, jag har tagit ansvaret för att bevara den här delen av historien på något
1: sätt. Exakt. Och jag tror inte att hon köper Amys eyeliner för att liksom sälja det vidare dyrt, utan för att hon är autentiskt intresserad av det och det är viktigt för henne och det är liksom en del av hennes kollektion.
0: Exakt. Så, ja, och hellre då att hon får köpa Marilyn Monroes smink än att hon så här, typ Hugh Hefner gubbe köper det för att sitta och runk till, vilket också typ händer.
1: Exakt. Exakt. Det är precis det här. Så ja, men så jag skulle säga att vi är alla säkert kanske det lite ändå i målgruppen för det här. Jag är helt i målgruppen. Jag är också fangirl och jag bygger shine.
0: Har du några sådana dilebs saker? Biffen, det känns som att du skulle kunna ha.
1: Nej, alltså, semisti. Jag har med min vän, så jag vet inte om det liksom räknas, men jag har Richard Stanleys Lundia hylla. Och jag vet att liksom många viktiga popkulturella saker har skett framför den här hyllan. Och så det, jag tycker att det är jättekiva att jag har den. Alltså, jag tänker på honom när jag ser den här hyllan. Det känns bra. Mm.
2: Det är ju faktiskt det man gör. Alltså, jag har inte något kändisars saker. Men jag har mycket sådär, när mina kompisars föräldrar har dött, så har de varit såhär, hej, här nu är en sån här matta, vill du ha den? Och jag vill alltid ha allt. Så jag tar alltid emot glatt allting. Och sen tänker jag hela tiden på de här mina kompisars döda föräldrar. Då.
1: Mm.
2: Och det är alltså, jag brukar säga det också så här: hej, jag har tänkt på din pappa idag.
1: Precis, nej, men det är kiva. Jag tycker nog att det är liksom mina lever vidare. Och sen, ja, och kanske just sådär som med kameran, så kanske en kändis, kanske det finns några magiska krafter där att man får lite bra feelings. Och jag har ju också nu gjort lite egna skattjaktar. Det är inte deleb, men det här, jag har stulit pennan så Jocke Berg skrev autografer med i Stockmans skivavdelning när du och jag döden släpptes. Och jag hade alltså då helt en minigrippåse med mig, så jag satte den här pennan i och mina vänner liksom skämdes så satan. Det är lite nolla.
0: Tycker jag också, alltså jag är också sentimental på det där sättet att jag ska kunna bli såhär, det här pappret låg ja, precis. Här. Eller, men det är som inte så, det behöver kanske inte vara så... Alltså det är kanske inte viktigt att någon har ätit.
1: Ja, men tycker liksom.
2: Nej, men alltså att någon har rört den. Jag gillar det här, för alla vet hur stor fan du är av Jocke Berg.
1: Ja, precis, men
2: pennan och skriver med. Det kan ju vara någon, alltså lånad penna av någon.
1: Ja, och så har jag också, jag har tagit från de stavaste jag kejkar, jag tror att det är kanske 97 sådana setlisten, och den har jag inramad. Och det är nog en av de sakerna som jag skulle rädda om det skulle börja brinna, för att den är jätteviktig för mig.
2: Tänk det! En liten parentes, på Kuba i Havanna så finns det ett museum, och det är jättestort det där museumet. Och det mesta som finns i det där museet, det är liksom sådär, här, den här kaffekoppen har Che Guevara druckit ur på ett café.
1: Men vet ni vad, jag har faktiskt haft möjligheten att hippla på kanske det coolaste kändisartefakterna som finns. För 2005 så ordnades en så här stor Elvis-utställning i Nordendal, Footsteps of Elvis, och min kollega Klaus, så vi gjorde den här utställningsbroschyren, vilket betyder att vi också får tala de här sakerna och vi fick röra i dem. Jag håller i pistolen som Elvis sköt sönder en tv med, jag har smekt hans karatedräkt, jag har potat på Taking Care of Business tvc halsbandet som man alltid hade runt halsen, så jag har ju andra ord, jag har inhalerat Elvis svett och DNA, och jag funderar nu att kanske det är därför som jag är sura huvud hela tiden. Men har ni liksom några sådana kändisklanoner som ni skulle vilja ha? Typ Sylvia Plaths ugn eller Tupac-kalsonger?
2: Alltså
1: eller
2: som liksom vi skulle vilja ha, eller som vi, alltså förlåt, men du har rört vid Elvis Presleys grejer. Alltså jag står här med ståfräs i studion. Jag menar, inte kommer man ju i närheten av det här biten.
1: Eller hur? Det är liksom, det är best of the best. Ja, det kändes, det är sådana som vi fortfarande kommer, Klaus, liksom ibland var såhär, kommer du ihåg det? Ja, det var nog så sist, att wow.
2: Alltså någonting av Tupac. Alltså jag skulle vilja ha Tupacs det där bandan. Vad heter det där? Det där som han alltid är.
1: Ja, bandanan, ja, bandanan. Precis.
2: Det skulle jag inte ha något emot att det där äga. Jag tror ju for the record inte att Tupac är död. Alltså, så,
1: oh my
2: så crazy
1: God.
2: Är jag. Men ja, Tupac är verkligen... Jag skulle kunna ta många delar av honom. Död eller levande.
1: Oh my God. Ja, men han var en vacker man. Det måste man ju
2: vilken
1: med
2: kille. Ellen.
0: Alltså jag är ju som sagt en fangirl så där, men det är någonting med att jag får som lite nästan sådär panik av tanken på att jag måste välja en sak eller liksom sådär så jag kan som inte riktigt, jag vet så här, alltså det bara stannar för mig. Jag blir så här, så jag tror att jag som fortsätter att vara så där källa papper och alltså det är ju fortfarande en sorg. Jag tycker det är jättesorgligt att man inte får pappers

0: biljetter när man går på konsert och så länge. För sånt sparar jag alltid. Ja. Alltså jag är som sentimental på det sättet. Och sen så tycker jag också att... alltså jag har ju till exempel varit på Jane Austen museet som då är liksom, det finns väl en massa, men ett som då är som inrätt i hennes, ett av deras familjs hem och sådär. Och sånt kan jag, alltså jag tycker om att gå, jag ska också jättegärna gå liksom hälsa på i typ olika ställen, men jag tror inte att jag kan hantera att ha en sak som någon annan, alltså på det sättet.
1: Mm. Men också jätteintressant, alltså nu när du säger det där, jag har varit jättemycket i Ryssland före det blev krig, och det där, där i Sankt Petersburg, alltså mest därför att det gick så snabbt att komma dit, och det där, jag har varit alltså många gånger i Fjodor Dostojevskis liksom hem, eller det är väl museum, så sånt där inte uppskattar jag faktiskt jättemycket, att man kan gå inne i någons hem och bara så här, här har Fjodor det. Mm.
2: Har ni varit där i Astrid Lindgrens lägenhet i Stockholm?
0: Nej, men jag har det, alltså min förläggare har lovat att bara jag skjuter mig så ska hon se till att jag ska få komma med på en, de ordnar ju nu för tiden sådär liksom guidade rundturer. Yeah. Det jag egentligen bara vill är ju typ att så här gå en runda och också bara så här se vilka böcker finns i boken. Mm. Det tycker jag liksom,
2: precis.
0: Det är ju
2: precis.
0: Det första man tittar när man kommer hem till någon, oavsett om det är en kändis, död eller levande eller whatever, så vill man ju se, man vill se bokhyllan och man vill se skivsamlingen.
1: Bra, hej, det har varit mycket popkultur, så nu ska vi fundera på liksom något helt otroligt samhälleligt. Eller ja, på oss själva kanske. Mm, jag har bott i storstäder största delen av mitt vuxna liv. Men det är faktiskt helt nyligen så jag liksom upptäckte att exakt hur högljutt det är att bo i en storstad. Det är fiskmåsarnas skrän över torget, det är klirre av ölflaskor, sen är det jättemycket aggressivt sorl från sunkiga kvarterskrogar. Det är nistin som skriker ut sin förtvivlan. Jag bor alltså i Berghäll bredvid ett fixarrum. Jag menar, det är nu var jag har valt att bo. Men så finns det också, det här vet jag inte om gäller, ni bor i Borgå och Jakobstad, men alltså outhärdigt högt buller direkt på morgonen, för det byggs garanterat alltid på någon bit av de här gatorna som omger mig.
2: Nej, här i Borgå är det bara fåglarnas kvitter och barn som skrattar.
1: Jag inte gråta utan skratta så det är Borgå. Hur är det Jakobstad då? Eller, finns det något som stör dig?
0: Jo, men alltså jag är också men jag är också väldigt väldigt ljudkänslig och allting stör mig at some point. Men det här, alltså fiskmåsar, det är ju inte som ja, hallå, det finns här. Och sen också så är det alltså lövblåsare och gräsklippare och alltså nej, det är nog ljud här och
1: roskisbilen.
0: Ja, fy satan.
1: Ja, pip, pip.
0: Men jag är liksom kanske inte helt det finns väl folk som är mer stresståliga och ljudtåliga än vad jag är. Ja. Som skulle säga att Jeppis är ganska tyst, men jag tycker ju att det är fruktansvärt mycket ljud.
1: Och jag menar, jag bor ju faktiskt i Helsingfors, och det är ändå liksom huvudstaden, att det, då väljer man det. Ibland är jag i Borgå, och i Borgå är det faktiskt ett otroligt lugn, så jag kan hålla med. Mm. Och barn som skrattar och tjoar och kimmar. Men den här kakofonin runt omkring mig verkar dränka mina vardagliga bekymmer. För liksom, jag hör dem inte, alltså minns jag dem inte. Och jag har liksom egentligen förlitat mig på att ha en nästan konstant kakofoni runt mig under hela mitt vuxna liv. Så utan att jag har insett det så har jag börjat fundera att det här bakgrundsljudet hade liksom blivit någon form av tröst för mig. Och så började jag fundera, men vad är det handlar om då? Är det att jag känner mig mindre ensam och mer trygg när det är mycket ljud? Eller jag är rädd för min inre röst, så jag vill liksom att det ska vara något annat brus så att jag inte ska höra mig själv. Men anyway, analyserar man det närmare så tycker jag att det här avslöjar nog en modern rädsla för det absolut tysta. För det är ju aldrig tyst mera. Och liksom tystnad kräver närvaro medan brus, just som jag sa, tillåter någon form av distraktion. Så jag tror liksom att vi i den här bullriga världen ser tystnad som ett tomrum som måste fyllas. Och nu pratar jag nu utgående förstås från mig själv. Det kan hända att inte Ellen, du alls håller med, för du är ett ljudkänslig, så du kanske sådär att nej.
0: Ja, alltså jo, jag är ljudkänslig, men jag är också, alltså jag föredrar ju en konstant matta av ljud, en tystnad med några enstaka, alltså det är ju skillnad på ljud och ljud, det är ju mindre irriterande egentligen att liksom, just det där med att höra lite ljud hela tiden, än att man är sådär det är tyst, men så är det liksom en fågel som sådär alltså, ja, det är skillnad på ljud och ljud, ska jag säga.
1: Ja, men så är det. Jag har alltså nämligen märkt att eftersom det är så det är en bullrig samtid vi lever i, det är ett oändligt brus, så har hörlurar blivit räddningen för att skärma av en sån här stressig omvärld. Och liksom oavsett om det är för kaotiskt ute eller för tyst inne, så gör jag så här, att jag blixtsnabbt alltid sätter på. Jag har så här enorma svarta brusreducerande hörlurar.
2: Mm, jag har också sådana, de är bäst.
1: Speciellt på jobbet går jag med dem konstant, för jag vill inte att folk ska prata med mig, och ändå pratar folk med mig. Men, det där, men sen med de här hörlurarna och min telefon, det är ungefär det viktigaste jag har. Min bettjäna för på natten. Men så här, telefonen och mina hörlurar, så har jag byggt mitt eget mobila surroundsystem. Så jag alltså lyssnar hela tiden på något också. Det, ja. Därför vill jag fråga, Ellen och Biffen, klarar ni av tystnad? Alltså klarar ni av att vara i tystnad? Klarar ni av att vara bara så här? Okej, nu är jag bara.
2: Nej, jag har alltid antingen musik eller sen ljudbok eller podd på. Så jag är nog lite, jag är lite dålig på det. Eller, nej, inte vet jag, eller på jobbet så kanske vi nog ibland sitter så där tyst om man koncentrerar sig. För det är så där att om jag till exempel jobbar med text eller någonting, så då kan jag inte lyssna på något annat, för då liksom, jag klarar inte av det. Då sitter vi nog, det är tyst. Mm. Men det är ju inte, det är en annan sak kanske då, att man måste koncentrera sig. Så nej, jag är nog lite dålig på det.
1: Hur är det med dig, Ellen?
0: Alltså jag är ju nog också samtidsskadad på det där sättet att jag gärna lyssnar på någonting nästan hela tiden. Alltså musik när jag jobbar eller tränar, och sen podd eller bok när jag liksom handarbetar eller så.
2: Mm.
0: Men det är ju för att jag ska inte säga att det är tystnad jag är rädd för, utan jag är rädd för att bli uttråkad. Sen har jag också den här lite halvdåliga ovanan att, alltså när jag somnar tillsammans med min man, så då somnar vi i tysthet, för han vill inte ha någon ljud i sovrummet. Men när jag sover ensam, vilket händer en del eftersom jag jobbar, eller reser en del i jobbet, så jag börjar med den här ganska hemska eller pinsamma grejen med att jag lyssnar på såna här ASMR boring history for sleep, och typ såhär 3 timmars video om how women in the Victorian era bla bla bla bla bla. Och det, nu har det blivit en sån grej att jag kan inte somna utan det.
1: Alltså jag känner andra som gör det där exakt samma, alltså podd.
0: Ja.
1: Alltså det är just den där boring history.
0: Ja, för det måste vara som lite, det får inte vara som vad som helst. Det får inte vara någonting med någon musik i bakgrunden. Det får inte vara någonting med så här, han pratar också väldigt så här monotont och i samma så där, nästan lite viskande ton hela tiden.
2: Ja, det är jättebra. Jag ska börja lyssna på
0: så,
2: det där.
0: Och det är liksom inga pauser i någonting med, och så är det lite, alltså det är alltid sådär okej, det här ämnet skulle kunna vara lite intressant, men så somnar man inom 10 minuter och så har jag ingen aning om vad han har pratat om. Så
1: det är ju,
0: jag vet ju inte, det kan ju också vara någon sån här liksom, alltså regeringen som hypnotiserar oss.
2: Jag skulle ju säga det där.
0: Jag tror precis att jag ligger och lyssnar på det, men egentligen så är det en Petter Jorpo som
1: på morgon vaknar
0: i mitt öra.
1: Du vaknar upp på
0: mig.
1: Du vaknar upp på morgonen och är samlingspartist.
2: Oh. Ja. Precis. Skaffa mera barn, ge alla pengar åt staten.
1: Men det där, men om man tänker efter så där, så funderar jag också att finns egentligen tystnad då, för att det är klart att all sån här, vet ni, ventilationens sus, viskande vattenledningar, elsystem i taket, det här allt finns hela tiden när jag ska vara riktigt tyst. Men det där, det värsta är mitt inuti. Det väsnas så mycket. Min kropp är liksom tyst, men själen spelar upp sig gamla minnen och jinglar och refränger.
2: Ja, det är alltså dumma saker som man har gjort, och man får höra så här, hur kunde jag göra så där.
1: Det är allt annat än tyst. Det är därför jag vill hela tiden bara ha det där hörlurarna på.
2: Det är ju det. Men alltså, jag har faktiskt, det här är jätterandom, men jag har varit på en sån silent retreat någon gång, liksom typ 25 år sedan. Och det var helt jätteweird. Jag gick på Arkada, och sen var det här klassföreståndare Reidar Vasenius hälsningar åt honom. Så han var sådär att nu ska vi i alla fall på en silent retreat. Och sen så får vi till ett kloster vart man hamnar vara tyst i ett veckoslut.
0: Hur gick det? Jävla smart av en lärare att bara vara sådär, jag orkar inte mer och mer.
2: Det gick inte så bra. Jag kommer ihåg att det var vinter, och sen så gjorde vi någon snögubbe med stånd där på kloster. Det här gården, och det var inte så populärt. Men liksom, man ska inte skicka några ungdomar till ett kloster. De kan inte bete sig. Det är liksom, de har ingen respekt. Det, liksom, det, var helt,
1: alltså, det här är nu jättespännande att du har varit på en silent retreat, Biffen.
2: Mm.
1: För att så här, det här liksom, För det här är vad jag faktiskt sen upptäckte, liksom, att vi kapitaliserar ju till och med på tystnaden. Alltså det blir en trend att sälja tystnad som liksom ännu ett verktyg för självförbättring, produktivitet och kreativitet. Jag tänker att de här silent retreats, de har väl funnits jättelänge. Det är liksom ju inte något nytt.
2: Ja.
1: Men alltså silent walking.

0: Han har blivit en grej på TikTok.
1: Alltså vadå? Att man var bara ute liksom utan hörlurar och det
0: man går med andra och pratar inte.
2: Alltså det här Gen Z liksom
1: varför kan man inte bara gå ut ensam?
2: Att liksom rebranda allt hela tiden och kalla det någonting som har funnits i evigheter och sen bara, det här är det här.
1: Mm. Bara, det är okay. Så dumt. Oh my god.
0: Men också, om man kan ironisera över att allt går att förvandla till en vara. Det här är tydligen också så här mitt mantra. Jag säger nästan varje vecka i sällskapet. Det här har blivit kapitaliserat också. Men det är ju icke-ljud vi pratar om. Man säljer icke-ljud nu. Och det, jag tycker att det säger en hel del om hur snål tillgången på tystnad faktiskt är. När den kommer med en så här fet prislapp. För jag läste alltså i söndags om Jake Davies. I det där Helsingin Sanomat. En brittisk kille. Råkade ni läsa?
1: Ja, jag läste det.
0: Han åkte hela vägen till Ruokolax för att checka in på ett tystnadsretreat. Han betalade alltså 1 000 euro i veckan för att få sitta i en stuga vid Simons strand och hålla käft. Han får inte ens säga god morgon till de andra deltagarna. Och när journalisten är där så skriver han ner svarena liksom för hand med en blyertspenna på ett papper för att han pratar inte.
1: Alltså vi borde kanske börja ha Airbnb på våra respektive länder så att vi ska få in lite pengar så att vi kan bara skicka alla jänkin dit och sådär, sitt där, ingen pratar med dig.
0: Ja. Alltså, nu, jag skulle fråga så här, skulle ni betala 1 000 euro för att någon skulle förbjuda er att prata? Men Biffen, du har ju inte behövt betala, liksom, du har varit på en... Nej, men därför kan jag väl fråga er båda. Skulle ni betala för att vara en vecka kanske tysta?
1: No. Nej, man kan ju bara vara tyst. Inte behöver man betala för det. Men det är just att han har ju inte betalat för att vara tyst. Han har ju betalat för liksom, mat och logi. Och, liksom,
0: och han får ju vara i Simon alltså. Han får ju vara
1: ja, precis. Så det är ju ett väldigt fint ställe. Så ja, så nej.
0: Ja, Ellen, skulle du?
2: Alltså bevisligen ja, eftersom jag betalar en ganska gruvlig elräkning året runt för att hålla vårt lilla torp.
1: Mm.
2: Som vi mer eller mindre har köpt för att ha någonstans till far och vara tyst.
0: Ah, ja, nice.
2: Så, ja. Nej, men jag ska också riktigt bra kunna tänka mig någon slags silent retreat. Jag har bara svårt. Alltså, jag var ju också 5 för att gå i kloster efter att jag hade sett den här klosterdokumentären på SVT Play. Eller den här
1: ja, den är jättebra. Jag vill inte gå i kloster, men den är jättebra.
2: Ja. Ja, men sen insåg jag att jag såg på den här dokumentären med 1,5 speed. Och så kände jag att nej, om jag inte kan se en dokumentär på en timme utan att se den lite, utan att tycka att den går lite för långsamt, så kanske inte kloster är min grej. Så jag tror att jag är redo att testa Silent Retreat. Jag tror bara inte att Silent Retreat kommer att tycka om mig.
0: Just det, ja.
2: Så.
0: Och alltså den där artikeln, så där var någon hjärnforskare som säger också att de här dyra retreaterna är alltså bara en sån här tillfällig quick fix. Alltså att det som räknas sen egentligen är vad som händer när Jake far hem till sin tech-vardag igen. För det är den där tech-vardagen som är det där bruset idag för oss. Mm.
1: Men alltså det var ju helt så ni i Helsare, jag tror att det var igår, en helt världens sorgligaste artikel om folk som är så stressade på sitt jobb att de försöker bli gravida så att de ska få lite break från sin karriär. Man är sådär att kanske du borde bara byta jobb i så fall om det är sådär hemskt.
2: Ja. Mm. Ja, men det, alltså det är ju nog... På sätt och vis, jag betalar, drog Apple just 70 euro i året för en app som låser mina andra appar vissa tider så att jag inte ska kunna vara på telefon hela tiden. Det är ju...
1: Ja, det där säger ju nog en del om nutid.
0: Ja. Det sägs ju ofta liksom att tystnad då, vi landar ju faktiskt att det ska vara renande, desinficerande. Men som jag sa, så jag blir bara mer och mer så här, om det är tyst kring mig så blir jag ju bara, så upplever jag mera till liksom så här oväsen. Vet ni, jag går in i min lägenhet i Berghäll i Helsingfors, så då är det jättemycket oväsen om jag inte lyssnar på något. Alltså enligt Europeiska miljöbyråns rapport Quiet Areas in Europe, så är det bara, det här är så sjukt, 18% av kontinentens yta som kan betraktas som tyst. Det är ju ingenting. Mm. Och enligt en omfattande färsk rapport så utsätts minst var fjärde europeisk medborgare för vägbullar över EUs gränsvärden. Det är jättemycket. Plus att liksom, det är jätteobehagligt, för man tänker andra negativa miljöfaktorer som luftföroreningar. Så till skillnad då, sån här exponering mot buller, så det minskar inte alls alltså. Man tänker inte ens på det, utan alltså det finns jättemycket hälsoaspekter som är kopplade till bullerstörningar, och det är också obehagligt att tänka att det finns en klassaspekt i bullerexponeringen. Ju bättre utbildning föräldrarna har, desto lägre andel av bullerstörda barn, och det här är liksom, så jobbigt att läsa sånt här. Vet ni, hemma, alltså nu för tiden hemma,

0: hemma. Så jag har en induktionsspis. Billig induktionsspis. Varje gång jag sitter och tittar på den börjar den skrika. Pip! Pip! Pip! Har ni varit med om det här? Men så man sätter smörlocket på den där spisen, alltså den är inte på, så börjar den skrika. Eller liksom mikron
1: skriker. Jag tror att den bara försöker säga att det är att flytta till Borgå! Flytta till Borgå! Flytta till Borgå!
0: Men vadå, har man inga pip? Nu har man väl också de här samma stressiga 70-talspiperna av mikron i Borgå.
1: Ja, men det kivågar det.
0: Man mår bättre. För jag menar, det som jag tänker liksom är att de här, för det var det här inslaget handlade om i SVT. Det var liksom att i och med att vår vardag är så teknikstyrd, så har ju maskinernas egna ljud blivit jätteviktiga. Men att den där ljuddesigners idag måste liksom på riktigt jobba för att hitta smarta ljudmiljöer istället för de här. Och jag tror nog att man har börjat, jag tänker, bilen har ju ett ganska, alltså om du har en modern bil så har den ganska så här sköna ljud nu för tiden.
1: Det är sant. Nej.
0: Att liksom, det att vi måste skapa ljud som gör att vi faktiskt kan umgås hemma i lugn och ro utan att behöva fly in i våra hörlurar.
1: Nej, och sen ska jag också säga att jag tycker att man mår bättre när man har liksom också lite mer old school grejer, att man har sin bokhylla och man har sin skivhylla, för att jag tycker att man mår bra av att man plärrar liksom i skivor och så sätter man en skiva helt fysiskt på en, att man bara stress-scrollar liksom på Spotify. Så jag skulle säga att det kanske också sånt som lite lugnar ner en.
0: Men om man tänker på det här, alltså, tänk att alltså, jag tycker inte att man ska väl inte behöva använda sina lurar som ett självförsvar mot sin egen hemmiljö. Eller liksom på stan.
2: Nej, alltså det är ju, jag måste säga, jag har ganska nyligen, alltså i år, uppgraderat till såna brusreducerande hörlurar. För första gången i livet, jag bara haft såna billiga, whatever. Och alltså första gången jag provade så blev jag helt... alltså det är det närmsta jag kan förklara hur det kändes att få rätt ADHD-medicin första gången. Alltså jag blev helt såhär, va?
0: Va? Är det så här det ska vara?
2: Att är det här, mina vänner? Alltså som... Och sen, men jag... Och jag är inte helt förtjust i det. Alltså inte...
0: Nej.
2: Det är också skönt. Men jag tycker också att det är lite obehagligt att inte vara medveten om sin omgivning. Alltså jag vågar inte ha på mig dem. Alltså åtminstone inte med den funktionen så där, liksom typ när jag går på gatan i storstan eller sådär. Mm. För att kommer ju att köra över mig.
0: Nej, det är
2: eller
0: obehagligt.
2: Eller som det ofta händer att typ en VR-konduktör kommer och typ mer eller mindre får så där slå till mig för att jag ska håka att han står där och vill se min biljett.
0: Men tänk att vi har kommit till det, alltså att vi behöver de här noise cancelling för att överleva vardagen. Det kallas alltså för auditiv suveränitet, alltså det betyder att vi har rätten att bestämma över vår egen ljudmiljö, vilka ljud vi exponeras för och hur vi uppfattar dem. Och liksom det här konceptet är jätterelevant då, i takt just med de här smarta hörlurarna som du sa just, att du har ju just att nu har du köpt dem, eller när du bara sa wow. Liksom. Och det här suddar ut gränsen mellan den privata och offentliga ljudvärlden. Men jag tycker ändå liksom man kan fundera väldigt mycket på det här. Att vi ser ett skifte inom ljudteknologin. Och den handlar inte om att världen blir tystare. Utan det är liksom mer en fundamental omdefiniering av människans relation då till sin omgivning. Att vi går från en era där vi tvingades då utstå industriellt buller. Till en era där vi själva kan programmera vår ljudmiljö. Men samtidigt förlorar vi liksom så här kontakten till alla andra.
2: Men också att det redan har blivit liksom, jag vet inte vad man ska kalla det, klassfråga eller så, men till exempel att nå kanske inte så mycket här i landet, men i USA då, där ingen litar på sin näste och kanske med all rätt, vad vet jag, men där är det ju också sådär typ, som kvinna kan du ju inte gå ut och jogga, alltså du går ju inte ut och springer eller joggar med hörlurar på, för att då dör du ju, för då kommer någon och alltså du måste konstant vara liksom, alltså just sådär, så vem som har råd att ens liksom alltså vem som har råd att ens stänga av är ju redan en fråga om någon i klass, men på något sätt någon slags hierarki.
0: Jep. Ja. Sådana ämnen idag. Jag tänker sluta med att fråga av er brudar. Vad ska ni göra på midsommaren? För det är alltså ju midsommar. Nu.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Jag ska få till Lovisa.
0: Du ska få till Lovisa. Ellen ska hålla käft och vara tyst. Jag tänker få ut i en kobbe. Alltså, jag ska också sitta ute på en kobbe. Det är ju det att jag tänker att 18%, var det så som EU sa, att 18% liksom av kontinentens yta kan betraktas som tyst. Så det är nog en liten del där på Pörtö då, för att det är dit jag ska få. Jag tänker också att det är väl därför jag får den där... Jag har liksom kommit nog till det att jag har börjat ta bort mina hörlurar. Speciellt när jag är där. Så då liksom, för där är det tyst. Där finns, där tvingas jag lyssna på min inre röst. Så när jag har varit

0: några dagar på en kobbe. Nej, men inte jag väl ut på en kobbe, men jag är liksom ute i skären och det är helt tyst och jag har tvingats lyssna till min inre röst, så mår jag bättre efteråt.
1: Jag måste bara säga, även om jag är emot att man kallar det för silent maxing eller vad det var, men jag hade kanske mitt livs bästa promenad i våras när jag hade glömt mina hörlurar och var bara så här, nojo, jag går ändå. Och sen när jag kom hem så kändes det som att jag var så där, oh my god, jag har fått så många nya insikter om livet och mig själv och allting. Så att det kan finnas någonting i det. Men jag vägrar gå med på att det ska heta någonting annat än att man glömmer sina hörlurar.
0: Med dessa kloka ord så önskar vi alla en glad midsommar. Hoppas att ni får fira den i tystnad. Jag säger tusen tack till dig, Ellen Strömberg.
1: Tack.
0: Jag säger tusen tack till dig, Biffen Ahonen.
2: Tack, tack.
0: Jag heter Kia Svetihin och det här är Sällskapet. Hej då!

0: i Afton Dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus ni efterlyst av Intel på mig.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.